0: Veikkaus.
1: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ilta-Sanomissa on juttu. Marko, 29-vuotias, on saanut Thaimaassa tämmöisen lihansyöjäbakteerin laastarialta. Paljastui hirveän näköinen. Kyllä tekin
2: olette... Tuuteissa. Tuuteissa.
3: Oho,
2: tuuteissa.
3: Nyt oli, siis voi siellä Tuukka tehdä
1: ai,
3: muuta.
1: Ai lihansyöjäbakteeri.
3: Hän on ollut siellä reppureissaamassa tai ehkä sukeltamassa. Mä olin kerran sukellusmatkalla siellä, niin mulla kävi vähän vastaava kuin Markolle. Siis koira puri jalasta ihan hirvittävän koko semmoisen palasen. Siis käytännössä koko pohje lähti.
2: Sulta.
3: Lähti multa tuosta.
2: Pohje.
1: Tuuteissa.
3: Nyt. Nyt. Mä en pidä tästä lankojen yhdistelystä. Ei, vaan koira puri. Okei, niin. Se ehkä ihan kokonaan palaa lähti. Nyt tuli semmoinen, siihen tuli kaksi tikkiä laitettiin.
1: Niin mitä
2: siis
1: sitten?
2: Ensin sanoit, että lähti koko pohja ja sen jälkeen sanoit, että kaksi tikkiä.
3: Mä oon niin kova jätkä, että ei tarvinnut laittaa kuin kaksi
1: tikkiä. Niin mitä sitten? Tuleeko sun lihansyöjäbakteeri vai mihin tää liittyy?
3: Ei tullut, mutta voin Markoon samaistua. Voin samaistua sillä lailla, että tulee ongelmia Thaimaassa. Voin samaistua.
1: Hän on ollut siellä siis, kertoo Ilta-Sanomissa. Helsinkiläinen Marko ei ole ollut, kun se on ollut siellä.
2: Boys night out.
1: Mm. Ei ole sitäkään.
2: Lads mates.
3: One night in Bangkok.
2: International men on tour.
1: Ei. Pystyykö Taimaassa tekemään mitään muuta kuin sukeltaa tai käydä? Missä? International.

0: Cock Clubilla tai tuuteissa.
1: Siellä voi syödä Greek Curry.
2: International Cock Clubi.
0: Eikö sä sanonut äsken?
2: Mä sanoin International Men on Tour.
0: Ah, mä kuulin väärin.
3: Siellä. Avas vielä, tuli kuuma. Hän Tiina raatti vähän tuossa noin. Okei. Okay. Se tulikin tuolta munalitajunnasta tämä Cock Clubi tuolta. No niin.
0: Hän on,
3: mitä?
0: Hän on ollut harjoittelemassa Thaimaassa arvostetulla. Nyt sä ootte yhden kerran vielä.
2: Tuutti kerralla. Ei.
3: Pitääkö sitä harjoitella?
2: Se pitää, koska SM-kisat ei kuva MM-kisat alamassa just Ruotsissa.
3: Ei, hän ollut siellä tämmöisessä kokkikurssissa. Mä oon käynyt muuten semmoisella kanssa.
0: Ei missään. Ei
3: erittäin sulla... maittavan pad thain siinä.
0: Juu, sulla on ollut kyllä jännittävä taimareissa. Hän on kamppailusalilla ollut viime helmikuussa siellä reenaamassa.
3: Aivan, vääntämässä kättä vähän. Noniin.
2: Kättä väännettiin jätkeen kanssa, ei me mitään.
3: Noniin.
0: Jos Marko kuuntelee tätä spiikkiä, niin hyvää huomenta vaan, että tsemppiä. Koska
3: ei vaan. Hän
0: siis pointti
3: siis...
0: siinä, että tämän, hän oli ollut reenaamassa.
2: Hän oli jätkien kanssa kalassa. Antakaa nyt ihan niin. Oikeasti
3: sieltä saa valtavia
2: olla.
3: Monneja.
2: Niin. Siellä voi purjeveneellä kalastaa myöskin.
3: Kyllä.
0: Jeps, jeps.
3: Tai harppuunalla.
2: Hän oli kultaa huuhtomassa. Näin olikin. Peli on selvä.
0: Kamppailusalilla oli ja sen jälkeen oli reenin jälkeen ollut joku näppylä jalassa. Eikä ollut sitä ajatellut, että eipä tässä nyt varmaan mitään sen kummempaa, kun tuossa niin. Tulee niin kuin, tiedätkö, ihoon tulee erilaisia tuommoisia vekkejä tuolla reeneillä. Ei mitään, siitä tuli sitten Staphylococcus aureus, eli tämmöinen lihansyöjäbakteeri.
2: Hän oli luola sukeltamassa muuten, joo niin olikin. Ja siitä,
3: se on. Pelasti kato, siellä ei, luokallisen lapsia.
2: Ei, se oli
3: ei,
2: eri
3: se oli
2: se oli eri jätkä, mutta toi oli viiltänyt toi tommonen kallio.
3: Eli siis koralli.
2: Terävä korallikallio joo. Oli viiltänyt sille vekin tuohon käteen.
0: Jos mä tuossa kerroin äsken, että mitä
2: siitä
0: hänelle on käynyt, niin miksi tämä keskustelu
2: siitä
0: oli
2: tullut
3: semmoinen
2: siitä oli
3: märkivä.
2: Tullut hänelle apinarokko.
0: Mä haluan vaan näyttää teille, että tuommoinen normaalioloinen finni, kun tärähtää esimerkiksi jalkaan tuolla Thaimaan seudulla, niin sitten se saattaa alkaa, tosiaan hänelle on tullut sitten
2: noita
0: tämmöinen
2: lihansyöpä.
0: Noita
2: mä oon nähnyt aikaisemmin, toi on tuuteista.
3: Mulla on aina pasimysiniä mukana, kun mä lähden reissuun. Mun sanon, se on pasimysiini, kun olisi laittanut heti siihen, niin sillä se
0: Ilta-Sanomat
3: rasva.
0: Siis kuvia, näyttää ihan, näyttää siis ihan
3: pepantteenia
0: aivan hirveältä. Mä saan kuvitella, että on Marko
2: Riisin. Buffusiin, se on Juuso Buffusiin.
3: Buffusiin, onko? Okei, mutta luolasukeltaessa, kun sä laitat ne, niin sul nivuset hiertyy, niin se pepantteeni taas siihen sitten sukelluksen jälkeen, niin erittäin jees. Hyvä Tinni, kiitos näistä.
0: Yes.
3: Ei tässä ollut päätä eikä häntää tuossa nyt.
0: Miksiköhän?
2: Tuli Tinnin Stetsonista. Onkohan
0: siitä, miksi ei ollut päätä eikä häntää? Joutuukohan minusta vai onko toisella
3: no, tämä jää kuulijoiden arvioita.
2: Mikä se on se punakorkkinen, valkoinen purkki,
3: tulkku.
2: Rasva?
3: Ei. Punatulkku.
2: Punainen korkki, valkoinen
0: tummeli.
2: Purkki.
0: Eikö, mikä
2: ei,
0: se on se?
2: Ei.
0: Poppers.
2: Ei nyt pop, herranjumala.
3: Ei, kun sitä mä käytän, kun mä lähden sinne Thaimaahan luolasukeltaa pattaita.
2: Miksi sun pitää luolasukeltaa, jos pitää persereikä auki?
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuukka, no nyt otetaan se sun reppu, mikä on pakattu semmoisilla happy thoughts, eli mukavilla iloisilla ajatuksilla.
2: Totta kai. Vaat tulee.
1: Niin, me naiset täällä kertoo, että marraskuu, sillä on huono maine. Mm. Että se olisi niinku tämmöinen ankee, päivät harmaita, räntä sataa vaakatasossa. No, nyt äsken tuossa 10 minuuttia sitten, kun luin tuon sään, niin tästähän mä nyt pääsin niinku pyristelemään ulos. Mm. Mutta koitetaan kääntää tätä jotenkin vähän positiivisempaa, niin, koska meillähän on tapana, varsinkin sä oot tunnettu siitä, että sä aina löydät. Sä oot siis tämmöinen kultareunus Ritokoski.
2: Niin on, Tuukka kultareunus Ritokoski on mun toinen nimi.
1: Niin on. Niin, nyt kuunnelkaapa tästä, näin tulee vinkkejä teille ihan, että miten tää onkin sitten paljon aurinkoisempaa ja mukavempaa, kun esimerkiksi kohta yksi hei kalenteri hiljenee.
2: Hiljeneekö?
1: Elämärytmi rauhoittuu ihmisillä ja on helpompi sopia spontaaneja tapaamisia ystävien kanssa tämän menaisten jutun mukaan. Ja marraskuu tarkoittaa vapautta tehdä sitä, milloin juurikin mitä ikinä huvittaakaan. Ja toisaalta sä voit hautautua sinne sohvan nurkkaan.
2: No, täytyy sanoa, että te ei kyllä ainakaan...
1: Et ammu näitä alas nyt perkulle.
2: Ei ole ainakaan kenenkään opiskelijan tekemä tämä juttu, koska ainakaan opiskelijoilla niin ei kalenteri kyllä marraskuussa hiljene päinvastoin. Siellä on ne viimeiset deadlineit puskee päälle ennen joulun viettoa.
1: Älä tuo tuota yliopistopaskaa.
2: Joo, joo, enkä tuokkaan. Mutta
1: mä menin itse tuonne negatiiviselle alueelle.
2: Mutta varmaan se hiljenee. Niin. Ja syy on siinä, että ei kukaan jaksa tehdä yhtään mitään, koska kaikki on niin chipissä.
1: Ei vaan, koska saa levätä. Nimenomaan kohta kaksi. Tämä on tämmöinen kaivattu hengähdystauko.
2: Hengähdystauko mistä?
1: Hengähdystauko. Kaikesta. Kuule, kiireinen alkusyksy, kesä tuolla jengellä on räntäntäntäntäntäntä ja hulinatti. Nyt ei ole pakko mennä sinne metsään samoilemaan, eikä tehdä mitään semmoista. Te voitte olla vaan nimenomaan siellä sohvan nurkassa. Ja hei Tuukka, muutetaan tämä harmaus sellaiseksi seesteiseksi harmaudeksi. Kohta kolmehan näin kertoo. Aina parjataan, että miten hirveettä on. Mutta mieti, harmaallakin on.
2: Niin.
1: Anna mulle piu. Harmaallakin on, ei sun tarvi. Harmaallakin on eri sävyt, Tuukka.
2: Totta kai ihan on oikeasti. Harmaalla eri sävyt. Ja pitäisikö näistä harmaan eri sävyistä, nyt kun mä kattelen tonne ulos, niin löytää jotain siis positiivista?
1: Pitäisi nimenomaan. Kun tää kato, kaivat tässä nyt vaan, kun lähdet miettimään.
2: Kaivan.
1: Kauniita sävyjä. Ja sit hei, sä voit mennä Tuukka, kun sulla oikein ahdistaa, niin sä voit mennä tonne lähikahvilaan sitten fiilistelemään. Meet sinne lähikahvilaan, otat sen ihanan pumpkin spice.
2: Joka maksaa 14,50.
1: Turpa kiinni siitä hinnasta nytte. Älä mene, sä meet koko ajan sille, sä tipanat, nyt mennään isoa kuvaa kultareunustuukka.
2: No kun tää ei oo meidän, ei suomalaiset
1: anna,
2: oo tällaisia.
1: Anna sen harmaa tulla sun sieluun nyt tässä. Anna sen Tuukka tulla.
2: Onks tää jotain norjalaista joikaamista?
1: Mä oon laulunut tän aina pienen, anna mun olla.
2: Mikä tää on?
1: Adiemus. Kohta 5. Siis elämä on yhtä
2: juttu. Odotan nyt.
1: Sä et voi puhua, onko tää
2: suomala? Onko tää Suomen menaisten tekemä? Tähän on kopioitu jostain siis Jenkkilehdestä. Ei suomalaiset mene kaaviloihin fiilisteen villasukat Tuukka jalassa mitään 13. Joo, no niin.
1: Menehän. Somehan on täynnä nimenomaan marraskuussa.
2: Just some ja on tässä täynnä, Tinni. Mitä some on? Se on teeskentelyä.
1: Oi, taas mä tipuin.
2: Joo, älä tipu. Se on teeskentelyä.
1: Eikö mä tipuin taas tonne negatiiviselle puolelle. Meillä on enää muutama kohta jäljellä. Ja tätä sä et voi kieltää. Sä tuut sen sun joulumusiikin kanssa marraskuun alusta tänne. Tää on joulufiilistelijä unelmaa. Kun mennään kohti tuota
2: joulua. Okei, ton mä puolustan. Noniin. Tota mä joudun puolustamaan, koska pikkuhiljaa, step by

0: sitten palataan rauhoittamaan joulun viettoon. Mutta ihan... on tää vähän aikaista silti. Kyllä mäkin sen myönnän, että on tässä aika pitkä matka joulun vielä.
1: On tässä pitkä matka. Mutta sä voit myös kohta 7 romantisoida tätä ihanaa arkea esimerkiksi ihastelemalla naapurin kausivaloja, Tuukka Ritokoski.
0: Anteeksi, luetko vielä uudestaan sen koko kohdan? Arjen romantisoiminen.
1: Joo, arjen romantisoiminen. Että pienikin valon lähde tuo sulle ihan erilailla semmoista uutta hyvää. Mä en saa vaan WhatsAppia.
0: Eli siis Tinni, suomeksi toi on semmoinen, että jos sulla on palovamma kädessä, niin työnnä pieniä tikkuja kynsien alle, niin ei polta enää kätteen, koska sattuu niin sikan sinne kynsien alle.
1: Tää on meidän
0: eli
1: ongelma,
0: on niin
1: kun sun
0: hirveä,
1: lähtö
0: on niin,
1: tommoinen.
0: Kuuntele! On niin skeidaa joka puolella, on niin skeidaa, että pitäisi löytää romantisointi siitä, että jossain on kirkasvalolamppu. Niin on se, kyllä me ohkastiin,
1: naapurin
0: niin vedetään.
1: Naapurin kaunis kausivalo, mä puhuin niin. Ja muista Tuukka kohta 8 noottia sesongin antimista. Sitrushedelmät, granaattiomenat ja persimonit.
0: Onko kukaan suomalainen koskaan ollut silleen, tulispa marraskuun, niin pääsee vetää ihan tuoretta granaattiomenaa. Mä odotan, että tulee marraskuun oikeesti.
1: Ja tää kaiken kiteyttää kohta 9. Tää on ihanaa melankoliaa. Me suomalaiset ollaan semmosia melankolias rypeviä ihmisiä. Kun meillä on vähän huono fiilis, me laitetaan just tämmöstä musaa soimaan autosta täysin, että me voidaan vähän itkeä. Eiks niin? Niin kato, nyt siihen on lupa. Tuukka, sun pitää tulla tän sun elämän melankolisen hetken elokuvan päähenkilöksi.
0: Anteeksi. Luotko ihan mitä siellä lukeesi uutisissa? Mä haluan kuulla, että toi on oikeasti kirjoitettu sinne paperille.
1: Marraskuun suorastaan suomalaisuuden sielunmaisema ja sumuisena aamuna voi itsensä kuvitella jonkun romaanin tai elokuvan melankoliseksi päähenkilöksi.
0: Voi Jeesus, oikeesti.
1: Hei, ihan kiitos, kun te teitte tämän, koska nyt me tiedetään.
0: Kuka on kirjoittanut sen jutun?
1: Ei kuulu sulle.
0: Ei kerro, kun mä haluan antaa kredittiä.
1: Korhosen Pauliina.
0: Pauliinalle vaan, siis täytyy nostaa hattu, koska tässä on siis käynyt niin, että sieltä on tullut, siis menaisten johdolta on tullut tämmönen, että hei, onks meillä ketään toimittajia, ketkä olis nyt tyhjän päällä, niin tuossa on sulle juttu, marraskuu tulee. Eti 9 kohtaa marraskuusta, mitkä oikeasti niin kuin on
1: tämä,
0: positiivisia.
1: Tämä on ongelma. Jos et saa valmistua ottamaan tätä vastaan sun sydämeen, niin tämä on sulle pitkä kuukausi.
0: Niin Pauliina keksi 8. Pauliina keksi 8. Viimeisen kohdalla niin se tuli jo Stetsonista, että sä voit olla romaanin päähenkilö, koska on melankolista. Get the fuck out.
1: Sä oot just toi vastaan hankala.
0: Nostan hattua toimittajille.
1: Ja kiitos aurinkoisista viesteistä WhatsAppiin. Mä arvasin, että täällä on just tämmöistä jengiä.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Radio Suomi
0: Pop. Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Suplapissa tai osoitteessa supla.fi kautta Suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi-pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Kun eilen oli isänpäivä, niin mäkin sain Hesaria lukea ihan rauhassa. Se on mukava bonus tuossa isänpäivässä, että silloin yleensä niin meikäläinenkin ehtii lehteä sillai, niin kuin lueskella ihan sillä oikein niin kuin huolella.
2: Tuleeko sinulla ihan siis sunnuntai paperisena vai?
1: Mulla tulee toi viikonlopun lähet, tulee paperisena sillä, mutta aika usein jää valitettavasti niin kuin ihan silmäilyn asteelle, kun aina tulee jotain.
2: Joo.
1: Mutta nyt lueskelin sieltä juttua, tai mä itse asiassa sitä juttua jaksanut ihan alusta loppuun kahlata, kun jo otsikko vei mennessään. Nimittäin siinä kerrottiin tämmöisestä vantaalaista tämmöistä sähkölinjahankkeesta. Siellä on tämmöinen suurjänniten johtohanke. Tässä jutussa sitten kerrottiin, että nyt vaikuttaa siltä, että kyllä tämä joudutaan torppaamaan, nimittäin, no kyllä pitäisi kaikkien arvata, että jos joku tämmöinen rakennushanke, tämmöinen kehittämishanke johonkin niin kuin tyssää, niin se tyssää siihen.
2: Raakut.
1: Hyvä, se on ihan, mutta siihen se ei ole itse asiassa kauheasti tyssännyt, se me ollaan opittu, että ei se tyssää, kun menee vaan edestakaisin.
3: Niin varsinkaan, jos ensin otetaan rintaliivit pois päältä ennen kuin tullaan tänne motkottamaan.
1: Just näin. Mutta Tuukka, mä sanon sulle, että Suomen maassa niin sä et edes paskaa huussia rakenna, jos liito-oravan niin kun, pieni nenänpää jostain näkyy. Se on siis käsittämätöntä tavallaan. Kyllä mä ymmärrän tämmöiset luonnonsuojelu- ja eläinsuojeluasiat, mutta kyllä mua vähän myös huvittaa se ajatus siitä, että näin se vaan on. Että eihän täällä niin kuin, et jos joku hanke torpataan, niin se on aina siellä on ne liito-oravat.
2: Ja onks kukaan ikinä nähnyt liito-oravaa siis livenä?
1: En muista ainakaan.
3: Mutta tossa on Tinni ehkä se syy,
2: niin,
3: minkä takia ne laitetaan
2: niin
3: aina seis.
2: Niin.
3: Minkä takia ne laitetaan aina seis sit, kun jotain sieltä löytyy.
2: Ja joo, se on kyllä yöeläin, Tuukka, se myös kipittelee. Sit kun me muut ollaan nukkumassa, niin se puuhastelee tuolla.
1: Mut onks liito-oravalla, niin kun, onko se todella niin, että ne sattuu aina olemaan siellä, mihin tehdään, vai onko liitoerävä eläinkunnan joku semmoinen, niin kuin, tiedättekö, vähän niin kuin ne tyypit, jotka kirjoittelee aina tuonne mielipidepalstoille nimettöminä, niin kuin ränttää ja haluaa lyödä kapuloita rattaisiin, niin onko liitoerävä semmoinen, että se niin kuin ihan kattelee sieltä puusta niillä semmoisilla sympaattisilla silmillä, että jaaha, siellä isäntä ajaa kaivuria pihaan.
2: Ei jaa, käy.
1: No niin, jätkät, nyt liidetään. Ja sitten
3: eikä edes noin, vaan ne ottaa silleen, että no niin, nyt alkaa olemaan 5 vuotta tuota projektia suunniteltu.
2: Joo.
3: No niin, nyt on 22 miljoonaa kerätty fyrkkaa. No niin, nyt on ensimmäinen kaivuri paikalla. Eiköhän jätkät käydä pyörähtää tuossa noin.
1: Kyllä. Liidetään pari kertaa yli ja jokainen muutaman papanan tiputtaa sinne, niin ELY-keskus hoitaa loput sitten. Ei mitään.
3: Mulla on kyllä semmoinen fiilis. Mä katsoin just ton levinneisyyskartan kuitenkin, että mihin toi on levinnyt toi liitora. Sehän on täällä niin kuin, sanotaan, Oulusta alaspäin aika laajasti. Niin kuinka monta projektia on ollut silleen, että siellä on just työmiehet silleen bongannut silleen fuck me.
2: Jep.
3: Tsiikatkaas, mitä tossa on. Ja jätetty ilmoittamatta, koska tiedetään, että tässä lähtee ihmiset duunitalta,
1: niin,
3: jos tämä raportoidaan tässä. Niin väitän, että aika monta kertaa. En ole heittämässä kakiveen, sori nyt vaan.
1: Se on, ja siis mä toi liitorava, niin se tosissaan on levinnyt sieltä jostain, jos vedetään kartassa nopeasti, niin tuolta niin kuin Japanista vedätte siitä Venäjä yli tänne Suomeen. Se on aika iso alue.
2: Kyllä.
1: Ja siis liitorava on uhanalaisuudeltaan luokiltu maailmanlaajuisesti elinvoimaiseksi, mutta Suomessa sitten vaarantuneeksi. Ja tämän takia sitä sitten tietysti näitä niiden reittejä ja liitohommia niin kuin suojellaan tässä näin. Miten se liito-orava sitten, onko sillä semmoinen todella tilanne, että sanotaan näin, että jos mä liito-orava on puussa ja sitten se ajattelee, että se aina liitelee sinne seuraavaan puuhun, niin jos mä rakennan sen mun paskahuussin siihen väliin, niin onko todella näin, että liito-orava, kun se lähtee, niin
2: siin se, menee ihan
1: se lävähtää saman tien siihen Frederikin julisteeseen, joka mulla on siinä.
2: Ehkä se osaa se sun paskahuussin kiertää. Niin hyvällä tuurella, mutta se on just siinä, että jos ne liikkuu enemmän pimeällä, niin se on kato heti, niin siellä on niin pimeämpää luonnollisesti. Mutta toi on paha, kun sitten ne täräyttää johonkin megasähkölinjaa, kun semmoista tässä nyt ollaan puhamassa.
1: Tossa tapauksessa joo, mutta ei, kyllä ne on mun mielestä torpannut, tai mulla on semmoinen kuva päässä, että liito-orava torppaa
2: kaiken.
1: Ihan kaiken rakennusprojekti. Siis sanotaan näin, että ihan jo semmoinen, että siellä lapset meinaa hiekkalinnan rakentaa, niin jos liito-orava ulostetta löytyy, niin lapiot ja ämpärit lähtee saman tien. Ne viedään saman tien pois,
2: totta,
1: koska tänne ei lähdetä rakentamaan yhtään mitään.
2: Yllättävän paljon voimaa, että oliko pienempieneksi kaveriksi.
3: Muistatteko, niin Espoossahan muutama vuosi sitten niin yritettiin ratkaista

0: painottaa tätä, ettei kaikki projektit mene aina ihan jäihin, niin ne rakensi näille Liito-Oraville tämmöisen ilmasillan tuon niin kuin Länärin yli.
1: Joo. Tehtiin joku keinotekoinen tämmöinen.
0: 8 puutolpan EU-rahoitteinen kokeilu maksoi noin 200 000 euroa ja herättänyt kaupunkilaisissa ihmetystä.
2: Miten noihin saa kans omat sormensa, että me aletaan puuhailemaan tommosia puutolppia?
0: Niin 8 tämmöistä vanhaa puhelinpylvän näköistä tolppaa, jotta ne voi sitten ilmeisesti niin kuin näitten avulla flengaa yli siitä Länäristä. Näin mä tämän ymmärrän. Niin täällä on sitten kysytty Liito-Oravan Life-hankkeen Espoon projektipäällikkö Laura Lundgrenilta. Onko ollut kiirettä tolpilla, että onko ollut paljon väkeä pyörimässä näitä Liito-Oravia, että onko ne hyvin ottanut ne käyttöön, niin vastaus ei ole vielä. Ei ole vielä ottanut käyttöön.
2: No eikö ne nyt, niin kuin jos te laitatte koko Suomeen EU tolleen 8 tolppaa, silleen, nämä on ne one and only, minkä ne nyt valitsee täältä.
1: Ei ne tommosesta enää.
0: Tässä on kysytty,
2: että osaako, kun ne tietää, että ne pystyy pilaamaan kaiken muutenkin.
0: Osaako nämä Liito-Oravat hyödyntää näitä Finnaan Laakson tolppia, niin vastaus on ollut, että tämä paikka, mihin me ollaan laitettu nämä tolpat, niin se nykyisellään se ei toimi. Että lähelle istutettujen puiden pitää kasvaa ainakin yli 10 metrisiksi ja kasvupaikan rankkuuden vuoksi siihen menee enemmän kuin 5 vuotta.
1: No.
0: Niin ajatus oli hyvä, mutta ei tämä nyt sitten kuitenkaan toimi. Se oli 200 tonnia tosissaan. Et meiltä on kysytty, että miksi me ei laitettu koko matkalle näitä tolppia, mutta nämä tolpat on niin kalliita, eikä ole todisteita, että nämä oravat kuitenkaan osaa niitä käyttää. Et jos näille kurreille haluaa sen ylityspaikan, niin sit se pitäisi olla niinku puuosasto. Tämä oli ihan hyvä kokeilu, mutta ei pysty.
1: On se. Kyllä siis Liito-Oravat vie meitä ihan kuin märkää rattia.
2: Otat kuvan, niin näkyy
0: vaan. Mulla on myös vähän semmoinen fiilis. Mä en nyt syytä ketään.
2: Älä syytä, mutta sano vaan.
0: Mutta mulla on myös vähän semmoinen fiilis, että luonnonsuojelijoilla on jossain jemmassa niin kuin parin kilon säkki Liito-Oravan skeidaa. Niin. Ja sitten kun tulee semmoinen fiilis, että toi projekti pitäisi muuten laittaa jäihin, niin siellä käy sitten.
1: Mä veikkaan, että saattaa ihan olla, että semmoiset rukkaset ja semmoiset, ne menee kato sitten kattelee sinne, huutelee ja heittelee niitä. Tiedätkö, siellä toi kato, mikä tuolla lensi.
0: Jos sulla on joku parin hehtaarin vaikka työmaa siellä, niin miten se edes osuu sun silmiin se Liito-Oravan skeida siinä vaiheessa?
2: Tämä oli mun seuraava kysymys, että kuka sen maa käy sitten sillä silmän. Ne on siis tuollaisia muutama millimetrin pitkä ja muutama millimetrin paksuin. Tämä luen täällä nyt faktaa heidän kakasta. Niin se on niinku ihan silleen, että kyllä sun todella tarkka silmäinen pitäisi olla, ellei se paskasti niinku haise.
1: No, mutta niin kuin tässä todettua ja Hesaristakin luettua, niin kyllä se niin vaan, että edelleen, niin jos joku tässä maassa jostain jotain päättää, niin se ei tapahdu tuolla tien toisella puolella, vaan kyllä se on niin kuin, kyllä se on tuo Liito-Oravat, jotka pyörittää tätä Suomen maata.
0: Vielä lueskelen tätä Länsiväylän uutista näistä tolpista, niin on tässä toimittaja kysynyt, että milloin tiedetään, että toimiiko nämä tolpat tässä tarkoituksessa, johon ne on rakennettu, niin tässä on tämä vastannut tämä. Hankkeen
1: vetäjä.
0: Liito-Oravan Life-hankkeen Espoon projektipäällikkö Laura Lundgren on tähän vastannut.
1: Ja se tohon vastasi.
0: Että ei varmuudella tiedetä, että toimiiko nämä, että haluuko Liito-Oravat käyttää näitä. Että meidän pitäisi asentaa tämmöisiä radiopantoja niin näille kurreille, että nämä nähdään ylipäätään, että meneekö ne tiedä. Kun perkele ne menee siellä pimeässä ja sitten vaikka laitetaan tuohon kamerat, niin ne on niin snadei, niin ei se osu niihin kameroihin. Niin meidän pitäisi loukuttaa näitä oravia ja laittaa niille pantoja, mutta se on taas riskialtista ja sitten se stressaa sitä eläintä, niin ei ole suunnitteilla.
1: Aivan.
0: Niin se oli tosissaan 200 tonnia ja sit toimittaja on ihan asiallisesti mun mielestä kysynyt, että saadaanko tänne investoinnille siis jotain katetta. Niin siinä on vastattu, että emme olisi tehneet tätä kaupungin rahoilla, koska varmuutta tolppien toimivuudesta ei ole. Niin se oli sitten sitä EU-rahaa, mutta jostain sekin raha on tietysti pois.
1: No näin se on. Okei.
0: Okay. Eipä mitään.
2: Ei mitään, joo.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Varasitko jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Hei, dude!
7: Heippa!
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.

0: että... Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: En malta odottaa. Mä sanoin Tuukalle, että nyt kun me ei voida kattaa päiviksiä tähän kohtaan, että keksi jotain, niin kaveri lähtee tuonne istunnolle. Mutta olen nostanut kädet pystyyn, että ihan mitä kaikki käy. Anna mennä vaan.
2: Mutta ei kato mitään hätää. Mä eilen itse asiassa mun täytyy nyt paljastaa. Mä oon nukkunut aika snadisti, koska mä menin 1.30 nukkuun vasta. Tai no siis 1.30 vaan kattonut kelloa.
1: Oho.
2: Sen Suomen peli kato harmitti niin paljon, en mä saanut siinä unta. Ja sitten mä pötköttelin siinä ja sitten ajauduin Facebookiin tonne noin lukemaan. Ja siitä sainkin, hei me voitais vetää, mulla on sitä suusohjelma-osio.
1: Joo.
2: Tän nimi voisi olla vaikka, mikä se voisi olla?
1: Mä en voi tietää, kun mä tiedän, mitä
2: tämän ohjelma-osion nimi on Ja loput kirjeessä.
1: Ja loput
2: eli
1: kirjeessä.
2: Mä oon käynyt eilen lukemassa Facebookissa, kun on eri lehtipalveluita,
1: joo,
2: niin mä oon käynyt lukemassa sitten näiden uutisten alle avautuvaa kommenttikenttää. Ja mä oon tässä tehnyt ihan nyt duunia jo tämän niin kuin lähetyksen aikana. Mä oon nostanut näitä tänne. Mä oon tehnyt ihan Wordia.
1: Ootko tehnyt ihan Wordia?
2: Mä oon tehnyt ihan Wordia,
1: no,
2: ja ottanut tää niin kuin highlightit.
1: Kaikki aikojen setti.
2: Joo, niin näin voi kaikki käydä ihan itse tarkastaa, että näin ei ole Stetsonista nämä kommentit, vaan nämä on ihan oikeasti kommentoitu
1: loput
2: sinne.
1: Loput kirjeessä, okay.
2: Ja mitä luulet Juuso, mistä löytyy niin kuin kansan syvät rivit? Minkäs lehden Facebook-sivulla ja kommenttikentissä voisi olla kansan syvät rivit?
1: Seiska.
2: Kyllä.
1: No.
2: Joo, että nämä on sieltä kaivettu. Saako okay laittaa musiikkia tähän taustalle?
1: No hyvä, niin koska ei ole niin tunnaria, niin se on ihan hyvä, että jos sulla on jotain mutaa, niin lähdetään perkaan. Eli mitä sä siis, sä otat sieltä...
2: Mä kerron sulle otsikon,
1: joo,
2: jakotekstin ja sen jälkeen mä alan kertoa sulle kommentteja, mitä sinne on tykitelty.
1: No niin, selvä.
2: Laitetaan tästä jotain menevää.
1: Pistä jotain siihen. Olkoon tää nyt tunnari. Ja joo, loput kirjeessä.
2: Ja loput kirjeessä voisi olla, joo. Pohditaan sitä nimeä vielä, joo, mutta polkastaan tosta

0: lähdetään tykittämään.
1: Ensimmäinen uutinen on siis tällainen. Helmi Loukasmäki avaimena nykyisestä suhteestaan Daniin. Asiat ovat muuttuneet. Uutisellahan ei ole meille mitään väliä. Nyt vaan katsotaan kommentteja. Joo. Pekka kommentoi, mikä? Make kommentoi, kuivalihaa saa maistaa. Marja-Liisa kommentoi, outoa on. Luuhaa vaariluona vuosikaudet. Onko avovaimo vai D Sugar Daddy? Ei ainakaan Helmillä verotettavia tuloja. Noin 1500 euroa viime vuodelta.
0: Hyvä jengi. Ja näin. Loput kirjeessä.
1: Karla kirjoittaa, sairasta touhua ei voi kyllä puhua rakkaustarinasta. Arja kirjoittaa, pakostahan ne muuttuu, kun faari vanhenee. Joo, enkä lukenut juttua. Näistä riittää otsikko, mutta tuon iä kaikki sen vanhan kuvan voisi jo muuttaa. Seuraava mieluummin takapäin. Jussi kirjoittaa, kommunismi on hieno asia.
0: Hyvä Jussi.
1: Kalle kirjoittaa, mitä vanhempi puu, sen kovempi oksa. Oh. Ja Risto kiteyttää, nyt kyllä tärähti veriripulit lahkeessa, sen verran oli tärkeä uutinen.

0: Sitten seuraava uutinen. Otsikko kuuluu näin. Useat naiset tekivät rikosilmoituksia X on the Beach-tähdestä. Varokaa häntä. Ja sitten tässä on vielä tämä jakoteksti. Lito Gilberto on lainannut naiselta rahaa, mutta velanmaksun koettaessa häipynyt kuvioista. Ja kommenttikenttä kertoo meille seuraavaa. Antero. Kaiketi hyvästä pitää maksaakin. Airi. Lito lähti litomaan. Varakkaan ihmisen ei tarvitse lainalla toiselta rahaa. Aksu. Helvettiin Suomesta. Jussi. Kommunismi on hieno asia.
1: Jussi. Anna trolli.
0: Mauri. Semmoista se rakkaus välillä on. Pirjo. Tämäkin tapaus osoittaa, että tietokoneen käyttö lapsen kengissä ihmisillä. Voisitte aloittaa Googlella ... Olipa kyse ihmisistä, yhtiöistä tai mistä tahansa, niin etsikää tietoa tietokoneen kautta ... Jos olette vanhempi ihminen suluissa, kuten minä, jolla on peukkukeskusta kämmentä, mitä tekniikkaa tulee, sulku kiinni. Tai mikseipä nuorempikin, niin kysykää nuorisolta apuja ... Nuoret tapaa olla NS, pupunkorvat, nörttejä pupunkorva, joilla on arvaamattoman paljon tietotaitoa näissä asioissa. Kaikki, mikä vaikuttaa liian hyvältä, on syytä tutkia.
1: No nyt, ja loput kirjeet.
0: Eeva kirjoittaa, kannattaisi niitä Google-hakuja tehdä oman turvallisuuden takia heti kättelyssä. Jos ei mitään löydy, hyvä niin. Jos löytyy, niin auta kaverille hattupää ja ohjaile ovelle. Petri kirjoittaa, kyllä kunnon kyrvällä hintansa. Ja loput kirjeessä.
1: Tämä on ihan kauhean osio. Meillä on siellä jengi menossa vielä työpäivää. No joo, onks vielä?
0: On vielä yksi uutinen. Noniin. Saako polkasta alusta?
1: Saa polkasta, totta kai. Tää on no okei.
0: Okay. Ja lähtee. Nyt ja lähdetään tulee.
1: Pikku kikkaa. Tästä tulee niin sanomista.
0: Otsikko kuuluu. Jet Roostedin salattu kaksoiselämä paljastui. Kakkosvaimo aurinkorannalla. Ja vielä postausteksti. Jet Roostedin värikäs elämäntyyli on aiheuttanut paheksunta aurinkorannalla. Ja sitten kommenttikenttään kiinni.
1: Noni.
0: Jaana, mopo keulii. Juhlat on ohi. Mika, kuollaan kaikki. Harry. Kyllä se hymy hyytyy vielä jetille, Jallis näyttää pallit jetille ja jouluna toivotaan mantelia puuron seasta löytyvän, jotta josko maskun toivo auttaisi vielä viime hetkellä mäessä. Jouni, hyvä jetti, alan mies. Jari, meleko veitikka. Mikael, kai nyt Jetro sen verran muslimikin on, että saa pitää kahta vaimaa. Luulisi, että noilla velolla olisi pitänyt lainsallimana 4 kappaletta. Markku, pupukorva, lähipiiristä kerrotaan, paskan marjat. Katelisit pukeeläkeläiset 50 euron toivossa keksii juttuja, jos nyt näkee jetin juttelevankin jonkin naisen seurassa. Voi olla aivan viaton palaveri TMS-työkuvio. Anto, anna mennä jeti! Köyhät ja epäonnistuneet kautta elämänkoulu käyneet narisee. Mika, tosimies pettää vaan pihtaria. Pasi, bisnesmies, naisten mies, on se mies. Eetu, öllöttävä äijä kusettaa joka solulla. Taivassa perseet tervataan. Timo, kyllähän miehellä pitää olla arkitissi ja pyhätissi. Juhani, onko kellään hyvä ohjetta kantarellikastikkeeseen?
1: Ja loput kirjeessä. Ai. Yes. Kuuntelet Radio Suomea. Tää on aamun katsaus ja palautteet yle.fi osoitteeseen. Ihan toi aivan. No, mietitään.

Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiiren loukun? Ja laittaa. Mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
2: Minkä sä teet, Tuukka, sinne, kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun se siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
3: niin, hei, täällä on sauna. Kengät.
2: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa löylyä.
1: Leffat jäät, katso Stuart Littlea siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas. Tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, uili.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä en tiedä, kun lapset katsoo nykyään tuolta suoratoistopalveluista aika paljon lastenohjelmia, niin mä en tiedä, että vieläkö tulee kaupallisella kanavilla lastenohjelmien välissä aamulla, niin tuleeko siellä esimerkiksi joulun alla tämmöisiä lelumainoksia?
2: Peikkauksen mainoksia tulee.
1: Tuleeko?
2: No siitähän oli se juttu, että heillä on se parin vilkun uhka.
1: Totta, kun he oli sinne vähän survonut niitä. No, mutta hyvä, että lapsille vielä mainostetaan. Tosin ei ole hyvä, jos lukee Aamulehden juttua niin kuin minä tein. Aamulehti kertoo nimittäin uusista ohjeistuksista. Lapsille ei pitäisi markkinoida jäätelöä tai karkkia. Helsingin yliopistossa on laadittu nyt tämmöinen uusi ohjeistus osana kansallista lapsistrategiaa ja lapsistrategian toimeenpanoa. Ja tämä ohjeistus on laadittu koskemaan kaikkia alle 18-vuotiaisiin kohdistuvaa elintarvikemarkkinointia. Totta kai siellä alan toimijat on jo sitten kritisoineet tätä sillä tavalla, että rajoittaa niin kuin oikeutta sitten yrittää siis ylipäätään, että on varmaan nämä tämmöiset, tämähän ohjeistus, se on vähän haastava, mutta joo, siellä oli siis niin kuin karkit, jäätelöt, kaikki tämmöiset niin kuin liikaa sokeria ja sitten myöskin suolaa sisältävät tuotteet. Mä lähdin vaan heti tätä uutista lukiessa pohtimaan sitä, että itse asiassa siis toihan pitäisi nimenomaan, nyt kun se on jätetty tavallaan näiden yritysten käsiin, niin kun se ei kerran ole kiellettyä, niin kyllä niin kuin kyllä mä lähtisin myymään oikeasti niin kuin oikein, aika sillä niin kuin härskistikin, että ihan niin kuin iskisin suoraan sinne nimenomaan lapsien hermoon ja missä tuntuu. Niin ajattelin vaan, että voitaisiin testata tällään nyt sitten, että niin kuin miltä se tuntuisi, että jos voisi tehdä oikein mahdollisimman niin kuin lapsiin kohdistetun tämmöisen karkkimainoksen. Mä loin päässäni nyt tämmöisen uutuustuotteen, tämä on tämmöinen karkkipussi kuin Namimaiskis.
2: Namimaiskis,
1: uutuustuote.
2: Joo.
1: Niin,
2: hyvän kuulonen nimi.
1: Eikö se ole ihan semmoinen niin kuin lapsiin vetoava?
2: Kun menee Fatsulla, menee sekaisin nämä missä X, missä yks, yssä miks,
1: totta.
2: Ässä miks. Niitä on 8 erilaista.
1: Joo.
2: Ja ei siinä pysy erkkikään perässä. Namimaiskis.
1: Namimaiskis.
2: Erinomainen nimi.
1: Just näin.
2: No, tolle Juuso, ennen kuin jatketaan niin spiikkiin, niin mä haen IP-osoitteen namimaiskis.fi.
1: Haen nopeasti, totta. No mä annan nyt yhden esimerkin tästä, että miten tämä tämmöinen radiomainos Namimaiskiksi voisi esimerkiksi mennä tällä tavalla, mikä ei ole tietysti kosher, mutta voisi olla ihan toimia. Se voisi olla, nehän pitää sisältää erilaiset niin kuin faktojen vääristelyä, lasten kosiskelua, jne. Niin yksi voisi olla esimerkiksi niin kuin tähän tyyliin. Katsotaan, jos lähtisikö tuosta.
3: Oho.
1: Hei lapset, kaikki ruokaympyrän värit kätevästi yhdestä pussista. Namimaiskis.
3: Jaa.
4: Namimaiskis.
1: Näin.
2: Oika hyvä.
1: Kato, siinä on, koska lapsillähän puhutaan koulussa siitä, että miten just luin koulun ympäristöopin kirjaa, missä kerrottiin tämmöistä järkevästä syömisestä, jne, jne, liikaa sokeria, niin heille on tuttuja nämä tämmöiset, että pitää olla värejä lautasella, niin tässä sitä ikävästi niin kuin sörkitään.
2: Otas, mä kirjoitan käsikirjoituksen, tässä mulla on kans yksi.
3: Joo. Saaks vetoa sellaisiin, mistä niinku tietää, että mitä he seuraavat? Jos on tämmöisiä collaborationi, yhteistöitä.
1: Haluatko se kokeilla?
3: Joo, no niin.
1: No niin, tosta lähtee. Joo.
3: Pikku Liisa, onko ryhmähau sinunkin suosikkisi? Ryhmähaukin nautiskelee Namimaiskista. Muistathan sinäkin!
4: Namimaiskis.
2: Aivan hyvä.
3: Eiks ryhmähauas?

0: millä vedotaan.
1: On.
0: Joo.
1: Mitä jos olisi vielä enemmän itse asiassa sillä tavalla, että siinä olisi tietysti jotenkin näin, että... No, se on vainu tässä ryhmäosta vaan terve.
0: Joo. Kato, kun mä en
1: aina kun me Rollen kanssa hengaillaan vahtitornissa, niin me nautitaan namimaiskista. Namimaiskis, hoitaa homman!
0: Joo.
1: Vuh, vuh.
0: Kato, mä en muistanut näin.
2: Erittäin hyvä. Mä tykkään tästä äänimaailmasta.
0: Joo.
2: Hei, paa mulle.
1: Joo, mä
2: mulla on vähän eri kulma tässä.
1: Okei, okay. Okay. No katsotaan, mitä sulla lähtisi tuohon. Nyt tästä lähtee eka tää intro tähän.
0: Joo, tää intro.
2: Saitko taas turpaan välitunnilla? Ovatko isot pojat taas vääntäneet rillisi solmuun kotimatkalla? Jätä jatkossakin namimaiskis hyllyyn, vitun nörtti. Namimaiskis, ei kusimuttereille.
0: Oho, nyt
2: ja sitten tulee peräsi. Perä, minäkin valitsen namimaiskiksen ja sitten sillä on maiharit ja nahkarotsi.
1: Pidin. Mulla on vielä muutama tossa noin.
0: No niin.
1: Toi on vähän, toi on niin kuin sillä, että ei varmaan kestä päivävaloa, mutta kyllä tuolla namimaiskista myytis. Ootas, mulla oli tämmönen, mä mietin. No, kokeillaan tämmöistä näin. Tämä on vähän tämmöistä niinku uhittelua. Ja tässä ollaan niinku mun mielestä siinä lasten semmoisessa, minkälaisia sanoja he käyttää ja näin, niin se menisi jotenkin varmaan tähän tyyliin.
0: No niin.
1: Kesäkeitto vai namimaiskis? No, toinen maistuu kakalta. Haluatko sinä olla kakansyöjä?
2: Sun ilme.
0: No niin tosissaan.
2: Pavia.
1: Tää tarvitaan lisää.
2: Tää tulee vanhan miehen, tai varttuneemman miehen äänen tulee tää seuraava.
1: Okei. No niin tosta.
2: Haluaisitko piimälimppua naapurin Venlalta? Niin minäkin, mutta kaikkea ei voi saada. Namimaiskis, se toiseksi paras valinta.
3: Namimaiskis.
2: Aita vielä yksi.
0: Apua.
2: Tää on lyhyt ja ytimekäs. Tää on lyhyt ja ytimekäs.
1: Okei, mä oon.
2: Namimaiskis, sinun ja settäsi toinen salaisuus.
3: Namimaiskis.
1: kyllä me tuolla myydään, hei. Karkit tiski. Siinä niin. Namimaiskis. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tehtävä Antona oli lähettää ääniviestillä pikku runo Tuukasta ja tuossa olemme viihdyttäneet itseämme. Täytyy sanoa, että jos Kaijakoolla on hullut päivät, niin kyllä on aivan hullut päivät myös tuolla meidän WhatsAppissa. Olette te kyllä lypsejä, te olette sekaisin. Hyvällä tavalla ennen kaikkea. Nyt on tilanne se, Tuukka, että sä voisit sieltä alkaa hei soittelee vähän, että minkälaista runoa on tullut ja sit saat jonkun onnekkaan palkita sun nimikko tämmöisellä Suomipop-pelipaidalla. Niitä jaetaan siis muutenkin pitkin tätä meidän synttäripäivää ja yksi tapa voittaa on sillä, että lähettää noita ihan tommosia synttäriterveisiä 23-vuotiaille Suomipopille, niin sitä kautta myös arvotaan sitten paitoja ja festarilippujakin ja noi terveiset siis tonne WhatsAppiin 0403564556. Mutta runojen maailmaan, Tuukka. Anna tulla.
2: Se ei osaa päättää tuolta. Mä
1: ei se osaakaan. Se on ihan niin.
3: Niin kun näitä on tullut niin paljon, että mä en edes kerennyt kuulla näitä kaikkia.
1: No et sä nyt
2: en
1: vaan.
2: En mäkään kuullut niin. Niitä mun kaikkia.
3: No mennäänkö lotolla sit vaan otetaan tästä.
1: Ei kun jotain. Mä, no.
3: No niin, tästä tulee. Ei hajukaan mitä sisältää. Toivottavasti kivoja sanoja Tuukasta.
2: Niin. Joo, mutta näin vielä voitteena esimerkkejä, eikö niin?
4: Huihai, punatulkku. Hyvin Joonaksen äässissä luistaa tukemulkku.
2: No nyt oli freesi taas.
1: No, mutta
3: ja hyvää Minna Kantin päivää.
1: Joo, sitä me toivotetaan.
2: Ei se meille kuulu, mitä te myöskään teette. Mulle on kaikki aivan ok.
1: Eihän se kuulu.
2: Kahden ihmisen välinen, mulle ei mitään väliä.
1: Ei se ole se.
2: Ei,
1: se
2: multa on
1: aivan,
2: pois.
1: Se on ihan. Kaikki
2: se
1: on ihan. Ihana. Kaikki on ihana.
2: Ihan. Se ei ole multa pois. On. Ei kenellä.
1: Tosta lähti. Ja vielä.
2: Miksi no, tää lähti tälle linjalle heti?
1: Sitten se lähti.
2: Tuukka, ota uusi.
1: Noniin.
5: Onko sulla kaikkeen varaakaan? Saattaa tuntua kalliilta, jos ei ole tottunut käyttämään rahaa. Kotipaikkana mulla Suomussalmi. Ja se kimaltaa kuin vasta kaivettu malmi. Paskalla käydessään paperi on punainen kuin meri. Jos peräaukon haavaamat sen anteeksi antaa.
1: Okei.
5: Okay. Eteofeministi. Tänne ne pusiset paidat.
3: Toi oli kyllä, toi oli vähän semmoista ajatuksen juoksua, on että tossa ei niinku, mä en niinku saanut niitä kiinni niitä.
1: Toi verisen peräauko maalaama punainen meri, niin kyllä se, siinä oltiin jo nyt oltiin taidekamaa.
2: Toi mikä fiilis sulla on nyt Tuukka nytte, niin mulla on tollanen teenkaan täällä joka päivä. Nyt sä saat kiinni, miten mun aivot yrittää täällä oikeesti.
3: No niin.
2: Mä tyhmenen joka päivä
3: come
2: vähän.
3: On Emil, anna mulle jotain asiallista.
6: Tuukka. Suomipopin hahmo iloinen, laulutaidoton, mutta nauru valloittaa silti huoneen. Mikrofonin ääressä hän seikkailee ja juttelee. Kuulijat hymyssä suin häntä kuuntelee.
3: Voi kiitos Emil, tulipas tästä hyvä no, mieli sehän tästä oli, viestistä.
1: Sehän oli tommoinen.
3: No sitten vähän naisääntä myös tänne.
7: Huomenta. Tästäpä saatte nyt meitsin luovuuden hedelmän. Eli Tuukka, joillekin olet taakka. Siitä huolimatta radiosta aamuisin kuitenkin kuuluu tuo sulosointuinen naakka. Kiitos.
1: Näin se on.
3: Sen tulee jatkoa vielä.
7: Sinun pelisäys

0: vielä, että tänne se kusinen paita.
1: No niin, se tulihan se sieltä sitten alleviivattuna. Se
2: oli, toi oli hyvä runo kyllä.
3: Niin oli.
2: Katsotaan, mitäs tässä.
3: Hei, mites kauan tämä on?
4: Tuukolla tulee sählystä hyvä tulos. Sen jälkeen tulee kakkapökele pepun sisältä ulos.
3: Ei ole totta.
5: Päällikkö.
3: Ala-arvottaa.
5: Päällikkö. Ei päässyt itsekään lottoon.
2: Ei ole kiva juttu tämä.
5: Ai, ai, ai. Minä pidin tästä runosta. Siinä oli kyllä iso ajattelija.
2: Enia paitoja.
3: Roadstarille.
5: Tupla Roadstarilla vähän pökälettä ulos.
2: Enia paitoja. Nyt jää paidat.
5: Kyllä, sählytulos Roadstarilla. Ai, ai, ai.
2: Kyllä.
3: Mieti tällainen mielikuva tuntemattomille ihmisille.
5: No niin, ei muuta kuin siitä sitten vaan. No niin, just. Ei muuta kuin lähdet valkkaan. Valkkaan sitten. Onko sulla vielä, haluatko se vielä vai löytyykö noista?
2: No tälle mä lähetän.
5: Mille sä lähetät?
2: Tälle lähteen.
5: Selvä.
6: Mille? Vaihtaisin kaiken pois, jos voisin olla one of the boys.
2: Joo.
6: Tuukka kohtelias herrasmies, välillä kujeilee kuka ties. One of the boys voisin olla, mut ei sovi. Pelin paitaa odottanut tovi.
2: Joo,
5: okay.
2: Kyllä.
3: Toi
2: Miksu.
3: Oli hyvä.
5: Näin. Miksulle lähtee Tuukan nimikko pelipaita. Kiitos mielettömästi. Ennen kaikkea tämä päällikkö, joka painoi tämän pökäleen tiskiin, niin iso arvostus. Siis pidin siitä, että ei päästy loppuun saakka. On tää.
2: Oli hirveitä viestejä. Kuuntelin korvalla.
5: Siis
2: yritin ottaa vielä yhden positiivisen tuossa, laitoin korvalle, että kuuntelin, ettei mene suoraan
5: lähetykseen. Ei ikinä
2: oli ihan hirveetä.
5: Ei ikinä enää tällaista. Tää oli täydellinen farssi. Siis se pahoittelut kaikille, että kuuntelitte.
2: Meni fiilis.
5: No.
3: En mä saisikin tommosia viestejä, mitä sä saa. Mitä se kertoo susta?
5: Näin, no. Sählyssä tulee
3: hei,
5: hyvä tulos.
3: Hyvä tulta.
5: Noniin. Eli Tuukan pelipaita lähtee
2: oi.
5: Nyt jollekin
2: joo, ja lähtee myös, Jaanalle, joka laittoi ihan kirjoitettuna. Tuukka pieni ritokos. Mitä?
3: Eikö sähäkään Jaanalle?
2: No kun tässä oli hyvä sanoma, mutta ei tämä edes vengannutkaan. Tämä meni näin. Tuukka pieni ritokoski, sulle voisin mami olla. Mä luulin, että siinä oli joku.
5: Juuri. No niin. Kiitos ja kuulemiin.
2: Miksi?
5: Meidän painosta jaettu.
2: Siinä on edes pieni tommonen.
5: Juu.
3: Ei se mennyt.
5: Juupati juu. Näin on. Aamulypsy.
7: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
9: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsä äänä.
12: Ei ole.

Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi Popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Me tarvittaisi, Tuukka, tänne tietysti semmoinen oma joku virallinen terveysasiantuntija, koska nämä on niin vaikeita aiheita, luonnollisia toki. Puhuttiin tuossa näin tämmöistä legendaarisesta lusikkatestistä. Onko se sitten lusikka, mitä on käytetty, mutta siis pojilta tsekkaillaan muutamaan otteeseen lapsuuden, nuoruuden aikana tämmöisiä kehitysasioita terveystarkastuksissa. Siellä varmistetaan, että kehitys on mennyt normaalilla tavalla eteenpäin. Se on täysin luonnollista. Tuossa vaan puhuttiin sitten, kun mä olin eilen ala-asteella, missä tää oli päivän polttava puheenaihe, että nyt on sitten päästy värkkejä näyttämään siellä. Tai jouduttu näyttämään. Musta tuntuu, että se oli sen verran jännittävää, että siitä tuli enemmän tämmöinen jouduttu näyttää, mutta tärkeitä asioita totta kai. Ja heitin tuossa vaan pallon ilmalle, vitsi kun Tinni ehti lähteä, että mikä tää on, kun tää on tää pojat tämän tietää ja samaistuu. Tuot tuli aika semmoista tunnepitoista ääniviestiä ja muuta, että tää on tämmöinen niin kuin, se jättää vahvan muistijäljen, niin mikä on tytöillä tilanne, tarkkaillaanko sitä, niin tää on, haluatko sä Tuukka
2: No siis, mä en olisi uskonut tätä, että tää on oikeasti mennyt näin, eli tänne olisi tullut niin kuin 25 viestiä, ja nimenomaan naisilta. Niin heillä ilmeisesti siis niin ala-asteella niin pöksyihin kyllä kurkataan, mutta kurkataan, että onko siellä alkanut siis karvoitus kasvamaan. Kuulostaa
1: niin
2: vähän semmoiset Gary Glitter-touhulta.
1: Just niin, tai semmoista vanhan liiton pervert niin kuin osaston.
2: Joo, ja täällä sanotaan, että oli kyllä hämmentävää.
1: Joo, siis meillä Tuukan kanssa ollut isot kysymysmerkit pään päälle tässä koko biisiä, että onko se todella niin kuin tämä se asia, mistä se sitten niin kuin
2: tsekataan. Niin, ja sä sanoit tuossa, että sehän on tärkeä, niin kuin se, että milloin ne alkaa ne niin kuin kuukautiset.
1: Niin, kyllä.
2: Ja
1: sitten se on niin konkreettinen.
2: Mä esitin vastakysymyksen, että eikä sitten nyt karvojen kasvoituksen alkamisesta niin kuin aleta niin katsomaan.
1: Niin,
2: mutta ilmeisesti se liittyy niin kuin murrosikään ja vaan milloin se alkaa.
1: Niin, varmaan se on sitten, että ollaan niin kuin oikeilla suunnilla ja sitten tietysti se varmasti just se on semmoinen, no me ei tästä niin paljon tiedetä, mutta se on varmasti semmoinen, se on niin konkreettinen juttu sitten taas naisoletetulla tämä kuukautisten alkaminen, että siinä on niin kuin, se on sitten se selkeä peli niin sanotusti. Että ehkä sitten pojilla saattaa jäädä vähän se osasto, tiedätkö, niin kuin, että jos niitä ei tsekkailtaisi, kyllähän niitä jokainen varmaan siellä omalla ajallaan ronklailee, mutta ei välttämättä sillä tavalla sitten niin kuin kiinnitä niin huomiota. Ja kun ei se ole mikään semmoinen, ei tuolta alakerrasta kuulu mikään fanfaari, kun siellä kilahtaa pallot kuppiin niin sanotusti.
2: Ei.
1: Se on ihan niin kuin sillai, sitten jotenkin todettava visuaalisesti tai muuten kokeilemalla. Näin.
2: Tänne tuli, googlatkaa Tannerin asteikko, terveisin terveyshoitaja.
1: Just Tannerin asteikko.
2: Joo, tässä on todella, tässä on nimenomaan niinku, no googla itse.
1: Ei mä, kun mun kännykällä en missään nimessä.
2: Mun duunikone.
1: Joo.
2: Niin tää on hirsutismi. Tämmöinen termi, mä vielä heitän tommosen.
1: Heitä pois vaan.
2: Mutta tässä on siis justiinsa tätä karvojen kasvatuksen niin kuin laatua ja alkamista ja vaikeusaste.
1: Mm-hmm.
2: Niin.
1: Eli siitä pystytään tulkitsemaan
2: kyllä
1: jotain.
2: Kyllä joo.
1: Okei, selvä juttu. Ja kai se on semmoinen, tietsä, niin kuin, että on joku tollainen, toi on kuitenkin vähän niin kuin semmoinen helppo tapa sitten. Siinä, jos puhutaan, että tämä on niin kuin tämmöinen ala-asteella tehtävä, niin se on semmoinen, millä tsekataan, että okei, vähän niin kuin missä mennään. Ja sitten jos olisi jotain, niin kuin, että ei, on vähän niin kuin tiedätkö, rajatapaus, näin. Sitten aletaan tutkiin totta kai tarkemmin, mutta toi on semmoinen niin kuin helppo tapa nähdä, että ollaan niin kuin kehityksen suhteen oikealla
2: näin
1: tiellä.
2: Näin se täytyy olla. Ja käsittääkseni siellä myös sitten jotenkin joku sanoi, että jotain munasarjoja kokeillaan ja ehkä tidejä niin kuin kräbäällään.
1: Niin. On tää haastava.

0: tuosta vaihe meille kahdelle tässä. Ja nyt mä palaan edelleen siihen, että jos meidän tuottaja on kuulolla, niin ihan oikeasti joku siis, tiedätkö, että tohtori Kimikin ei istu tää vittu. Ei tää niinku, ei. Mä kaduttaa niin paljon, että mä toin tämän samaistuttavan aiheen pöytään tässä.
1: Joo, kasiseiskaan. Ei ole tosiaan housuihin no niin katsottu koskaan. Nyt Juuso, nyt meidät puhallettiin.
0: Jätinkö me kiinni housut kintuissa tässä?
1: Mulla on yksi ääniviesti. Mulla on sulla yksi ääniviesti tässä näin. Niin.
2: Hei oikeesti, sen kerran kun mä lähden sieltä vähän aikaisemmin, niin sitten tiputte tämmöiseen kaninkolaan, niin kuin tämmöiseen aiheen kanssa. Ei ole kukaan mitään tissejä kräpäillyt, Jesus.
0: No mut ku...
1: Siis, hän sanos.
0: Ja sit meillä, mikä tää on, oliks tää karva juttukin nyt ihan...
1: Joo, ei todellakaan kosketella munasarja tissejä. Okei, joku sanoi, että kokeillaan.
0: Joku sanos.
1: Joku sanoo.
0: Okei. No niin, mutta hei, kuuntelet Radio Novaa.
1: Joo, ja radiokaala.fi äänestys, niin Esko Eerikäinen, olen minä.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan.

0: tiedän, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
0: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
0: No oli kai niin.
1: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
0: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Eikö niin, että homma menee niin, että meillä on kolme...
2: Meillä on kolme
1: biisiä, josta tulee siis kolmesta biisistä näytteet. Pitää tietää artistia ja esittäjät. Siinä mielessä hyvin yksinkertainen, mutta tämä kisa harvemmin on ollut sitten kuitenkaan yksinkertainen. Usein tämä kääntyy siihen, että... Että ei niinku tota säännöt jotenkin falskaa. Mutta katsotaan. Toivotaan, että tämä menee sillä lailla siis.
3: Ei, tämä menee.
2: Varmaan.
3: Mä kerron ihan kaikille kuulijoille.
2: Mä en ole huijannut kertaakaan tässä kilpailussa.
1: Sä oot kyllä joskus jotain.
2: En ole. Mä oon todistanut vierestä. Ja Juuso viimeksi sinä huijasit. No niin,
1: ei peliä. Varmaan on huiju.
2: Mutta te, siis kuulijat voitte samaan aikaan itse siellä itse kilpailla. Ota siitä kaveriautosta viereen ja arvailette siinä. Kolme biisiä.
1: Tästä lähtee.
2: Juuso, kännykkä pois.
1: Se on tuolla pois.

0: Mitä täällä tapahtuu?
1: Mitä nää on nää biisit?
2: No nyt oli helpot tällä kertaa. Joo, tuota.
0: Laitapa levyt soimaan uudestaan.
1: Ja laita Juuso jos semmosia biisejä. Yksi on helppo.
2: Siis muikulle, kun sä puhut niin tässä. Muikulle. Minä näitä päätä.
1: Joo, Juuso muikulle. No niin. Että niinku joku...
2: No siellä olihan se nyt yksi helppo.
1: Joku linja. Oli siellä yksi helppo.
0: Mä en saanut yhtäkään.
2: Siis multa puuttuu enää yhden biisin nimi.
1: Älä, jaha. No,
2: siis tuossa oli meidän soittarilta oli noin kaksi.
0: Ei ollut.
2: Oli.
1: No. Uusin kierros.
2: Okei.
0: Harhanen ukko.
1: Ei se
2: on.
0: Harhanen ukko.

0: Onko tämä vain elämän
1: biisejä? No sitä mäkin mietin tässä.
0: Jos nämä on vain elämän biisejä, niin ei lasketa tätä kierrosta.
2: Ei nämä mitään vain elämän biisejä.
1: Joo, Tiina ei pärjää.
2: Sitten laitetaan tämä noin.
1: Tuukka?
2: Joo.
0: Mulla on täällä ne oikeat vastaukset.
2: Niin aina yllätys, että sulla on. Miksi sulla on muuten aina ne oikeat vastaukset?
0: No juu, se on ne mulle lähettänyt. Äsken
2: me muuten muutetaan
1: jatkos,
2: tässä.
1: Juuso Moikku sen laitteella.
2: Langan päähän, joo, koska muuten nyt Tuukka voi tuota laitella omaan listaan, mitä
0: ei,
2: sattuu.
0: Ei, mulla on lista valmis.
2: No niin. No mitä sun lukee siellä ekana listassa?
0: Kuumaa.
1: No mulla lukee Viskari Monaco.
0: No ei varmasti.
1: En
2: mullakin lukee, kuumaa, mutta en tiedä biisiä.
0: Ei mullakaan biisiä. Benjamin, Kuollut liekki.
2: Jaahas.
1: Hyvä me.
0: Joo.
1: Kakkonen.
2: Ei kenellekään mitään.
1: Mulla lukee vaan Eppu Normaali, eikä biisi.
0: Mulla on kans
2: Eppu Normaali.
0: Onks biisei?
2: Ei.
0: Se olisi pitänyt kyllä tietää.
2: Niin varmasti, mutta mä en nyt.
0: Hipit rautaa.
2: Okei. Okay. Mutta eli onks kaikilla yksi piste?
0: Oh. Miten teillä on vikas?
1: Valdos People ja Vain elämää joku laulu.
2: Mulla on kans Valdos People.
0: Mulla on Valdos People. Se on Erika Wiegman.
2: Ai se oli Erika Wiegman.
0: Erika Wiegman myynnissä.
2: Se on se uusi just näin
0: myynnissä. Joo, mutta myynnissä. Miksi mun saavisaa laitetaan biisejä, jotka on jotain ihan uusia?
2: No se on,
0: nyt
2: me oltiin tyhmiä
0: järkeä.
2: Ja ei se näin meistä nyt tiedä. Niin kuin esimerkiksi Eppu Normaali Hipit on rautaa,
0: no
2: se on uuden karhe.
0: Mutta me saatiin sitten kaikki yksi piste.
2: Se on totta.
1: Eli kaikilla yksi piste.
2: Eli mitä sitten nyt tapahtuu?
0: Mysteeribiisi.
2: No miten se menee?
0: Menee silleen, että sä laitat sen sinne taustalle soimaan ja sitten vänkkäät vähän sitä
1: slidea.
2: Joo, ja miten saa, tää on nyt se, miten saa vastata?
0: Omalla nimellä.
2: Ja mitä jos sä vastaat väärin?
0: Sen jälkeen saat ainakin seuraavan kierroksen penkillä.
2: Ainakin, tuo epämääräinen tuo ainakin.
0: Sitten saat seuraavan kierroksen penkillä.
1: Ja vastaus pitää tulla
2: eli
1: nopeasti.
2: Eli joku toinen saa vastata siinä välissä.
1: Joo, se on, kun sä jäät aina muniin.
2: Mitä?
1: Niin sä et voi jäädä munista vastaan.
2: Mä en jää muniin.
1: Sä munit varmaan eniten.
2: Noniin, ootte sitten valmiita. Mä laitan sen soimaan aika vähän tuonne, niin kuin siis sillä, että se ei kuulu.
0: Ja omalla nimellä vastaus. Omalla nimellä vastaus.
2: No niin, sitten
0: vänkkäät vaan ihan
2: nopeasti. Joo, vänkkää nyt. Vänkkää itse siinä nyt. Kyllä nyt osaan vänketä. No niin, haluatko jompikumpi vastata? Siinä teille vähän vänkkäystä.
0: En halua. Tuukka.
2: No?
0: Mirella Timantti.
1: Lopeta, jos on. Mistä
2: se voisi olla. No, se lukee siinä
0: nyt,
2: samassa
0: nyt
2: listassa.
0: Nyt mä oon vastannut sen ja mä oon seuraavan.
2: Joo, sä oot seuraavan.
0: Penkillä.
2: Mä otan taas vähän nopein, koska me ollaan Tinnin kanssa molemmatta siellä. No niin.
0: Se on.
2: No mut kun se näki sen tuossa.
1: Vai onko se Mirellan uuteen eiliseen?
2: Mitä?
1: Tinni. Mirella uuteen eiliseen.
2: No niin, teillä on tullut veikkaukset.
0: Ei, nyt mä oon taas mukana, jos ei se ole kumpikaan näistä.
2: No niin, okei. Nyt mä yritän vielä.
0: Ei, mä mukana.
1: Niin, kato Tuukka.
2: Ai taas, mutta toi
0: on yhden kiekan penkillä.
2: Okei. Juuso.
0: No.
2: Benny Törnus, Sininen talo.
0: Onko? Nyt on kaikki veikkaa. Se kuulosti vähän siltä.
1: Mikä?
2: No niin, nyt on kaikilla vastaus, eikö niin?
0: Eikö sä vaihoit?
2: Mikä mä mukaan
1: vaihoit?
2: Mikä toi? Mitä mä mitään väittelen? Juu, sä voittaa! Näin tää toi! No kuuntele tätä biisiä! Tää
1: varmaan soi siellä!
2: Onna tää nyt Benny Törnus!
1: Ei kukaan soita Benny Törnusia!
2: Minkä takia musavissa ei voi ottaa, kun te olette niin huonoja häviäjiä.
0: Älä
2: koske mun. Tästä mennä eteenpäin.
0: Ei kun nyt se on siinä.
1: Kiitos kaikille, mä lähden kotiin nyt. No niin, mä toivotan teille oikein mukavaa päivää.
0: Mitä tapahtuu? No niin, nyt molemmat lähti täältä studiosta. Mä haluan nyt kuulla sen mysteeribiisin. Niin tää oli se mysteeribiisi. Ja jos tää on Mirellan Timantteeni, niin Tuukka on päällikkö.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: is back. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi
1: Pop. Radio Suomi Pop.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
7: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän

0: lattioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: kuja.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Mm. Se on näin pitkissä parisuhteissa.
2: On
1: imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Niitä on pakko tehdä, että pysyy pesä siistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapurin moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

kutsuu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot.
1: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on syksyn ettör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkin.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.

0: Näin se on, hyvät ystävät. Minuuttia yli kuuden on kello ja tänään maanantai 3. päivä elokuuta. Aamulypsy taas sorvin äärellä takaisin paikan päällä. Justini Tuukka, oikein hyvää huomenta.
1: Terve.
2: Terve.
0: Kaikki on täällä ja hengissä ja freesinä ja... Täytyy sanoa, että jopa musta tuntuu, että Tuukka, sä oot jotenkin hyvällä energialla, koska sä näytit mulle tuossa viimeisessä mutkassa vielä. Rohkeasti näytit keskisormea takana tulevalle autolle sillä tavalla, että tunnistitko sä mun naaman sieltä oikeasti? Otitko sä pienen riski?
2: Se oli 50-50. Joo. Katsoin, että nyt on elämää kyllästyneen näköinen ihminen ratissa ja pyöritteleekö päätään
0: jopa. Kuulostaa joo, multa, mutta meitä on muitakin. Joo. Meitä on niinku muitakin, niin mua huvitti itseäni. Niin kuin sinänsä tommonen, niin kuin, se oli vielä siis sentteri, joka tuli ihan niin kuin käsi tuli ikkunasta ulos ja sentteri taaksepäin. Se on hauskan näköinen, mutta sitten mua huvitti se ajatus myös just tästä. Mä olen miettinyt, että kaveri otti varmaan pienen tietoisen riskin siinä, että kyllä se olisi voinut olla joku toinenkin kyrpä.
2: Mä otin pienen riskin, mutta tohon aikaan aamusta, jos heittelee sentteriin, niin se saa yleensä kyllä kuittauksen.
0: Niin varmaan.
2: Ihmiset tähän aikaan aamusta on aika kireen muutenkin, niin sehän on ihan hauska.
0: Sitten siinä oli ehkä joku semmoinen, jos mä nyt ihan
2: ei ollut tommoista, ei ollut.
0: Ei, vaikka olikin saksalaisvalmisteinen auto. Mutta
2: siis voit sä kuvitella nyt, kun sä heittelet tolleen, niin, niin. Mä olin tuossa viikonloppu Power-festivaalilla Järvenpäässä, niin multa pyydettiin 3 kertaa natsitervehdys siellä. Ja joka kerta mä sen myös annoin, mutta minkä takia...
1: Minkälainen ihminen pyytää?
2: Meidän pakko niin kuin erottaa mun brändi tästä ajatusmaailmasta.
0: Hetkinen, kelata ihan vähän, minkälainen ihminen menee siis Power-festivaalille Järvenpäässä. Kerro ensin toi.
1: Millä ryhmällä?
2: Meillä oli hyvä ryhmä, meillä on niin paljon kavereita siellä. Melkein kaikki mun kaverit on järven päästä.
0: Niin se oli tää juttu. Mä muistan, me käytiin sun kesää läpi silloin ennen kuin tää kesäloma alkoi. Niin tää oli, nyt mä muistan, tää oli sun niinku viimeinen kruunun jalokivi tohon noin. Siis pyyskö jengi...
1: Niin miten se tilanne menee?
0: Miksi ne halus sitä tervehdystä siis? Hyvä kysymys. Huumori mielessä.
2: Joo, ja se oli yksi äijä. Se oli yksi äijä, kenet mä näin monta kertaa.
0: Ai siellä. Se oli, aha.
2: Joo.
0: Oliko...
2: Tuukka, heitä käsi ojaimen. Totta kai mä voin heittää, mutta kai entäs joku tarinakin on taustalla. Niin. Ei se selvinnyt.
0: Ei selvinnyt.
2: Ei se koskaan selvinnyt.
0: Ei varmasti sitten.
2: Joo, mutta ei sitten se enempää.
0: Joo, ei ole korrekti välttämättä toi. No mutta itse asiassa vähän tähän liittyen tähän, niin, kun tämä nyt oli sun tämmöinen kesäloman päätös. Mä oon ollut tietoinen siis silloin ennen kuin me lähdettiin lomille, niin mä olin tietoinen näistä sun tämmöisistä... festivaali kautta juhlatoimikunnan järjestämistä jutuista, niitä oli aika paljon siellä kesällä.
2: Niin.
0: Mutta ylipäätään nyt niin kuin meidän kaikkien kesälomaan liittyen, mä pyörittelin yhtä idistä tossa noin, niin mä voisin tosta ton musakappaleen jälkeen teille, mä ehdotan, ei ole pakko tehdä tätä juttua, mutta mä ajattelin, että olisi semmoinen niin kuin, saataisiin ehkä, jos te olette valmiita vähän kisaamaan.
1: On, totta kai.
0: Jos te pikkasen valmiita kisaamaan, niin voitais tehdä semmoinen yksi juttu. Sitä pitää vähän jalostaa, se ei ole ihan valmis. Se ei ole ihan valmis vielä. Mä oon käyttänyt tähän paljon aikaa, siis ainakin 10 minuuttia tuossa Turun motarilla. Mä mietin tätä ideaa. Mut mä pyöräytän sen teille, niin saatte sitten vetää vessanpöntöstä alas tai sitten tehdään se.
1: Selvä.
0: Mutta koska tänään on maanantai, viikon ensimmäinen päivä ja me ollaan täällä näin, niin perinteiseen tyyliin jatketaan. Ei siis mitään uutta auringon alla. Ja mä uskon, että se on teille kaikille ihan hyvä niin. Pidetään rutiineista kiinni ja perinteistä. Tuosta se lähtee. Tervetuloa Lypsyn messiin.

0: torstaille.
1: Esko Mattia, hyvää huomenta Suomi. Näin startattiin perinteisesti aamulypsyn uusi viikko. Ja tää tämmönen, en haluaisi sanoa syyskausi, mutta sanon nyt kun se tuolta kielen päältä lipsahti. Justinni Tuukka täällä, oikein hyvää huomenta. Hei, mä pyörittelin semmoista idistä tuossa, mä vähän alustan tätä. Tää ei ole siis valmis. Et mä toivon Tuukka, varsinkin kun sä oot semmonen niinku, tykkäät viritellä kaikennäköisiä kisoja ja muita tällaisia. Mä toivottavasti vähän niinku autat mua tässä, koska tää ei tosissaan niinku ihan loppuun saakka mietitty.
2: No.
1: Mutta homma lähti siis liikenteeseen siitä, että mä eilen illalla, kun tajusin, että mun täytyy huomenna aamulla tulla oikeasti töihin. Niin sit mä olin sillä että joo, mitäs tässä kesällä on tapahtunut? En muistanut mitään. Ei tullut niinku mitään.
3: Pitää avata kameran rulla.
1: Yes.
3: Sieltä sen näkee.
1: Mä menin kameran rullaan ja aloin katsomaan vähän, että mitä. Mä olin aika, niinku, täytyy sanoa, että mä olin vähän huonosti ottanut kuvia. Mun olisi pitänyt ehkä katsoa vielä kans niinku puolisoni kännykkä läpi, että olisiko siellä sit ollut vielä jotain sellaista. Mutta joka, kyllä mä omastakin kameran rullasta niinku löysin.
2: Niin.
1: Niin löysin. Löysin sitten vähän, että mitä siellä kesän aikana on tapahtunut. Mm. Ja sitten mä lähdin niinku miettimään sillä, että okei, onhan tässä nyt jotain tämmöisiä niinku highlightteja, kesäloman highlightteja mullakin, mitä mä voisin niinku nostella täältä. Mm. Ja sähän Tuukka tuossa ennen kuin aloiteltiin lähetystä, sulla olikin muutama highlightti siinä jo omalta kesälomalta mielen päässä.
3: Niin mulla on yksi ihan selkeä. Mulla on yksi ihan selkeä. Mä väitän, että ette ikinä arvaa, mikä se oli, mutta mulla on yksi ihan selkeä. Se, niinku, se rokkas mun maailman.
1: Okei. Älä sano sitä vielä, koska mulla tuli tämmöinen sitten tuossa 20 minuuttia sitten, kun mä ajelin töihin ja mietin niitä mun omia highlightteja, niin mä mietin, että okei, eihän kesä ole kisa tai kesälomat, eihän se ole, niinku kilpailu, vai voisiko se sittenkin olla?
3: Mm.
1: Ja tämä on itse asiassa mun kisan tai tämän osion nimi. Tätä voidaan vielä muuttaa, mutta se alustava nimi on, että kesäloma ei ole kisa, ei kun onkin. Tai joku tällainen.
3: No okay.
1: Mutta idea on se, että jokainen...
2: No, mutta just vaihtaako nyt, rahaa omistaa, sillä saat ton heti mukaan, jos
1: no ei tästä, no se voidaan miettiä.
3: Se täytyy sanoa, mulla on vähän reva rutsas nyt.
2: Nyt vasta.
1: Okei, selvä. Toi ei ole sinänsä mikään kesäloma, ei ole highlight, eikä tule yllätyksenä.
3: Mutta ideaalis
1: tavallaan se...
3: Mun kotiavaimet on myös jossain välillä Järvenpää, Helsinki.
1: Joo, mutta idea on se, että jokainen katsoo omasta puhelimestaan just niin kuin nämä kuvat saa katsoa läpi.
2: Joo.
1: Ja sitten pitää valita niin kuin top 3
3: kuvat.
1: Highlights. Ei niitä kuvia tarvitse siis käyttää mihinkään, mutta niiden kautta pitää kertoa tarina. Niitä ei tarvitse julkaista missään.
3: Selvä.
1: Mutta se on ihan kiva, jos on tavallaan, tiedätkö, vähän niin kuin picture didn't happen, niin kuin ainakin tässä meidän kesken.
2: Joo.
1: Ja sitten jokainen saa kertoa, niin kuin tehdään ne 3 nostoa sieltä.
2: Joo.
1: Mitkä on omasta mielestä kesän highlightteja.
2: Joo.
1: Ja sitten sen jälkeen jengi saa, eli lypsäjät siellä, te saatte niin kuin äänestää, että kenen kesä oli näiden highlightsien perusteella, kesäloma oli paras. Tai mielenkiintoisin, tai erikoisin, tai hirvein. Se voi olla sitäkin, että mikä kesäloma tekee vaikutuksen jollain tavalla. Ne ei tarvitse olla mitään semmoista, tapasin Alexander Stubbin, Donald Trumpin ja Dalai Laman. Et ei tarvi, niinku, mun mielestä sitä ei pidä ehkä äänestäjiä arvottaa sillä tavalla, että jos on jotain, tai kävin kuussa ja takaisin. Tuskin kukaan tätä tehnyt, mutta saatte kiinni, että ei tarvi, niinku, se voi olla joku aika pienikin asia, mikä tekee niinku, jengiin vaikutukset, että jumalista, nyt oli kyllä kesäloma kohdillaan. Saitteko te tästä nyt niinku idiksestäkin?
3: Sorkea idea, mutta toteutetaan.
1: No niin, jes, kiitos.
3: Mutta
1: hei, Tuukka, me tarvitaan, Muikku toivottavasti on herelle. Muikku, tee tälle tunnari, mutta me tarvitaan siihen nyt se nimi, niin voiko se nimi olla, mä tiedän, että se on ihan helvetin pitkä toi nimi, että kesäloma ei ole kisa, ei kun onkin.
2: Eikö sä ota Muikku mukaan tähän peliin?
1: No, Muikku voi halutessaan tulla mukaan.
3: Lyhennät se vaan kesäkisa tai ei.
1: Kesäkisa tai ei?
3: Niin.
2: Jännä.
1: Kesäkisa tai ei. Tätä mä arvasin, kun mä pyörittelin tuota autossa, niin mä olin heti sillä, että mitä mä tässä pyörittelen.
2: Joo.
1: Tuukkahan sen mulle sitten kertoo, mikä on vähän parempi.
3: Just näin.
1: Kesäkisa tai ei.
3: Joo.
1: Tai ei. Ja sitten mulla oli tämmönen, tää on pieni tämmönen orastava tähän ajatushaara.
2: Nyt on pitkät säännöt.
1: Kuuntele nyt saatana loppuun.
2: Kuuntele
1: nyt loppuun. Ei kun tää on kiva, tai tää nyt kivaa itse asiassa. Mä ajattelin, että tää olisi sillä, että me kisataan niinku voitos totta kai. Voittaja, silloin paras kesäloma. Mutta ne, jotka äänestää, niin ne voittaa kusisen pallokrillin.
3: Pallokrillin? Onko sulla pallokrilli?
1: Totta kai, nyt saatana pallokrillin. Mutta se on kusinen, se joutuu hiilet tosta itse.
3: Okei. No hyvä kisa.
1: Niin. Eli tämä on sitten, että ne, jotka... Miten se, Tiina, miten toimii äänestys sun mielestä parhaan? Missä tämä äänestys tulee tapahtua niin, että me voidaan jotenkin... Pitääkö se tehdä sitten tuonne Chome-tsyykkeliin?
2: Ai,
1: no mieti sitä. Sä voit miettiä, koska me tarvitaan se tunnari ensin, eli muikku kesäkisa tai ei. Me tarvitaan grilliä ja muuta, mutta tämän aamun aikana tämä kisa tästä tulee kyllä, kunhan me saadaan niinku palikat kasaan.
2: Joo.
1: Ja sitten, ei tässä on vielä, Tiina,
2: joo,
1: yritä pysyä mukana.
2: Mä yritän.
1: Tässä on vielä semmoinen, kun tämä lähti siitä kameran rullahommasta, niin nyt tänään sitten te lypsäjät voitte laittaa meille kuvia. Me ei julkaista niitä, mutta te voitte kertoa omasta kesälomasta sen kuvan kautta.
2: Mä niin kuin nokittaa.
1: Niin, pistää tavallaan tulemaan sieltä myöskin. Niin me voidaan nostella, että jos esimerkiksi vaikka Mika siellä, kun oot kuulolla, sun kamerarullasta löytyy kuva kaljakorista laiturilla, niin tää voi olla sun tavallaan semmonen, että kattokaas, tämmönen highlight löytyy täältä näin. Niin tämmönen, tässä
3: oli
1: siis
3: niin pitkä selitys, yes, että mä en enää edes muista, en mua ei myöskään kiinnosta, yes, milloin me nyt kisataan.
1: Kyllä. Sitten kun me saadaan tää osi, tänään tää, heti kun me saadaan tunnarit ja muut, sit se alkaa, kyllä mä kerron, kun se kisa alkaa.
3: Sulla on pakko saada
1: pitää alkaa, koska se on osio.
2: Ja mun okay.
1: Tämä, se on osio, niin sit sinun tunnari siinä hommassa.
3: No, niin.
1: Yes.
2: Eli niin, kolme nyttekö me etitään täältä, tiivistä yhteen lause, yksi lause, mikä ei ole pilkkuja ja pisteitä.
1: Ei tätä voi tiiv 10 minuutissa, niin eihän tää ole hyvä. En mä sanonut missä vaiheessa on hyvä. Kolme kesän sun omaa mielestä semmoista kohokohtaa, mitkä haluat nostaa sieltä esille. Ne voi olla kohokohtia tai ihan, niinku, ihan tota meren pohjia, että se voi olla joku ihan hirveäkin juttu.
2: Mm-hmm.
1: Ja sit jengi pääsee äänestämään, että kenen niiden tarinoiden perusteella, että kenen kesäloma oli sitten oli niinku paras tai jollain tavalla niinku tykein. Voisiko näin sanoa tässä?
2: Hieno
1: ja sitten tässä voi voittaa pallokrilli.
2: Taas mennä.
1: Voi voittaa pallokrilli.
2: Onko kukaan jutellut sun kanssa koko
3: jep,
2: kesänä? Onko sulla ollut yhtäkään juttu kaveri koko kesänä? Onko sun puoliso vastannut sulle mihinkään tai sun lapset? Tai Tuukka? Joku. Muikku puhuu sulle kerran popeella. Siitäkin on jo pitkään.
1: Ei, hys. Saattaa olla, että se on yksi mun highlightsista.
3: Mä mietin just, että miksi mulla oli. Nyt oli kyllä hyvä kesä. Oli sika hauska juttu kaikkea. Mä en ole nähnyt kumpaakaan teistä sekuntiikaa. Ei harmita yhtään.
2: No on mä nyt kivempi kuin toi.
1: Ikävähän tunnelma näistä tulee, mutta niin kuin sanoin, ne ei tarvi olla semmoisia varsinaisia
2: highlightseja.
1: Tapahtumia, ei kun nämä on itse asiassa tapahtumia kesältä vaan, ei tarvi olla mitään highlightseja.
3: Mutta nyt tää on niinku semmoista veitsen kääntämistä haavassa.
2: Miten?
3: Muistellaan kaikkia hyviä juttuja, koska tää Juuso, tää on paska.
1: Ja niin, tää on. Ja tää aamulypsy, huomenna.

0: Veemin syntymäpäivä, kello 20 minuuttia yli 6. Nyt ensinnäkin, onko Juuso Muikku, Editvelhamme Kuopiosta, niin onkohan hän kuulolla ja hengissä? Ei ole meinaan laittanut mulle mitään viestiä ton äskeisen jälkeen, kun mä yritin vähän niin kuin, mun täytyy varmaan laittaa sille itse nyt
1: mä oon kuullut siitä joku 2 viikkoa sitten viimeksi.
0: Muikku, jos oot kuulolla, niin laita viesti, onko se niin kuin hengissä ylipäätään, koska sua tarvitaan siis tähän näin, että me saadaan meidän tämmöiselle ohjelmaosiolle, joka on siis nyt nimeltänsä kesäkisa tai ei, niin siihen tarvitsisi tunnari, että me voidaan vetää se. Mutta siinä siis jokainen lyö nyt sitten sieltä kameran rullasta innottuneena kesälomasta 3 jotain tämmöistä tapahtumaa nippuun ja sen jälkeen sitten kansa pääsee äänestämään, että kenellä oli paras.
2: Sulla on
0: Tuukka varmaan valinnan,
2: mä arvasin. Mulla on hyviä juttuja täällä.
0: Mä tiesin.
2: Jätkien kanssa oltu niin hyvissä jutuissa mukana.
0: Kyllä, ja tiedätkö mitä mä mietin autossa tänään tuossa ihan hetkistä? Mä mietin, että tässä käy just tällä, että Tuukalla tulee valinnan vaikeus.
2: Niin
0: mä päätin, tiedätkö mitä mulla mä päätin vanhempana? Yes, mä päätin, mä en anna sulle yhtäkään ylimääräistä. Mä en anna yhtäkään. Mä mietin, annaks mä 4, mutta en anna. Nyt mä sanoin, että se on 3. 2:llakin voi mennä,
2: siis
0: mutta
2: ei
0: 4.
2: Siis mä en tiedä, kiinnostaako ketään näitä kuulla, mutta kun mä katson näitä niin kuvia ja videoita täällä, niin meillä on niin hyvin. Saanko mä näyttää vaan teille tämmöisen yhden maistiaisjutun tässä näin? Kattokaa tätä ryhmää tässä näin. Onko meillä tuommoista piuhaa kiinni?
0: Tossa on toi piuha ja tossa sulla on
2: niin kuulijatkin kuulee, koska joo. Tää oli musta hauska.
0: Yes.
2: Tää, mä en tiedä edes mitä tässä kuuluu, että tässä ei ole nyt mitään pahaa, mutta
1: ei niistä yleensä ole.
2: Kuuluuko tässä mitään?
0: Katsotaan. Missä te ootte? Siellä on jotain valvontakameroita. Onko tuo joku pakohuone?
2: On, siis meillä oli siis, kato, kuuluisikohan tässä.
0: Siellä on joku kuumotus, tommonen musakuulu vähän taustalta, ja sit mut näytti siltä, että jotkut, tai kuulosti, että jotkut operoi jossain, mutta jotkut katteli niinku tilan.
2: Kato, me oltiin tuolla stadissa, meitä oli 7 jätkää. Meillä oli oikeesti, tää ei nyt oo mun top 10.
0: Joo, ei. Siis onneksi, siis toi ihan siis pakohuone niin, oikeesti.
2: Mutta meillä niin kuin, oli niin hauska päivä, niin. Kun se oli semmonen päivä, mikä alkoi aamu 9 aikaa golfailulla.
0: Joo.
2: 2 lähtöä perään
1: talmassa. Milloin me tätä ihanaa päivää?
2: Tästä on pari viikkoa aikaa varmaan, joo. Se alkoi golfailulla tuolla talmassa. Meitä oli 8 jätkää siellä, ei kun 7 jätkää siellä, 2 ryhmää perää. Ja hyvä meininki, upea kesäpäivä, hieno keli, ei mitään vikaa. Ja sen jälkeen piti Joonaksen kanssa, meidän piti käydä välistä ja nauhoittaa yksi podcasti. Mutta sen jälkeen sitten takas ryhmä kasaan, vähän muuttui myös, pari jäi ja yksi jäi ehkä pois, 2 tuli lisää. Joo. Sitten mentiin tuonne pakohuoneeseen, tuonne missäkään se oli, Pursimiehen kadulla. Mm. Ja siellä oli siis semmoinen paikka, missä on 2 eri huonetta. Sitten meitä oli 7 jätkää, jäättiin 2, Järvenpää vastaan muu maailma. Ja sitten silleen, että mennään molemmat joukkueet menee kello, olisiko se ollut 17.30 ekaan huoneeseen, sit ulos, ei saa puhua mitään, vaihto.
0: Okay.
2: Ja sitten niin toisiin huoneisiin, eli back to back.
0: Sitten
2: lasketaan ajat yhteen ja jokaisesta vinkistä, minkä on joutunut ottaa, +5 minsaa. Ja sitten katsotaan voittajat ja sitten häviäjät maksaa sitten illallisen stefussa sen jälkeen.
0: No miten tässä kävi tässä kisassa?
2: Me hävittiin se. Me tultiin siitä toisesta huoneesta, katsoin aikaisemmin ulos. Sitten me päästiin katsomaan siitä valvontakameroista, kun nämä toiset tusaa siellä toisessa huoneessa.
1: Siksi mä olin varma, että sä oot voittanut, koska sulla on video, kun joku operoi.
2: Joo, me tultiin aikaisemmin, mutta se toinen huone oli vähän helpompi. Sen takia me oltiin aikaisemmin siellä. Ne oli kato ollut sitten vastaavasti ennen meitä sitten aikaisemmalla kierroksella ulkona. Mutta oli hauska ja niin tyhmän näköistä katsoa, kun ne äijät siellä pyörii.
0: Niin
2: ja me tiedetään, mitä niiden pitäisi tehdä, mutta ne idarit ei tajuu.
0: Siinä on sulle kans yksi semmoinen, että mä luulen, että sä olis tosi onnellinen tämmöisen pakohuonepelin pyörittäjänä.
2: Niin mä voin
0: nähdä sut ton valvontakameran ruudun ääressä tuolla.
1: Se puhuisi niille, kun jengi pyytää sieltä vähän vinkkejä. Niin
2: se en puhuisi.
1: Tuukka
0: ei kyllä antaisi niitä, mitä siellä lapus lukee ne vinkit, vaan se keksisi itse vähän kryptisemmän niin kuin tavallaan. Sä alkaisit esimerkiksi laulun sanoja. Niin kuin englanninkielisiä laulun sanoja suomentaa. Vähän niin kuin meidän päiviksi. Joku tämmönen.
2: Sitten mä olin myös tänä kesänä niin Turussa yhdessä semmoisessa kauhupakohuoneessa.
0: Ei ole kesäkisata.
1: Mikä se teema oli?
2: Se oli itse asiassa stadiskin. Se oli C-rappu oli. Siellä oli jo verinen nainen tullut rappukäytävään. Herroist. Ja sitten te menette sinne sisään tutkimaan, että mitä siellä on tapahtunut. Ja sitten siellä oli tapahtunut hirveet. En mä ala spoilaamaan.
0: Joo, ei niin, että
1: asiakkaan tarvitse. Onko siellä oikea näyttelijä? No, ahdistaa.
2: Siellä ei ollut näyttelijät okay, yhtään. Siellä oli semmosia jumpscareja.
0: No niin. Hei, näin siis tää pakohuone nyt, muistakaa kaikki pakohuone. Tää ei ole kesäkisa tai ei top kolmosessa mukana, mutta niin kuin mä sanoin, niin mä arvasin, että Tuukalla tulee valinnan vaikeus ja mä pysyn tiukkana siihen itse viralliseen kisaan, niin kolme saat valita. Et neljää, et viittä, etkä ainakaan kuutta. Kuumaan tässä on kaikki. Ja sen jälkeen, eikö me päräytetä tuohon ihan perinteisesti kuitenkin ajankohtaisesti? En tiedä yhtään, mitä maailmalla on tapahtunut, mutta kyllä mä kohta tiedän ja kerron siitä, jos jotain sellaista on. Ja Tuukka, varmaan sportit meille petaa tuossa. Ei nyt voi koko kesää tässä läpikäydä. Täytyy mennä ajankohtaisilla, mitä tuossa viikonloppuna on tapahtunut. Onhan siellä suomalaisittain niin hienoja juttuja. Mutta kuumaata tosissaan vielä väliin.
3: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
4: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi Juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
6: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
14: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
16: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
15: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
17: Vaasan sähkö.fi.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
20: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
21: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
22: Ei ole muuta tylsää enää.
21: Ei ole.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: kes on kaikki?
1: En minä tiedä tähän Johannes Proterus vastausta tähän sun kysymykseen. Mieti itse, mutta kuumaata siinä kuitenkin. Tässä on kaikki. Töitä tässä vähän ajankohtaista ja sporttia ja sen tyyppistä. Aloitetaan ikävällä uutisella, mutta tämä on todella ajankohtainen, nimittäin vanhassa kotipitäjässäni yhdessä niistä, eli Imatralla, niin siellä on tulipalo käynnissä ja siellä palaa Linnalan koulu. Se on tämmöinen vanha, siis Linnalan vanha koulu, että tämä nyt ei mitä todennäköisemmin siis johda siihen, jos mä oikein ymmärrän, niin siellä ei siis opetustoimintaa nyt enää järjestetty, niin se ei esimerkiksi vaikuta tähän näin, kohtahan koulutielle sitten tässä riippuen vähän varmaan missä päin Suomea asuu, niin viikko pari, niin palaillaan. Mm. Mutta onhan tämä ikävä juttu, että tällainen, että mikä siinä on, että näitä kouluja aina pitää tuleen tuikata.
2: En tiedä.
1: Siinä on. Tai no okei, mä en tiedä, nyt mä menin vähän asioiden edelle, en tiedä mistä tämä palo johtuu, mutta usein näissä vaan on se, että aika klassikko on, on nähty nuorempia henkilöitä roskakatoksen liepeillä. Eikö se ole?
2: On,
1: aika klassikko.
2: Joo, ja sitten ne valvontakamerat on vaan valitettavasti sellaista suttusta pikselimössöä. Mutta oliko sulla siis joku kosketuspinta tähän kansakouluun?
1: Mä ei ole mun koulu tää kyllä, tää tota, mun isä oli siinä niinku Mansikkalassa taas, hänellä oli niinku työmaa niin sanotusti siinä, mutta mä en ollut kyllä käynyt sitä. Mä oon käynyt Meltolan ala-astetta ja sitten Savikannan koulua ja käsittääkseni, joo, niin onko molemmat jo kaput poikki, että Savikannan koulukin, niin se on jyrätty kuule siellä jo. Vanha kunnan, mähän on käynyt silloin 90-luvun.
2: Eli ne on ihan kohtuuhomeessa ollut varmaan. Se on se meidän kerran jumala, se oli kuin sammal peite siellä sisällä, oli tapetin sijasta. Kaunis, mutta hiemanhan se oli terveydelle haitallinen.
1: Mutta älkää nyt imatralaiset menkö sinne sitten, siellä pelastushenkilökunta tekee hommiansa. Tämä hälytys on tullut eilen illalla 22.35 ja tosissaan siellä ilmeisesti edelleen on vähän tilanne päällä, niin älkää menkö sinne nyt liian lähelle häiriköimään, että saadaan palo sammumaan. Mitä muuta Tiina tähän päivään?
2: No sellaista, että Ilta-Sanomissa kuuluu, että omistatko tällaisen laitteen, viranomaisilta tulee nyt varoitus. Suomessa on paljon siis noita tommosia riista- ja turvakameroita. Joo. Kaikki Satisfyerin omistajat laittakaa nyt viestiä tältä viranomaisilta, nyt valtava varoitus.
1: Onko tukehtumisvaa? Vanha kun... Kato,
2: Tiinalla meni Satisfyerin
1: väärään kurkkuun.
2: Kuka laittaa Satisfyerin suun?
1: En minä tiedä. Joku voi laittaa joku. Japanissa laittaa joku.
2: No varmasti laittaa, mutta se on, älkää laittako suun, sinne se ei kuulu. Vaan noita riista- ja turvakameroita, niin tuolta Venäjän puolelta on tullut nyt sellaista huua, että ne kato on hakkeroinut itsensä suomalaisten riista- ja turvakameroihin.
1: Niinpä tietenkin.
2: Varsinkin tämmöisiä, mitkä on lähellä jotakin sotilaallisia tukikohtia tai muuta, joo, vastaavaa. Niin kannattaa olla nyt sitten tarkkana, että mistä tuli vaan siis kysymys sille, että miten mä saan selville sen, että onko me, vaikka meidän mökillähän on tämmöiset kamerat.
1: No miten venäläistä auttaa se, että ne näkee kakkaa laiturilla, sen mä haluan tuohon vielä lisäkysymyksen.
2: Ei meidän mökillä aina ole kakkaa laiturilla. Se on siis kerta kaikkiaan mahtava, kun porukat osti tosiaan semmoiseen turvakamerasysteemiin sinne mökille. Ja nyt kun me oltiin siellä ja ne on siinä kirkonkylällä, eli mun äidin vanhassa niin kotipitäjässä, niin siinä kato sen kameran kautta pystyy keskustelemaan toisilleen. Ei tarvitse soitella, meitä vaan huutelee siihen, niin niillä kato pädissä kuuluu sitten, että täällä joku. Siinä on vaan perkulle semmoinen 8 sekunnin viive. Siinä me mukaan, kun yrität keskustella, niin se on pikkasen raskasta, kun se vastaa aina edelliseen. Mutta jos joku on näitä siellä Venäjällä, minun äiti ja isän keskustelut on kuunnellut, ei muuta kuin tsemppiä, siellä on Hankasalmella hyvä meno.
1: Joo, ihan vielä ennen sporttia todetaan näin, että tänään sitten, hyvät ystäväiset, on mätkyjen, eli jäännösverojen eräpäivä 340 000 suomalaiselle, ja se viivästyskorko alkaa raksuttaa sitten heti eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien, niin laittakaa tänään, tarkistakaa, että jos teillä on tämmöisiä, niin ei auta kuin maksaa pois kuleksimasta.
2: Tuukka, ootko sä kattonut, mikä sulla on tilanne näiden asioiden kanssa?
3: En ole kattonut.
2: Jes, ja sehän ei meille kuulu.

Joo, tossa mun tietokone päivittelee nyt itseään jostain syystä, mutta kerrotaan nyt sen verran varmaan tosta viikonlopusta kovin suomalaisjuttu, niin löytyi Jyväskylästä.

0: liikaa rajusti katolleen sen autonsa sinne Skugeen ja sieltä sitten lääkäriin myöskin. Ja nyt viimeisemmät tiedot kyllä kertoo onneksi, että siellä on kartanlukija ja Osier, molemmat on aivan ok.
1: Oli hurjan näköinen se töötti. Ja tästä siis eilen jalkapalloturnauksen siinä pelien välissä, niin Fudisfajojen kanssa, kato, kun siellä katseltiin sitten maaliintuloa kännyköiltä, niin siellä oli siis tämmöinen keskustelu just tästä käynnissä. Kuuntelin enemmän vähän siitä sivusta, mutta oli niinku keskustelu, että miten tämänkaan nyt pitäisi suhtautua, kun se tavallaan siinä tosissaan se Osier siitä lähti. Mutta sitten siinä todettiin jotenkin, konsensus oli se, että no, itse ajo ulos siellä. Siellä jengi ajelee. Se on
0: niin,
1: aika kova
0: ruottinen
1: ralli on sitä, että jos sä sitten sä ajat pihalle. Jos siinä oli joku tekninen vika, sitten siinä oli tekninen vika. Näin se on.
0: Niin harvemmin se ralli, minkään ralli voitto tulee silleen, että kenelläkään sun kilpakumppanille ei ole mitään ongelmia.
1: Jep. Se on
0: niin,
1: just näin.
0: Se vähän niinku kuuluu tohon jutkaan.
1: Samille isot onnittelut. Kulkee, niin kulkee.
0: Totta kai, ja isot onnittelut lähtee myöskin he meidän Jannille.
1: Joo, hieno sijoitus sieltä.
0: Joo, Ralli 2 luokassa voitto meni Viron Robert Virvekselle ja luokan toisena niin Janni ja Teemu. Roope Koromonen sitten kolmanneksi ja Emil Lidholm neljänneksi. Täällä onkin mulla rallikirjeenvaihtaja Miro on täällä WhatsAppissa, niin hän laittoi tämmöisen tiukan paketin tänne.
1: Kiva, kun se laittaa tiukasti, Miro.
0: Joo.
1: Saa Tuukkokin
0: ja Ralli 2 luokassa niin Jari Matti kurvaali itsensä voittoon toiseksi. Studion oma tyttö Janni sijoittui kolmanneksi. Miten nyt on?
1: No nythän se on tiivistellyt sitten vähän.
0: Jannille ja Teemullehan kävi silleen kurjasti. He oli niinku voitossa kiinni. Mutta sitten he sai aikasakon siitä, kun siellä oli joku heittänyt ulos ja sitten ne ei ollut pysähtynyt siihen paikalle silloin. Niin siitä tuli aikasakka.
1: Ah, okei. Okay. Joo, toi meni multa ohi.
0: Joo, siis Ralli 2 luokan ylivoimaisesti seurattu kaksikko oli Teemu Suninen ja Janni Hussi. He olivat luokkansa voittovauhdissa, kunnes 30 sekunnin aikasakko risti heitä voitonjuhlat. Kakkua napsahti, koska Suninen ja Hussi eivät pysähtyneet Patrick Enoki ja Silver Simmin ulossa jo paikalla.
1: Kai ne nyt saa itse renkaan vai?
0: Suninen ei kokenut toiminnassa tilanteessa väärin, sillä hän näki Enoki ja Simmin auton turvalaitteen vihreän OK-valon.
1: Mm.
0: Niin vähän tommonen niin kuin ilmeisesti tulkinnanvarainen jutska, mutta näin siinä nyt kävi.
1: Rotesta.
0: Mutta vauhtia riitti kyllä tällä kaksikolla myöskin. No. Ja mitäs muuta urheiluun liittyvää? No, kerrotaan sen verran, että kuninkuusravit.
1: Noniin.
0: Niitä kilpailtiin. Oli ihan maikkari uutisissakin pitkä juttu niistä. Niin, ei, kun siinä oli ne V75-set.
1: Sekin on hyvä.
0: No se oli jossain.
1: Mikkelissä, Tampereella.
0: Ei ollut.
1: No jossain, Vermossahan ne oli.
2: Vermos oli
1: nyt
2: jotkut jo. Vermossa oli jotkut, koska jengi istui siellä omilla jakkaroilla.
1: Lappeen rantaa.
2: Täällä kysymys.
0: Lauri Joona oli neljäs eikä Emil Lindholm.
1: Ravessa.
0: Ei kun siellä ralleissa.
1: Mä ajattelin, että se on molemmissa.
0: Okei, no mut. Se olikin eri skabat, mitkä mä näin maakkarista sen pätkän. Niin. Ne ei ollut nämä Tampereen ravit, kun oli jossain Skugeessa. Joku kertoo kohta meille.
1: Niin, varmasti.
0: Mutta tuolla Tampereen raveissa niin kävikin jänne juttu. Ja nähtiin semmoinen temppu, jollaista tuskin kukaan on ennen tätä vuotta voinut uskoa edes koskaan tapahtuvan. Jos se mulle myydään tollain, tapahtui temppu, jota kukaan ei uskonut, että voi edes tapahtua.
1: Onko mahdollista, että raveissa kukaan ei kopeilunut ketään, onko se todella?
0: Ei, siitä ei ole kyse. Kyllä siellä ilmeisesti tämmöistä on tapahtunut. Pihtiputaalaisen Antti Ojanperän valmentamat Orit niin vei kuninkuuskilpailussa kolmoisvoiton. Tuommoista, että varmaan uskon, että voi edes tapahtua.
1: No ei, täytyy sanoa, että ei käynyt pienessä mielessäkään.
0: Joo.
1: Wow.
0: Ja sieltä niin voitto, niin mitskut lyötiin Proon kaulaan. Ja samassa kuljetusautossa kotitallinsa matkaisivat kisan kakkonen Vänrikki ja kolmonen Eevartti.
1: Ah, okei. Okay.
0: Just näin. Teivossa oli Ylöjärvellä, oli kuninkuusravit. Justiinsa niin, näin. No, mutta niin, ne oli eri kisat. Mm. Ne oli eri kisat. Niistä mulla ei ole nyt dataa tähän.
2: Eli mitkä kisat näin tuli, anteeksi?
0: Ne oli Tampereen kuninkuusravit. Ei, ne oli
1: V75. Toto. Afrika.
2: No saiko se paljon rahaa nyt ne voittajahepat sitten?
0: Ei ketään kiinnosta. Mutta se kiinnostaa, että Donald Trump on ollut golfaamassa.
2: Aha.
0: Ja nyt täytyy taas niin kuin, otetaan tää suolalla, koska kuulostaa uskomattomalta. Mutta hän on voittanut omalla golfklubilla järjestetyn Bedminster Club Championship-turnauksen senioriluokan. Ja hän on ilmeisesti nyt omien sanojensa mukaan, no hän kirjoittaa näin. Voitin tuloksella 70 lyöntiä.
1: Mm-hmm.
0: Ja olen siitä erittäin otettu, koska toisin kuin muut kilpailijat, minulla on hyvin vähän aikaa harjoitella, sillä keskityn moniin muihin asioihin.
1: Tämä ei ollut kuitenkaan semmoinen pohjoiskorealainen 18 hole-in-onea.
0: No ei, mutta on tässä jotain samaa. Täällä joku onkin kirjoittanut tähän samaa, että muistutuksena kaikille, että ainoa kerta, kun Donald Trump pelasi semmoisessa golfturnauksessa, missä ei voi kusettaa, niin

0: Hän pelasi 3 kierrosta yhteistulokseksi 52 lyöntiä yli paari. Nyt hän oli siis lyönyt ilmeisesti 2 alle.
1: Niin.
0: Niin ainoa kerta, kun hän ei ole voinut kusettaa, niin hän on lyönyt 52 yli ja sijoittanut 60. toiseksi 80 julkiksen joukossa. Niin otetaan snadilla suolalla toi 70.
1: Ehkä me otetaan, mutta onnea voitosta
0: lämpimät
1: kuitenkin.
0: Onnittelut.
1: Näin se on.
0: Joo.
1: Näin se on.
0: Siinä ne varmaan alkaa ole.
1: Se oli hyvä paketti, siinä on kaiken näköistä, niin mennään tolla.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata.
5: En varannu risteilyä.
6: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannu risteilyä.
6: En.
7: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Paljon täskejä, huhhuh, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
9: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
13: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
14: Joo, tietty.
13: Ja huudat sitten kovaa seis.
14: Joo, joo, totta kai.
13: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
15: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
16: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
18: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
17: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
19: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Suomi-pop top 10-lista is back.
6: Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Halo Helsinki, voiko enkelit kieksyä tämä kappale? Kyllä te sen tiedätte. Kello 10 minuuttia vaille 7. Oikein hyvää huomenta Lypsejä. Tänne on palattu työmaalle ja Juusuttini Tuukka paikan päällä. Meillä on tulossa tässä, kohta puoliin päästään varmasti starttailemaan, kun toi muikkukin saatiin tuolta hereille, niin tekemään tunnaria siis tämmöiseen kisaan, joka on nimeltään nyt sitten kesäkisa tai ei. Ja se on kyllä kilpailu, mutta se on myös niin kuin tarinoita kesältä. Eli jokainen meistä saa valita kameran rullansa perusteella, sieltä saa hakea innotusta, niin kolme jotain semmoista nostoa, mitä omalta kesälomalta haluaa tehdä. Ja sitten pääsee ne kertomaan vuorollansa ja sen jälkeen Lypsejät pääsee äänestämään siitä. Tiini, oletko sä keksinyt, missä se äänestys tapahtuu?
1: No mun mielestä WhatsAppissa.
0: Ihan vaan WhatsAppissa.
1: No miten sä laittaisit sen vaikka Instagramiin?
0: Mä mietin vaan, että WhatsAppissa on se haaste, että kun tulee paljon viestejä, niin että saadaanko me sitten niinku se, ehkä jos voitto on selkeä, niin sitten sen näkee WhatsAppista kyllä hyvin. Mutta sitten taas, mietin vielä hetki sitä äänestyshommaa, koska tarinoitahan ei ole vielä kuultu, mutta se voi olla se WhatsAppikin.
1: Juu.
0: Ja sitten me katsotaan, että kuka meistä on niinku voittaja ja ne kaikki, jotka äänestää, niin mä sanoin, että siitä lähtee jollekin sitten äänestäneelle palkinnoksi tämmöinen kusinen pallokrilli, johon joutuu ostaa itse hiilet, mutta saa sen pallokrillin. Niin

0: kone on siinä. Ja sitten oli vielä sellainen, mulla ei muuten WhatsApp-puhelin, en tiedä onko kukaan lähtenyt vielä nokittelemaan, mutta sanoi, että tässä on vielä tämmöinen bonari, että jengi saa nyt sitten myös käydä omat kamerarullansa katsomasti. Voi lähettää meidän WhatsAppiin numeroon 0403564556 jonkun, jos haluaa niin kuin vähän nokittaa tavallaan, että hei mun kesälomalla oli tämmöistä. Se ei tarvi olla mikään siis niin kuin erikoinen, mutta minkä itse nostaa semmoiseksi niin kuin hyväksi kesäloman muistoksi, niin semmoisen voi meillä kuvilla laittaa. Me ei jaeta niitä mihinkään. Te pysytte yksityisinä, mutta voidaan tietysti tällä sanallisesti kertoa, että jos siellä vaikka Jormalla on käynyt kesälomalla flaksi tai jotain muuta, niin kuin kalaonne tai jotain tällaista, niin sitten voidaan vaikka siitä kalakuvasta kertoa. Mutta tämmöinen on tulossa, ehkä tuossa 7 tunnilla päästään aloittamaan, että se muikku saa sen raapastua jonkun tunnarin siihen kasaan. Nopeasti vielä ennen kuin laitan Robinia soimaan, niin kuin puhuit Tuukka Sporteissa tuosta Donald Trumpin tästä golf-tuloksesta. Kun mä kävin mun kamerarullaan läpi, tää ei nyt tuu tähän kesäkisa tai ei, koska mä en halua ottaa siihen mitään golf-juttuja, kun sä tiedät, että ei niin kuin, vaikka me ollaan golf-media, palkittu golf-media, niin, silti mä tiedän, että kun se ei osaa kiinnosta ei yhtään, niin mä en sitä nosta, mutta vähän golfiin liittyen huomasin, että noiden kuvien perusteella niin muistin, että mullahan siis kävi tosissaan tällainen, että mä oon siis ylipäätään kesälomalla, mä oon hukkaillut tavaroita sinne tänne tonne. Nyt palautui aurinkolasit ja kollegepaita, kiitos Tuukan, jotka oli jäänyt siis tuolla.
1: Oli jäänyt Peltsille varmaan Jyväskylään.
0: Toinen oli Peltsillä ja toinen oli jossain toisessa huoneistossa. Joo, ne oli mun mielestä kahdessa eri paikassa. Ei kun toinen oli varmaan, paita oli Peltsillä ja nämä oli sitten jonkun ne oli kuule ton Mopomikon.
2: No niin.
0: Mopomikon ehkäpä puolison päässä.
1: Okei.
0: Okay. Saat olla tämmönen. Mutta joka tapauksessa niin niitä hukkuu, ja okei, festareilla hukkuu tavaroit, sehän nyt sillä aika perus, mutta golfiin liittyen, niin mulla kävi semmonen ihan hauska, että mä olin tuolla Seinäjoen huudeella siellä itse asiassa niin Lappajärvellä, ja siellä on Tuukka semmoinen Lappajärvellä kuin Järviseudun golf, en tiedä, ootko pelannut koskaan. Hieno erikoinen kenttä, siellä mennään lossilla esimerkiksi yli.
1: Tosta mä oon kyllä
0: kuullut. Sä oot kuullut varmaan tästä, joo. Niin siinä viimeisellä väylällä ilmeisesti käynyt sit jotain, koska sit kun mä olin sieltä, me oltiin kierros pelattu, niin me lähdettiin sieltä Lappajärveltä siis lopulta pois, ja sitten mä olin tuolla Vääksyssä, eli suht eri puolilla Suomea, oli aloittamassa siellä golfkierrosta noin viikko myöhemmin. Ja ajattelin, että kokeillaan muutama chippi tossa noin, niin huomasin, että mulla ei ole vetke.
1: Yhtään?
0: Ei yhtään vetke. Sitten, että mulla on uudet vetket.
1: Mä tiedän, että sulla on hieno.
2: Mikä on
0: mulla ei ollut yhtään. Se on semmoinen lyhyen matkan maailma. Just näin. Ei ollut semmoisia. Ja sit mä alan miettiä, että ei jumalista. Mä otin muuten ne kaikki kolme mukaan, kun mä menin zoomailemaan sitä paikkaa siinä vikalla väylällä, niin mä olin jättänyt ne sitten sinne. Ne ei ole vielä palautunut. Mutta mä tiedän, että ne on nyt niinku, ne on sieltä haettu ja niiden matka kohti meikäläisen golfbagia jatkuu tässä nyt sitten vielä lomien päätyttyä.
2: Noin.
0: Että ehkä ne jossain kohtaa sieltä tulee, mutta tämmöistä näin, että mä en kyllä niin kuin, mulle ei enää ei päässä pysy. Mä huomaan, mä oikein niin kuin nostin kädet pystyyn siellä, että tää alkaa olemaan jo oikeasti sellaista touhua, että ei tässä ole vaan niin kuin mitään järkeä.
1: Mutta ei kun toi kertoo sille, että sä oot vaan ollut lomalla.
2: Niin.
1: Vaan ollut lomamoodissa aivot.
2: Kato, hän löytää aina kultareunuksia.
0: Mistä kultareunus? Se on kyllä. Näinhän se voi ottaa. Mulla on ollut niin hyvä fiilis ja muuta, niin ei ollut huolta huomisesta siitä.
1: Kultareunuksesta puheen ollen muuten. No. Miten sun suolien reunustus, miten kolesterolori? Kolesteroli. Niin. Ootko käynyt katsoa kesän jälkeen?
0: Oon käynyt.
1: No.
2: Miten sä voit?
0: On tullut alas kuule.
1: On tullut alas.
0: Lääkkeet toimittelee, kyllä.
1: Hyvä, koska toi oli mun yksi kesän jännittävimmistä jutuista, että mitenköhän Juuson niin kuin kroppa kestää tämän.
0: Mutta. Se ei tietysti, sanotaan näin, että mä olin sen verran fiksu poika, että mä kävin mittauksissa ennen kesäloman grillikautta. Eli
1: ootko sä käynyt kesän jälkeen vielä?
0: En ole tässä, en vielä ole ehtinyt, kun tässä vasta ollaan. Mä kävin just ennen.
1: No mä otan ton kättelyn takaisin.
0: Ota takaisin se. Mutta se oli, kyllä ne pitäisi, katsokaa, kyllä se lääkeblokkaa.
1: Vielä tärkeämpi kysymys, vaikka sulla on ollut toi ongelma.
0: Niin.
1: Niin silloin mä olin vähän harmissani siitä, että sä rajoitit sun elämää ja elämästä nauttimista. Niin ootko sä kesällä kuitenkin niin kuin syönyt hyvin?
0: No mä voin sanoa, että esimerkiksi tuossa autossa, niin tuoksahti eiliseltä, niin heti tuommoinen gyros-roska, mikä on jäänyt sinne, että on tullut nyt. Koska mä jäin siihen käsitykseen, että kato, ne lääkkeet hoitaa tuonne. Mä voin epätervistä elämää jatkaa ihan hyvin.
1: Ja hei, etti uutisten jälkeen niin tulee iso ravipäivitys, jos joku vitti vaan mulle päivittää, että mitä siellä kunkkareissa oikein
0: niin
1: tapahtuu.
0: Koska
1: tänne Jenni laittoi aika tulisen palautteen, että Tuukka puhuu joka aamu NRin tuloksista monta minuuttia, mutta sen kerran kun Suomen isoin ravitapahtuma on järjestetty, sanoo, että ei kiinnosta paskaakaan.
2: Ei kyse ole niin sanottu.
1: Eikö, saa toi sanoa. Vähän kunnioitusta, eikö? Ja Tampereen ravirata sijaitsee Teivossa Ylöjärven puolella. Jos et tunne lajia, niin älä hauku. Mä oon pahallani. Mä mielelläni kerron, mitä kuninkuusraveissa tapahtuu, jos mä saan siitä tiedon vaan kaivettua jostain. Niin tulee heti uutisten jälkeen.
0: Eli ravispesiaali.
1: Ravispesiaali.
0: Okei, muikku, teen nopeasti ravispesiaali, pieni tunnari. Saadaan se siihen.

0: Robi.
1: Tampere jengi sanoi jostain Mikkelistä mulle.
0: Mä sanoin Mikkelistä sulle. Siellä on, mä olen, tiedätkö mitä mä oon Mikkelin raviradalla nähnyt? Vladimir Jurusinovi.
1: Jurusi senior.
0: Joo, joo. Mutta tota, Robin Pakkalle, niin häitä pidellyt tossa ja Tuukalla siis tulossa heti 7-uutisten jälkeen ravispesiaali, koska tota, tuolta tuli semmoista palautetta, että Tuukka olisi jotenkin penseästi suhtautus raveihin. Näin se ei ole, mutta pikkasen vielä hakee niin kaverin niin sanotusti tallipoikkaa tässä.
1: Tiedätkö, mihin ei kannata mennä katsoa raveja?
2: No niin.
1: Takarivi. Tiedätkö miksi? Et enää hevon vittu.
0: No näin. Te lupaa hyvää ravispesiaali. Jäisi itse kuulolle, jos olisin sinä. Tai jos ihan mitä tahansa muuta tekee.
1: Mä sanoin, että ne on se
0: teissä. On ne siellä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi Juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29.95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
2: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin
5: oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen
6: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
7: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
8: Fiilistele rauhassa.
9: Hei!
10: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periks, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Bilteema.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Alle 15-vuotias voi tulevaisuudessa joutua putkaan, jos hallituksen suunnitelma toteutuu. Hallitus haluaa, että jatkossa alle 15-vuotias rikoksesta epäilty lapsi voitaisiin tietyin ehdoin ottaa poliisin tiloihin säilöön enintään 72 tunniksi. Tätä perustellaan muun muassa nuorisorikollisuuden muuttumisella. Lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Poliisihallitus, keskusrikospoliisi ja suojelupoliisi kannattavat lakimuutosta, sillä niiden mukaan nykyinen lainsäädäntö ei riitä. Muutos on kerännyt myös voimakasta kritiikkiä. Esimerkiksi lapsiasiainvaltuutetun mukaan poliisin säilytystilat eivät ole lapselle sopivia. Imatran Mansikkalassa sijaitseva Linnalan vanha koulu tuhoutui viime yönä tulipalossa. Pelastuslaitos antoi savun vuoksi vaaratiedotteen, joka purettiin ennen 3:00. Palo ei levinnyt muihin rakennuksiin, eikä henkilövahinkoja syntynyt. Sammutus- ja raivaustyöt jatkuivat vielä aamulla. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Yhdysvallat ja Iran aloittavat uudet neuvottelut tänään, kertoo presidentti Donald Trump. Trump ilmoitti varhain sunnuntaina Suomen aikaa peruneensa uudet iskut Iraniin. Presidentin mukaan Iran sekä useat muut Lähi-idän maat olivat pyytäneet Yhdysvaltoja pidättäytymään iskuista neuvotteluiden tähden. Iran on kiistänyt Trumpin väitteen. Trumpin mukaan neuvotteluissa on sovittu reunaehdoista Hormutsin salmen avaamiseksi, ja seuraavaksi on määrä neuvotella Iranin ydinohjelmasta.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Mitenkäs säät?
14: Tänään 3.8. on sellainen tilanne, että maan keski- ja pohjoisosassa tulee sade tai ukkoskuuroja. Maan eteläosassa on sitten enimmäkseen pouta ja lämpötilat, missä ne on etelä- ja keskiosassa 19 ja 22 asteen välillä ja pohjoisosassa maata 15 ja 20 asteen välillä. Siellä Lapin käsivarassa ollaan siellä kympin paikkeilla.
13: Näkyykö sun sääkartoilla mitään sellaista, kun eilen Ylen iltauutisissa mun mielestä oli jotain, povailtiin vähän jotain tuommoista ukkoskuuroa, siis ei tänne etelään, mutta jossain päin Suomea oli vähän epävakaisempaa, mutta oliko se niin, että idässä ja etelässä olisi ihan tuommoista.
14: Tuossa oli maan etelä, keski- ja pohjoisessa sade tai ukkoskuuro.
13: Niin se
14: oli
13: ihan, niinku, ihan ensimmäisenä.
14: Ihan ensimmäinen.
13: Kuuntelemaan sitä toisesta lauseesta.
14: Sun varmaan on vähän, että mä sanoin tuon päivämäärän tuohon alkuun, niin se on heti, kun sua vie niin tolleen
13: numeroilla eri. Kiva, kun se tuli, mutta sai se nyt sitten tuplana siihen. Mulle tuli ihan uutena tietona tämä. Hyvä, kiitos.

0: Se olisi Tuukka keskiviikkona Pattu IPV Raassi. Pitäisikö ottaa pari päivää rokulia ja lähteä kattoon?
1: Ai että, pitäisikö?
0: Siihen uunikampelaan kato siihen pitkälle lounaalle ensin ja
1: se ei ollut jälkeen. Kyllä uunikampela millään.
0: Joo, joku lohi se oli.
1: Se oli uunikana
2: muuten. Johonkin kalaa se.
0: Tuskin se uunikana on.
1: Joku kana se oli, chicken.
0: No vaan, se on mahdollista.
1: Toi on muuten kova peli toi IPV Pattu, koska nyt tapellaan siitä viimeisestä niin, playeripaikasta.
2: Niin. Siis sori, milloin se oli?
1: Siis se on 8 pisteen ottelu, niin jos no. Tämmöistä vanhaa kulunutta fraasia.
0: Jutellaan meidän esihenkilölle tämän jälkeen, että hän ymmärtää varmasti hyvin, kun me kerrotaan toi, että nyt on oikeasti tämä on niin kuin elämä ja kuolema ottelu. Et, ja varsinkin, käytetään ehkä tuota termiä, että tämä on 8 pisteen ottelu.
1: Paljon näillä on? Kato, näillä on YKK 5-6-4 peliä jäljellä.
0: Siinä oli kaiken numeroita putkua.
1: Niin se on aika rumaa, että Vimpeli on jo tässä vaiheessa varmistanut niin runkosarjan voiton. Onko tämä niinku tämmöinen aivan ylikävelymatsku juttu?
0: Haiskahtaa siltä, mutta hyvä Vimpeli. Ei joo. Mitään pois heiltä.
1: Mä sanon, että tämän kauden isoin pettymys Kempeleen kiri. Aivan siis pohjanoteraus.
0: Sulla oli isot odotukset kauteen.
1: No siis kyllä Kempeleen kiri nyt pitää vuodesta toiseen olla niin kuin tapella niin kuin top 4 sijoituksista, niin ne ei ole menossa edes playoffeihin.
0: No tämmöistä se on.
1: Mutta ei voida nyt puhua pesiksestä, kun on niin paljon tuolla sporttia jo, niin jengi ei kiinnosta niin kuin pätkän verran.
0: Mä tsekkaan tuolta, onko muikku saanut, kun mä puhuisin siltä ravispesiaaliin nyt tämän pikku jonkun tunnarin, koska semmoinen nyt tulee. Ja eihän tästä tule tapaa kuitenkaan. Eikö tämä ole kertaja vainaa nyt sitten, että meillä on joka aamu on raveista. Oh. Mutta nyt sitten, kun Tuukalle vaan tuli tuossa viestiä, että hän olisi jotenkin penseästi suhtautunut raveihin. Mä en usko, että Tuukka suhtautui penseästi siihen, vaan Tuukka alkoi harmittaa, kun hänellä meni tiedot ja faktat ja kaikki tuossa, niin ne vähän niin kuin hyppi niin sanotusti rivillä tuossa sporttien yhteydessä. Niin se oli se turhautuminen.
1: Eikä ravinaisia vastaan.
0: Joo, se purkautui semmoisen turhautumisena.
1: Siellä oli ollut Teivossa yli 50 000 henkeä katsoa viikonloppuun raveja.
0: Se on paukku. Näin se on. No, mutta hei.
1: Ja Tinni, kun sä kysyit sitä, että paljonko se yksi kaveri 3 heppaa voitti, niin. Että paljonko lähtee hynyyn. Paljon, voi kertoa kohta siitäkin.
0: Tehdään näin. Eli aamulypsy ravispesiaali by Tuukka.
1: Voitko sä laittaa kohta Antti Tuskuihin biisin, kun mulla jäi laulamatta yksi karaoke-biisi tuossa viikonloppuun ja mua harmittaa.
0: Sillä ehdolla, että laulat mukaan.
1: Totta kai.
0: Jes, sit se tääkin tulee tapahtumaan.
2: Nyt on paljon. Radio Suomi Pop. Soittaa Suomen

0: Nappulana lokin päällä lokkia. Nyt mä otan oikein hyvää asennon ja lähden tästä näin kuuntelen. Nostan kädet pystyyn sen merkiksi vaan, että mä en ota mitään vastuuta näistä tulevista faktoista, mitkä sisältyy aamulypsyn ravispesiaaliin, jonka Tuukka toimittelee nyt tästä näin. Ravispesiaali sen takia, koska yritti vähän Tuukka tuossa sporteissa tuossa puoli seiskaan aikaa, niin kertoa noista ravijutuista ja siinä meni ilmeisesti faktoja sinne tänne tonne vähän ristiin ja sekaisin ja se aiheutti turhautumista ja siinä tuli sitten jotain ärräpäitä, minkä ravikansa tulkitsi niin kuin tämmöisenä raviheittauksena, mutta siitä ei ole kyse. Tuukka on siis, se on ihan silloin vermonverkkarit jalassa koko ajan.
1: Mulla on yksi pieni ongelma tämän ravijengin kanssa. Nämä on niinku vastaanottavaisia. Jos mä luen raviuutista, niin kukaan ei selitä mulle, että mistä on edes. No, jos mä menen kuninkuusravit.fi, niin heti kerrotaan, että ei alusteta yhtään, vaan saman tien kuningatarkisan toisen osalähden voitti jälleen Jokkas Rita.
0: Kuningatarkisan?
1: Niin. A. Mikä on kuningatarkisa? Joo. B. Voitti jälleen. Milloin Jokkas Rita on voittanut edellisen kerran? Sitä ei kerrota mulle.
0: No, se on
1: tämä on niinku niin suljettu tämmöinen.
2: Justiinsa
1: näin. Niin. Ymmärrättekö te mua?
2: No olisiko kuningatar silleen, että ne on sitten, onko se Tamma nyt sitten se termi, mitä tässä käytetään?
1: Tamma on mies semmoinen, kyllä, uros. Joo, mutta se on rouva. Niin on. Se on orisen mies. Joo, ja kuninkuuskisassa Pro tosissaan voitti nyt. Ja nämä on tosissaan Tampereella, Ylöjärvellä, Teivossa. Valitsen noista yksi, niin siellä ollaan nämä ravattu. Ja 5-vuotiaiden Suomen hevosten pikkukuningattaren kruunun nappas Kiriliina. Ja pikkukunkun vei siirin toi. Miksi nämä muuten? Tämä on
0: siis onko se nyt Tampereella vai Ylöjärvellä?
1: Ja Teivossa.
0: Teivo on varmaan se ravirata, sen verran mä ymmärrän. Just mutta näin. Nyt Tampere ja
1: Ylöjärvellä. Tampere ja Ylöjärvellä. Ylöjärvellä Tampereella. Mutta mun ongelma on nyt näiden hevosten, miksi näillä on näin hönöt nämä nimet? Siis ne vaihtoehdot on. Ravihevosen nimen on se Commander, Thunder Commander tai Maken Toivo. Niin. Ei ole välimalli, se on jompikumpi noista.
0: Joo,
1: se on siis miksi ne on aina tolla?
0: Thunderbolt tai Heppasen Laukka.
2: Muistatteko Hetviina? Semmoinen heppaali kuin Hetviina. Se on ainut mitä. Se on kaikki, mitä me tiedän raveista tiivistyt tuohon. Mutta kerro Tuukka toki enemmän kuin sä tiedät.
1: En mä tiedä, mutta siis nämä hevosten nimet. Niin nämä kiehtoo mua, koska ravihevosten nimet kuulostaa siltä, että se on niin kuin englanniksi se alkuperäinen, sitten se on käännetty suomeksi, sitten se on käännetty takas englanniksi ja sitten se on tehty viroksi lopuksi.
0: Kyllä.
1: Niin siinä on se niin kuin hevosen nimi.
2: Joo.
1: Magic Dream, eli taikauni, eli Spell Sleep, Magic Dream on lopulta sen nimi sillä hevosella.
0: Jos mä haluan pikkasen lyödä Totoa tiskiin, niin kummin se menee? Onko parempi laittaa semmoiselle nimelle, joka on just joku tommonen niin kuin Stardash, vai semmoiselle niin kuin Virkielä Heppi? Kumpi on niin kuin, pystyykö nimestä päättelemään, että onko se niin, että voittaako useammin kisat joku tommonen englanninkielisen niminen, tommonen niin kuin makeen kuulonen, vai onko se tommonen niin kuin perisuomalainen pikkutuhma?
2: Mikä se top 3 oli, kun se yksi sama kaveri oli voittanut kaikilla omilla heposillaan?
1: Jokkas Rita Pro ja Siirin Toive.
0: No siinä on kaikkea.
1: Sitten mä voin kertoa myös, että sunnuntain kisattiin myös Pony ja SM-lähdöt, niin sen voitti A-Ponia osalta Pikku Humanteri ja B-Poneissa Armaani. Mutta tässäkään ei mulle kerrota, mikä ero A- ja B-Ponilla. Onko se koko, ikä, mikä se on, väri?
0: Joutuuko Pony vetää jotain siis niinku ukkoosin perässä?
1: Ei ole tietoa.
2: No eikä se nyt itsekseen siellä.
0: Tämä on aika hyvä olla. Mä otan pikku väliin ihan tämän, kun tämä on niin hyvä raviska siellä. Ravi. Special. Tietää vaan jengi kuunnella.
1: Mutta tässä mä, Tinni, sä haluaisit tietää puhua rahasta.
2: Joo.
1: Niin
2: mun kysymys kuuluu siis, että tämä äijä, joka voitti kaikilla kolmella heposilla, on nyt tämän jonkun sarjan jotain.
1: Joo.
2: Edellä mainitut. Niin mitä siis sä saat, jos sulla on kolme heppaa?
1: Antti Ojanperä.
2: Pihtiputaalta.
1: Kolmoisvoitto.
2: Niin miten näkyy Antin elämässä ja pankkitilillä tämä tilanne?
1: Isosti, koska ravikuningatar tienaa urakoinnista 79 100.
2: Joo.
1: Viime kesänä Oulun kuninkuusravessa Tamman potti oli puhtaalla pelillä 100 000 euroa.
0: Okei.
1: Okay. Niin tommosia summia mä vaan heitä.
2: Niin.
0: On sillä iso raha, mutta onhan se käsittääkseni, mä oon monen tämmöisen niin kuin hevosihmisen kanssa jutellut tässä vuosien saatossa, niin kyllä kaikki aina toteaa sitä, että on kyllä muuten, on kyllä kaikki rahat menee siihen touhuun, että kaikki nämä hevosten lääkärijutut ja tämmöiset ihan sikakalliita ja muuta, että ylläpidot ja kaikki.
1: Mutta jotta tähän nyt saadaan tähän meidän ravikorneriin nyt ihan semmoista oikeatakin faktaa, niin saaks mä nyt, mulla on Rantasen Tuomas täällä näin linjan päässä.
0: Aha.
1: Ja hän on siis valmentaja Porista.
2: Joo.
1: Hän on muun muassa Ville Tourun. Muistatte Ville Tourun?
0: Kyllä.
1: Meidän kirjeenvaihtajamme. Ville Tourulla on kuulemma mainolla ravihevonen. Niin hän muun muassa valmentaa Ville Tourun ravihevosta. Mutta hän on ollut
3: Kahvi. Special.
1: Hän on ollut paikalla ilmeisesti.
0: Kuninkuusraveissa
1: Mikkelissä. Tai en itse asiassa tiedä, onko se ollut, mutta hän on vaan ravivalmentaja Porista, niin tästä lähtee ravirapsa nyt tulee.
0: No niin.
4: No niin, eli Rautasen Tuomas, terve täällä Porista. Ravivalmentaja, nyt tulee pieni raportti Kuninkuusravi viikon lopusta. Eli tosiaan Kuninkuusravit ravattiin tänä viikon loppuna Tampereen Teivossa ja, tai Ylöjärven Teivossa. Ja kuninkaistitteliä lähti havittelemaan muun muassa 5 Antti Ojanperän hevosta, josta isoimpana Pro suosikkina matkaa. Ja myös mukana oli Evartti, 15-vuotias, viimeistä vuotta saa kilpailla tämä hevonen, oli jo 3 kuninkuutta vyöllä. Ja sitten oli muitakin kovia. Ja Tamojen puolella taas sitten suurin suosikki oli Jokkas Riita, Santtu Raitala, omistava valmentaja, ohjastama hevonen. Ja ravit meni tosi hienosti, siellä ei oikeastaan mitään kommervenkkejä sen isompia ollut. Et tosi paljon oli porukkaa. Kuulinko oikein, että yli 50 000 katsojaa oli ollut koko viikolla, mutta puhutaan niin tosi isosta. Ja yleisö oli ainakin tosi hienosti mukana, mitä itse sitä ravitapahtumaa seurasi. No, sitten jos mennään tuloksiin ihan suoraan, niin Pro voitti viimeistä osamatkaa lukuun ottamatta kaikki, ja Jokkas Riita sama temppu, ja näin sitten Hannu Torvinen ja Santtu Raitala kruunattiin ohjastajina ravikuninkaiksi viikonlopusta. Eli Pro ja Jokkas Riita voitti. Jes, tässä tämmöinen hiukan yli minuutin mittari meni. Ja niin joo, loppuun piti vielä sanoa, kun Toudun Ville hevonen on mulla reenissä, niin kyllä pärjää vielä hyvin ja tulee vielä tekemään tulosta. Tältä vuodelta on jo pari voittoa ja muutama kakkonen ja kolmonen, niin eihän tämä Ville Heppa voi hyvin. Moro.
1: Ja kiitos. Eli kiitos, ymmärsinkö oikein, niin Ville Tourun niin toimittajan työt niin tulee loppuun muutaman vuoden sisään, koska se poika tulee tekemään hillot
0: tolla. Mä en ole ihan varma loppuun, kun toimittajan työt, mutta rahat sillä tulee loppuun. Nyt ihan varma, se me tiedetään tuosta, että toi hevoshor. Mä tiedän muutaman tämmöisiä, jotka on ollut kanssa näissä hevosjutuissa, just tämmöisiä vähän omistettu hevosta ja muuta, niin ne on siis, ne on tuolla Hurstin jonossa tällä hetkellä, ne mun kaverit.
1: Juuso, no, muista se, että suurelle yleisölle näkyvät vain kulissit. Minä kerron, mitä niiden takana tapahtuu.
2: Wow.
1: Ville Touru, urheilutoimittaja.
3: Ravi. Special. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
5: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi. Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.

0: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Hau.
7: Anteeksi.
8: No että hau.
7: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
8: Puff.
7: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
8: Puff, puff.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Hau, hau.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Edinautomotive.fi.
1: Hei dude!
2: Heippa!
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
2: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
4: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin! Punnitus kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mut missä on Chichi-Dettor? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
10: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
9: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
11: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
9: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: No niin, siinä Roope Salminen, Tesman Bradley Stig. Kello ihan just 7:30, hyvää huomenta Lypsyä. Nyt saatiin raviasiat tuossa pakettiin. Tuskin ravi-ihmisiä tyydyttävällä tavalla, mutta siinä se tuli. Ei ainakaan nyt sitten, tämä oli vähän niin kuin kertajavainaa homma, mutta katsotaan, on meillä nyt ravispesiaalista olemassa, että saamulypsy, jos sitä joskus tarvitaan.
1: No mennään nyt katsoa eteenpäin.
0: Mennään eteenpäin elämässä, mutta mennään tavallaan taaksepäin elämässä, mutta eteenpäin elämässä. Eli meillä on itse asiassa meidän kesälomilta vielä mitään tarinoita kerrottu, koska mä ehdotin tuossa aikaisesta aamusta, että jos tehtäisikin tämmöinen niin kuin, vähän tämmöinen kisamuotoinen juttu tästä, ja se sitten lopulta siinä, kun ideoitiin porukalla tässä näin, niin se sitten meni semmoiseen muotoon, että tämän nimi on kesäkisa tai ei. Eli kesällä kilvotellaan, mutta sitten toisaalta, niin voiko sillä kilvotella? No voi sillä kilvotella. Jokainen meistä oman kamerarullansa perusteella saa valita 3 jotain tämmöistä highlightsia kesältä tai tapahtumaa juttua, mitkä haluaa kertoa. Sitten vuorollaan ne saa tässä jakaa ja sen jälkeen te hyvät lypsejät päätätte, että kenellä oli teidän mielestänne sykähdyttävin kesäloma. Ja tässä on semmoinen bonari, että kaikki, jotka sitten äänestää, me ei ihan vielä tiedä, mistä äänestys tapahtuu. Ehkä WhatsAppissa.
1: Mun mielestä ehkä WhatsAppissa on ehkä kaikista helpoa, koska ei sitten tälle. Ei Instagramia. Ja WhatsApp on tosi, niin. Noin, se on auki. Täällä on linjat on auki ollut.
0: Luultavasti WhatsAppissa saa äänestää, mutta sitten vasta kun kaikki tarinat on kerrottu. Ja joku onnekas voittaa itselleen kusisen pallokrillin. Hiilet joutuu ostamaan itse. Tämä on se niinku diili tässä. Tämä on vähän tämmöinen monitahon. Ei ole mikään, siis tämähän ei ole hyvä. Mutta tämä on nopeasti keksitty, niin siksi tämä on tämmöinen.
1: Joo, ja mennään tällä nyt, kun ei tällä parempaa.
0: Koska minä olen tämän nyt vähän niin kuin masinoinut tässä, niin mä voin aloittaa.
1: Noin.
0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua ja sen jälkeen mä painan teille tiivissä nipussa mun semmoinen 3. Voitte kuvitella mun elämääni, niin ei ole ihan helppo löytää sieltä niitä sellaisia.
1: Mitään sykähdyttävää.
0: Sykähdyttäviä, mutta kun sehän ei tarvi olla, se voi olla myös vähän niin kuin antisykähdyttävää.
1: Siis Rito Koski tekee tässä vierellä tällaista niin kuin PowerPoint-esitystä.
0: Mä tiedän.
1: Sillä on niin useita näitä reissuja, että sillä
0: joo,
1: on toi tietoinen
0: se joutuu 3
1: Se on kertonut jo 2 tähän alle.
0: Niin no, ja mä oon onnitellut häntä niistä molemmista.

0: Elias Kaskisen Ellu. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Kello apauttiralla 7:30, huomenta vaan lypsäjät. Ja nyt se alkaa sitten, kesäkisa tai ei. Eli jokainen meistä on valinnut kolme highlightsia omalta kesälomaltaan kamerarullan perusteella. Ja jokainen pääsee vuorollaan kertomaan tarinat nyt sitten, ja sen jälkeen te hyvät lypsäjät äänestätte siitä, että kenen kesäloma oli jollain tavalla teidän mielestä sykähdyttäviin. Niin tosta se lähtee. Mä menen ekana ladulle, koska mä tätä ehdotin, niin ehkä se on oikein, että mä joudun aloittaa. Aha.
1: Kesän kisa. Tai ei.
0: Siihen pystyi muikkuun. Tunti on ollut aikaa. Anto, no.
2: Laitapa vielä kerran. Tiedättekö sitä, mikä mulla tulee? Laitas vielä kerran.
0: Mä voin laittaa sitä.
1: Kesän kisa. Tai ei.
2: Tämä on varsinkin tosta, tai ei. No. Niin mulla tulee mieleen Sakarin villapaitapeli. Pue Sakarille villapaita. Hi, kutittaa. Voitit pelin. No, tiedättekö te, mikä peli?
3: Tiedän, Sakarin villapaitapeli.
2: Eikö sä Juuso tiedä Sakarin villapaitakelä?
0: Ei mitään haju. Ei mitään haju.
2: Mutta mä muistat sinne koulubussipelin.
3: Joo, mutta se oli vähän törkeä. Sakarin villapaitapeli menee vielä läpi, jätetään siihen.
0: Joo, ja mä oon tässä ehkä vanhempana valtiopäämiehenä ulkona tästä. Ja tää vähän johdattaa meidät myös mun kesälomaan, koska sitähän elettiin niin kuin tämmöisessä lapsiperhe-meiningeissä. Lähdetään liikenteeseen meikäläisen highlightsista. Mä lähden tämmöisellä vähän niin kuin biisillä liikenteeseen tosta.

0: Tiedättekö mikä biisi tää on?
1: Ei kuulostaa tekoälyn tekemättä.
2: Okay. Joku raappana, joku Espanja blessaa, en
0: tiedä. Raappanahan voisi olla. Biisi on kyllä nimeltään Espanja blessaa, mutta tää on niin löytyy Spotifysta, nousi itse asiassa ihan tuossa viime viikolla niin top 50, sinne en tiedä millä siellä on tällä hetkellä, mutta Robbe Boy on artisti ja sen taustalla on siis tubettaja nimeltään Robbe. Ja miten tää liittyy mun kesälomaan, niin sillä tavalla, en ollut siis Espanjassa, mutta...
1: Sorry.
2: Alko pelaa.
0: Sä voit pelata sitä samalla, ei se mikään ongelma. Mutta siis mä olin, kuulkaa, miettikää, mä olin tubettaja Robben keikalla.
2: Onko sillä tää yksi biisi? Se ei kauaa kestä.
0: Silloin tää, ja kiitos uploadeista. Mutta Tuukka, mä luulen, että sä vähän vielä, mä saan sulta isommat uploadit, mitään, tiedätkö sä mitä? Tässä kesälomalla nousi tämmönen, me oltiin siinä mökillä, niin sitten nousi tämmönen keskustelu, että
1: Robbe.
0: Mun pojan niin suurin fanituksen kohde on Robbe. Robbe, joka tekee Minecraft-videoita, eli Mine-videoita, kaikennäköisiä muitakin hauskoja videoita. Mm. Hän on siinä siskon poikansa kanssa usein mukana, tämmönen kassu, tämmönen pikkujäbä, niin on niissä messissä. Ja Robbe on niin kuin, se on niin kuin kuningas ja kurko.
1: Okei. Mä en ole tämmöstä Robbesta kuullutkaan. Näyttää aika nuorelta pojalta.
0: On nuori, se oli 23-vuotias on tällä hetkellä, joo. No mutta Robbe tekee videoita ja niitä on katsottu. Ja sitten oli semmoinen tilanne, että poikani äiti, niin hän oli sitten, mä kuuntelin tämmöistä keskustelua siellä mökillä, että kun Robbella on keikka, että voisiko hän joskus päästä sinne, niin äiti, mun mielestä se meni näin, äiti lupasi, että voi mennä Robben keikalle. Sitten me tultiin takaisin sieltä mökiltä ja mä aloin itse niinku katselemaan, että kukas tää Robbe on ja katsoin, että aha, hänellä on siis tämmöinen 10-vuotis juhlakiertue, 23-vuotiailla kaverille aloittanut nuorena. Ja sitten mä vaan sanoin, että tää ei varmaan, että hän ei varmaan keikkaile kauhean aktiivisesti, että nyt pitäisi sitten olla, että täällä on itse asiassa Espoossa tää seuraava niin kuin 3 päivän päästä. Mm. Mutta sitten puolisoni ilmoitti, että joo, no vie sä hänet sinne. Mä, miten tää tällä kääntyy? Että sä oot luvannut, sä oot koko ajan puhunut, että sä viet jossain vaiheessa Robben keikka. Ei, kun hän on lähdössä käymään tuossa, mä menen näin Vierumäelle ton toisen lapsen kanssa, nyt meillä on sovittu tämmönen näin. Sitten mä jäin sen kanssa, että okei. Robben keikka, vitsi,

0: sitä, että kun pienimestari ei ole vielä mikään kauhean pitkä poika,
1: hartioille.
0: Niin hartioille puolitoista tuntia.
1: Oho.
0: Puolitoista tuntia hartioille. Joo. Mä joudun siis ottaa itselleni kiropraktikon rakastajattari.
1: Oliko järkkäreille ok, että pitää hartioilla?
0: Ei tullut kukaan sanoa, kun oltiin, mentiin taaemmas, kato sinne. Mä varmistin, että kukaan ei ole meidän takana. Mä menin siis ihan sinne taakse.
2: Okay,
0: mutta siis semmonen niska jumi sen jälkeen, siis aivan karsea ja selkä ihan siis soirona.
2: Ja sanoit
0: soirona.
2: Siis, että ihan joku areena, hän vetää jonkun areena.
0: Se oli se Espoon tämmönen, mikä se on se uusi siellä semmonen areena. Ja areena oli siellä siis tosi paljon jengi. Mitä mä nyt heittäisin? Mä heitän sillä lailla, että... Ei nyt varmaan ihan tuhatta, mutta satoja. Joku Jyväskylällä on loppuun myyty ja muuta. Mutta sitten, miksi tämä on highlightsi, niin mä näytän teille, mä en tätä kuvaa laita nyt luonnollista syystä jakoon, mutta kattokaa tätä kaveria tässä, kun hän pääsi, siellä pääsi, oli kuitenkin hei meet and greet ihan kaikille.
2: Joo.
0: Niin siellä pääsi nimmarikortin hakemaan, niin jos katsotte tässä kaveria, joka on päässyt ottamaan sinne kuvaa porukan kanssa, niin kyllä se niinku...
1: On polleena.
0: Ja oli, voin sanoa, että kyllä jännitti, mutta oli hienoa. Mä kysyin vielä se, mä sanoin sen jälkeen, että huomasit, että sä hienosti vastasit, kun kysyttiin nimet ja kaikki, mitä kuuluu ja muuta, niin pienimestari sanoi, että mulla oli nyt ihan tyhjää, mä en muista yhtään, mitä sinä sanoi ja kukaan sanoi. Niin tää oli, se oli aika hieno niin todistaa vierestä sitä juttua siinä. Niin sen takia tää on mulla highlights.
2: On merkittävä. Se yksi, on merkittävä.
0: Sit kaksi muuta nostoa. Toinen liittyy kans lapsiin. Mä luulen, Tuukka, että tätä sä pystyt myös arvostamaan vanhana nostalgikkona. Mä nostan mun highlightseihin sen, että kun me oltiin siellä mökillä, niin opetin molemmille lapsille, että miten sillä virvelillä niin sitä lippaa heitetään.
1: Okei.
0: Se oli aika niin kuin kans semmonen tie, että se jotenkin siinä laiturin päässä kun nököttää ja sit se alkaa ne lapset sillä huitoon sillä virvelillä ja se on totta kai se on vähän kiinni pohkeessa ja korvassa ja kaislassa ja kaikessa
1: on
0: muussa.
1: Tunnelma.
0: Mutta siinä on, niin kuin, siitä jää mulle niin kuin tosi hyvä tunnelma. Siinä kävi tosin sit sillä tavalla, että me heiteltiin viikon verran, varsinkin tämä poikani innostui siitä tosi paljon, niin se nakkeli siinä viikon verran sitä lippaa siitä, ei kalan kalaa.
1: Ah.
0: Sitten mä lähdin viimeisenä iltana, kun me oltiin sen pojan kanssa käyty siinä vähän soutelee ja yritetty ihan sieltä niin kuin joka puolelta, siis joka puolelta. Mm. Mä otin sen hänen siskonsa mukaan viimeisenä iltana siinä, niin se veti sieltä pari särkeä, aivan hemmetin iso ahvenen sieltä.
1: Kato vaan.
0: Mato-ongella tosin sitten. Että
1: joo,
0: se oli
1: mä olin meinasin just sanoa, että sillä virvelillä nyt siinä vaan pitää käydä iso hillo, että tulee, mutta sillä mato-ongelhan saa aina.
0: Niin saa.
1: Jotain.
0: Niin saa. Ja se virheen mä tein ja nyt mä tajusin, että se täytyy niin kuin mato-ongella jatkaa, mutta oikeasti tässäkin Pixo didn't happen, niin mä tosta näytän teille, niin siinä se on nyt sitten. No siinä taitaa olla särkikuvassa, mutta siinä on kuitenkin niin kuin onnellinen kalastaja siinä mukana.
1: Hyvä meininki, niin mutta on. Näytäpä vielä kuvaa. Joo.
0: Siinä se kuva. Siinä se on. Ja sitten viimeinen, tai eli kolmas.
1: Mutta oliko sama kuin siinä Hesarin jutussa, että kuvaa varten niin otettiin pois?
0: Mm. Liivit, totta joo. Kai. Siis okay. Pitää, koska se on ilmeisesti joku tämmöinen trendi juttu. Joo. Ja mä laitoin sen Facebookin lastensuojeluilmoituspalstalle.
1: Hyvä.
0: Tämän kuvan tässä näin.
1: Joo
0: ja sitten, sitten kolmas highlight liittyy kaikille meille tuttuun kaveriin, nimittäin Juuso Muikkuu. Me oltiin siellä Suomipop-festareille ja mä nostan sen takia, kun mä tuon tätä meidän kuvavirtaa täällä, niin täällä on Musta ja Muikusta muutamia otoksia sieltä ja erilaisia videoita. Se onkin itse asiassa ainut juttu, mistä mä oon jotain niin kuin tässä Instagramiin laittanut tämän loman aikana.
1: Mä näin Juuso vartin niiden festareiden aikaa. Se kävi tyhjentää mun yhden karaokehuoneen sieltä ja sitten teki katoamistempun. Hän, tämä Juuso
0: tämä.
1: Tässä.
0: Mutta me heitettiin myös dartsikisaan. Mä hävisin sulla vähän rahaa dartsissa.
1: Niin olikin muuta, totta.
0: Ja taisi hävitä myös mopomikolle rahaa siinä. Se oli virheliike toisen festareiden toisena päivänä alkaa
2: haittaa.
0: Kävitsä kostaa
2: hakemaan ne juomat sieltä kopista.
0: No sitä mä en muista, miten siinä kävi. Mutta Muikun kanssa vietin siellä niinku vähän enemmän sitä aikaa, tai minkä ehdin. Muikkuhan teki myös katoamistemppuja. Niin mun, siis tää on myös tämmönen vähän anti-highlightsi, mutta tää on mulle lämmin muisto Juuso Muikusta. Me ollaan siis ensinnäkin siinä ensin vietetty kivaa päivää, varsinkin niinku kakkospäivää sillä, että me palloiltiin siinä Jyväskylän keskustassa ja sitten me keksittiin, että me lähdetään tämmöisen Miksu-nimisen kaverin, niin tämmöisen pyörätaksin kyytiin.
1: Tämä Miksu on elävä legenda.
0: Niin on, ja hän on ehkä tälläkin hetkellä kuulolla. Niin me hypättiin Miksun kyytiin siinä, me käytiin hakemassa Alkosta tämmöinen persikanmakuinen juoma siitä. Semmoinen. Ja sitten meillä oli jotenkin noussut siinä niin hyvä fiilis, me sanottiin Miksulle puolen tunnin jälkeen, että ajas uudestaan tuohon Alkolle, me otettiin seuraavan makuinen juoma sieltä.
1: Okay.
0: Ja siitä se lähti sitten kirjoittaa. Mm? Mutta mun huippuhetki on se, että kun Muikkuhan ei päätynyt sinne kapakkiin, missä oli nämä karaokehuoneet ja muuta, niin ei alkuunkaan. Mutta kun mä raahustan sieltä 3-4 aikaan kohti hotellia väsyneenä, onnellisena tamppaajana, niin mietin, että voisi käydä jotain safkaa ehkä vielä tässä hakemassa, niin mä näen siinä semmoisen hyvin semmoisen niin kuin syyhkyn hahmon siinä hotellin edussa.

0: taustalla ja sitten katson zoomaan tarkemmin. Se on Juuso Muikku.
1: Joo.
0: Ja hän on siinä ja Juuso Muikku sanoo mulle, kello on 4 yöllä. Mä tilasin Voltista kebappia tuosta kulman takaa. Mä oon nyt ollut 1,5 tuntia tässä pihalla ja ei ole kebappia kuulunut.
1: Ei tule mitään.
0: Mä sanoin sille, että no sulla on ikävä tilanne, mutta kai sä otteletko vielä? Hän oottelee vielä. Sitten mä lähdin käymään itse jossain hampurilaisravintolassa. Kävin syömässä, tulin takaisin. Siis se on edelleen se ukko siinä pihalla ottamassa sitä yhtä kebappia siinä. Niin Juuso Muikku ilman kebappia Jyväskylän yössä siinä, siis aivan toipilaana, niin se on piirtynyt mun verkkokalvoille ja se on, niin kun, se on ehdottomasti mun tämän kesän. Se on itse asiassa ehkä se ykkönen. Kaikkien näiden lasten virvelöintiopetusta ja muiden niin kun, sijaan nostan sen ykköseksi. Et se oli, niin kun, se oli parasta. Jos näitte mut ja Muikun popeilla, niin kiva juttu. Kyllä siellä helouta heitettiin ja muuta, niin tota, meillä oli jo niin kuin hyvä reissu siellä ehdottomasti. En tiedä, nostatko sä Tuukka Suomi Pop-festivaalit jotenkin sun top kolmoseen?
2: Ei, onko
0: sulla tapa, että sulla ei ollut siellä mitään sellaista?
2: Ei,
0: selvä
2: mahu.
0: Juttu, koska te pääsitte. Tässä oli nämä mun...
2: Mutta mä näin kyllä Juuso Muikkuu siellä festareen sen verran, että me käytiin mun hotellihuoneessa hakemaan joku huppari tai jotain, ja apulanta veteli siellä viimeisiä justiinsa pääesiintyjä kuitenkin koko festareille.
1: Niin.
2: Niin kyllä mä tunnin joudun kuuntelemaan Juuso Muikkuu uutta levyä siellä hotellihuoneessa. Hei, kuuntele tää on hyvä, tää on hyvä. Tää on joku Ukraina-biisi, kuuntele tää me ollaan miksattu hienosti.
0: No, heillä on ollut levyjulkkarit.
2: Mä oon kuunnellut noin myös, vaikka huomenna voisin myös kuunnella, mutta kuunneltiin siinä ja otin pari kappi tyhjäksi. Eipä siinä mitään, on ne uudet levystä
0: no,
2: vielä.
0: No se on näin. Ei mitään, se on upea kokonaisuushan se on. Pitkä kuin nälkä vuosi, mutta upea kokonaisuus.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi Juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Se on ilmoja pidelly.
6: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
5: Näin on. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissi aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
9: Fiksu laite.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
17: Pitäisiköhän meidänkin?
18: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
17: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
18: Ei, se on Oikotie.
19: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
19: Kiitos, mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
19: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
19: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
19: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
19: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi Popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Alisa Syrjä, sydän on rikki, soi tässä. Hei, 10:08 kelloja. Kisa jatkuu, kesäkisa tai ei. Mä kerroin äsken mun 3 nostoa kesälomalta. Siellä oli Juuson muikkua Suomi Pop-festivaaleilla. Sitten oli vähän lasten kanssa touhuttuja juttuja ja tubettajan keikkaa sun muuta. Mutta nyt on Tinni sun vuoro seuraavaksi. Tuukka pääsee sitten viimeisenä askiin, niin laitetaan tosta kisa käyntiin.
1: Kesäkisa tai ei.
2: Se oli toi paukku kuitenkin.
0: Se on siellä tavaramerkki.
2: Ja mä kävin näin nyt tässä läpi ja kattelin vähän. Tässä on vähän, jotenkin pöydät on vähän pyörähtänyt silleen, että Tuukalla on ollut tanssia alkaa enemmän jalassa varmaan tänä kesänä, kuin minulla on ollut pitkään aikaa. Ja mä siis tykkään ihan tästä asetelmasta, mun mielestä ihan hauska. Mutta mä kattelin täältä tätä kamerarullaan, jos voit laittaa mulle Juusi täältä, kun mulla soi täältä tämän taustamusiikki tähän. Niin mä nostaisin tänne, tää ei nyt silleen missään parhaassa järjestyksessä, mä nostaisin tänne mun top 3 Italian matkan.
0: Ai sä olit, niin sä olit ihan ulkomaanreissussa.
2: Joo, me lähdettiin heti siinä paukusta, kun toi kesäloma alkoi, niin me painettiin sit lauantai-aamuna sitten Italiaan ja sinne Kardajärven kauniisiin maisemiin.
0: Ah, romantik.
2: Se oli tosi, sehän on varsin romantik paikka.
0: Siellä ei voi olla rakastelematta.
2: Siellä oli just käynnissä jotkut tämmöset ympäriajopyöräilykilpailut,
0: mikä
2: vähän tropautti tunnelmaa, kun niitä piti väistellä, kun meillä on sellainen pieni Toyota sitten siellä. Niin niitä sitten piti väistellä siellä, mutta muuten siis sehän on aivan, sähän olet käynyt siellä rakastelemaan.

0: kanssa myös, oot kertonut.
1: Olen käynyt.
2: Mä oon käynyt kanssa siellä, mutta en rakastelemassa, okay. Mutta oon käynyt Kaken kanssa siellä Italian autoreissulla.
0: Se on varsin kaunis paikka. Ja me oltiin siis joku 5 päivää siellä. Ja käytiin sitten päivä siellä Venetsiassakin ja kaikkea katsottiin niitä hienoja mitä ne on.
2: Siellä mä oon käynyt myös Kakenkaan Venetsiassa, sama reissu, siellä rakasteltiin.
0: Sieltä rakasteltiin.
2: Joo.
0: Mikä se veneen
2: niin
0: nimi on,
2: Tuukka? Ettei auttanut.
0: Mikä se veneen nimi?
2: Antauduin.
0: Mikä se veneen nimi on, se puikula vene, millä ne menee, mitkä menee ihan liian hitaasti. Me ei siis menty sellaiseen, koska ne menee niin hitaasti. Mikä sen nimi on?
2: Mikä se on?
3: Kondooli.
0: Niin, kondooli. Ja niillä on kuljettajilla hauskat hatut ja tippadat.
3: Kyllä.
0: Joo, no kaikki nämä on sitten nähty ja hienoja paikkoja kaikkea. Mm. Ja näin. Ja siis ennen kaikkea viimeisen päivänä kaikista paras juttu, mihin Tiina Retta pääsi ikinä elämässä ekaa kertaa. Tämmönen viinitila.
3: Aha.
0: Veronalainen viinitila. Voi että.
3: Tuliko tuliaisia?
0: On vinkkua, kato pulloa pullon perään ja oltiin sitten laskettu silleen, että otetaan vaan käsimatkatavaroihin kaikki vaatteet. Sen verran vaan vaatetta, että meidän matkalaukku, joka kuuluu yksi tähän hintaan, niin se on täysin tyhjä, kun me lähdetään sieltä. Eli kaikki vaatteet pitää mahtua meidän käsimatkatavaroihin, jotta tuliaiset saadaan sinne isoon matkalaukkuun, joka menee sinne alas. Koska sehän et voi viinipulloja viedä käsimatkatavaroihin.
3: Ei voi, ja kyllä matkalaukullinen viinipulloja, niin onhan se jonkinnäköinen, kertoo jonkinnäköisestä käyttöasteesta
0: se kertoo rahan järkevästä käytöstä ja säästämisestä. Ja mentiin sinne viinitilaan ja valkkailtiin niitä viinejä siinä. Ja sitten silleen 22 kilohan se on Finnaarilla tämä painoraja. Ja sitten nosteltiin siinä, laskettiin. Että jos näin monta pulloa otetaan, niin sitten on about, mitä nyt on, ei nyt kiloakaan ole pulloa. Näin laskeskeltiin siinä, oltiin silleen sitä mieltä, että tämä on nyt loistava. Nostetaan roseet ja punkut ja valkkarit ja you name it sinne. Matkalaukkuun laitetaan niissä siis aivan uskomattoman kaunissa maissa, missä nostetaan se matkalaukku siihen autoon ja ajetaan lentokentälle ja mennään sen lentokentälle. Ja siinä on tosi paljon suomalaisia meidän takana. Ja sitten tämä matkalaukku, se lady on silleen yes. Ja meillä ei oikein ole samaa kieltä. Se on silleen yes. You can put the back. Mä olin vaan yes. Ja siihen perkulessa 33 kiloa.
3: Ai, siellä oli sitten sen verran painoa.
2: Se maksaa vähän ekstra.
0: Se meni 11 kiloa yli se.
3: Niin just.
2: Se mitä se maksaa?
0: No se maksaa, kato kun Tuukka, tästä tullaan siihen highlightsiin, kato kyllä siinä lady ja sitten ymmärtää, niin se oli silleen, että jo nyt on aika paljon, että pystyttekö te mitään laittaa tuolta laukusta teidän käsimatkatavaroihin, tää on nyt on kallis paukku. Mä oon silleen, tiedätkö sä, että kun there's only wine, että me ei saada mitään laitettua meidän käsimatkatavaroihin. Sitten hän on siinä silleen, yes, 250 euros, mä voi perkule, tässä vähän niin kuin kaatuu tämä, ettäkö säästötiina systeemi, jes, koska se tulee kalliimmaksi kostaa sitten periaatteessa Suomesta, koska se menee niin hitsin kalliiksi, kun se lyö niin kovasti yli. No siinä sitten kikkailtiin ja sitten jono tulee sen taakse, mietitään suomalaiset katsoa, että totta kai tuossa on jotain ongelmaa nyt pelkkiä alkoholijuomia kanssa, kun ne painaa liikaa ja väännettiin ja käännettiin. Sitten mä sanoin sen leidille silleen, että please, että ei tästä tule nyt yhtään mitään. Että
3: me juodaan 10 kiloa pois.
0: Me aletaan nyt nimenomaan, että me juodaan tässä sen verran, kun tätä tarvii juoda. Sitten se katsoi vaan vähän aikaa silmiin, sitten se oli lady. Okei, okay, you can go. Ei tarvinnut maksaa.
2: Aika hyvä.
0: Ei tarvinnut maksaa penniä.
3: Nyt on ollut siinä, kyllä hyvin hoidettu.
0: Mä sanoin hänelle, kun hän ymmärsi, mä sanoin, että very good rosé wine siellä. I cannot throw away. Sitten se lady oli, yes, but it's the rule. Mä ymmärrän, it's the rule, yes. Mut tälle.
2: No niin, no mitä sä tänkytät siinä?
0: Veronalaiselle lentokenttä. Työntekijälle sille maailman isoimmat kiitokset täältä. Säästettiin pitkä penni ja nyt on hyvää vinkkuu. Tervetuloa. Tuukkakin arvostaa. On hyviä punkkuja, kato. Mä kutsuinkin sut juomaan niitä tuossa kesällä, mutta sä et sitten enää vastannutkaan puheen.
3: Mulla onkin se yksi hyvä punkku edelleen siellä jossain Pariisin lentokentällä. Kiitos Tuukka.
2: Se on Helsinki-Vantaalla.
3: Ai niin, ne tuliaiset on siellä, mutta sitten mä joudun jättämään se yhden hyvän pullon sinne, kun mä menin sua etsimään. Niin mulla on vähän huonoja kokemuksia noista viinestä lentokentällä.
2: Käydäänpä Helsinki-Vantaalla joku päivä. Siellä on mun aurinkolasit on myös.
3: Voidaan käydä ehdottomasti, koska mulla käy luultavasti jotain kamaa
0: teillä
3: siellä.
0: Teillä on aika paljon kampet siellä. Sitten mä sanon toisena tämmöisenä, kun oltiin tuolla Naantalissa, mentiin sinne sitten kummitytön kanssa tietysti muumimaailmassa käymään. Joo, niin.
3: Tämä ei enää sovisi
0: sinne. Sehän on ihan hauska paikka. Oletko Tuukka käynyt siellä?
2: Mun maailmassa.
0: Niin,
2: en
0: nyt tälleen niin aikuisella. Okay.
2: En ole käynyt edes pienellä jäljellä.
0: Okei, okay. No mutta sehän on niin kuin silleen ihan jees.
3: Mä tykkään tehdä hahmot on siellä.
0: Joo, no kun tässä tullaan niihin hahmoihin, niin mä nyt vedän tästä nopsaa, ettei tämän niin paljon venähdä, niin kattelin siellä, seurailin nyt, jos siellä on pieni lapsi autossa. Ne hahmothan on ihan ja ne tulee siinä jutulle ja on ja elää siinä ja lapsiin roikkuu, aikuisiin roikkuu. Muuten ne on muuten rajuinen aikuiset siellä, miten ne komentaa niitä hahmoja niiden lasten kanssa kuviin. Se on siis se. Siellä oli yksi sellainen äiti, joka sai todella ne kaikki siis hahmot pelkäämään. He oli kyllä,
3: heidän
0: lastensa jokaisessa kuvassa. Joo, ei olekaan, mutta siellä on myös muita lapsia, mutta se nyt on asia erikseen, mutta se siis on aika hurjaa stuhu. Niin pakko nostaa hattua siis muun muassa Pikkumyylle, Viljonkalle. Olisikohan jotain muita ollut vielä näitä, ketkä siellä töissä, koska hehän on siis ilman mitään semmoista niin kuin pukua siinä. Että sä oot, siellä on Muumipeikkohan on siellä.
3: Niin semmoisen niin. Niinku aivan
0: niin, yes,
3: joo,
0: yes,
3: haalari yes. Päällä. Sä, niin sä haalari,
0: joo, sulla on niinku haalari päällä, mutta sitten nämä Pikkumyy ja Viljonkka ja nää, niin siinä näki, siinä Pikkumyykin mulle iski sille silmää samoin, kun sanoin, että kaikkea hyvää tähän kesän iski mulle silmää samoin, että jes, kiitos, arvostan suuresti, että aika muista puuhaa siinä päivästä toiseen. Siinä oli ollut just yli joku ruisrukki 3 päivää kato alla ja sitten maanantai sinne, niin eipä se.
3: Siinä muuten, kun monta, halia antaa ilman tuommoista niin kuin haalariasua, niin se voi olla pikkasen sen noroa puskee jossain kohtaa.
0: Kyllä se puskee ihan kaikkea mahdollista. Ja sitten mä nostan vielä semmoisen, että 2 päivän häethän on siis kaikkien aikojen konsepti. Sehän on siis aivan kertakaikkiaan mahtavaa. Lauantaina pidettä sehän... No kato, kun tässä tullaan siihen, että jos ihmisiä tulee ympäri Suomeen tai ympäri maailmaa jopa, niin silloin se 1 päivä jää aivan tyngäksi niille ihmisille, ketkä on tullut kauempaa. Niin tässä oli huomioitu sitä, että kun sulhane on pohjoisesta ja sitten morsian täältä etelästä, niin siinä oli huomioitu kaikki sille, että lauantaina pidettiin nämä ihan oikeat nämä juhlat ja kirkot ja kaikki nämä. Ja sitten sunnuntaina kello 16 lähtien on tämmöinen 2. päivän kohtaaminen tämmöisessä terassipaikassa Helsingissä. Niin siis ihan siis loistava konsepti ja nautin, ai että nautin ja sinne tuukka, yritin sinua, niinä molempina päivinä mä olin suurteydessä, yritin, hän olisi ollut tervetullut sinne. Mutta ei sitten jostain syystä, mä ymmärrän. Me oltiin varmaan vähän edellä siinä sunnuntaina kello 14, niin mä ymmärrän, että sä et ehkä halunnut sinne tulla, mutta tosta niin kuin silleen, ai että, se oli semmoinen, että ne 2 päivää mä nautin, voi että, ei ollut huolta huomisesta.
3: Ja nyt mä ymmärrän, miksi sä oot tuonut kardella 33 kiloa viiniä siis, ei siis nää häät, vaan se muumimaailman reissu, niin kyllä se on sen verran raskas, että kyllä siihen matkalaukullinen.
0: Siinä meni 15 kiloa, ikävä kyllä, ne tärähti siihen. Sillä reissulla siellä ollessa. Mutta siis joo, tämmöisiä nämä oli. Näistä tommosia. Mä tykkäsin.
3: Mä varsin katselin tuosta kardasta. Tämä on kyllä hieno paikka.
0: Se oli, ihan,
3: että
0: siis se oli aivan kertakaikkiaan ihana. Se on siis muuhunkin kuin siis rakastelemiseen, niin se on kyllä kertakaikkiaan.
3: No, mutta lähinnä varsinkin siihen. Vähän voi pyöräillä välillä, jos haluaa. Kiitos Tinni highlightseista. Siinä oli teikäläisen kesäloma sitten. Nyt mennään kohti 8 uutisia. Ja hei, ennen kuin kisataan päiviksi, niin kyllä me tämä niputetaan, tämä kesäkisa tai ei. Eli Tuukka pääsee kertomaan. Onko se karsinut nyt sen 3?
2: Mulla on 3,5.
3: No, ehkä menkö sitten.
1: Kesä, kisa. Tai ei. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Laskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
8: Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla.

0: Tämä on ruokaa. S-Market.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt koko Venäjän juhlimaan karjalaisten kristinuskoon kääntymisen 800-vuotisjuhlaa ensi vuonna. Juhlan nimikkopaikkana on Suomelle ennen sotia kuulunut Kurkijoki, jonne rakennetaan uusi ortodoksinen kirkko. Emeritusprofessori Jukka Korpela sanoo Ilta-Sanomille, että kyse on Moskovan imperialismista mitä puhtaimmillaan. Korpelan mukaan kertomus karjalaisten joukkokasteesta vuonna 1227 on osa muinaisen Venäjän tarinaa, joka on rakennettu pikemminkin kaunokirjallisin perustein kuin tosiasioihin pohjautuen. Tarinan avulla ulotetaan Moskovan valta-alueille, missä se ei tuolloin voinut olla. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Lasten ja nuorten lihavuuslääkkeiden käyttö on lisääntynyt nopeasti kahden viime vuoden aikana. HUSin lasten endokrinologin Risto Lapaton mukaan noin 100 huomattavasti ylipainoista lasta käyttää lääkettä HUSin ja 4 muun hyvinvointialueen alueella. EU-viranomaiset ovat hyväksyneet alaikäisille 2 pistettävää lihavuuslääkettä. Lääkitys tulee elämäntapaohjauksen lisäksi, eikä sitä määrätä kaikille. Korkea hinta estää osaa perheistä aloittamasta hoitoa. Yhdysvalloissa Washingtonin osavaltiossa riehuvat maastopalot ovat tuhonneet ainakin 600 rakennusta ja pakottaneet noin 60 000 ihmistä evakuoitumaan. Palot ovat levinneet yli 24 kilometrin alueelle Spokanen ympäristössä, eikä niitä ole saatu hallintaan. Kuivan ja kuuman sään odotetaan jatkuvan lähipäivinä.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Kiitos uutisista. Ilta-Sanomat otetaan vähän säitä tähän ja Tuukka pääsee kohta sitten kertomaan omat highlightsinsa kesälomastaan kisassa, kesäkisa tai ei.
11: Joo, tällä viikolla hei on, se on vaihtelevaa. Sateet painettu Etelä- ja Keski-Lapin korkeudelle sekä maan länsiosaan. Pilvisyys tosiaan vaihtelevaa alkurunsasta pilvisyyttä osin. Etenkin pohjoisessa keskiviikosta lähtien myös etelässä ja lämpötilat 15-23 asteen välillä yöllä 8-15 asteen välillä ja siinäpä se sitten onkin.

0: Ja nyt ei jäädä tulee makaamaan. Huomenta vaan lypsäät Justini Tuukka täällä. Takaisin ollaan gameissa kuviossa. Tämä ei ole mikään uusinta, mitä kuuntelet. Ja sen kertoo sekin, että meillä on käynnissä kesäkisa tai ei -niminen kilpailu, jossa jokainen meistä kolmesta pääsee kertomaan kolme highlightsia oman kamerarullansa perusteelta kesälomalta. Ja sitten te hyvät lypsäät pääsette kohta äänestämään WhatsAppissa siitä, että kenen kesäloma oli teistä sykähdyttävimmän kuulonen. Me ollaan Tinnin kanssa jo perattu ne tossa, mutta kerrataan vielä sitten lopuksi, että mitä vähän kaikilla oli, niin pääsee äänestäjät sieltä sitten valkkaamaan. Mutta se olisi Tuukka Teikäläisen vuoro sitten tässä viimeisenä, niin laitetaan oma käynti.
1: Kesäkisa. Tai ei.
2: Joo, mä aloitan nyt näillä

0: kunniamaininnoilla ensin.
1: Joo. Aivan.
0: Itse asiassa yksi tärkeimmistä jutusta, mitä mun piti muistaa tänä aamuna, niin kiekko golf Virroilla.
1: Joo.
0: Joka toinen vuosi järjestetään, Late Marjamäki sen järjestää, ja siellä kerätään rahaa sitten paikalliselle kiekkokarhuille, että siellä saa sitten lapset niin ilmaiset luistelukoulut aina pariksi vuodeksi niillä rahoilla, mitä siellä kevätään.
1: Hyvä kuvio.
0: Niin, joo, se on hyvä kuvio, ja hauskaa oli taas pelata siellä, ja nyt vaan mä haluan muistaa mainita ja lähettää terveiset Eino Kädille, joka on mua nyt 2 viime vuotta siellä kädännyt.
1: Okei.
0: Okay. Tämmönen oikein siis sympaattinen, hyväkäytöksinen nuori mies. Tuntee kentän kuin omat taskunsa.
1: Joo.
0: Niin oli tänäkin vuonna kädäämässä siellä. Ja ennen kaikkea terveisiä hänelle ja terveisiä myös hänen isosiskolle, joka on meidän kova kuulijamme. Niin onko Aino-Kaisalle vaan myöskin terveisiä. Eino on meidän miehiä.
1: Onko Eino kädinä semmonen, että pitääksä vähän sulla niinku jalat maassa, kun useinhan golfarilla on se ongelma tämmöisellä niinku amatöörillä, että lähtee niinku, että niitä sankarilyöntä ja haetaan koko ajan, niin toppuutteleeko Eino vai antaako hän sun hakea niitä niinku?
0: Antaa hakea sankarilyöntejä.
1: No niin,
0: muistele eli mua, että Srixoni ei maksanut Tuukka sulle siitä, että sä lähdet pelaa safety. Niin niin kyllä mä nähdään tossa rako, mä lähdetään lyömään tohon rako. Ja sit hän myös,
1: hyvä.
0: Sitten mä viimeisellä väylällä, ennen kuin hän piti lähteä sit yleisurheilukisoihin 9 jälkeen, niin hän löi sit meidän kanssa myös, hän olikin meistä paras golfaaja.
1: No,
2: minkä ikäisestä ihmiset puhutaan?
0: Semmonen 11-vuotias muistaakseni about-tiaralla, joo.
2: Joo,
0: mutta sen itse asiassa reissun yhteydessä, kun oltiin siellä Virroilla, ja sitten myös toisen reissun yhteydessä, eli poppien jälkeen aina perinteisesti mennään jätkien kanssa Virroille, niin siellä on oltu taas pari kertaa, ja siellä on mukava ihmisen olla, ja naapuri Mika oli taas samaan aikaan mökillä.
1: Vanha merenpohjan skannaaja.
2: Mm. Niin no.
0: Niin sä tiedät, että jos naapuri Mika on mökillä, niin silloinhan me mennään kalaan.
2: Tehtiin
0: muutamat eri reissut, niin mä näytän teille vaan tommosen kuvan.
1: Oi, siellä on ihan saatu ruokaa pöytään sitten. Onko se ahventa vai
0: toi
1: mitä?
0: Toi on kuuvelia.
2: Kuuvelia on hyvä.
1: Ai. Tosta tulee hyvä fiilis, mutta haluan nyt vielä tähdentää, Tuukka, että nämä molemmat hienot nostot, mutta nämä ei ole mukana.
0: Kuuvetti on kesän kohokohdassa.
1: Okei, no niin.
2: Saitko sä itse sitä kuuvettia sieltä vai saiko Mika?
0: Mikkokin sai ja Peltsikin sai. Kaikki saatiin. Joo, iso, ja tossa on iso, mikä tuli.
1: Millä se
0: toi
1: tuli?
0: Muistaakseni ne tuli jigaamaan.
1: Okei.
0: Toi muistattekin, että oli niin jo iso, että ei ole enää hyvän makuinen, niin päästettiin pois. Okay.
1: Kysymys nopeasti, kun mullakin oli kalastamista tässä mun, että meidän perheessä on kanssa nyt vähän innostuttu noi lapset tosta touhusta. Tosta jigaamista kysyn vielä, onko se sitä nypytystä sieltä pohjasta, se jigaamishomma?
0: Joo.
1: Lasketaan ja sitten vähän nyppästään sieltä. Ja
0: joo, no niin kuin mä oon sanonut aikaisemminkin, että meillä on tää live-kaikuluotain, tai Mikalla oli myös uusi vene. Hieno uusi vene, minkä hän oli itse duunannut. Niin sehän on vähän semmoista, niin kuin mä, ennen kuin mä sitä olin harrastanut, niin mä sille, että toi on huijaus, niin mä oon sille, että toi on ihan jees.
1: Joo, kuhvettia pöydässä.
0: Sä näet siinä live-kaikuluotaimessa, kun se sun jiki lähtee sinne veteen ja tippuu pohjaan, ja sit sä näet, että tuolla on kaloja, sit se rullataan siihen kohdalle, annetaan valahtaa, ja sit aletaan vetää siinä edessä. Niin sitä se on.
1: Hyvä kohokohta, koska toi mä arvostan tätä myös, tämähän on semmoinen aika niin kuin perustavalla, mutta tosta se muodostuu ne highlightsit, koska tossa mä veikkaan, että toi saattaa olla jopa se, mistä on tullut paras fiilis koko kesänä, vaikka mä tiedän, Tuukka, että sä oot tullut kaikki hienoissa jutuissa mukaan.
2: Mutta Virroilla Suomi-maisema kalalla voi vielä, mä tykkään.
1: Kuhvetti on siellä listalla, selvä peli.
0: Listalla. Sitten mä laitan listalle, tää on itse asiassa mun koko kesän kohokohta.
1: Okei.
0: Okay. Mä annan tässä nyt ensimmäisen tämmöisen niin kuin tietäjät tietää jutun, niin mä laitan tämmöisen biisin tää, että niin tietäjät tietää, mistä on kyse, jos on tämmöinen musiikki.
1: Päätäis tää pelistä tätä lanitustouhua.
0: Mä haluan nähdä nopeasti vaan tuleeks yhtään viestiä WhatsAppiin, koska tää on todella niche. Pitää olla ollut samassa paikassa, samassa jutussa, että tietää.
1: Liittyykö pelimaailmaan mitenkään?
0: Ei liity pelimaailmaan millään tavalla. Tää on semmonen niinku pre-music.
1: Pre-music?
0: Joo. No sitten kun tää pre-music on pari tietää.
2: Onks tää liittyy johonkin Taylor Swiftillä on se tietty yksi semmonen kappale, mikä lähtee soimaan ennen kuin sen keikka alkaa?
0: Ei, mutta oot sä nyt silleen semihajulla, koska sit kun toi loppuu, niin sit alkaa tää. Where's all my soul sisters? Let me hear ya.

0: Aivan sairaan hieno. Onko? Show. Siis me oltiin mutsin, mä tiedän, Jussi, ja sä näytät tolla tavalla noin, mut siis, ja mä tiesin, kun mä sanoin jollekin mun kaverille siitä, että mä en pysty teille tätä selittämään ilman, että mä kuulostan ihan full gayltä. Mut se oli aivan sairaan hieno esitys. Selitä.
1: Siis kyllä siis musikaalit on, kun ne on
0: hienoja. Mun faija oli mulle sanonut monesti, että kun menette sinne Lontooseen, sit sun on pakko päästä sinne musikaaliin. Mä sanoin, että kun en mä ole mikään musikaalityyppi, kun en mä välttämättä, kun en mä tiedä niitä kaikkia biisejä, bla bla bla. Ja. Se oli aivan sairaan hieno. Ja sitten, mikä tässä nyt oli hyvä. Niin tässä oli kaikkea Rihannaa, Adelea.
2: Ah, niin se on niinku tän päivän tätä.
0: Niin, siellä on niinku ne biisit oli niinku uusittu kaikki.
1: Ah, okay.
0: Se, ne oli niinku ihan silleen niinku hittibiisejä, mitä ne veti siellä. Joo. Ja siis sikataitavia laulajia, sikataitavia näyttelijöitä, sikataitavia tanssijoita. Joo. Niinku aivan mega. Niin, siis Lontoossa käytiin mun pikkusisko ja äidin kanssa, kun se oli niinku äidin 60-vuotis tämmönen juhlareissu.
1: Joo.
0: Niin oli aivan wow. Kipeä. Suosittelen, jos niin kun sinne päin on matka, niin kannattaa. Ilmeisesti Suomessakin tää pyöritään Moulin Rouge -musikaali. Mm. En varmaan ihan saman levelin loo, enkä mä voi nyt varmaan sen jälkeen enää mennä sitä katsoa tänne Suomeen, niin. Jos ei se tunnu sit samalta. Mutta se oli sairas.
2: Oli hieno täällä Suomessakin, että mä oon kuullut nimenomaan.
1: Ja toi on se juttu, koska silloin kun mä kävin Lontoossa, en ole muutaman kerran käynyt, niin silloin me käytiin kattoon toi Leijonakuningas -musikaali ja se oli hieno ja sitten mä ihastuin siihen, kun siellä sai siis siellä niinku sai ostaa siis prenkkoa sinne ja se joo. Kaikki toimii.
0: Joo, mutta eikö siinä niin, että Leijonakuningaskin on niitä Leijonakuningas-biisejä vaan, että siinä ei ole niinku muuta.
1: Niin se,
0: koska tässä oli niinku kaikkea.
1: Sanoinko mä, että siellä sai prenkkuu siihen?
0: Niin sanoin,
1: joo,
0: tossa, niin, että siellä sai prenkkuu
1: myös. Mä en ihan muista niitä biisejä välttämättä siihen. Niin,
0: mutta Lonto on muutenkin hyvä, käytiin ruokailemassa hyvin, käytiin useammassa museossa. Hiton kuuma
2: kauan
0: oli.
2: Kauan te olitte?
0: Me oltiin siellä niinku sunnuntaista torstaihin.
2: No niin se ehtiikin jo vähän.
0: Joo. Niin oli tosi hyvä. Käytiin muun muassa, siellä oli tämmönen, mikäköhän museo se oli, en muista nimeä, mutta siellä oli Banksy-näyttely. Niin, teki vaikutuksen.
1: No niin, laitanko mä kuitenkin sun tähän highlightsiksi tämän Moulin Rougen tähän näin?
0: Laitan Moulin Rougen, sit mä voin näyttää vaan teille kahdelle nyt nopeasti tämmöisen videon, niin tommosesta liekehtivästä krembyleestä. Käytiin semmoisessa ranskalaisessa ravintolassa kuin Bob Ricard. Aivan tosi hyvä.
2: Teillä on ollut tämmöinen ranskalaisteemainen Lontoon reissu.
1: Ai ja kivat synttärijuhlat äidille siinä sitten.
0: Joo, ja reissu. Sitten viimeisimpänä, tämä nyt ei ole, siis oli niin hauska kesä, niin hauskoa juttu, että oli vaikea valita.
2: Joo.
0: Niin kuin kotisuomestakin löytyi tosi hyviä juttuja paljonkin. Mutta mä joudun nostamaan viimeisenä, tämä ei nyt ollut välttämättä se niin kuin mega highlightin, mutta tässä oli niin kuin tapahtumia tässä niin kuin yhdessä päivässä.
1: Okei. Okay.
0: Niin tähän taas vihjen musiikki kuulostaa tältä.

0: päässyt kuuntelemaan Amerikan musiikkia.
1: Oliko Tukholma kaupunki?
2: Ei ollut, vaan
1: oli
2: Göteborg. Joo, sinne lähdettiin jätkien kanssa katsomaan Luke Combs-nimistä artistia, tämmöistä country-miestä, joka on meidän kaikkien suosikki. Ja oli hieno keikka. Oli hieno keikka. Ennen keikkaa, no mä kerron vähän viistasussa järjestyksestä, mutta käytiin muun muassa niin, ootteko käynyt Göteborgissa koskaan?
0: En kyllä muista käyneet, suoraan sanottuna. Että.
2: Sieltä löytyy muun muassa tämmönen huvipuisto kuin Liseberg.
0: Aha.
2: Käytiin jätken kanssa siellä syömässä juomassa ja sit yhdessä laitteessa.
1: Oliko hyvä?
2: Katsottiin sieltä, että mikä on niinku tämän paikan paras laite.
0: Joo.
2: En muista laitteen nimeä, mutta joku Hiluxi se oli.
0: Onko paras yhtä kuin, no Hiluxi on työväline, mutta toi niin, onko se paras yhtä kuin hurjin?
2: Joo, kyllä. Joo. Ja sit käytiin ostaa laiteliput ja sit käytiin ajaa yksi rundi sitä ja sit lähdettiin valus sinne Ulleville. Ja keikka oli erinomainen, ei mitään vikaa. Mä voin laittaa, että tossa meillä oli tämmönen... ilta jatkuu siitä sitten, minne jatkuu, mutta meillä on tommonen WhatsApp-ryhmä oli myöskin, niin sä voit Juuso lukea sieltä. Me oltiin siinä samassa pöydässä katsomaan. Mä muistan, että Ranska-Paraguay-peli katsottiin screeniltä ja kaikki istuu samassa pöydässä, mutta Ritsa kuitenkin halusi tehdä, minkä halusi tehdä Juuso?
0: Tämmösen yhtäkkisen kysely.
2: Ja mitkä on vaihtoehdot kyselyssä?
0: Tässä on useampi vaihtoehto, että mä käyn näin läpi järjestyksessä. Yhtäkkinen kysely on tullut ja siellä on Göteborgin yöhön, taksi himaan, soitetaan Heselle. Pera does not like Ryan O'Connor ja tukele pöllöt, juokaa ittene mukaviksi. Hyviä erikoisia vaihtoehtoja.
2: Mitkä on saanut eniten kannatusta?
0: No, täällä on tullut tasapeli. Eniten ääniä on saanut vaihtoehdot. Pera does not like Ryan O'Connor ja sitten tukele pöllöt. Niin kumpaan tässä nyt sitten on mahdollisesti päädytty näistä vaihtoehdoista?
2: Se ei varmaan kumpaa

0: Sarettiin. Ei, siellä ei mennyt niinku mitenkään mega myöhään vaan.
1: Haluan myös nostaa tässä näin Ritsa ihan selkeällä ruotsin kielillä on tähän johonkin edelliseen viestiin. Mä en tiedä yhtään mihin tää liittyy, mutta kirjoittanut koneen Harde Bra Takso Mykke Trevlit Vekkos. Että siellä on ollut kaverit on ollut kyllä kansainvälisellä tuulella.
0: Joo, oli hyvä mieli, mutta mikä jäi tosta reissusta mieleen, niin meillä oli hommattu, mä olin hommannut meille tämmösen Airbnbn.
1: Joo.
0: Ja tota noin, niin se oli niinku ainoa, minkä mä löysin siitä niinku semiläheltä, mihin mahtuu 7 sällii sit mukaan. Ja tota, ennakkoajatuksena oli silleen, että tota noin, niin vähän tämmönen tunnelmallisempi. Se oli, tämän nimi oli Swedish Dreamhouse Sauna and Fire. Ja tota noin, niin ennakkotietona oli sen verran, että persoonallinen on majoittaja. Saattaa hyvin todennäköisesti kuulua vähemmistöön. Ja tämä on tärkeä niin tieto jatkon kannalta, kun mä kerron kohta, minkälaista viestinvaihtoa meille tuli. Mutta tota, Tommi tuli meitä vastaan sinne. Ja ilmeisesti Airbnb tekee sillä tavalla, että se on ihan sama, millä kielellä mä kirjoitan sinne. Niin oletusasetus on se siellä, että se kääntää sen kaverin omalle kielelle, joka sen viestin vastaanottaa.
2: Joo.
0: Niin kun mä avasin sitten, tai hän avasi meille sen oven, kun me tultiin siihen. Mitä mä nyt valehtelisin teille, varmaan 70 käyvä oli Tommi.
1: Vanhempi herras.
0: Joo, niin alkoi paiskoa heti ruotsiin siihen, ja mä olin sitten hänelle sanoin silleen, että jaakaan inte som mykket allsvenska. Ja sitten vaihdettiinkin englanniksi siitä, ja hän oli vähän ihmeessä, että miten voi olla, kun me ollaan pitkät pätkät juteltu aikaisemmin ruotsiksi.
1: Niin.
0: Onko todella sun kielitaito näin vajavainen?
1: Niin.
0: Sitten kun se kieli löytyi, niin hän tuli siis avaa ovea, ja hän oli saman tien niin kuin lentopallo kädessä.
1: Mm?
0: Ja sitten hän sanoi meille silleen, että te voitte pelaa lentopalloa. No, ihan varmasti voidaan, mutta meillä on pikkusen kiire keikalle, niin me voitaisiin käydä suihkus ja lähteä menee. Ja sitten hän oli silleen, että vitosen hän voisi vielä ottaa, että hän siivoo vielä tätä kämppää tässä näin. Mutta ok, vitonen ok. No sitten hän otti meidät sinne sisään ja koko ajan me hänelle yritettiin indikoida silleen, että meillä on vähän kiire. Mm. Että tää on sikahieno tää sun kämppä tässä ja täällä on tosi hyvä tunne. Meillä on vähän kiire, että me voitaisiin jatkaa sinne keikalle. Hän ei oikein ottanut sitä niin kuin meidän tätä sanatonta viestintää vastaan ja sanallistakin viestintää vastaan, koska hän sitten alkoi meille esittele sitä kämppää ja kertoo aika paljon tarinaa, koska tämä hänen Swedish Dreamhouse Sauna and Fire niin pyörii aika paljon tämmöisen henkilön hänen autistisen veljensä ympärillä.
1: Okay.
0: Se oli niin kuin se brändi. Sitten me kysyttiin, hän alkoi kertoa tästä veljestä aika paljon ja sitten meille selvisi myös, että tällä hetkellä hän ei ole täällä, koska hän on lähtenyt karkuun. Hän oli just ollut kirkossa laulamassa ja jälkeen hän oli ottanut hatkat. Jossain vaiheessa tämä veli sitten soittikin hänelle ja sitten selvisi, että hän on jossain kylillä pyörimässä nyt. No ei siinä mitään, se oli ihan jees. Sitten tämän kaiken lisäksi, niin siinä osa meni sitten yksi pääsi käymään suihkussa, pari meni keittiöön. Ja sitten tämmöinen hetki vaan oli semmoinen, että siinä istuu minä, Iiro. Ja olisiko ollut Pera tai Kake siinä rivissä näin. Ja sitten siinä on hirveästi soittimia siinä niin kuin olohuoneessa.
1: Niin.
0: Ja sitten hän kertoi, että joo, että hänen veljensä tosissaan soittelee, että kaikki hän osaa myös soittaa. Ja sitten me istutaan siinä rivissä tällä tavalla, kun hän soittaa meille Elviksen Love Me Tenderia siinä. Ja Ritsa tulee käymään kurkkaa tälleen siinä, koska meillä on kiire. Meillä on hirveä kiire. Hän kurkkaa siitä keittiöstä tälleen näin. Purskahtaa naurun ja menee takas, kun 4 äijää istuu tälleen kyynärpäät sylissiin.
1: Kyllä.
0: Love me tender, love me tender.
1: Pyörittelee lentopalloa kädessä.
0: Kyllä, joo.
1: Mutta ei siinä mitään.
0: Joo, se oli hauskaa ja näin. Mutta sitten tämä viimeinen viesti, minkä hän lähetti meille, niin siellä siis tämmöinen palovarotin yöllä pärähti soimaan. Aha. Aivan siis niin kuin todella kova läänä. Minä ja Joonas nukuttiin siellä alakerrassa ja meidän keskustelu siinä yöllä on mennyt varmaan, te ei ole menikin about näin, silleen, mitä vittuu, mikä toi on, mikä meidän sammuta. Hirveä huuto. Mä laitoin sit kuvan sit hänelle, että tommonen pärähti soimaan. Niin hän laittoi tämmöisen viestin, että vau, pyydän anteeksi. En tiennyt, että se hälyttää, kun akku on tyhjä. Näin ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut. Onneksi te vaikutatte niin kuulelta kavereilta. Toivottavasti uskallette tulla tänne joskus toiste. 3 erilaista hymiöä. Minulla on muutamia huonoja ideoita. Jos teidän mielestä ne ovat hyviä ideoita, voimme toteuttaa ne. Pelata golfia. Meloa kanootilla Sävejällä, 4-5 tunnin melontamatka Jonsereedistä Göteborgin keskustaan. Silloin voitte nähdä Göteborgin vallihaudoista mereltä. Voimme pelata rantavolleita puutarhassa ja paljon muuta, jos haluatte. Kokeilkaa soittaa autistinen veljeni sahalla. Vain typeriä ideoita ja sitten tommonen kieliposkela hymiö. Jotkut saattavat ajatella, että me olemme hulluja, silmänisku. Sanomme yleensä, että olemme healthy. On paljon hauskaa asioita, joita voi keksiä, jos vain uskaltaa, silmänisku. mukavaa päivänjatkoa, Tommy. Niin se jäi mieleen.
2: Tommy.
0: Se oli mieleenpainuva. Ja me sovittiinkin tuossa, että otetaan Hese mukaan seuraavaan reissuun.
1: Joo, se oikein kaveri tonne. Silloin lentopallosortsit aina valmiina parkkuja.
0: Joo, että siitä tehdään semmoinen niin sanottu pyhinvaelluskohde.
1: Ai terve. Sanoppa vielä Swedish House.
0: Sauna and fire. Dream Sauna and Fire.
1: Dream Sauna and Fire, joo. Koska tää on sun viimeinen kohta nyt tähän kisaan. Käynnissä siis kesäkisa tai ei, kesäloma highlightseja tässä vedelty menemään. Tehdään sillä, että avataan äänestys. Otetaan vähän Elinoraa ja Samuli Putroa tähän näin. Meillä varmaan päiviksi vähän siirtyy, mutta ei se ole niin vakavaa. Niin, otetaan vähän musaa väliin ja sen jälkeen kerrataan nopeasti, että mitä kaikille oli nämä top, joo, kolmoset. Ja sitten laitetaan äänestyskäyntiin WhatsAppissa. Ja muistakaa, kaikkien äänestäneiden kesken, niin joku siellä voittaa kusisen pallogrillin, johon hiilet joutuu ostaa itse. Tämmönen on tämä kilpailu nimeltänsä kesäkisa tai ei.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: sun sammuinen kinkun vaan.
1: Elinora ja Samuli Putroa soi tässä. Tämä on Osuma-niminen kappale. Pikkasen aikataulu meillä venähtynyt, mutta sekin on merkki siitä, että aamulypsy on takaisin paikan päällä. Ei meillä ole kiire tässä valmiissa maailmassa. Kesäkisa tai ei, eli kesäloma top highlightsia on tässä vähän niin kuin laitettu kisan muotoon nyt sitten. Eli jokainen meistä on kertonut omat highlightsinsa ja nyt te pääsette lypsijät äänestämään. Jollekin äänestäjälle on luvassa palkinnoksi kusinen pallokrilli, johon hiilet joutuu ostamaan itse. Eli tässä on palkintokin tässä kilpailussa. Ei mikään kummonen, mutta on kuitenkin

0: palkinto. Ja nyt tulee pieni kertaus ihan vaan tällä, että mitä kaikkea listoita löytyy. Ja sen jälkeen WhatsAppiin laitatte ihan reippaasti sinne, että kenen kesäloma kuudosti sykähdyttävimmältä. Voi laittaa jotain perustelutakin, jos haluaa, mutta ihan nimikin riittää. Niin me sieltä sitten perataan, että mikä tämä tilanne oli. Mä kerroin ensin mun highlightsit. Siellä oli siis Espanja Plessaa. En ollut Espanjassa, vaan Robben keikalla, jossa pitelin pientämestaria 1,5 tuntia hartioilla, että hän näki sieltä, mutta oli se sen vörtti sitten, kun pääsi nimmarikortin hakemaan ja muuta, niin oli hieno seurata. Ja toinenkin highlights liittyi lapsiin, nimittäin virvelöitiin siinä hyvin epäonnisesti, kyllä ei saatu kalankalaa sillä matongella vasta nappas, mutta se jotenkin se tämmöisen niin kuin virvelin heiton opettaminen pienille omille lapsille, niin siinä on jotain sellaista, kuulkaa, niin kuin ikiaikaista. Se tuntuu aika hienolta, pieneltä, mutta niin kuin hienolta hetkeltä siinä kohtaa. Niin se on jäi multa kesältä mieleen. Ja sitten Kaimani Juuso Muikku tuolla popeilla. Meillä oli Muikunkaan oikein rapeat 2 päivää siinä. Ja mä haluan vielä pahoitella tähän tarinaan liittyen. En kertonut sitä tossa noin. Mä kerroin, että Muikku otti kebappia 3 tuntia, joka ei ikinä saapunut. Mutta haluan vielä julkisesti pahoitella sitä, että mä oon ilmeisesti näyttänyt Muikun Instagram-livessä. En omaa, mutta ihan siis niin kairan. Kairat. Siellä on näkynyt siis iso kaira.
1: Ja se oli vielä leidarin kaira.
0: Tämäkin siihen vielä. Mutta siinä meni meillä Pokemonit sekaisin. Mä, mä perustelin sitä tolla noin. Tinnin listalla oli sitten kardareissua kerran matkalaukullinen viiniä.
2: Joo, ja puhuttu itse siitä tilanteesta ulos. Siitä mä oon ylpeä. 11 kiloa liikaa painoin ollaan jo laskuun. Niin
0: hikoilua muumimaailmassa ja sitten 2 päivän häätyy.
2: Kyllä.
0: Niin tossa on, nää kyllä heti niinku kalpenee toi mun kyllä tähän, kun mä näin tinnin listaa. Ja sitten Tuukalla on monenlaista. Siellä oli alkuun niin ihan itse kalastettua kuhvettia.
1: Ja itse savustettu, se mun unohdin sanoa, että se oli siis savustettu savustuspöntössä.
2: Ai,
0: sitten sulla oli äidin synttärimatkan Moulin Rouge -musikaali, jossa sä kävit siellä
1: aivan mahtava
0: fanaattisesti taputtamassa käsiä yhteen.
1: Se oli aivan mahtava.
0: Ja sitten mä merkkasin, mulla oli luki ekaksi country ja Göteborgissa, mutta mä vedin sen yli ja kirjoitin tähän näin Swedish House Dream Sauna and Fire tähän näin. Eli
1: Ja tänne laittokin Juuso laittoi kuvan tuosta RBMBstä, niin ei ole näköjään Tommi saanut kitaran soitoltaan vaihdettua paristoon siihen häkävarottimeen, koska täällä on vedetty yli What This Place Offers, niin ei ole enää carbon monoxide alarmia. Eli ilmeisesti niin se on jäänyt meidän jäljiltä niin purettuna sinne keskelle yötä.
2: Ai jessus.
0: On mieli. Kyllä se Airbnb, se antaa ja se ottaa ihan ehdottomasti.
1: Joo. Mä näytän teille yhden kuvan vielä. Tämä ei liity. Mä en laita tätä tuohon niinku listaan, vaikka tämä oli mun kyllä huippuhetki. Mutta kattokaa tota kaksikkoa.
0: Kato
1: siinä. Mä olin morjesta, kato siskon poikia tuolla.
2: On niin tohina.
1: Aika mun mielestä tämmönen luottamuksen osoitus, että mut päästettiin heidän kanssaan niinku 3 Pekkaan pyöräilylenkille.
0: Ai, tuommoinen kärry tuossa niinku pyöräistä, tuommoinen koppi suorastaan, missä pääsee
1: kavereita. Joo, se pyörä on tuossa kärryjen päällä, koska tämä vanhempi mestari näistä on 3-vuotias, niin hetken aikaa jakso pyöräillä, mutta sen alun tukka mennä tuonne kärryihin, istuun veljen viereen. No, silloinhan me laitetaan pyörä kantoon ja lähdetään siitä.
0: Se on näin, mutta niin näki, että siinä on niin kuin jätkillä ollut niin kesäloma käynnissä myös.
1: Oli.
0: Loistavia.
1: Äidille kerättiin kukkakimppumatkalla.
0: Ai.
1: Hänen äidilleen, siis mun siskolle.
0: Just näin. Hyviä highlightseja. Hei, tässä näin. Nyt laittakaa siis WhatsAppiin viestiä 0403564556. Annetaan mainoskatkoajan teille aikaa äänestää ja sen jälkeen sitten kerrotaan, kuka oli teidän mielestänne voittaja, kenellä sykähdyttävimmät highlightsit teidän mielestä, mikä istui teidän pirtaan parhaiten ja palkitaan sitten joku äänestäjä niin sillä pallogrillillä, johon hiilet pitää ostaa itse. Se kuuluu tähän kilpailuun, joka on nimeltään
3: kesän kisa. Tai hei.
0: Just se. Nyt viesti.
4: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
5: Radio Suomi Pop.
6: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla 10:00 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
13: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
18: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe. Sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
19: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
18: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
19: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
18: Huoleton Plus?
19: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
18: Ei oo yhtään mua.
20: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
21: Komissaario Koskinen on palannut.
22: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
23: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
21: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
24: Ei ole muuta tylsä aina.
23: Ei ole.
25: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Viivin USA soi tässä, kello kohta jo 20 minuuttia vaille 9. Jos mietit, että tuleeko täällä päiviksi ja ollenkaan, kyllä ne tulee, mutta ne tulee tänään nyt meidän lomaltapaluupäivänä vähän myöhemmin, koska meillä oli tämmöinen erikoiskisa tässä nimeltään kesäkisa tai ei, jossa lyötiin meidän, mun Tuukan ja Tinnin kesälomia nippuun niin, että jokainen kamerarullasta sen perusteella valitsi tämmöisen top kolmosen, mitä semmoisia highlightseja siellä kenelläkin kesälomalla on ollut. Ja te olette päässyt nyt hyvät lypsijät äänestämään siellä WhatsAppissa numerossa 0403564556, että kenen kesäloma oli sykähdyttävin. Onko meillä selkeä voittaja tähän? Mulla ei ole siis WhatsApp-puhelinta ollenkaan eikä mitään muuta pääsyä sinne. Mä en tiedä, mitä siellä on tänä aamuna tapahtunut, mutta pystytäänkö me helposti sieltä kairaamaan nyt sitten voittaja tähän kilpailuun.
1: Tuukka, koska sulla aukisin kanssa?
2: Joo. Kyllä tämä kaikki saa aika tasaisesti.
1: Niin on. Niin
0: tämän takia mä mietin tätä äänestysjuttua, että pitääkö laittaa johonkin someen, että saa niinku prosentit on niinku selkeät, mutta nyt kun mä alan kattoon tästä näin. Okei, meikäläisellä tulisi pari ekaa ääntä, mutta sitten tulee Tuukka, Tinni ja kevyet viinit. Tuke ehdottomasti. Olisiko toi Tuukka kuitenkin, ainakin kun mä nyt katon tässä näin, niin
2: mitä tässä muuten voi voittaa?
0: No tässä voittaa
2: tai Tinni.
0: No sitähän me ei, niin kuin, semmoista me ei tajuttu tuossa oikein määrittää, mutta ainakin se annetaan palkinnoksi mun mielestä, että voittaja saa päättää, kenelle haluaa antaa sen pallokrillin täältä palkinnoksi. Koska tehdään niin nyt ainakin, että se on voi. Ja onhan se tietysti kai, se on sitten jotain tämmöistä niin mainetta ja kunniaa, että jos voit sanoa, että sun kesäloma oli siis Suomen paras.
2: Varmaan Suomen paras
1: on
2: ollut.
1: Suomen paras siinä.
2: No aivan niin. Joo.
0: Se on Suomen paras
2: totta
0: sitten.
2: Kai.
0: Niin. Eli Suomen paras kesälomavoittaja on sitten se kesäkisa tai ei palkinto. Tähän olisi pitänyt jo ehkä joku laittaa joku tommonen vielä, mutta se, kun tämä kisa tehtiin vähän lennosta, niin tämä ei ole ihan niin kuin loppuun saakka, ei ole kaikkia kuvioita mietitty. Ei vitsi, mites mä nyt tehdään? Mä kyllä sanoin, että vaikka mä tässä taas katsoin, että itselle tuli tuossa ääni, mutta kun mä tässä nopeasti scrollaan, niin kyllä mä sanoisin Tuukka, että kyllä se sitten.
1: Mä joudun ehkä sanoa Tuukan kanssa.
0: Onko se kuuvetti?
1: Mäkin kiilaan täällä ihan hyvin, mutta
0: onko se Swedish House Dream, niin. Sauna and Fire? Mutta
2: savustettu kuuvetti on kyllä, se on niin. Mun mielestä niin kuin, te ette sitä päässyt maistamaan, mutta mä toivon, että mä pääsen joskus teille sitä maistattamaan, ja se oli kyllä niin kuin aivan törkeätä. Me monta kertaa sen jätkän kanssa mietitty, miettikää 2 tuntia sitten tämä kala ui vielä tuolla. Mm. Ihan mindy, he so business. Niin. Nyt se on tässä.
0: Se on.
2: Pitää myös arvostaa.
0: No ehdottomasti, ja kun mä mietin itse vaan sillä tavalla, että kun mä kuuntelin teidät, siis okei Tinni, niin sulla oli se karda, oli semmoinen, että se mulla niinku tuolla sykähdytti. Muumimaailmassa on käynyt kyllä ja näin, siitä mä en ole ehkä niin kateellinen, mutta jos mun pitäisi tavallaan valita, niin kyllä mä näistä kaikista kesälomista, niin mä itse olisin voinut ottaa ton Tuukan kesäloman, mä niinku haluaisin.
1: Silloin on ollut vauhdikkaan.
2: No niin, laitetaan pallokrilli täältä nyt teille jollekin.
0: Tehdään näin. Tuukalla on ollut Suomen paras kesäloma ja Tuukka saa valita sieltä voittajan, niin saat valita sitten ehkä vähän niin kuin omien kannattajien joukosta
1: ja
0: tai miten
1: Tuukka
0: haluat. Niin onnea Tuukka Suomen paras kesälomasta.
2: Tämä oli sun kisa, niin kai se nyt tähän jonkun palkinnon hommaan, että mä voin antaa ehdotuksena, niin voisit antaa vähän rahaa vaikka, koska ei ollut ilman. No kyllä se monta numeroa siinä on. Joo. Siinä on monta numeroa. Niin jos sä voit pikkusen biffaa mulle, niin
0: ehkä mä voin vähän laittaa, koska mä taas puolestani tein kesällä ihan hyviä sijoituksia. Olisi ollut top 4 highlightsissa, että mulla on ihan niin kuin sillä tavalla ollut niin kuin käänteinen tuohon suhun verrattuna.
1: Sitten sä pystyt auttamaan sun ystävää.
0: Ehdottomasti pystyt, kyllä, mutta aina laitetaan pojalle vähän matkarahaa sitten, niin saa pikkasen eväsleipää ostaa. Niin näin me tehdään. Mutta kuka saa, sä et saa pallokrilliä, vaan sen saa joku meidän äänestäjistä täältä. Joo. Näin. Löysitkö jo voittaa?
2: Mä etin seuraavan biisin aikaa.
0: Etin seuraavan biisin voittaa, tai itse asiassa on ihan pieni katko tuohon noin, ja kerrotaan vielä sitten ihan ääneen, kuka se on, niin pallo grilli lähtee tulemaan. Kusista sellaista halusit tai et, hiilet saat itse ostaa.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman

0: kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi Juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata.
3: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannu risteilyä?
3: En.
4: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Mira on vaihtamassa autoa.
7: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Suomi-pop top 10 lista is back.
11: Keskikalja ja viini.
12: Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele top 10 lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Robin Pakkaleen tuut soi tässä 10 minuuttia vaille 9 on kello. Huomenta vaan lypseet, Justini Tuukka täällä. Tuke, valitsitko sä nyt, haluatko sä nyt vielä, sanotko, että kuka oli tää voittaja tälle pallokrillille tässä meidän kesäkisa- tai ei-kilpailussa?
1: Joo, se oli Timppa.
0: Timppa siellä. Hän ei ollut vastausta ilmeisesti perustellut niinkään, mutta oli laittanut kuitenkin jämäkän viestin tossa.
1: Joo, oli laittanut, että Ruken tarina oli paras.
2: Ja niin
1: Rukelta lähtee täältä pallokrilli ilman hiiliä.
0: Just näin, näin se on.
1: Mutta hoidatko sä tuon postituksen nyt?
0: Mä hoidan. Joo. Mä laitoin itse asiassa nyt, just laitoin tuonne voittajalle viesti, että pistää tiedot, niin laitetaan kusinen pallo. Se on siis uusi grilli totta kai, mutta se, niin kuin sanoin, niin se ei ole viimeisen päälle. Vaan se on niin kuin peruskauraa, mutta tämmöinen lähtee, koska semmoinen palkinnoksi luvattiin.
2: Hieno kisa.
0: Päiviksi ei ehditty vielä kisaamaan, joten ne on tulossa 9 tunnilla, joten toivottavasti ehdit jäädä kuuntelemaan toi meidän päivisten tämmöinen niin kuin grande finaale tuolta edellistä kaudelta, niin käytiin just ennen kuin jäätiin sinne lomille ja Tinnihän se voitti silloin. Nyt mennään varmaan niin kuin perusmeiningillä, kunnes taas jotain uutta keksitään. Mutta sen verran täytyy sanoa teille, hyvät ystäväiset, kun sä Tuukka kyselit siitä mun kolesterolista tuossa noin niin kuin terveydentila. Asioita, niin toinen iloinen uutinen, mä kävin silmälääkärillä. Mä en tiedä, muistatte sitten, mitä kävi siellä meidän kissaristiäis megapaukkulähetyksessä.
2: Kyllä.
0: Siellä aika loppumetreillä.
2: Kyllä.
0: Mullahan kävi siellä siis semmonen tilanne, että kun me oltiin aika pitkään hereillä siinä. Mitä se kesti? 36-37 tuntia, joku tämmönen näin. Mä olin siis piilolinssit päässä koko sen ajan. Niin mä en ollut jotenkin siinä sitten niin huomannutkaan sitä, että nehän muuten tommosessa ajassa tämmöiset kertakäyttölinssit niin kuivahtaa aika kivasti päähän. Niin mulla oli jotenkin semmoinen, että mulla on jotenkin silmästä vähän kuivas ja mä pyyhkäsin silmää, niin se kuivunut linssi siinä niin vetäisi semmoisen oikein kunnon, niin kuin, tai musta tuntui siltä, että kun joku olisi puukolla niin kuin viiltänyt tuosta silmämunan halki. Että mulla oli niin kuin aivan semmoinen, mä en pystynyt pitämään mun silmiä siis hetkeäkään auki. Mä joudun kikkailemaan siellä bussissa kaiken näköistä. Sitten sen kanssa mä joudun olla hetkeäkään siellä ensinnäkin niin kuin ihan siis vaan pimeässä, että mä sain sen silmän vähän niin kuin rauhoittumaan. Ja sitten tosissaan, että mites, mulla oli kyllä silmällä sitten mukana, että mä taisin niihin sitten jotenkin vaihtaa siinä. Mutta mä taisin Tinnille sanoa siellä, että nyt on muuten sellainen tilanne, että mun
2: no,
0: täytyy varmaan...
2: No mä luulen, että sä itket. Sitten mä kysyin, että meidän sulla on hätänä, että sun silmä sun piltä.
0: Kyllä mä itkinkin, mutta sen lisäksi siihen silmään sattui, niin mä mietin oikeasti silloin, että nyt on ihan varmasti jotain peruuttamatonta tapahtunut, koska se kipu oli aikamoinen. Mä kävin tuossa lomalla sitten silmälääkärillä, niin ei kuulkaa, ei löytynyt mitään sen suhteen, ei ollut mitään niin kuin skraidua. Ja se mikä oli iloinen asia, että vaikka mä olen aika vanha kubbe tässä jo, ja mähän joudun nyt esimerkiksi, kun mulla on tässä päivän tuoreet iltasanomat, kun täällä on vähän hämärää.
2: Vähän sä zoomaat.
0: Mä en pikkasen tässä miettiä, että miltä etäisyydeltä mä luen. Juh. Mutta virallinen silmälääkäri antoi mulle niin sanotusti puhtaat paperit. Hän testasi mun tämän niin sanotun ikänäön. Ja

0: tilanne on se, että ei tarvi vielä tämmöisiä lukulaseja.
1: Onneksi olkoon.
0: Näin. Ja sitten kuulemma silmälääkärissä riittää, että mä käyn 3 vuoden päästä seuraan kerran, joka tarkoittaa sitä, että kun mä just täytin 42, eli mä saan maksimissaan 45-vuotiaana ne lukulasit. Koska en mä aio käydä ennen kuin
1: sulle sopii lasit kyllä, niin mä ymmärrän, että tätä sun vastaan tahtoo.
2: Ota vielä ne 2 tehot, nehän on makeet.
0: Ai niin, että pystyy, niin kun katsot alaspäin, niin lukee läheltä.
2: Joo, silleen, että se pikkuruutu meillä niin. Porukassa on pikkuruutu tossa.
0: Joo. No jotenkin, mä en ole vaikina oikein tottunut niitä sillä lailla koko ajan käyttämään kaikessa. Mä muistan, ne on hankalat kaikista tommosissa, jos jotain vaikka pelaa golfia tai jotain muuta touhua
2: enemmän. Mutta ei, mehän ollaan ihan haukat. Ei kun sulla on.
1: Ei, mulla on. Mä käytin mun kokeilin veskun laseja, niin mä näin, miltä elämän pitäisi näyttää.
0: Niin sulla on toi tilanne.
2: Sä vaan pakoilet sitä.
1: Silloin mä tajusin, miten sumea mun näkö oikeasti on. Mun pitäisi kyllä hakea, mutta selittää
0: sitä, miksi aamulla, kun ajettiin peräkanaa, niin sä olit vastaan tulevien kaistalla siinä.
1: Selittää juttuja.
0: Okei.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kyllä vaan, Kaija. Tulen ehdottomasti, jos pyydät. Eikä tarvitse pyytääkään. Tina Kenkä tyttö soi tässä. Muutama minuutti välillä 9 kello. Otetaan 9 uutisia tuossa noin. Säät voidaan kurkkia siihen toki. Ja sitten meillä on päivikset vielä tältä päivältä kisaamatta, eli lomilta paluu päivikset. Niin ne on kyllä tulossa. Tällä päivämäärällä kisataan siis. Tuukkahan ton kisa aina vetää ja kyseisen päivämäärän tapahtumia, syntymäpäiväsankareita käydään siinä läpi ja me Tinnin kanssa kisataan vastakkain ja yritetään sitten jotain tietää.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi Juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
17: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Yhdysvalloissa Washingtonin osavaltiossa riehuvat maastopalot ovat tuhonneet ainakin 600 rakennusta ja pakottaneet noin 60 000 ihmistä evakuoitumaan. Palot ovat levinneet yli 24 kilometrin alueelle Spokanen ympäristössä eikä niitä ole saatu hallintaan. Viranomaisilla ei ole toistaiseksi tietoa loukkaantuneista tai kadonneista, kertovat AP ja NBC News. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulet ja alueen jyrkät kanjonit. Kuivan ja kuuman sään odotetaan jatkuvan lähipäivinä. Venäjä valmistelee ensi vuodelle karjalaisten kasteen 800-vuotisjuhlia presidentti Vladimir Putinin määräyksestä. Juhlien keskukseksi on nostettu Suomelle ennen sotia kuulunut Kurkijoki, johon aiotaan rakentaa uusi ortodoksinen kirkko. Ilta-Sanomien haastattelema emeritusprofessori Jukka Korpela pitää hanketta Moskovan imperialismina ja Suomea vastaan suunnattuna historiapolitiikkana. Hänen mukaansa Venäjä liittää Karjalaa omaan valtapiirinsä kertomuksella, jolle ei ole vahvaa historiallista näyttöä. Venäjältä maanpakoon joutunut toimittaja Valeri Potashov vertaa Novaja Gazetassa Kurkijoen tulevia kastejuhlia tapaan, jolla Putin perusteli Krimin valtausta vuonna 2014. Poliisi epäilee tapon yritystä Klaukkalan kuntotiellä. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo, että 15-vuotiaan nuoren epäillään käyttäneen tilanteessa teräasetta eilen illalla. Uhri oli juuri täyttänyt 18 vuotta. Epäilty tekijä otettiin kiinni.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Hei, kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Miten säät olikaan?
20: Joo, on tästä näin. Tällä viikolla on semmoista, että vaihtelevaa sateet painottuu Etelä- ja Keski-Lapin korkeudelle ja maan länsiosaan. Keskiviikosta lähtien myös etelässä on runsasta pilvisyyttä. Jakson lopussa sateet on huonosti ennustettavissa. Päiväylimmät lämpötilat 15 ja 23 asteen välillä. Yöllä mennään 8-15 asteen välillä. Ja sitten Pohjois-Lapissa ja Pohjanmaan alavilla seuduilla etenkin jakson lopulla voi olla lähemmäksi 5 astetta.
0: Hyi olko.
20: Mutta joo.

0: Yes sir, I can boogie. Kello 6:06, huomenta vaan Lypset justiin, niin Tuukka täällä.
1: Terve.
0: Mä en tiedä, tunnistatteko te semmoista, että mä juttelin eilen oman äitini kanssa tuossa noin, soiteltiin synttäripuhelut ristiin rastiin. Meillähän samana päivänä syntymäpäivä. Ai. Ja juttelin siis siinä.
2: Onko samana päivänä synttäri sulle ja sun äitille?
1: On. Mutta äitille.
2: Mulla ja mun mummulla on myös samana päivänä.
0: Teillä on tämmönen tilanne.
2: Joo. No niin.
0: Miten se onko mummu siis?
2: 90.
0: Onko hän se, tulee, joka luona käytiin tuossa?
2: Oh.
0: Joo, no niin. Siinä oli kyllä, oli tota, terhakassa kunnossa, niin oh. oli hän kyllä niin kuin ikäiseksi.
1: Ihana
0: todella
1: tyyppi.
0: Todella, tota, oltiin siinä, käytiin vielä toisen kertaan, me käytiin siinä muikkuja, sinä ja minä käytiin ihan kahvilla. Mulla on kuva tuli vastaan just siitä reissusta, siinä me istutaan kahvipöydässä.
2: Joo.
0: Oli kiva, kiva reissu.
2: Villasukat ja kaikki
0: no,
2: saatiin.
0: Kaikki, pelit ja rensselit, totta kai. Mutta tosissaan, kun, no, mun äiti ei ole vielä lähellekään 90, mutta hän on kuitenkin, hän on niin kuin siis äiti, niin en tiedä, ootteko te huomannut tämmöistä samallista? Kyllä se vähän vaatii niinku ikää, mutta alkaa tulemaan semmoinen, että niinku vedetään semmoisia, mä en tiedä, onko se, että kun elinpiiri vähän niinku pienenee, niin sitten aletaan vetää niinku johtopäätöksiä ja yleistyksiä semmoisista, että niinku näkee jotain ja sen jälkeen on sitä mieltä, että tämä on nyt niinku esimerkiksi joku semmoinen, että nyt kaikki tekee tätä tai muuta. Ja mä kerron tämän esimerkin. Mm. Mä kerroin just tästä, että me oltiin oltu niin tota, mökillä ja kalastettu siellä lasten kanssa. Niin sitten mun äiti sanoi tällainen, että hei, joo, mä oon tässä näin tuossa meidän vieressä, hän asuu sillä aika lähellä tämmöistä niin kuin merenranta, hän sanoi, tossa on tuossa rannassa, niin siinä on, kun hän on mennyt ohi, niin siinä on aina, niin siinä on 2 tai 3 poikaa, niin on siinä ja ne siinä onkin. Mä kysyin, onkin vai ei, kun sillä virvelillä heittelee. Se on kuule nyt semmoinen, se on semmoinen kalastusbuumi nyt.
2: Mm-hmm.
0: Niin en mä nyt alkanut väittää niin kuin vastaan, mutta mä mietin vaan sillä, että okei, sä oot nähnyt 3 poikaa kalassa, että nyt on buumi käynnissä. Mm. Ja ilmeisesti nämä samat 3 innokasta poikaa on ollut siinä, nythän on kesäloma. Heillä on niinku aikaa, he on ollut siinä useammin kerran kuin 1 kerran, 2, 3 kertaa, mutta tota, en mä ole varma siitä niinku buumista. En väittänyt äidillä, he ei väitetä vastaan, mutta niinku, joku tommonen niinku harha, mun mielestä vähän tulee.
2: No, mutta äidissä on varmaan asunut siellä samalla huudella aika pitkään.
0: No nyt on niin? Joo, on se nyt niinku niin. Vuosia jo tässä.
2: Ja hän on näin. Vuosia myös nähnyt sen saman rantsun.
0: Ja
2: kaikisempina vuosina ei ole näkynyt 3 poikaa, ei ole nähnyt yhtään poikaa.
0: Niin se voi olla.
2: Nyt hän näkee aina 3 poikaa, siis niin. Saattaa olla jopa eri poikia. Eri päivinä.
0: Mä veikkaan, että ne on samoja poikia.
2: Voi olla myös samoja

0: poikia. Mutta selkeästi hän nyt on tulkinnut, että nuorisoa puhuttelee kalastus.
1: Ja just
0: miksi
1: tämä
0: ei puhuttelisi?
1: Just tämä. Just. Ja mä ajattelinkin, että hyvä kun mä muistin tämän, koska mun piti nyt kysyä varmennus siihen, että tämä on mun äidin havainto. Mutta nyt voi laittaa WhatsAppiin mulle viestiä vaan suoraan, että mä niin kuin haluan, että onko jengi samaa mieltä ympäri Suomen? Oletteko huomannut, että lapsia ja nuoria olisi jotenkin poikkeuksellisella tavalla nyt alkanut kiinnostamaan taas kalastustouhu? Kyllä mä ainakin omista lapsista huomasin sen, että kun he sattuivat, se tuli vähän siinä niin kuin vahingossa tavallaan tämä mahdollisuus, mutta se alkoi kiinnostelemaan, että kyllä tuommoinen niin kuin hyvin perinteikäs lasten kesälomatouhu, eli mato-onginta tai se virveliheittely, niin kyllä se vaan niin kuin toimittelee edelleen.
2: Sehän on ihan ajaton.
1: No nyt, ja niin. Kertoo nyt, hei Tuukkakin siellä ollut kalastava. Että sä et ole kuitenkaan semmoinen niin kuin himo kalastaja, joka tuolla
0: mä
1: painaa.
0: Mä haluaisin olla.
1: Niin mä tiedän, sä haluaisit olla, mutta sulle ei ole yksinkertaisesti aikaa ja tämän kesän jälkeen varsinkaan niin kuin rahaa mennä yhtään
0: ei
1: siis olekaan. Vantaanjokeen kauemmas.
0: Ei olekaan.
1: Ja madotkin pitää itse, ei voi hakea mistään Viltemaan jääkaapista, vaan pitää oikeasti kaivaa sieltä itse. Mutta kyllä se, niin kuin, siinä on joku semmoinen, kyllä se saalistus, joku vietti ihmisellä siellä on sitten. Se jännitys, minkä se kalastus niin kuin luo. Vaikka sä olisit ihan mato-ongella ja sieltä tulee vaan sitä särkeä, mikä ei välttämättä sitten edes ruokakalaksi siinä mene, vaan päästetään takaisin sinne pienet kalat. Mutta kyllä se, niin kuin, kun se koho sinne pinnan alle pulpahtaa, niin on se upea. Se on niin kuin upea hetki siinä.
0: On.
1: Et mähän niin kuin huomasin, että mähän löysin itseni siellä mökillä myös sillä, että ei ollut enää edes lapsia siinä laiturilla.
2: Niin.
1: Mä jökötin siinä ja tuijotin sitä.
2: Se on mulle 100% papalta opittu ajanviete, että pappa oli kova kalamies, niin sen, siltä opittu.
1: Eikö se vetänyt ihan verkoilla ja dynamiitilla koko järven tyhjäksi, jos mä oikein muistan?
2: Kaikki
1: oli
2: maailman myrkyt kaadettiin sinne ja siellä ei ole mitään muuta kuin levää enää jäljellä. Mutta oli hyvä
1: tai... kalamies ehdottomasti. Nyt Jenni Vartiaista ja Suru on kunnia vieressä.

0: Jenni Vartiainen, Suru on kunniavieras. Onko nuorison lasten ja nuorten keskuudessa virvelöintibuumi, niin kuin minun äitini on tehnyt omaa empiiristä tutkimustaan? Tähän tuli myös viestejä täältä, otetaan muutama tuosta noin nyt sitten, kun mä kysyinkin sitä, että pystyttekö te vahvistamaan tämän mun äidin tulkinnan siitä, kun hän on nähnyt kolme poikaa kalastamassa 2 kertaa kauppareissulla. Niin Erja laittaa tässä, että kyllä äitisi kanssa samaa mieltä. Jotenkin tuntuu, että joka toinen poika, mikä fillarilla on tullut tänä kesänä vastaan, niin roikkuu jonkinlainen vapaa repussa. Todella hyvä harrastus, mikä kuuluu vahvasti myös meidän uusioperheeseen. Mä en tiedä, kun mä en noita tommosia tubettajia niin kuin sillä tavalla seuraile, enkä tämmöisiä vaikuttajia, mutta että olisiko siellä sitten voi, semmoinen kyllä varmaan aina boostaisi, että jos siellä, tiedätkö, että jos Jaakko Parkkali, niin jossain vaiheessa niin kuin rullaluistimet jalassa, niin olisikin mato-ongelma. Mä tiedän, että sitten alkaa jengi, meinaa niin kuin alkaa nuorison mato-onkin, että niihin toi toimii. Että ei se vaadi kuin muutaman tommosen jonkun nuorison starban, jotka yhtäkkiä niin kuin lähtee tämmöiseen harrastukseen, niin sit kyllä mennään ja kovaa.
1: Siis tänne Juha linkkas Tokmannin tämmöisen lehdistötiedotteen, niin joo, kauppa käy kuin siimaa.
0: Aha.
1: Kalastusbuumi näkyy ostoskoreissa, myös uusi sukupolvi suuntaa nyt kalaan.
2: Katohan.
1: Osoittaa myyntitilastot. Täällä on niin kuin myyntiluvut osoittavat, että suomalaiset ja etenkin nuoret tarttuu nyt entistä innokkaammin vapaan. Onkiminen lähes 30% enemmän. Heittokalastus plus 15. Viehes lähes 30. Syötit plus 20. Erilaiset kalastustarvikkeet plus 30. Niin. Myyntiluvut.
2: Ei ole
1: niin sun äiti puhui, niin kuin sun äiti oli niin kuin aivan oikeassa, aivan turhaa nyt nauraskelit tässä.
0: Joo, eikä mä en nauraskellut. No okei, mä vähän kyllä hyväntahtoisesti hymähtelin. Se on ihan, se on joku tommonen. Ja mä uskon sit näin, jos se homma on. Mä itse asiassa, tää lähti varmaan siitä, mä katsoin just, mä sain mun äidiltä syntymäpäivälahjaksi tämmösen. En tiedä, mitä sä oot, Tuukka, kun sä oot kuitenkin tommonen wannabe-ammattikalastaja, niin miten tommosella Saaristomeren taimenta, niin tommosella lipalla, niin lähtisitkö itse heittelemään? Mutta tämmösen hän oli mulle hommannut.
1: No se riippuu nyt sitten ihan niinku päivän ajasta, kellon ajasta ja sitten vedestä. Kuis kirkas vesi siellä oikein on?
0: No ei mulla ole mitään tiettyä vettä, mihin. Varmaan mun pitää mennä Saaristomerelle sitten, jos sillä jotain taimenta pitäisi napata. No mitä tuolla Naantalissa?
1: No miksei, mutta sehän on aina päivästä kiinni. Se voi olla, että toi toimii tänään, mutta ei huomenna.
0: Se on kyllä
1: ihan
0: totta.
1: Sulla pitää olla monta siinä vaihdettavissa. Joo. Se on pari heittoa, jos ei mitään tapahdu, niin vaihtoa.
0: Niin on, niitä pitää vaihdella koko ajan.
1: Me tiedetään, niin syypää löytyy aina sieltä siiman toisesta päästä, ei siitä vavan päästä. Mm. Muistakaa se.
0: No niin, siinä oli kalamiehen viisaus.
1: Mä näytän sun yhden kuvan, mä voin näyttää teille vielä. Niin mitäs mieltä sä oot Tinni tommosesta?
2: Herranjumala, onko tuollainen tekoäly tehty?
0: Mikä ei sulla ole siellä?
2: Hyvää
1: iso kuha, mitä mä oon nähnyt ikinä.
0: Oho.
2: Siis missä maassa tuo on?
1: Tää on tullut ihan Suomessa. Tää on tullut se meidän naapurin Mikan kaverille.
2: Mä en mene yhden yhteen suomalaisen järven uimaan enää ikinä.
0: No hei, nyt kun tässä aletaan jo kavereiden kuvia näyttelemään, niin katos mun kaveri Aki, valmentajakollega, niin katoppas Tukka.
1: Kuistelemalla.
2: Siis ihan hirveän kokonainen nyt kuvan ulkopuolella.
0: Aki polkasi tommosen tuolta.
1: Katoppa tommonen.
0: Joo.
1: Toi on älä sano tiiän, koska mä oon syönyt tätä. Toi on ihan hito hyvä.
0: Se on hyvä
1: toi
0: kala, on, joo.
2: Näytä.
1: Toi on kampela.
0: Ei ole kampela.
1: Ei ollutkaan, vaan toi on ihan selkeä. Mä oon silti syönyt tätä.
0: Tää on tuolta Norjasta saakka käyty hakemassa.
1: A, mikä se on?
0: Tää on Ruijanpallas.
2: Just
1: niin.
0: Joo, aivan kaamea. Niin, huomasin, no, mutta
2: hirveen kokoinen hauki on myös Tuukan puhelimessa nyt tässä näytöllä, ei Tuukka itse kertako kuvaa ulkopuolelta. Hirveen mytky.
0: No toi on kyllä ihan karseen kokoinen.
1: Toi on naapurin Mikan ostama.
2: Ihan yrittäviä.
0: Kyllä. Ja nyt jos joku miettii sen, nämä oli oikeasti kalakuvia, niin koska toi voi myös kuulostaa siltä, että me näytellään täällä näin tämmöisiä
2: dickpikkejä.
0: Se ei ole todellakaan näin. Hei, otetaan tuolta Kaukuaa 10 000 tuntia hitti sen jälkeen, niin ekat päivikset kesälomilta paluun jälkeen. Ne tuli nyt tässä vähän eri kohtaan, kun meillä oli tuossa toi oma kesälomakisa.
2: Otetaan sanoa nopea. Muistatko, kun mulla tuli, Tuukka ei varmaan ollut tässä, kun mulla tuli tosi paha mieli, kun me oltiin tuolla, oliko Leppävedellä vai Leppävirralla kalalla, ja siellä oli semmoinen erittäin mukava kalaopas ja näin, ja minä olin ensimmäinen, joka siitä koko veneestä sai kalan, vaikka sillä oli kaikkia poikiakin. Minä sain sitten Tuukka ihan hyvän kokoisen niin kuin nostettavan kuhan sieltä, niin hän lähetti mulle sitten jälkeenpäin, niin kaikki muut sain sellaiset niin kuin noi koukut, missä lukee se ongen koukut, siis vieheet, missä niin lukee oma nimi. Mä sain sitten semmoisen avaimen perään, että mä satutan mun sormiin.
1: Okei. Okay.
2: Kiitos ihan hirveästi.
0: Noniin.
2: Ja mä olin ainut, joka siellä sai tosiaan sitä kalaa.
0: Mä nostan vielä täältä. Hei, mä nostan nyt vielä.
1: Otetaan noin suolaan. Meni. Tinni oli myös kuulemma oman kaveriporukkaansa darts-mestari. Me käytiin niin, kissanristiäskiertoilla heittelemään Jykälässä, niin
2: Ihan ei se nyt oo siitä yhdessä, niin. Oli huono päivä, huono tuuri ja mä olin selvin päin.
1: Niin, ei tapahtunut siellä mitään.
2: Ei siellä tapahtunut
1: kaikille,
2: mitään.
1: Jotka ei ollut paikalla, kertoa, jotka ei kuulu, niin siellä ei tapahtunut
2: mitään. Sä voit kysyä keneltä tahansa, joka siellä Karkkilassa osallistui sen kilpailuun.
0: Mutta
2: siis tossahan mä alensin tuukkanut itseäni tässä tarinassa, että mulle lähdetään avaimenperä. Mulla harmitti. Mä en varmaan sillä avaimenperällä ihan hirveästi mitään kaloja saa. Yrittää ohjata
0: keskustelun pois siitä dartsista, mutta tossa on vähän sama.
2: Se on ihan eri asia, on ihan eri asia.
0: Minkä sä Tuukka sanoit tuossa kalastuksessa, että sehän on niinku päivästä ja vedestä ja vähän niinku siitä ympäristöstä kiinni.
2: Joo, mutta sä et varmaan avaimen perään saa kalaa.
0: Jos sä darts-kisassa, missä jengi heittelee tiedätkö, niinku taaksepäin tikkaa, niin totta kai sinä pärjät.
2: Jot, mikä disrespect. Kiitos kaikille eteenpäin, laita sitä kaukoa soimaan.
1: Siellä
2: nyt.
1: Oli oikeasti toistakymmentä kilpailijaa ja Tinni voitti sen.
0: Joo, mutta siis mä oon nähnyt
2: pitää
0: mielestäni niistä yhden videon.
2: Tuukka. Sä niin, et ole nähnyt yhden yhtä videon.
0: Mä muistelen, että siinä oli tämmönen karpaasi, jonka kyllä ei saanut. Siinä sanotaan, Tuukka. Että siinä ei yhtään konsonantti ollut siinä lausissa.
1: Ei ollutkaan. Mä näin, ketä vastaan Tinni oli voittanut välierän, niin silloin oli siis opaskoira.
2: Nyt on siis todella ikävä. No niin. Siis tämän,
0: joo, toi no niin. On ikävää. Se on... Ei voi mennä näkövammaisten darts-kisaan tolla tavalla, kun on kuitenkin ihan... Sä just sanoit, että sulla on aukan näkö. Toi on niin kuin törkeä.
1: No niin, laitan nyt se biisi.
0: Laita. Sitten päiviksi.
3: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
4: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi Juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kykäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
16: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
15: Kaikki Suomen parhaat biisit.
16: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
15: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kauku on 10 000 tuntia siinä, 26 minuuttia yli 9 on kello, huomenta. Lypseet, Justini Tuukka täällä ja nyt päivikset kisataan siis tässä kohtaa. Meillä meni vähän pitkäksi, mutta huomenna varmaan ehkä palataan sitten siihen perinteiseen 8.30. En tiedä mitenkään, mutta nyt mennään tässä kohtaa.
1: No niin, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke, Ritokoski ja päivikset.
2: Joo, 3. elokuuta tänään. 150 päivää jäljellä vuodesta. Hei, enää 50 päivää. 51 päivää päästään sitten pelinumeroiden kimppuun.
0: Polkee.
2: Ootellaan vielä hetki. Nimipäivä onnittelut Nea, Linnea, Nea ja Vanamo. Nimisille neidille ja rouville oikein hyvää nimipäivää. Mitä tällä päivämäärä on tapahtunut vuosien saatossa? Niin, mennään vuoteen 1958. Silloin perustettiin joku tämmönen, mitenköhän mä tätä niinku kuvailisin. Tämä on tämmönen niinku listaus.
0: Listaus.
2: Joo.
3: Tämä on joku Walk of Fame.
2: Ei.
0: Juuso, Forbesin lista tämä.
2: Joo, ei jos se, ei. Mutta sä oot lähempänä kuin hän.
0: Okei. Eli sit se voisi olla...
2: Mikä Hot 100?
0: Se voisi olla toi...
3: Joku... Onko tää joku tosi pinnallinen?
0: On varmasti. Se on just joku...
3: Tiina.
2: Ei ole tommonen.
0: Hot 100
3: niin.
0: Lista.
3: Niin kuin Sexiest Man Alive.
2: Ei. Tämmönen niin kuin...
0: Se on se vaikutusvaltaisin vaikka joku.
2: Ei liittyy musiikkiin.
3: Tiina, no. Billboard Hot 100.
2: Kyllä, Billboard Hot 100 lista on perustettu tällä päivämäärällä. Ja vuosi oli 58, kun mä sanoin joo. Eli yhdysvaltalainen singlejen suosiota mittaava lista, joka julkaisee viikoittain Billboard-lehti. Ja nyt lähdetäänkin katsoa. Täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nimeä mulla, kenellä on eniten listaykkösiä. Ja molemmat saa... Kaksi hutikutia. Vuorotella alatte heittelemään nimellä ja okay. Jos tulee kolmas hutikuti, niin ottaa out. Joo. Ja Tinni saa nyt aloittaa, koska sä keksit on Billboardin. Eli siitä Tinnille yksi piste ja nyt Tinni. Joo. Kenellä on eniten Billboard Hot 100 listan lista ykkösiä? Mulla on top 11 tässä. Joo.
3: Mä lähden kokeilemaan tästä läheltä nyt. Taylor Swift.
2: Taylor Swift on siellä. Hänellä on 12 niitä.
0: Okei.
2: Sulle piste siitä.
3: Joo.
0: Millä kohtaa hän on siinä listalla?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: No mä kokeilen vaikka tämmöistä kuin... The Beatles.
2: The Beatles on ykkösenä. Meillä on 20 lista ykkösenä.
0: Yes.
3: Joo.
2: Tinni.
3: Michael Jackson.
2: Michael Jackson aika löytyy hyvä. Nelosena, hänellä on 13. Mistä siitä?
0: Juuso kokeilee Madonnaa.
2: Madonna löytyy myös 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hänellä on 12.
0: Joo.
3: Ei, sitten vitsi, on joku, niin on tuo jännittävä.
0: Sitten unohtaa nyt jotain ilmeisiä, niin totta kai tässä käy sillä
3: lailla. Pakko kokeilla joku Britney Spears.
2: Britney Spears ei löydy, se on Tinni eka hutikuti.
0: Okei. Me oliko se 58? Itse,
2: vuotena
0: niin,
2: perustettu.
0: Mä mietin, että ehtiikö siihen toinen? Mä nyt kokeilen, mä mietin vaan Elvis Presley.
2: Ei ole, ei okay, ole. Ei mä oon sulla vitsi. Eka hutikuti kanssa.
0: Joo.
3: Onko siellä ollut joku, pakko kokeilla, Abba?
2: Ei ole.
3: Perku.
2: Toinen hutikuti.
3: Tina out.
0: Mikäs
2: se? Ei ole vielä, seuraavasta.
0: Se on seuraavasta vasta. Ootas. Siellä voisi olla sitten joku, niin näitähän on näitä uusiakin. Siellä on
3: Niin jo.
0: Siellä on, ei vitsi kun mun lyö tyhjää, mä mietin jotain noita, mä kokeilen Eminem.
2: Ei oo.
3: The Weeknd.
2: Ei oo sekään, Tinni out.
0: Eli nyt jos mä tiedän, niin mä voittasin tästä pisteen. Kai mä nyt saa yhden kairattua tohon noin.
2: Ei kun mä oon sanonut pisteet oikeesta. Nyt jos sä tiedät, sä voit niin, tietää vaikka kolme
0: niin
2: vielä,
0: just,
2: niin
0: mä voin vielä kirjaa
2: kunnolla, mutta.
3: Mulla on kaksi pisteet.
0: Billboard Hot 100 listan ykkösbiisejä on siellä. Metallica.
2: Ei ole. Mä voin arvutella vielä näistä pari. Tässä on vielä edelleen pisteitä jaossa. Listan siellä 19 lista ykköshitillä on se, kenen biisistä on tehty tämä suomikoveri. Eli älkää kertoko tämä laulaja, vaan kertokaa kenen biisistä on tehty.
0: Alkuperäinen. Kenestä tämä nyt on, katsotaan.
3: Tiina, Maria Carey.
2: Kyllä, 19 lista hittii kakkosena heti biisiin.
0: Tinnille kolmas piste tuosta.
2: Mä en edes tiennyt, että Maria Carey on noin monta biisiä.
3: Joo, mä tiedän yhden.
2: Joo, ja kolmantena 14 lista hitillä on tämmönen.
3: Tiina, Rihanna.
0: joo, vitsi.
3: Voi 5 pistettä.
2: Ja sieltä löytyy myös mun mielestä vähän ehkä yllättävä, no ajan kuva. 12 lista hitillä löytyisi tämmönen pumppu. Mikä on tää?
0: Juu, se on The Supremes.
2: Kyllä. Sitten siellä on Janet Jackson, Whitney Houston.
3: Ai niin, onko se Lydion?
0: Joo.
2: Tommoset on jäi vielä sanoa.
0: Mulla on vähän joku tommonen Drake-tyylinen pyöri siinä, kun se on se Eminem.
3: Mä yritin The Weeknd's.
0: Joo.
3: Okei. Okay.
2: Tällä päivämäärällä on 1982 niin ollut viralliset avajaiset, mutta minkä?
0: 1982.
2: Kyllä. Ja Helsingissä niitä...
0: Juuso, joo. Helsingin metro.
2: On aivan oikein. Joo. Mistä tiesit?
0: No kyllä mä katson. Mä oon vanha mies.
2: Mä
0: hahmotan tämmöstä. No mä oon käynyt katon metros joskus sit niinku, mä oon ollut ehkä jotain 6-vuotias silloin, niin se oli ihan nähtävyys tulla kato. Mä tulin mun isoisän luokse ja käytiin metrolla ajelemassa päästä päähän, niin tota. Se vaan sieltä, mä jotenkin vaan yhdistelin piuhoja, että voisi olla tämmönen.
2: Jatkokysymys, mikä on Helsingin metron kokonaispituus tällä hetkellä?
0: Mitäkään se voisi olla?
3: Ei mitään.
2: Etelä-Espoo on... lasketaan nyt myös sitten tähän nykyiseen mittaan.
0: Okei, ja se on niinku suora linja. Toi on vaikea välillä hahmottaa.
2: Silloin kun se avattiin, niin se oli rautatieasema Itäkeskus, mutta nyt meillä on Myymästö ja Espookin tässä mukana. Mutta laittakaa vaan mulle kilsa sinne.
0: Ootan mä tosta vähän
2: laittakaa oikeastaan. Myös montako asemaa.
0: Okei.
2: Kilometrit, asemoiden määrä.
0: Mitäköhän niitä nykyään?
3: No se... Ei, älä viitsi.
2: No se on 80 km tunnissa.
0: Okei, okay, mutta mä laitan tommoseen ja sitten mä laitan vaikka... Toi voi... No joo.
2: Tinni valmis.
0: Vaikea sanoa.
3: Vaikea, tosi
2: ja Juuso
3: vaikea.
2: Vastaa.
0: Mulla on 70 km ja sitten 20 pysäkkiä.
2: Tinnille.
3: 32 km ja 16 pysäkkiä.
2: Paljon oli Juusolla pysäkkiä?
0: 20.
2: Piste tasan. Tinni on lähempänä pituutta. 43 km.
0: Ai se on niin lyhyt.
2: Asemia 30.
0: Kuitenkin. Okei, no niin.
2: Pisteet tasan siitä.
0: Eli sulla on 6 ja mulla 5. Joo.
2: No niin, sitten katsotaan vielä äkkiä syntymäpäivä sankareista, että mitäs täällä oikein on. Mikä on tilanne? 6-5.
0: Joo, Tiinalle.
2: Tinni, jos tiedät, niin voitat.
3: Jee!
2: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään tämän bändin keulahahmo. Bändi on valitettavasti jo kuopattu, mutta hän on kyllä jatkanut musiikin tekoa yksin ja sitten duona. Kuka on hän?
0: Keulahahmo.

0: kuule taas Makilta muuten toi kohta.
1: Eli... Niina!
0: Sehän olis Makia. Mitä sä sanoit äsken? Nyt mulla meni jotenkin ihan kun sä puhuit jostain edesmenneestä.
1: No bändi on edesmennyt.
0: Joo, ja kato, mulla jäi päähän, että tää keulahaamo on edesmennyt.
1: Ei, kun sä sanoit, että bändi on edesmennyt ja keulahaamo polttaa edelleen.
0: Sit mulla meni niin aivot solmuun tässä, että Smakki soi ja joku on kuollut.
1: No Tiina ei mennyt.
0: Mut bändihän on kuollut. No Tiina vei voi. Saaks tää, onks täällä sun voittobiisi?
1: Voi.
0: No niin. Onnea Tiinalle. Olit hereillä ja tota, musiikkitietämystä löytyi, niin siitä napsahti voitto teikäläisille. Onneksi olkoon.
1: Kiitos.
2: Aamulypsy. Radio Suomi-popin aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Eppu normaali joka päivä ja joka ikinen yö. 20:10 kello oikein hyvää huomenta lypsejät. Satu Kotonen saapunut myöskin studioon, joka jatkaa siis kympistä eteenpäin teidän kanssa. Huomenta Satu.
1: Hyvää huomenta. Ihana nähdä oikein tämmöisiä levänneitä kasvoja tässä, tässä studiossa.
0: Aika puhki alkaa olemaan tässä kohtaa.
1: Hei,
0: kyllä
1: hyvät brunat ja kyllä on.
0: No, mene ja tiedä siitä, mutta Satu, kun Epu tuossa sopivasti soi, niin mä tuossa kattelin nyt vähän infoja. Tämähän on iso viikko, koska tämä viikko päättyy sitten noihin Eppu Normaalin ihan näihin oikeisiin jäähyväiskeikkoihin. Että se vikakeikka tulee sitten lauantaina ja tuossa on keikkoja Toppe-la tarjolla Tampesterissa. Sä oot ollut paljon Eppujen päällä alla ja sivussa tässä, oot tehnyt Suplaan ansiokasta ihan tota niin kuin sarjaakin heihin liittyen. Ja sit mä kattelin tuossa, pitääkö paikkansa, että jonkinnäköistä spessulähetystä tulossa tältä taivulta tällä viikolla.
1: Joo, 50 tarinaa Epuista podi löytyy Suplasta ja perjantaina kello 14 tehdään Ratinasta suoraa lähetystä. Ja siellä pääsee siis kansa ääneen kertomaan oikeasti niitä tunnelmia ja kiitoksia Eppu Normaaliin liittyen. Et meidän saitillahan pääsee fiilistelee sitä ja nyt sitten otetaan oikein niin kuin kaikki irti, eli perjantaina livenä sieltä pääkallopaikalta tulee lähetystä.
0: Miten 50 tarinaa Epuista heitäisi joku täky siellä, mitäs minkälaista jaksoa on tulossa julkaisuun? Siellä on siis niitä tosissaan vinopinoa. Nyt esimerkiksi suosittelen kaikille, jotka on niitä onnekkaita, joilla on liput tonne keikalle, niin aika kiva tapa etkoilla, niin laittaa tästä eteenpäin tässä 3-4 päivää kuunnella niitä tarinoita ja sen jälkeen keikalle, niin voi olla vielä niin kuin napsun niin kuin nostalgisempi fiilis lähteä sitten kuuntelemaan.
1: Joo, ehdottomasti. No, rouva presidentti Tarja Halonenhan kävi, voin sanoa, että siinä oli kyllä sitten aika jättävää tarinaa 50 vuosikymmeneltä sitten rouva presidentin silmin ja korvin. Mutta siis tänään on tulossa semmoinen jakso, jossa äänessä ovat äidit, Lea Torvinen, eli Juha Torvisen mutsi, ja sitten okay. Marja Syrjä, joka on siis Aku Syrjän äiti. Ja näin ollen Marjahan on siis seurannut tietysti Martin ja Pantsen ja Akun ja Juhan ja näin poispäin. Koko niin kuin bändin sillai, tarinaa aika sillai, niin kuin alusta alkaen, niin voi sanoa, että se, että kun äidit kertoo pojistaan, niin se on aina niin parhaat. Niin semmoista on
0: tietysti. Oliko lehtileikkeitä tallessa?
1: No sanotaan näin, että ei tarvinnut olla, koska sieltä muistisyöverestä kaiveltiin kaiken näköistä telttaretkeä ja hajonnutta bussia ja eväsleipiä ja kaikkea muuta, koska totta kai äiti on tehnyt pojalleen eväsleivät odottamaan keittiön pöydälle siinä vaiheessa, kun poika tulee keikalta.
0: Ai
1: tämmöistä kaikkea ihanaa. Ja siis tällä viikolla sitten tietysti homma, kun huipentuu tuonne Ratinaan, niin myöskin bändin jäsenet pääsevät ääneen. Eli huomenna on sitten Sami Ruusukallio, sitten on tulossa Aku Syrjää, tulossa Pantsen haastattelu, Juha Torvinen ja sitten tietysti Martti Syrjän haastattelu. Se on tulossa lauantaina.
0: Nice, hieno juttu. Käykää tutustumassa tohon sarjaan Suplan puolella. Ja sen täkyn annan nyt, että kun tuossa totesinkin, että te onnekkaat, jotka keikalle pääsette tällä viikolla, nehän aika sold outtia on ollut pitkän ajan noi keikat, mutta tätä kautta Radio Suomi-puolelta on mahdollisuus tällä viikolla voittaa vielä lippuja, joten kannattaa tarkalla korvalla meidän kanavaa tällä viikolla kuunnella. Niin voi olla, että sinun tiesi johtaakin viikonloppuna sinne Ratinaan,
1: ai
0: ehkäpä
1: vitsi.
0: Sille viimeiselle keikalle.
1: Nähdään
0: mene ja
1: siellä.
0: Tiedä. Hyvä, Satu jatkaa teidän kanssa kympistä eteenpäin. Me aletaan pikkuhiljaa vetää aamulypsyä säppiin, mutta Aisa kellyttiin tuolta seuraavaksi vähän porttiin pois.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Varasitko jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä vielä.
5: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissi aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
9: Fiksu laite.
8: Jep.

0: Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhtiloon. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio

0: Isaac Elliot, ai että, soi tässä 10:10 kello. Kyllä meillä lypsy on tämä aamu osalta paketissa, näin se homma on. Ja uusi koko shitti kohtapuoliin suplassa kuunneltavissa. Tiedän, että moni teistä sitä kautta ottaa sitten ton koko shown haltuun. Niin kunhan toi muikku saa tuolla niin keitoksen valmiiksi ja kokkailut kokkailtua, niin siellä se sitten on. Ja tästä mennään taas ihan perinteiseen tyyliin, joka tarkoittaa sitä, että huomenna jatketaan 6 pintaan sitten. Siis Tuukkahan oli tänään tosissaan, mä oikein pistin merkille, hän oli mua edellä tuossa työpaikalla jo sillä tavalla. Tuleeko tästä Tuukka tapa vai palataanko huomenna rutiineihin?
1: Mihin
0: saapumisen suhteen, koska sä olit niinku hyvissä ajoin.
1: Ähräsin siis 4:48 ilman kelloa.
0: Sairasta. Se on se eka aamu aina semmoinen, ei se ole jännitys, mutta siis mullahan mä tiesin jo, mä en edes yrittänyt mennä nukkua aikaisin, vaan mä tiesin, että mä en tuu saamaan sillä lailla, että se uni ei oikein tuu. Mä varmaan joskus puoleen maissa vasta nukahdin, eli aika pienet unet tuli otettua, mutta tästä se rytmi sitten palautuu ja ei ollut itselläkään kyllä vaikeuksia siis herätä.
1: Mä nukahin 10 jälkeen jo ihan hyvin. Joo. Mä ajattelin, että nyt mä aloitan uudelleen. Nyt alkaa mun uusi elämä. Oho. Nyt loppuu Joo. se yökukkuminen.
2: Niin on.
0: Mä otan ihan kynä ja paperi, mä otan ylös. Ilo tulee yökukkuminen loppuu. Onko se
1: loppuu? Nyt se loppuu.
2: Ilo noin änärit.
1: Mä oon 10 sängyssä joka päivä.
0: Joo, selvä. Joo. Onko jotain muita rutiineja
2: elämää? Ja monen elämää, sä nouset sitten, kun Celine Dion lähtee huutelee.
1: No ei se nyt, en mä siitä tiedä, mutta mä menen ajoissa nukkumaan, kerkeen nukkua pitempään.
0: Ja mä nostan tähän uusiin rutiineihin, niin vaikuttaako tämä esimerkiksi, miten kouluhommat niin?
1: Mä arvasin.
0: Mä mietin,
1: että selvitäänkö aamusta ilman, että joku kysyy tosta.
0: Se olisi ollut, jos et sä olisi ottanut näitä uusia rutiineja, niin mä olisin jättänyt nostamatta tonnoin. Mutta ehkä me voidaan palata niihin huomenna. Käydään läpi, koska nythän meidän pitää, onko tullut, hei, mä en ole mun Vilmasta kattonutkaan, mä oon kattonut noiden muiden lasten, mä en ole sun vielä kattonut, onko siellä lukkarit tullut. Katsotaan ne huomenna sitten. Meillä on tässä aikaa, niin saadaan kouluhommatkin tästä oikeaan asentoon. Portti on pois sillä pihalla ja palataan, ystävät. Hei!

Aamujen aamua. Muikkaria täältä vaan, että Radio Suomi Popin aamulypsyn koko sitti, eli koko show tarjolla tänäänkin ASAP Suplassa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ei täis molempiin.
14: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
16: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
17: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
16: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
17: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
16: Huoleton Plus?
17: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
16: Ei ole yhtään mua.
18: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Alle 15-vuotias voi tulevaisuudessa joutua putkaan, jos hallituksen suunnittelema lakimuutos toteutuu. Hallitus haluaa, että jatkossa alle 15-vuotias rikoksesta epäilty lapsi voitaisiin tietyin ehdoin ottaa poliisin tiloihin säilöön enintään 72 tunniksi. Tätä perusteellaan muun muassa nuorisorikollisuuden muuttumisella. Lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Poliisihallitus, keskusrikospoliisi ja suojelupoliisi kannattavat lakimuutosta, sillä niiden mukaan nykyinen lainsäädäntö ei riitä. Muutos on kerännyt myös voimakasta kritiikkiä. Esimerkiksi lapsiasiainvaltuutetun mukaan poliisin säilytystilat eivät ole lapselle sopivia. Ultrakevyt vesitaso kiepsahti eilen illalla katolleen laskeutumisen yhteydessä Isolampsijärvellä Jyväskylässä. Koneessa olleet lentäjä Pasi Kolehmainen ja hänen poikansa selvisivät vammoitta, kertoo keskisuomalainen. Kolehmaisen mukaan vesikosketus tuli huonossa asennossa ja kellukkeet jarruttivat koneen ympäri. Kaksikko pääsi ohjaamosta koneen pohjan päälle odottamaan apua. Pelastuslaitos hinasi koneen myöhemmin rantaan. Yhdysvalloissa Washingtonin osavaltiossa riehuvat maastopalot ovat tuhonneet ainakin 600 rakennusta ja pakottaneet noin 60 000 ihmistä evakuoitumaan. Palot ovat levinneet yli 24 kilometrin alueelle Spokanen ympäristössä, eikä niitä ole saatu hallintaan. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulet ja alueen jyrkät kanjonit.
19: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: No töttörö, hyvää maanantaita. Elokuu on kesäkuukausi ja tänään, rakas ystävä, aurinko paistaa suuressa osassa maata. Iltapäivällä sadekuuria on tulossa, kuitenkin keski- ja pohjoisosissa. Lapissa paikoin myös ukkosta on tänään tiedossa. Länsituuli on semmoista kohtalaista, Pohjois-Lapissa tuuli on heikkoa. Tämän päivän lämpötilat 18-21, Lapissa 11-18.
19: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
0: Ihanaa olla takas töissä. Siis kesälomahan on tosi jees, että kun sellaista pääsee viettää. Mut hei, jos eläis pelkästään kesälomia tai lomia tai jotain viikonloppuvapaita varten, niin olisi ehkä vähän kurjaa. Ihanaa olla täällä. Mun nimi on Satu Kotonen. Moikka. Tää on Radio Suomi Pop -kanava, jota kuuntelet. Ja Suomi Popin päivälähetys tästä käynnistyy. 9:50 on kellossa. Tämä on aivan älytön viikko liittyen suomalaiseen rockmusiikkiin ja tarkemmin sanottuna varsinkin Eppu Normaaliin. Kohta kuulet tarkemmin, että miten sinä voit itselle ja kaverille voittaa liput sille Eppu Normaalin viimeiselle lauantaiselle keikalle. Se on Ratinassa 8.8. ja se on sitten viimeinen Eppu Normaali -esiintyminen. Joo, sinne on liput vielä sulla mahdollisuus voittaa. Pysyhän kuulolla. Hei, ihana biisi starttaa tämän. Tää on Tuula ja poika Ani ja Sara B.
21: Radio Suomi Popin päivä.
19: Satu Kotonen ja Suomi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri.
2: Joo.
1: Ehkä mitä tässä lauta?
2: Napapiirin
1: huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin.
3: Mutta niin, miksi te laitatte
1: siis
3: sen tolle? Napapiirin
1: laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napapaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi

ja Matulan uusi ikuisuus. 10.12 on kellossa, kuuntelet Radio Suomi Pop. Sattu Kotonen täällä, hyvää maanantaita. Meidän WhatsApp-numero on 0403564556. Tänne on tullut viesti, että mitä kuuluu hei palapelihommalle? Onko kesän aikana siivottu roskiin? Tämä on tullut Disalta tämä viesti. Kiitos viestistänne, mutta mä mietin ihan samaa. Mä olin niin kuin melko varmaa, että tässä on sellainen iso luuta lakaissu, mutta ei joo. Vielä on muutama palanen tossa jäljellä. Yleensähän palapelin palat menee aina imuriin, että aina joku puuttuu. Ja jos tosta ei lopuksi puutu muutamaa palasta, niin ihmettelen. Mutta rakas Disa, kiitos kysymästä. Kyllä palapeliprojekti vielä täällä. Usko on vahva, että saadaan tämän vuoden puolella, sanotaan, että tämän vuoden puolella saadaan toi 5000 palan palapeli kasaan. Twitchissähän sitä on voinut seurata ja voi seurata edelleenkin. Tiedän, onko siellä käynyt kesän aikana joku vaikka heinälypsyläinen tuossa rakentelemassa. Mutta semmoinen viesti on tullut. Hei, pistä koodia, missä meet. Oletko sinä palannut takaisin sorvin ääreen? Olispa kiva kuulla sinusta. 0403564556. Tänään muuten siis kyllä euronkuvat silmissä vilisee. Tänään nimittäin maksetaan veronpalautuksia. Ensimmäinen sessio. Yli 2 miljoonaa suomalaista tulee saamaan veronpalautuksia tänään. Yhteensä 1,1 miljardia euroa. Ja on verohallinnosta muistuteltu, että ei välttämättä heti aamulla näy. Että kannattaa sitten käydä tsekkaamassa myöhemmin päivän aikana uudestaan. On sen verta iso summa, että siinä saattaa sitten vähän mennä aikaa. Onnea sinä, joka moisen potin saat. Mulle tuli mätkyjä, voin sanoa. Onneksi vaan ihan muutama kymppi, mutta hitsiläinen veronpalautuspäiväni. Onhan se hyvä päivä. Nyt maanantai päivässä Suomi Popilla Westerinen. Pari.

0: Suomi-popilla kolme hyvää vinkkiä. No mitä hän tuo Sannin megalekasoihin seuraavana? Pidä huoli, että oot kuulolla, kun Beemiä ja Olavi Uusivirtaakin on tulossa. Ihana maana taitaa.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia

0: Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Heitä. Hedin automotive.fi.
1: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
2: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille

0: Reipas ralli Sannin tuotannosta soi Radio Suomi Popin maanantai-päivässä. Kello on 25 minuuttia yli 10. Satu Kotonen täällä. Siis mun selkärankahan on ihan keitettyä spagettia. Mä niinku ajattelin, että kun on vähän sillain niinku, on kova kahvijuoja ja sit mä oon ajatellut, että no pitäisikö nyt sit kuitenkin, kun mä oon tykännyt tosta niinku kaurajuomasta, että pitäisikö kuitenkin sitten laittaa sitten tuommoista niinku maitohommaa. Sitten mä ajattelin, että mä nyt en sitten kaurajuomaa nyt laita enää, että laitan jotain muuta maitoa. Niin mitä, tuun töihin niin saman tien täällä silleen kahvikissa tuolla niinku pelkää kauramaitoa. Ja kaurajuomaa laittamassa siihen. Samoin lupasin Jenni Aleksandrovan somessa, että minä olen elokuun ilman herkkuja. Niin mitäpä lottoot, että mitä on käynyt. Niin ihan vaan kerron tämän sen takia sulle niinku vertaistueksi, että joo. Katsellaan sitä ryhtiliikettä sitten syssymällä. Mutta yksi tärkeä juttu, mihin nyt pyydän, että keskityt. Siis tämä viikkohan on se viikko, kun Eppu Normaali yhtiö, 50-vuotias Eppu Normaali, laittaa pillit pussiin live-esiintymisten osalta. On ollut kaikkien aikojen Eppu-kesä aivan ehdottomasti, ja tämä huipentuu nyt sitten lauantaina Ratinassa Tampereella. 3 keikkaa on tiedossa Toppela-osastolla. Me tehdään perjantaina suoraan lähetystä sieltä Ratinasta. Ja sitten pääset tunnelmaan mukaan jo radion välityksellä. Mutta sitten sinne lauantain keikalle, tonne tämän viikon lauantain keikalle 8.8. sulla on mahdollisuus tästä lähetyksestä tänään voittaa liput, okei? Okay? Eli jos sulla ei vielä niitä lippuja ole, niin pysyhän kuulolla. Tullaan heruttelemaan 50 tarinaa epuista podcastin merkeissä. Mä soitan sulle pätkän eräästä haastattelusta, joka löytyy, että se on jonkun podissa vierailleen henkilön sanomaa ja sun tehtävä on arvata, että kuka siinä on kyseessä. Esittelen tämän pätkän tossa noin 15 minuutin kuluttua. Eli silloin kuulet tämän ääninäytteen ja sun pitää tunnistaa, että kuka siinä puhuu Eppu Normaalista. No, pikkasen etumatkaahan tässä saa, jos on ottanut haltuun ton 50 tarinaa epoista podcastin, joka löytyy Suplasta. Niin semmosii. Täällä Eppu Normaalin vikan keikan lippuja sulle heiluttelen nenän edessä. Ota meidän numero ylös 0403564556. WhatsAppilla leikitään tässä kilpailussa. Kohta yön hän tanssi kanssa enkeleiden ja nyt sitten viimeinen tanssi.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop. Hän tanssi kaikkea.

0: Robinin ja Ege Zulun versio hienon hienosta biisistä Sä et ole hullu. Se soi Radio Suomen Popilla. 10.38 on kellossa. Hei, taas kohtaa kun Robin soi, niin aivan järjettömän iso shoutout Niina Pakkaleenille, eli Robinin äidille. Äitiä ja poikaa on haastateltu Hesariin ja siinä on sitten käyty läpi, että millaista se oli, kun yhtäkkiä omasta jälkikasvusta tuleekin koko kansan suosikki. Ja siis ihan mielettömiä kertomuksia tuossa Hesari-jutussa oli, mutta siis jäi mieleeni näin teinien äitinä, että et siinä vaiheessa, kun Robinista tuli oikeasti se iso tähti, niin pidettiin huolta Pakkaleenien vanhempien toimesta siitä, että pitää siivota oma huone ja tuoda likaiset astiat pois sieltä huoneesta ja pistää ne koneeseen ja ei saa puhelimia pitää ruokapöydässä. Hei, shout out, robbari mutsi, just näin. Aivan mahtavaa. Hei, kohta Hugon ja Kostin taulut ja kohta Olli Haloselta semmonen ihana rakkauslaulu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: lisää toivoa.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
6: Joo.
5: No sit mä jään tää sun perään.
6: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
5: Kerro kellekään.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
8: No?
9: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
8: Mitä?
9: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
8: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
9: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme. Kuten OP.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
13: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
16: Ei oo muuta tylsä äänä.
15: Ei oo.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta radio suomi-pop.

0: Tää on Olli Halosen vähän rahaa, mutta paljon rakkautta. Ja kyllä pärähti komeesti toikin biisi Ollin keikalla. Suomi-popeilla Oulussa oli ihanaa. Ja siis itse asiassa WhatsAppiin on tullut kuva, siis en kestä mitä leidejä. Moi Satu, joo, täällä kans tänään palattu takaisin töihin. Haikealla mielellä, koska kesä ja loma oli ihanaa. Kiitos vielä voittamista niin VIP-lipuista ja monista ihanista tapaamisista. Oulun Suomi-popeilla te Eeva ja Marjukka. Sitten täällä on kuva Eevasta ja Marjukasta, kukkaseppeleet päässä. Vitsi joo, näiden leidien kanssa. Tuossa kyllä vietettiin monta iloista hetkeä. Terveisiä kovasti. Olipa ihana nähdä. Ja siis, kyllä festivaalit on ihmisen parasta aikaa. Siis sehän on päivänselvä asia. Onneksi tässä nyt, kun mietitään tätä viikkoa, niin meillähän on käynnissä Suomi Rockin aikamoinen megaviikko, koska Eppu Normaali paketoi live-esiintymiset lauantaina Ratinan stadionilla Tampereella. Ja sinne sulla on mahdollisuus voittaa kahden hengen lippupaketti. Ja homma toimii nyt siis sillä tavalla. Mä soitan seuraavaksi pätkän eräästä 50 tarinaa Epuista jakson vieraista. Ja sun tehtävä on tunnistaa, kuka puhuu tässä Eppu Normaalista. Laita oma veikkauksesi WhatsAppiin 0403564556 ja päivän päätteeksi kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan siis kaksi lippua sinne Ratinaan. Mä tuun soittaa henkilökohtaisesti voittajalle ja kisa-aikaa on tonne melkein kello 14. Sovitaan, että varttia vaille laulu raikaa ja soitto soi ja silloin sitten voittajalle soitetaan. Mut kuka on äänessä tässä seuraavassa?
1: Aika moni bändi mun mielestä aika kevein perustein leuhottaa tuollaista niin kuin Suomen isoin bändi tai Suomen joku, ehkä nimenomaan iso. Että jos se adjektiivi olisi isoin, niin kyllä mun mielestä niin kuin Eput on aika varteen otettava.
2: "50 tarinaa Epuista" podcast. Kiitos kun kuuntelet.
0: 50 tarinaa Epuista podcast löytyy Suplasta ja tämä äsken kuultu herra on myöskin yhden jakson vieras. Mutta kuka hän on? Kerro mulle siitä 0403564556, kuka oli kyseessä. Ja voit voittaa liput siis Eppujen viimeiselle keikalle nyt tulevalle lauantaille. Tämä on Zen Cafe

0: Queen, Jenni Vartiainen, Duran Duran. Kello tulee 11, Ilta-Sanomien uutisissa aivan kohta. Venäjä valmistelee ensi vuodelle karjalaisten kristiinuskon kääntymisen 800-vuotisjuhlia Putinin määräyksestä. Muun muassa tästä kohta Ilta-Sanomien uutisissa JVG:tä ja Beemiä ja Arttu Viskaria uutisten perään.
1: Radio Suomi Pop.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
14: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Venäjä valmistelee ensi vuodelle karjalaisten kristinuskoon kääntymisen 800-vuotisjuhlia presidentti Vladimir Putinin määräyksestä. Juhlien keskukseksi on nostettu Suomelle ennen sotia kuulunut Kurkijoki, johon aiotaan rakentaa uusi ortodoksinen kirkko. Ilta-Sanomien haastattelema emeritusprofessori Jukka Korpela pitää hanketta Moskovan imperialismina ja Suomea vastaan suunnattuna historiapolitiikkana. Hänen mukaansa Venäjä liittää Karjalaa omaan valtapiiriinsä kertomuksella, jolle ei ole vahvaa historiallista näyttöä. Venäjältä maanpakoon joutunut toimittaja Valeri Potashov vertaa Novaja Gazetassa Kurkijoen tulevia kastejuhlia tapaan, jolla Putin perusteli Krimin valtausta vuonna 2014. Yhdysvallat ja Iran aloittavat uudet neuvottelut tänään, kertoo presidentti Donald Trump. Trump ilmoitti varhain sunnuntaina Suomen aikaa peruneensa uudet iskut Iraniin. Presidentin mukaan Iran sekä useat muut Lähi-idän maat olivat pyytäneet Yhdysvaltoja pidättäytymään iskuista neuvotteluiden tähden. Iran on kiistänyt Trumpin väitteen. Trumpin mukaan neuvotteluissa on sovittu reunaehdoista Hormutsin salmen avaamiseksi, ja seuraavaksi on määrä neuvotella Iranin ydinohjelmasta. Poliisi epäilee 15-vuotiaan nuoren puukottaneen 19-vuotiasta Klaukkalan koulun pihalla eilen illalla. Tapausta tutkitaan tapon yrityksenä. Epäilty otettiin kiinni samana iltana ja käytetty teräase on poliisin hallussa. Ilta-Sanomien tietojen mukaan paikalla oli myös lääkärihelikopteri.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Jaha, jaha. Laitellaan tälle maanantaipäivälle aurinkoa ja iltapäivä sadekuuroja. Tosiaan suuressa osassa maata aurinko paistaa. Iltapäivän sadekuuroja on luvassa keski- ja pohjoisosissa. Lapissa voi tulla ukkosen kera. Länsituuli puhaltaa kohtalaisesti. Pohjois-Lapista tuuli on heikkoa. Päiväilmatila 18-21, Lapissa 11-18. Huomenna tiistaina suuressa osassa maata on oikeastaan aurinkoista. Yksittäiset iltapäiväkuurot ovat huomennakin mahdollisia. Niitä on tarjolla mahdollisesti pohjoisosissa ja jopa Pohjois-Pohjanmaalla myöskin. Ja ukkosen kera saattaa tulla. Huomisen lämpötilat 17-22, Lapissa 10-17.
16: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Terve, terve. Satu Kotonen täällä sulle seuraneitinä, siis norrohuuana. Kello 14. Hei, ihanaa, kun oot siellä. Kohta vietetään juhannusyötä. Tulossa on Porttareita ja Cake Randolinia. Kattelin lööpeistä kesän aikana, että Kake Randoliinilla menee aika lujaa siellä. Tahkotaan hurjia summia. Ja voi jösses, mikä tyyppi. Siis aivan mieletön. Ihana Kake on rakastanut 80-luvusta lähtien. Kohta BM ja Arttu Viskari ja Mirellan Timantteja lauletaan kohta. Kun tota säännöstä kattoo, niin hyvät on kuule marjan poimimiskelit. Ja nyt sanon vaan, että jos et ole ikinä käynyt vadelmia, siis villivadelmia poimimassa, niin nyt on sesonki. Jumalaa, ei ole ikinä ollut näin paljon vattuja.

0: on onnistunut pölytys, niin tota, vatelmaa, sitä on tarjolla metissä.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
0: Tai siis ei metsässä varsinaisesti, vaan semmoisilla sopivilla louhikkoisilla, mitä ne oli, hakkuupaikkoja, missä tuli itse rymyttyä puskassa ihan selvin päin. Ja hyvä sato tuli. No niin, nyt JVG tarkenee. Kello 10:55. Suomi Pop.

Suomi-pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi-popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi-pop.

0: Portion Boysin kappaleissa Juhannus yö. Ja ihan silleen niin kuin puoli sanaa joulukuusta, koska 5.12. Porttareella on megalomaanisen iso keikka Nokia-areenalla Tampereella. Ja siellä on, no, siellä on varmasti sillain niin kuin ilo ylimmillään, tiedätkö, pidot parhaimmillaan. Sitä odotellessa kohta Suomi Fillot perkele Arttu Viskarilta, jos kaipaat sillain niin kuin, jos siis tuli ihan semmoinen niinku fiilis, että jos on vaikka joku remppa käynnissä juurikin, että kaipaa siellä vähän tota naulapyssyn kanssa semmoista pientä jerkkua reiteen, siis ei naulapyssyn naulaa reiteen, mutta jerkkua reiteen, että jaksaa painaa, niin voi laittaa tuolla R-pää biisillä Arttu Viskarin tuotannosta, niin saadaan paljon hyvää aikaiseksi. Tällä viikolla Topela Eppu Normaali esiintyy Ratinassa. On kaikkien aikojen eppukesä tää ollut, koska eri puolilla Suomea tyypit ovat painaneet. Ja nyt on siis mahdollisuus voittaa liput sinne vihoviimeiselle Eppunormaalin keikalle. Mutta kuka on se henkilö, joka tässä puhuu, sen kun tiedät, niin voit voittaa liput.
1: Aika moni bändi mun mielestä aika kevein perustein leuhottaa tuollaista niinku Suomen isoin bändi tai Suomen joku... Ehkä nimenomaan iso, että jos se adjektiivi olisi isoin, niin kyllä mun mielestä niin kuin Eput on aika varteen otettava.
0: Kuka puhuu tässä pätkässä? Laita viestiä 0403564556 WhatsAppilla. Heitä arvauksesi. Hän on ollut mun 50 tarina aipuista podcastin haastattelussa, joten sieltä löytyy osviittaa ja vipuvartta. Tyyppiä haetaan etunimi, sukunimi, osastoa, laita viestiä ja oikein vastanneiden kesken arvotaan liput Eppu Normaalin vihoviimeiselle Ratinan keikalle. Se on lauantaina, tämän viikon lauantaina 8.8. ja 2 hengen lippupaketti lähtee jollekin. Kisa-aikaa on tonne varttia vaille 2 saakka.
2: Viisikymmentä tarinaa Epuista podcast. Kaikki häipyy, on vain kitara taivas.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Tätä on todennäköisesti luukutettu aika paljon tänä suvena. Arttu Viskari, Suomi, Finland, perkelee. Kohta Mirellan timanttei, Dianran paha poika. Ja tokihan tasatunnin taistelu viritellään ihan kohta. Teemana on se, että elokuu on kesäkuukausi.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
6: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
12: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa. Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
17: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
19: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten!
20: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
21: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
22: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
23: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
24: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
25: Komissaario Koskinen on palannut.
26: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
27: Mitä sä oot osannut kuvata?

0: soittamaan Mirellan timantteihin. Kello on 12:30, ihanaa maanantai-päivää. Ilta-Sanomat kertoo, että tänään on S-Pankin verkkopankissa ja mobiilisovelluksessa ollut vähän hämminkiä kaikilla asiakkailla. Kirjautumisessa on havaittu häiriöitä ja kirjautuminen ei onnistu. Pahoittelemme tilannetta ja kiitämme kärsivällisyydestä, näin todetaan S-Pankin verkkosivuilla. Hei, ihan kohta Apulannalta siis semmoinen biisi, jonka intro saa sillain, niin kuin ainakin meikäläisen irtoamaan kaikista henkseleistä, on aivan sairaan kova ralli tulossa. Sitten Ahtin liikuttava biisi, Sisko ja sen veli, se soitetaan kohta Dianraa tähän seuraavaksi. Tasatunnin taistelu viritellään NYT nyt.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Siinä tulee olemaan kaksi kappaletta vastakkain. Toinen on minun valitsema ja toinen on sinun valitsema. Tehdäänkö semmoinen diili, että oot mukana tasatunnin taistelussa tänään? Teemana on elokuu on kesäkuukausi. Eli joku semmoinen kappale, joka kuvastaa tätä ihanaa kesän jatkumista sun mielestä parhaalla tavalla. Näitä haetaan. 0403564556, se on numero. Tänne päin pistä WhatsAppilla oma näkemyksesi siitä, että mikä menee ehdottomasti tohon kategoriaan. No sanotaan nyt näin, että ei ole ehkä tarpeen olla ennustaja. Voit nimittäin ehkä arvata, minkä minä haluaisin tänään kuulla. Siis jos joskus, niin nythän tää pitää soittaa. Päiviä vielä voit, koska vielä on kesän jäljellä. Minkä biisin sä haluat mukaan tasatunnin taisteluun?
2: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Heitä ehdokkaasi, vielä on kesää jäljellä, megahitin vastaksi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tämä on Apulanta ja Hiekka. 20:12 on kellossa. Nyt otetaan pari napsua lisää herkkyyttä mukaan. Seuraavaksi soi Radio Suomi-popilla Ahti. Ja tää on kappale Siisko ja sen veli.
1: Mä tuun

0: kerta kaikkiaan semmoinen ohisuojausten biisi ehdottomasti. Hei, mikä olisi sun mielestä semmoinen kesäralli, joka sopii tasatunnin taisteluun? Siellä mun ehdokkaana tietenkin. Siis kyllä Mambaa pitää tänään soittaa yhden jälkeen. Minkä kappaleen haluat tätä vastaan? 0403564556.
1: Radio Suomi Pop.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
12: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisiköhän meidänkin?
17: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
16: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
17: Ei, se on Oikotie.
18: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
19: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
0: Vartin päästä kello tulee 12, sillä uutisia. Onhan päivä vielä huomennakin Popedalta pian. Haloo Helsinkiä tulossa. Hän on Nelli Matula.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiirenloukun? Ja mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
2: Minkä sä teet, Tuukka, sinne kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun se siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
3: niin, hei, täällä on sauna. Kengät.
2: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa niin, löylyä.
1: Leffat ja katso Stuart Littlea siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Tämä on Halo Helsingiltä. Voiko enkelitkin eksyä? Kello tulee 12. Uutisia olisi tulossa. Ihan kohta Lindaa ja Peteä sitä ennen. Ja nyt! Jalkaa monitorille, niin kuin olisi jo. Tämä on Popeda. Onhan päivä vielä huomennakin. Ei parempaa voimabiisiä ole just tähän kohtaan, kun kello 8 minuuttia vaille 12.

0: Tämä on tietenkin Liekin heitin. Linda Lampenius, Pete Parkkonen. Kello ihan just 12 uutisten jälkeen. Muun muassa Alisa Syrjältä sydän on rikki. Kääriältä tulossa vantaalainen. Tuli on havainnut yli 31 000 poikkeustapausta valvoessaan Venäjän pakotteiden noudattamista ja muun muassa tästä Ilta-Sanomien uutisissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.

löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: Hedin automotive.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
3: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Tulli on havainnut yli 31 000 poikkeustapausta valvoessaan Venäjä-pakotteiden noudattamista. Fyysisiä tarkastuksia on tehty lähes 5 000, kertoo Tullin yksikön päällikkö Kari Marjamäki Ilta-Sanomille. Venäjälle on yritetty viedä esimerkiksi elektroniikkaa, autoja, varaosia, moottoreita ja mikropiirejä. Tuotteilla voidaan tukea Venäjän sotateollisuutta. Tänä vuonna Tulli on kirjannut 8 säännöstelyrikosta ja 4 pakoterikosta, joista 3 tutkitaan törkeänä. S-Pankin verkkopankissa ja S-Mobiilissa on tänään ollut häiriöitä. Kaikki asiakkaat eivät ole päässeet kirjautumaan ja tilien sekä maksujen tiedot ovat näkyneet hitaasti. Ilta-Sanomien lukijoiden mukaan ongelmat alkoivat aamulla pian 9 jälkeen ja Down-detektoriin on tullut satoja ilmoituksia. Häiriö osuu päivään, jolloin veronpalautuksia maksetaan yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Valko-Venäjä on perustanut uuden maahanlaskujoukkojen prikaatin noin 40 kilometrin päähän Ukrainan rajasta, kertovat Kyiv Post ja The Moscow Times. Eversti Aleksander Iljukevitsin mukaan yksi pataljoona on jo muodostettu. Tänä vuonna perustetaan toinen pataljoona sekä tuki, tykistö, ilmatorjunta ja tiedusteluyksiköitä. Prikaatin muodostamisella Valko-Venäjä pyrkii vahvistamaan eteläistä rajaansa. Presidentti Aleksander Lukašenka on väittänyt Ukrainaa uhaksi, mutta sanoo, ettei maa liity sotaan.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Kello on 12:03. Epävakainen säätyyppi jatkuu tällä viikolla. Tänään on vaihtelevaa pilvisyyttä. Pohjoisessa runsaampaa pilvisyyttä. Sadekuuroja ja ukkosia on tiedossa keski- ja pohjoisosissa. Mutta lämpötilat oikein kivasti. 17 ja 22 välillä pohjoisessa 14-18. Huomenna tiistaina suuressa osassa maata aurinkoista. Yksittäiset iltapäiväkuurot ovat mahdollisia. Pilvisyyttä leviää Pohjois- ja Keski-Lappiin ja sitten Lapissa sade- ja ukkoskuuroja. Pohjois-Pohjanmaallakin moisia saattaa huomenna tulla. Huomisen lämpötilat 17-22. Jos nyt niin kuin pikkasen sniikataan keskiviikkoon, niin hajanaisia sateita etelä- ja keskiosaan, mutta lämpötilat 15-20 välillä. Torstaina etelä-keskiosissa sadekuuroja, etelässä voi myös ukkostaa, lämpötilat 15-20.
10: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.
9: Moi, Suomen parhaita biisejä sinulle soittamassa ja seuraa pitämässä Satu Kotonen. Terve vaan. Ihan kohta soi Kääriältä vantaalainen. Se pärähti muuten aika komeasti tuolla Oulun Suomi-popeella. Herra mun vereni, mitkä pyrot oli. Ihan mieletön show. Kyllä siinä oli Kääriällä erittäin kansainvälisen tason meisinki Oulussa. Terveisiä kaikille, jotka paikalla oli näkemässä ton jutun. Ja hei, siis festaritunnelmiinhan pääsee palaamaan esimerkiksi niin, että käy vilkaisemaan meidän somea. Tehtiin toi norjalaisten jalkapallohurmoksen kunniaksi, niin se viikinki soutu myös tuolla Oulun Suomi-popeilla. Käy kurkkaamassa videoja. Jos olit mukana soutamassa, niin mahtavaa. Hei, mut nyt tasatunnin taistelun pariin siis teemana on se, että elokuu on kesäkuukausi. Minun ehdokkaani tänään on... On kesä ja... Älä aliarvioi tätä, mieti. Vielä on kesän jäljellä, se on siis täysin totta. Minkä kappaleen haluaisit tätä vastaan laittaa sinä? 0403564556.
0: Mä en tiedä kuuluuko mitään, mä oon töissä tässä, mutta siis elokuun 11, niin sen kun sais soittoon, niin ois
10: kova. Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
12: Radio Suomi Pop.
9: Kiitos Tanja, elokuun 11 suurlähettiläiden loistava biisi. Mambaa vastaan. Musta kuulostaa aika hyvältä. Minkäs laulun sinä haluat?

Tämä on Kärjältä vantaalainen. Ihanaa maanantaita, elokuun 3. Ja niinhän se on, että vielä on kesää jäljellä. Se on mun ehdokas Mamban legendaarinen biisi. Olisiko ollut 02, kun se tuli? En ikinä odota sitä juhannusta, kun se tuli radiosta. Ja meidän äiskä meni aivan pois jengolta. Mä luulen, että hän dikkailee tosta edelleenkin. Ja sille on kyllä paikkansa tuolle biisille. Siis tänään ehdottomasti. Toi pitäisi kuulla kello 13 uutisten jälkeen. Mun mielestä sitä vastaan on ehdotettu kertakaikkisen hienoja lauloja. Tuossa tuli toi suurlähettiläiden elokuun 11 kuulijalta. Koska tässähän on ideana se, että juontaja valitsee laulun ja sitten kuuntelija valitsee laulun ja sitten kuuntelijat valkkaa näistä loppujen lopuksi, että kumpi soi. Niin sitten tuli hei Sommaren e-kort. No sehän on muuten aika kova. Tuomas Ledinia pyyteli Dennis. Aika kova. No vielä on hetki aikaa laittaa tänne päin oma ehdokas 0403564556. Nyt Benkku ja Bessi.

0: Benjamin ja Bess. Paremmin kuin kukaan muu. 12.16 on kellossa. Hei, uudet petolliset kilpailijat on julkistettu ja kyllä on vähän tuttu ääntä myöskin tältä kanavalta mukana tästä Ellinoran jälkeen lisää.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suupla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
4: En.
3: Mut sunhan piti varata.
4: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2 000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
15: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Heidi

0: Hedin automotive.fi.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Radio Suomi Pop.

0: Tässä soi Ellinoran ja Eetun Bang Bang typerä sydän. Aivan mahtava laulu, hyvää maanantai-päivää. 24 minuuttia yli 12 kello on Radio Suomi-papin päivä lähetyksessä. Satu Kotonen. En ollut täällä yksin, vaan nimittäin meidän viidetoimittajamme Tytti Junno on myös paikalla.
1: Päivää. Ihanaa päivää.
0: Tytti Junna, sä olet mukana petollisten tulevalla kaudella. Tänään ne tossa kerrottiin, mitä ne on hihkunut.
1: No vihdoin ja viimein luojan kiitos tästä saa puhua, nimittäin on joutunut taas salaisuutta kuule pitämään. Se on aina hankalaa, kun noit ei kerrota heti, niin joutuu sillä ei ole ihan tihihihihi. Ja muun muassa oma tyttäreni näki jo tossa pari päivää sitten petollisten mainoksen. Ja hän sanoi mulle, että mamma, kohta alkaa petolliset, että aletaanko katsoa sit sitä?
0: Ei!
1: Joo.
0: Okei.
1: Okay. Niin mä olin sillä lailla, aletaan vaan. Hänelle en ole uskaltanut siis oikein kertoa, koska hän on aika hyvä tiedotustoimisto myöskin.
0: Niin, totta.
1: On pitänyt ihan hys sit häneltäkin.
0: Siellä on muun muassa, siellä on Piritta Haakman, Miska Haakana, siellä on näyttelijä Kai Vaine, Joalin Kurre Westerlund. Sitten siellä on siis yrittäjä Michelle Minttu Murphy Kaulanen, eli siis Juman kautta diilistä joskus way back tutuksi tullut Minttu. Sanoisin näin, että nyt on kyllä niinku kovat daamit hei teitä siellä. On, ja miehet toki.
1: Siis mun mielestä kans ihan mahtava kattaus siinä mielessä, että on oikeasti semmosia tosi tuoreita reality-tyyppejä, jotka ei ole aikaisemmin oikein kamppailut missään kilpailuissa, mutta sitten on sellaisia, jotka on kyllä käynyt siellä sun täällä ja niin kun se juonittelu on oikeasti siinä hyppysissä ja niin kun se pelin henki. Ja se ehkä oli oma fiiliskin, aikaisemminhan olen ollut selviytyissä mukana, niin tää oli mulle ehkä tämmönen niin kun haavoja parantava kokemus, koska siellä musta tuntuu, että sitä pelaamista niin kun ei ihan aina ymmärretty, tai että jälkeenpäin joutui käymään kaiken näköisiä keskusteluita kisaajien kanssa, niin nyt musta tuntuu, että me ollaan kaikki tajuttu, että tää on jummi-jammi peli. Ja tuleva petollisten kausi on täyttä peliä, mutta silti meillä on aivan sikahyvä meininki nyt tuolla porukalla ollut jälkeenpäin, että lupaan, että siellä ei ole säästelty.
0: Ai, näihin puheisiin minä luotan kyllä. Tytti Junna siis mukana petollisten uudella kaudella. Aika kova. Aion voittaa kusettamallaan, joku siellä lausunut.
1: Oho!
0: Vitsi!
1: Mulla oli jotenkin ajatuksena se, että mä haluun just nimenomaan, että kaikki pelaa ja mä en halua, että kukaan yrittää olla mikään kiiltokuva, koska sitä me ei olla sinne menty tekemään. Että katsotaan, millaisia puolia sitä itsestäänkin tulee näytettyä. Sehän on ihan kauheat, kun siellä menee siihen niin kuin tunnelmaan, kun linnaan astuu sisään ja sitten niin kuin meinaa vähän unohtaa, tai niin joku tai joskus vielä telkkarissa näkeekin.
0: Niinpä niin. Ja Tofferi, heinälypsyssä Tofferi tuossa hauskuutti heinäkuussa ja hän sitten tietysti linnanherran häri. Mutta onpa jännittävää. Me kyllä järjestetään aikamoista kisakatsoa, mutta Tytti, pisteet sinulle, että lähdet tuohon mukaan.
1: Kyllä, ja 5.9. starttaa iso suositus ja haluan vielä kertoa yhden hieman hämmästyttävän asian, mikä hämmästytti itseänikin, kun sinne linnan sisään astui, nimittäin sinä astelee 19 kilpailijaa. Ainahan on ollut 20 kilpailijaa.
0: Okei.
1: Niin 19 meitä siellä nökötti vierotusten ja se aiheutti jo heti ihmetystä, että kaikkea hämmennystä ja jännitystä luvassa.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.
0: Innolla odotamme nyt sitten syntymäpäivän Beemiltä.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä. Mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Nyt reppujupiset, riipisirupiset. Voi veljet, mikä viikko tää onkaan. Torstaa, perjantai, lauantaisesta ollaan. Täpä täysi Ratinan stadion. Nauti Eppu normaalin upeasta soitannasta ja esiintymisestä. Ja lauantaina sitten viho viimeisen kerran. Eikä siinä vielä kaikki. Tilannehan on sen kaltainen, että meillä on vielä pari lippua. Kenties juuri sinulle tota lauantain eppukeikkaa varten täällä odottamassa. Kuinka voit ne itsellesi voittaa, niin siitä vielä ennen kello 13 oo ihmeessä kuulolla, eli sulle ja kaverille mahdollisesti olisi tarjolla liput tonne eppujen vihoviimeiselle keikalle. Mut mitä kuuluu tasatunnin taisteluhommiin, niin sehän meillä on selvillä seuraavana.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun ehdokas tänään on... Koska elokuu on kesäkuukausi, niin vielä on kesän jäljellä isosti, jospa ihana soittaa tää sulle tänään. Mutta kovaa pistettiin vastaan, nimittäin Pertiltä tuli tämä. Et mitä tässä nyt teet? Pakkohan se on kuuma kesä laittaa viivalle, mut kumpi näistä soi, sen päätät sinä.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Kumpi laulu soi yhden uutisten jälkeen? Vielä on kesää jäljellä vai kuuma kesä? Sinä valitset.

0: Honey, honey, tämä on Portia Boys, kyllä baari. Robin Pakkalainen, tuut, tuut, tuut, tehareiden upea biisi. Maailma on sun, sen soita sulle ihan kohta. Ahtia ja Hugo heti seuraavana. Satu täällä, terve.
1: Radio Suomi Pop.
2: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia, mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tilaa ruuat ja tarvitsee.

0: ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

kappale vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa epuista podcast, kaiken eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack, Radio Suomi Pop.

0: Robin Pakkaleen. Tuut, hyvää päivää ja ei Kirves Martta. Vaan semmoista niinku leppöä, eloa ja oloa. 10 minsaista yhden uutiset. Kaija Koolta tulossa. Aivan huikea biisi. Oodin vapaudelle tossa piakkoon. Haloo Helsingin Babyn soitan sulle. Ramses toisen villi eläin soi puolen tunnin sisään tässä lähetyksessä. Eppu Normaali yhtye paketoi 50 vuoden mittaisen uransa viimeisen live-esiintymisen merkeissä tämän viikon lauantaina. Ja sinne sulla on mahdollisuus voittaa kahden hengen lippupaketti, kun tiedät tai arvaat, että kuka puhuu tässä seuraavassa pätkässä. 50 tarinaa Epuista podcast löytyy Suplasta ja siellä muun muassa tämä herra on laajemminkin äänessä. Ja nyt kysymys kuuluu, että kuka puhuu tässä seuraavassa kuka noista podcastini vieraista. Laita oma veikkauksesi numeroon 0403564556.
1: Aika moni bändi mun mielestä aika kevein perustein leuhottaa tuollaista niin kuin Suomen isoin bändi tai Suomen joku, ehkä nimenomaan iso, että jos se adjektiivi olisi isoin, niin kyllä mun mielestä niin kuin Eput on aika varteen otettava.
2: Viisikymmentä tarinaa Epuista podcast yhteistyössä.

0: Teho sekoitin, maailma on sun. Kello on 5 minuutin kuluttua 13. Sisäministeri Mari Rantasen vaatimus Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle on noussut laajasti otsikoihin Espanjassa. Muun muassa tästä Ilta-Sanomien uutisissa aivan hetkisen kuluttua.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että

0: ruokakaupassa käyntiin.
1: Oikein veikattu.
0: No, kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
9: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noniin, lähetäänkö laivalle?
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsää enää.
17: Ei ole.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Sisäministeri Mari Rantasen vaatimus Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle on noussut laajasti otsikoihin Espanjassa. Taustalla on tapahtumaketju, jossa Espanjan Ceutan itsehallintoalueelle Pohjois-Afrikkaan tuli noin 50 000 siirtolaisen vyöry hyvin lyhyessä ajassa. Viranomais- ja mediatietojen mukaan nuorista miehistä lähes kokonaan koostunut väkijoukko on palannut jo takaisin Marokkoon. Espanjalaismedia on huomauttanut, ettei jäsenmaan erottamiselle Schengenistä ole selvää menettelyä Euroopan unionin oikeudellisessa järjestelmässä. Suomessa Rantasen ehdotus on saanut arvostelua sekä hallituspuolueista että oppositiosta. Norjan tulli takavarikoi viikonloppuna 30-vuotiaan suomalaismiehen autosta lähes 200 pulloa ilokaasua, kertoo Norjan yleisradio NRK. Pulloissa oli yhteensä yli 600 litraa kaasua. Mies ajoi vihreälle kaistalle ja väitti kuljettavansa muuttolaatikoita. Löydön jälkeen hän sanoi kaasun olevan tarkoitettu leivontaan ja koktaileihin. Mies sai noin 5500 euron sakon, jota hän ei ole hyväksynyt. S-Pankin verkkopankissa ja S-Mobiilissa on tänään ollut häiriöitä. Kaikki asiakkaat eivät ole päässeet kirjautumaan ja tilien sekä maksujen tiedot ovat näkyneet hitaasti. Ilta-Sanomien lukijoiden mukaan ongelmat alkoivat aamulla pian 9 jälkeen ja Down-detektoriin on tullut satoja ilmoituksia. Häiriö osuu päivään, jolloin veronpalautuksia maksetaan yli 2 miljoonalle suomalaiselle.
19: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: 2:01 on kello ja huomenna tiistaina suuressa osassa maata on verrattain aurinkoista. Yksittäiset iltapäiväkuurat ovat mahdollisia. Pohjois- ja Keski-Lapissa pilvistä, huomenna Lapista leviää sade- ja ukkoskuuroja myös Pohjois-Pohjanmaalle. Lännen ja luoteen välinen tuuli on keskivaiheella ja pohjoisessa kohtalaista, etelässä tuuli on heikkoa. Huomisen lämpötilat 17 ja 22 asteen välillä, Lapissa 10-17. Keskiviikolle lupaillaan länteen runsaampaa pilvisyyttä ja hajanaisia sateita etelä- ja keskiosaan. Pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Idänpuoleinen tuuli voimistuu länsirannikolla. Päivälämpötilat ovat 15 ja 20 välillä, Lapissa 10-17.
13: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
3: Se on just näin. Elokuu on kesäkuukausi. Tällä teemalla tasatunnin taistelussa tänään oli kaksi kovaa kesälekaa vastakkain. Vielä on kesä jäljellä ja pitkä kuuma kesä, eli tämä on joku klassikko-ottelu. Tässä tasatunnin taistelussa on juontajan valkkaama kappale ja kuuntelijan valkkaama kappale vastakkain. Ja sitten kuulijat tietenkin loppukädessä päättävät, että kumpi vie tämän leikin? 0403564556. Se on numero ja nyt voisi vetää semmoista pientä rumpujen pärinää.
20: Kyllä laitetaan, vielä on kesää jäljellä.
21: Moi Satu, ei ole muuta kuin vielä on kesää jäljellä.
1: Radio Suomi Popin päivä.
13: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Tää biisi on niin täydellinen tähän näin. Hei, tätä on jäljellä vielä. Nyt naatitaan. Pistä vähän kovemmalle ja laula mukana. Tykkäät kumminkin!

hiphopin päivässä. Mamban vielä on kesä jäljellä. Ramses toisen villieläin ihan kohta. Kaija Koolta vapaa tulossa pian. Ja nyt sitten olisi semmoinen tikut ja bensaa osasto tiedossa. Tämä on upea laulu- ja soitinyhtyö. Halo Helsinki. Suomi Popilla nyt, baby.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Se on näin pitkissä parisuhteissa.
2: On
1: imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Niitä on pakko tehdä, että pysyy pesä siistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: on Kaija Kolta vapaa. Ihan uutta maanantai-päivää sit ovettelee Satu Kotonen. Aisike Eliatti Abemi ja Ramses toisen villieläin tähän seuraavana. Tänään sit iltapäivässä Juho Keskitalo tietysti. Ja muistathan, että aamulypsi on palannut Kensalomelta. Suplasta löytyy koko shitti ja huomenna aamulla sitten koko kolmikko jälleen kello 6 täällä. Hei, otetaan tässä nyt, kun päästiin tuohon vapauden makuun, niin kunnon villieläin iloittelut.
1: On

0: Ramses toisen villieläin soi tässä. Seuraavana Aisekeliot. Ai että. Suomalaista historiaa tehdään tällä viikolla. Eppu Normaalin viimeiset keikat Ratinassa. Topella osastolla ja sille lauantai-päivälle. Tämän viikon lauantaille viho viimeiselle Eppu Normaali-keikalle. Sulla on mahdollisuus voittaa liput, kun tunnistat, että kuka 50 tarinaa Epuista podcastissa mukana haastatteluissa oleva henkilö on äänessä tässä seuraavassa.
1: Aika moni bändi mun mielestä aika kevein perustein leuhottaa tuollaista niin kuin Suomen isoin bändi tai Suomen joku. Ehkä nimenomaan iso, että jos se adjektiivi olisi isoin, niin kyllä mun mielestä niin kuin Eput on aika varteen otettava.
0: Kuka on tässä äänessä, löytyy 50 tarinaa Epuista podcastin yhdestä jaksosta, tämä herra 0403564556. Vielä ennen kello 14 joku voittaa liput tuonne Ratinaan, joku oikein vastannut ja kaikkien oikein vastanneiden kesken noi liput arvotaan. Nyt vielä aikaa osallistua skavaan.
2: Kiitos musasta ja taiteesta. The Eppu Normaali.
3: Hyvät

0: että... Radio Suomi Pop.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
12: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
13: Joo, tietty.
12: Ja huudat sitten kovaa seis.
13: Joo, totta kai.
12: Saako vielä tulla?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
15: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Tallinnaan vai Tukholmaan?
17: Ei täis molempiin.
18: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetäs laivalle.
19: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
20: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
21: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
0: Radio Suomi.

0: Tämä on BMiltä kaiken arvoinen. Kello on 1:30. Kuuntelet Radio Suomi Poppia. Satu Kotonen pitää sulle seuraa. Kello 14. Vesalaa. Soitan sulle ihan kohti. Juha Tapiota tulossa. Anin ja Sara B:n. Tuhla ja poika, sekin on tossa pienen hetken päästä tulossa. Noi meidän aamun turhapurotkin on palannut lomilta, eli aamulypsy is back, ja turhapuro tietysti sen takia, että samanlaista meininkiä. Kyllä niin sanotusti tänä aamunakin se kuultiin, että muisti se palailee pätkittäin, nimittäin, että mitä on tehty kesällä. Ei meinannut tyypit muistaa.
1: Niin. Mitäs tässä kesällä on tapahtunut? Mm. En muistanut mitään. Mm. Ei tullut niinku mitään.
2: Pitää avata kameran rulla.
1: Yes. Mä menin kameran rullaan ja aloin katsomaan vähän, että mitäs. Täytyy sanoa, että mä olin vähän huonosti ottanut kuvia. Mun olisi pitänyt ehkä katsoa vielä kans niinku puolisoni kännykkä läpi, että olisiko siellä sitten ollut vielä jotain sellaista. Mutta kyllä mä omastakin kameran rullasta löysin.
0: Niin.
1: 20 minuuttia sitten, kun mä ajelin töihin ja mietin niitä mun omia highlightteja, niin mä mietin, että okei, eihän kesä ole kisa. Tai kesälomat, eihän se ole niinku kilpailu. Mm. Vai voisiko se sittenkin olla? Mm. Ja tämä on itse asiassa mun kisan tai tämän osion nimi. Tätä voidaan vielä muuttaa, mutta se alustava nimi on, että kesäloma ei ole kisa, ei kun onkin. Tai joku tällainen.
2: No okay.
1: Mutta idea on se, että jokainen...
0: No, mutta just vaihtaako nyt, rahaa omistaa, sillä saat ton heti mukaan, jos
1: voidaan miettiä.
2: Se täytyy sanoa, mulla on vähän reva rutsas nyt.
0: Nyt vasta.
1: Okei, selvä.
2: Lyhennät se vaan kesäkisa tai ei.
1: Kesäkisa tai ei?
2: Niin.
0: Jännä.
1: Ja sit mulla oli tämmönen, tää on pieni tämmönen orastava tähän ajatushaara.
0: Nyt on pitkät säännöt.
1: Ei, kuuntele nyt saatana loppuun.
0: Kuuntele
1: nyt loppuun. Ei, kun tää on kiva, tai tää nyt kivaa itseasiassa. Mä ajattelin, että tää olisi sillä. Tän aamun aikana tää kisa tästä tulee kyllä, kunhan me saadaan niinku palikat kasaan.
0: Joo.
1: Ja sitten, ei tässä on vielä. Tiina.
0: Hieno
1: ja sitten voi voittaa pallokrilli.
0: Taas mennä.
1: Voi voittaa pallokrilli.
0: Onks kukaan jutellut sun kanssa koko kesänä? Onks sulla ollut yhtäkään juttu kaveri koko kesänä? Onks sun puoliso vastannut sulle mihinkään tai sun lapset? Tai Tuukka? Joku? Muikku puhuu sulle kerran popeella. Siitäkin on jo pitkään.
1: Ei, hys. Saattaa olla, että se on yksi mun highlightsista.
2: Mä mietin just, miksi mulla oli... Nyt oli kyllä hyvä kesä. Oli ihan sika hauska juttu kaikkea. Mä en ole nähnyt kumpaakaan teistä sekuntiikaan. Ei harmita yhtään.
1: Niin kuin sanoin, ei tarvi olla semmosia varsinaisia highlightseja. Tapahtumia, ei kun nää itse asiassa tapahtumia kesältä vaan. Ei tarvi olla mitään highlightseja.
2: Mutta nyt tää on niinku semmoista veitsen kääntämistä haavassa.
0: Miten?
2: Muistellaan kaikkia hyviä juttuja, koska tää Juuso, tää on paska.
1: Tää on. Ja tää aamulypsy, huomenna.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: soittamaan Juha Tapiolta, mitä silmät ei näe. Juho Keskitalo.
1: Terve.
0: Terve.
1: Terve.
0: Tee se itse, mies. Saapunut paikalle. Hei, onpa kiva nähdä miestä pitkästä aikaa. Ollaanko me vielä väleissä?
1: Oh, kyllä me mun puolesta ollaan. Viittaat sä sun biologiseen kelloon?
0: No kyllä mä vähän siihen viittaan. Me nähtiin sun kanssa viimeksi Oulun Suomipop-festareilla. Olihan meillä hauskaa. Mutta.
1: Oli, ja siis siellä tapahtui siis sillä tavalla, että siellä semmoinen kello, mitä pitää kilkattaa, kun haluaa, että joku tulee siihen niin kuin baaritiskille. Ja jossain vaiheessa sitten lähti semmoinen läppä, että se on Satu Kotosen biologinen kello, joka siellä kilkattaa. Ja uskoakseni tähän siinä viitattiin.
0: Tähän viitattiin.
1: Se ei ollut mun vitsi.
0: Joo, se oli niinku mun vitsi. Joo,
1: niin, mutta niin, muistaakseni. Niin.
0: Kyllähän sä oot niinku oikeassa. Se. Kyllähän se niinku huutaa.
1: Ja sitten mä yritin lähteä Oulun yöhön sen kellon kanssa, mutta meidän tuottaja esti mua.
0: Joo, joo.
1: Musta mä se oli ihan parasta, että Satu Kotosen biologinen kello tikittää kyllä, ympäri Oulun
0: kyllä,
1: yötä.
0: Kyllä, kyllä. Ja kuinka monta shottia saisit sille tarjonnut, niin. Se on niinku kysymys myös. Mutta onko sulla ollut kiva kesän? Onko sulla rusketusraitoa? Sulla on niin paljon päällä, että ei näe yhtään. Oletko sä edes poikaparka päässyt ulos?
1: On. Mä oon täyttänyt ristikoita tuossa vetänyt nuotiolla lounaita, nukkunut päikkäreitä, käynyt paljon luonnossa, nähnyt frendejä, perhettä totta kai ja tälleen.
0: Kerrotko jollekin, joka uskoo. No,
1: tämä on totta.
0: Hei, sä nuori mies, etkä se nyt ristikoita
1: täytä. Mä 35, en mä jaksa enää mitään. Okei, nyt mä olin lauantaina vähän ulkona, mutta se oli poikkeus.
0: Mä näin sen sun naamasta. Ihanaa, kun tulit töihin.
1: Joo, kiitos.
0: Ihanaa olla taas täällä. Pete Parkkonen, Voimaan valoa ja tuhlaaja poika. Se on muuten Juho Keskitalo, niin sun biisi. Kahdelta sitten taas.
2: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi-poppia. Supla.fi.
3: Radio Suomi-pop.
4: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Oi, nyt on viimeisen päälle.

0: annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsma

0: Valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
8: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
10: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.

0: Hän on Pete Parkkonen, tässä soi kappale Voimaa ja valoa. Kello tulee 14 uutisten jälkeen, äänessä Juho Keskitalo, muun muassa Evelina Tornado, Olli Halosen upea biisi. Sieltä tuoreimmasta päästä on tulossa tuossa heti iltapäivän kärkeen. Anin ja Sara B:n Tuhlaaja poika soi seuraavaksi. Tällä viikolla tehdään suomalaista musiikkihistoriaa. Eppu Normaalin viho viimeiset keikat Tampereella Ratinan stadionilla. Ja sinne on mahdollisuus voittaa liput tällä viikolla Suomipopin päivälähetystä kuuntelemalla. Ja joka päivä tässä niin kuin tällä viikolla arvutellaan, että kuka on äänessä, kun puhutaan 50 tarinaa epuista podcastissa. Ja tämän päiväinen mysteeri ääni kuulosti tältä.
1: Aika moni bändi mun mielestä aika kevein perustein leuhottaa tuollaista niin kuin Suomen isoin bändi tai Suomen joku. Ehkä nimenomaan iso, että jos se adjektiivi olisi isoin, niin kyllä mun mielestä niin kuin eput on aika varteen otettava.
0: Tämä oli siis mysteeriääni, joka piti selvittää, että kenelle se kuuluu. Vastauksia on tullut WhatsAppiin pilvin pimein. Muun muassa Sari on laittanut viestiä, miten tärkeä bändi Eppu Normaali on, Sari, sulle.
2: Ihan tosi tärkeä. Se on mun nuoruuden bändi ja siitä on niin paljon muistoja, hyviä muistoja juuri siitä musiikista ja siitä bändistä.
0: Mutta mikä sun veikkaus oli?
3: Mä päädyin sitten. Siihen Matti Mikkolaan muistaakseni.
0: Matti Mikkolaan päädyit ja se oli täysin oikea vastaus. Näitä tuli aika runsaastikin ja nyt on tilanne se, että Onnetar tämän on ratkaissut. Onneksi olkoon, Sari, sä pääset sinne viimeiselle Eppu Normaalin keikalle.
2: Ei, aivan ihanaa, tosi hienoa, kiitos.
4: "50 tarinaa epuista" podcast. Kiitos kun kuuntelet.
0: Suplasta löytyy toi podcast ja huomenna 10 jälkeen Eppu Normaalin vikalle lauantaiselle keikalle lippuja tässä ohjelmassa tarjolla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikka.

0: hoitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Hei dude!
4: Heippa!
3: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
4: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
6: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
7: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
7: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme. Kuten OP.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Noin 1/2 Suomen pääteillä liikkuvista kuljettajista ajaa ylinopeutta. Asia käy ilmi Fintrafikin liikennetiedoista, joita on kerätty mittausasemilta viime ja tänä vuonna. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47% ja talvella 55% kuljettajista. Yli 10 kilometrin tuntinopeudella ajetut ylitykset ovat talvella yleisempiä kuin kesällä. 1/2 kuolemaan johtaneen onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista ajoi ylinopeutta vuosien 2019 ja 2023 välillä. Kaikki OP:n asiakkaat eivät saaneet tänään aamulla normaalisti tililleen palkkaa tai eläkettä. OP:n viestinnän mukaan järjestelmää vaivannut tekninen vika on saatu korjattua, ja palkkojen sekä eläkkeiden tulisi nyt näkyä tileillä. Myös S-Pankin verkkopankissa ja S-Mobiilissa on tänään ollut häiriöitä. Kaikki asiakkaat eivät ole päässeet kirjautumaan, ja tilien sekä maksujen tiedot ovat näkyneet hitaasti. Sisäministeri Mari Rantasen vaatimus Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle on noussut laajasti otsikoihin Espanjassa. Taustalla on tapahtumaketju, jossa Espanjan Ceutan itsehallintoalueelle Pohjois-Afrikkaan tuli noin 50 000 siirtolaisen vyöry hyvin lyhyessä ajassa. Viranomais- ja mediatietojen mukaan nuorista miehistä lähes kokonaan koostunut väkijoukko on palannut jo takaisin Marokkoon. Espanjalaismedia on huomauttanut, ettei jäsenmaan erottamiselle Schengenistä ole selvää menettelyä Euroopan unionin oikeudellisessa järjestelmässä.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Tuli mieleen noista, kun tuossa uutisissa oli siellä alkuvaiheessa siitä, että yli 1/2 ihmisistä ajaa ylinopeudella. Niin tämä muistutti sellaisesta statistiikasta, oletko joskus kuullut, että siis niinku räikeästi suurin osa, että yliin 80% ajajista kuvittelee olevansa keskivertoa parempi, vai oliko jopa korkeampi luku? No jotenkin tuolla tavalla. Nyt fokus huomiseen säähän. Etelässä 20 astetta ja aurinkoista, länsirannikko identtinen eli 20 ja aurinkoa, idässä 19 aurinkoa, maan keskiosa puolipilvinen ja 16, Pohjois-Suomi puolipilvinen ja 12 asteinen.
10: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Kävin tuossa äsken tämmöisessä yhteisessä ruokailutilassa kollegan kanssa tällaiset niin kuin nopsat kuulumiset, kuten tässä vaiheessa aina, kun jengi palaa kesälomilta. Totta kai itse mä oon täällä jo viikon ollut, mutta hänen kesäloma loppui siis tänään. Että miten on mennyt. Ja kun hän kertoi omasta lomastaan, niin mä huomasin tuntevani sellaista tunnetta, joka on yksi mun lempitunteista. Tai huomasin ajattelevani sellaista ajatusta, joka on yksi lempiajatuksista. Miten se nyt tarkalleen ottaen sanoo? Ja se oli siis se, että tollakin tavalla voi elää.
10: Iltapäivässä Juho Keskitalo.
12: Ei olisi tullut mieleen.
10: Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Itellä ei olisi tullut mieleenkään. Evelina Tornado, Olli Halosen vähän rahaa, paljon rakkautta, starttaa maanantai-iltapäivä. Jutellaan sitten tästä.

Suomi-pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi-popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi-pop.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta Suomi Popilla.
1: Paljon rakkautta, kun meillä on vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Juho studiossa, hyvää maanantai-ilta päivää. Kello on 14.10. Seuraavaksi laitan tuosta soimaan Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu ja Portion pois ja Teflareitten Nautin elämästä. Tässä välissä haluaisin kuitenkin vielä kertoa sellaisesta kohtaamisesta, joka oli tuossa tuommoisen yhteisen keittiön pöydän ääressä äsken, kun töihin palasin. Vaihdoin siinä siis kuulumisiin yhden työkaverin kanssa, mitä hän on tehnyt kesälomalla, joka tänään päättyi. Ja hän kertoi, että hän oli pari viikkoa Italiassa sen vuoksi, että hänen, oliko nyt sitten tytär, on siellä tällaisissa vapaaehtoishommissa. Ja sitten mä kysyin, että no mitä vapaaehtoistöitä hän siellä tekee. Ja ilmeisesti on olemassa joku tämmöinen, tämä menee nyt vähän sitten ulkomuistista, mä en ottanut tietenkään mitään muistiinpanoja, mutta kuitenkin, että on olemassa joku tämmöinen EU-nuorten portaali tai joku tämän tyyppinen juttu, joka sitten jakaa rahaa erilaisille tällaisille niin kuin kansalaisjärjestöille, joilla on kaikilla totta kai omanlaista toimintaa. Ja tämä kyseinen järjestö, jossa tämmöinen kollegan tytär on, niin se on keskittynyt siis siihen, että niillä on joku tämmöinen niin kuin perhostalo, siis semmoisia niin kuin harvinaisia, oliko uhanalaisia, harvinaisia perhosia, lentelee siellä niin kuin, tiedätkö, huoneista toiseen, ja hän on niin kuin siellä töissä. Ja siis toki, okei, se on sitten niin kuin käytännössä kuulemma sellaista, että kun perhoset elää jonkun tyyli päivän viiva kaksi viikkoa, niin aika pitkälti aina aamusella hänen täytyy kerätä niin kuin kuolleet perhoset pois sieltä lattialta, että sitten kun turistit tulee sinne, niin he ei ole järkyttyneitä. Siellä on jotain muitakin huoneita, missä on sitten jotain, tiedätkö, no kaikki muitakin tällaisia eläimiä. Eihän sitten niitä terraarioita putsailee ja tekee niin kuin kaikkea tällaista. Mutta mulle ei tullut mieleenkään, että mä voisin viettää, okei, en enää nykyään, kun tää oli niin kuin nuorille suunnattu, mutta että sä voit myös elää sellaista elämää, jossa sun tehtävä on tehdä töitä niin kuin harvinaisten perhosten kanssa. Ja hän on siis siellä vuoden. Ja käytännössä katsoen omaa rahaa kuulemma ei kuulu, kun se järjestö niin kuin tiedätkö, hoitaa kaikki kulut siitä ympäriltä, niin tämä myös ratkaisee sellaista ongelmaa, joka on kollegani mukaan nykyaikaista, että nuoret jää himaan lorvimaan, siis sellaiset niin kuin täysi-ikäistyneet. Sitten vaan katsoo suoratoistopalveluita ja TikTokia siellä himassa ja ei oikein niin kuin itsenäisty ja katkaise sitä napanuoraa. Niin tässä yksi vinkki, jota voit ehdottaa omille nuorille, lähtee hoitaa perhosia Italiaan.
2: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: Allman Brothersin Nautin elämästä Radio Suomi Popilla. Seuraavaksi tämän viikon, tämän päivän ja tämän syksyn ensimmäinen poppaako Kaija Koonen Cheekin näyttäjänä Armo sekä Elinora ja Samuli Putron osuma. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Paljon täskejä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Mira on vaihtamassa autoa.
6: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: Näyttäjän armoa Kaija Koolta ja Cheekiltä Suomi Popilla. Pienso Elinora ja Sabli Putron osuma. Mutta ennen sitä tämän päivän, tämän viikon ja tämän syksyn ensimmäinen poppaako.
1: Aika selvittää poppaako.
0: Tällä kertaa arvioidaan musiikkia Isaac Elliotilta ja kappaletta nimeltä Kaiken varalta. Tuossa kun lähdin äsken sitten tutkimaan, että no mitäs kaikkea lisäinfoa biisistä löytäisin, jota voisi olla hyvä tässä nostaa, niin tuli vastaan tämmönen ennätys. Nimittäin tämä Kaiken varalta on Isaac Elliotin 12 Spotify 1 putkeen. Eli toisin sanoen, sikäli mikäli näitä niinku striimilukuja katsoo, niin se vaikuttaa siltä, että Isaac Elliot ei osaa huonoa musiikkia tehdä. Mutta mitä mieltä sä oot? Kerro WhatsAppiin 0-0-356-4556. Isaac Elliot, Kaiken varalta. Poppaako?

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Siinä tosiaan tuoretta Isaac Elliottia arvioitavana Suomi Popilla Poppaako sarjassa. Kaiken varalta oli kappaleen nimiä, niin kuin tuossa ennen biisiä kerroinkin, niin 12 Spotify 1 Isaac Elliotilta putkeen. Ja tuolla verkkoäänestyksessä täysin samaa mieltä, siis kirjaimellisesti täysin samaa mieltä kuin nämä Spotify-striimaajat. Siellä on nimittäin 100% äänestäneistä sanoo, että kappale poppaa. Tämä on tapahtunut pari kertaa aikaisemminkin, mutta se ei missään nimessä mitään joka päivästä tai joka viikkoista tai edes joka kuukausittaista ole. Minä sanoin joka kuukautista. Hetkinen, voiko se olla sille? Joka kuukausi? Ei missään nimessä. Katja kirjoittaa, että todellakin poppaa. Tämä oli julkaisupäivästä alkaen yksi lemppareista ja Isaacille soisi jo vihdoin tunnustusta upeasta urastaan. Kiitos ja kuule samaa mieltä. Tässähän sitä tunnustusta hänelle Suomi-popin radiotaajuuksien välityksellä saadaankin. Ja se on aina hieno merkki. Pitkästä aikaa näen. Mia on laittanut tänne ääniviestiä.
2: Huomenta, Juho.
1: Hyvää huomenta.
2: Ai että, on ollut ikävä.
1: Samoin.
2: Kiva, kun oot takas.
1: Kiitos.
2: On niin pirtsakka herätä aamuun ja kuulla sun äänes.
1: Kiitos.
2: Joten tervetuloa takas.
1: Kiitos.
2: Hei,
1: kiitos.
2: Ja ehkä tuommoinen, siis mä tykkään Isaac Elliotin äänestä silloin.
1: Tai kuulostaa, että tulee mutta.
2: Kiva ääni. Ja ehkä hänen musiikkityylinsä ei välttämättä ole ihan mun lempari sillä tavalla, mutta mä kyllä tykkään hänen lauluista. Että kyllä tää poppaa.
1: Ja
2: ihan näin heti syksyn alkuun, niin poppaa.
1: Hyvä.
2: Mut hei, mennään sitten syksyn ensimmäiseen pyyjalkaan.
1: Ah, mä hymyilen täällä ihan korvasta korvaan.
2: Mikä on mustikan äidin nimi?
1: Mikä on mustikan äidin? Hei, mä ehkä keksin tän. Tää vastaus perustuu mustikkasanassa olevaan kahteen kirjaimeen, ja kun ne kääntää toisinpäin, niin sieltä tulee semmonen vähän niinku slangiversio äitisanasta.
2: Mutsikka, nelineilide terkkuja, kiva kun oot takas, Juho, kuullaan muu.
1: Ja kiva myös Mia, kun oot takas.
0: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Great minds think alike. Ja tässä on Elinora ja Samuli Putron osuma, Bessin sammumaton sekä Ahtia Ben tähdet muun muassa jatkaa tästä sitten seuraavaksi Suomi Popin maanantai-iltapäivässä. Kiva kun oot messissä.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Popin maanantai-iltapäivässä Juho Studiossa ja pian soi Uniklubilta eräs sellainen kappale, jota mä en ole pystynyt kuuntelemaan samalla tavalla enää erikoisjoukkojen jälkeen. Siis sen televisio-ohjelman erikoisjoukot.
1: Kohta tulossa.
0: On tulossa siis myös Ahti ja Ben -tähdet. Ja sen lisäksi Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele ja sitten tää Uniklubin biisi. Ja myös totta kai tarina siitä, miksi erikoisjoukot pilassin kappale.
1: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada

0: 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvaa.

0: Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsä äänä.
8: Ei ole.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri.
2: Joo, tiedä.
1: Ehkä, mitä tässä lauta?
2: Joku napapir.
1: Tää napapiirin huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Joo, sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin kiinni.
3: Mut miks te laitatte
1: sen tolle? Napapiirin laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napataan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Arttu Viskari ja Suomi Finland Perkele, Radio Suomi Popilla. Kello 14.51 Juho studiossa ja tosiaan viimeisimmällä erikoisjoukkojen kaudella tai sitä katsoessa, niin joku mun frendi oli silleen, että oot sä ikinä tajunnut, että tämähän on vähän niin kuin, että, tai tiedätkö, tuon ohjelman nimi on että se, että nämä olisi niin kuin erikoisjoukot. Siis semmoisia joukoja, niin kuin joukonimisiä ihmisiä, jotka ovat jollain tavalla erikoisia. He ovat erikoisjoukot. Ja sen jälkeen mä en ole enää pystynyt sitten suhtautumaan siihen sanaan tavallisesti, joka lopulta pilasi multa Uniklubin huomenna kappaleen, koska tässä lauletaan, että niin he löytävät toisensa tuhansien tähtien joukosta. Ja nyt se on sitten mahdollisesti sullakin pilalla ja siitä mä oonkin pahoillani. Ja JVG rehellisesti tulossa ihan pian ja hyvää maanantai-iltapäivää.

0: Uni klubi ja huomenna Radio Suomi Popilla. Kello on 14.54 maanantailta päivässä ja Uniklubin näin livenä tuolla Suomi Pop-festareilla Oulussa. Ja täytyy sanoa, että tässäkin kyllä ehdottomasti bändi, jonka live-meininkiä voin lämpimästi suositella. Ja varmaan siis myös osittain sen takia, että musta tuntuu, että Uniklubilla on tosi paljon sellaisia niin kuin mukana laulettavia kappaleita. Siis totta kai on monella, mutta joku näistä Uniklubin pistä. Ehkä siinä on se, tiedätkö, että kun siinä on semmoinen tietynlainen niin kuin rockimeininki, niin sitten silloin kun Jussi tuuttaa siellä lavalla täysiin, niin siinä on niin kuin eri tavalla kiva lähteä messiin. He 3 uutiset meillä olisi seuraavaksi edessä. Siellä on puheenaiheena itse asiassa parikin tällaista veneonnettomuutta ja sitten viestiä OP:n asiakkaille, jotka eivät ole saaneet tänä aamuna normaalisti tililleen palkkaa tai eläkettä. Uutisten jälkeen tsekataan totta kai, että minkälaista säätä huomiselle on luvattu. Antti Tuiskun Peto on irti ja JVG rehellisesti vielä sen lisäksi tulossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
4: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija.

0: Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut selvityksen Kotkan Powerboat Race -tapahtumassa sattuneesta onnettomuudesta. Onnettomuus tapahtui lauantaina ratavenekilpailussa, kun kaksi venettä törmäsi. Toisen veneen kuljettaja, vasta 18-vuotias rataveneilijä Lenni Strandberg, kuoli onnettomuudessa. Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan onnettomuus tapahtui juuri ennen radalla ollutta käännöstä, joka oli merkitty poijulla. Poliisi ei toistaiseksi epäile asiassa rikosta. Kaikki OP:n asiakkaat eivät saaneet tänään aamulla normaalisti tililleen palkkaa tai eläkettä. OP:n mukaan järjestelmää vaivannut tekninen vika on saatu korjattua ja palkkojen sekä eläkkeiden tulisi nyt näkyä tileillä. Myös S-Pankilla on ollut ongelmia. S-Pankin mukaan sen verkkopankkiin ja mobiilisovelluksen kirjautumisessa on ongelmia, eivätkä kaikki asiakkaat pysty kirjautumaan niihin. Myös tilien ja maksujen näkymisessä asiakkaille on hitautta. Pankki kertoo selvittävänsä ongelman syytä. Ruotsissa kahden ihmisen hengen vaatineen veneonnettomuuden tutkinta on edennyt. Käräjäoikeus mangitsi eilen norjalaisen rahtialuksen päällikön kuolemantuottamuksesta epäiltynä. Syyttäjän mukaan rahtialus törmäsi viime viikolla moottoriveneen perään, minkä jälkeen vene upposi nopeasti. Veneessä ollut isä ja poika pelastuivat, mutta perheen äiti ja tytär kuolivat. Tutkinnassa epäillään kansainvälisten meriliikennesääntöjen rikkomista, muun muassa puutteellista tähystystä ja ettei nopeamman aluksen väistämisvelvollisuutta hitaampaa venettä kohtaan noudatettu.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sitten käännämme katsetta kohti huomista säätä, joka näyttää itse asiassa oikein passelilta koko maassa. Etelä-Suomi ja länsirannikko, molemmat. Pilvetöntä taivasta ja 20 astetta lämmintä. Itä-Suomi 19 astetta ja puolipilvistä. Maan keskiosa myös puolipilvinen, tosin 16 asteinen. Pohjois-Suomessa puolipilvistä ja 12 astetta.
7: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Tänään on julkistettu tulevan Petolliset kauden kilpailijat. Ja yksi näistä kilpailijoista on Suomi Popinkin radioalueelta tuttu Tytti Junna, jonka ääntä olet saattanut kuulla tällaisissa erilaisissa reportaaseissa. Mä nyt muistelen tästä vaikka viimeisimmän, joka tulee mieleen, on silloin, kun Samuli Putrolla oli tämä välipysäkki esiintyminen tuolla jäähallilla, niin silloin Tytti ja Samuli Putro piiloutui jonnekin päin Helsinkiä ja sitten heidät piti löytää ja sai sitten liput sinne keikalle. Niin kuin tämän tyyppisiä tempauksia Tytti tekee. Ja näin hänet tuolla studion käytävillä äsken ja sovittiin, että tuossa pienen hetken kuluttua hän tulee tänne Suomi Popin iltapäivälähetykseen kertomaan, että

0: minkälaista se oikein on olla siellä petollisissa, koska se on kuitenkin tiedät, että sä et voi oikein luottaa kehenkään. Ja ehkä erityisesti se mielenkiintoinen juttu on tällaiset erilaiset keinot, joilla tuotanto pitää huolta, että kukaan ei pääse siellä mitään salaisia sopimuksia tekemään ilman, että kamerat kuvaa.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
2: ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Antti Tuiskun Peto on irti sekä JVG rehellisesti, se on seuraavaksi. Sitten Tytti Junna täällä.
3: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai. Ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki. Ikään sanon sille, että
4: laita Hathaway soimaan.
5: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

Suomi-pop top 10-lista is back. Keskikalja ja viini. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: JVG rehellisesti Suomi Popilla studiossa Juho sekä Tytti Junna. Hello.
1: Hello ja hyvää iltapäivää.
0: Hyvää iltapäivää. Tytti, joka on siis petollisissa ollut. Tänään on nyt sitten julkistettu noi, että keitä kaikki siellä on ollut kisailemassa. Siellä olet yksi heistä. Mitä teet voittorahoilla?
1: Ai, näin tämä tietenkin heti alkaa.
0: Tekeekö
1: ja seuraavaksi sä kysyt, että miltä tuntuu olla petollinen. Ja sitten mä oon sillä, en mä vastaa tohonkaan, koska mähän voin olla myös uskollinen.
0: Mä oon niin tosi silleen ei-originelli, vaikka mä silleen ajattelen, että nyt mä oon hoksannut, että mikä tässä on semmoinen hauska tapa käsitellä tämä.
1: No joo, siis kyllä näitä aina tiedusteluja sitten, kun tämmöisessä jossain kilpailuohjelmassa säkin tiedät, kun oot käynyt.
0: Tiedän kyllä, joo.
1: Niin ihmiset haluaa. On uteliaita. Ne haluaa tietää, mutta samaan aikaan ihminen haluaa katsoa koko sen sarjan ja herkutella. Että tavallaan sehän on tosi tylsää, jos sä tietäisit jo lopputuloksen ennen kuin alkaa edes katsoa. Mutta kyllä ihminen on utelias. Kovin utelias. Ja mähän oon joutunut kuule puolisen vuotta pitämään tätä salaisuutta.
0: Ja niin sit on niin kauan.
1: Me oltiin siis helmikuussa Hämeenlinnassa, Vanajan linnassa kuvaamassa. Ja jotenkin tuntuu, että siitä on kyllä tosi kauan. Mutta nythän tässä joutuu, tässä voin olla ihan hissunkin sun vaapulavissun, kun ei ole kellekään kertonut, mutta nyt just joutuu tätä omaa pokerinaamaa treenaa täysillä.
0: Aivan. No minkälaista siellä on? Suurin osa, tai siis käytännössä katsoen kukaan, joka tätä kuuntelee, ei ole ollut vastaavassa tilanteessa. Minä en ole ollut. Miltä se tuntuu olla siellä?
1: Se on ihan älyttömän kummallista ja siistiä samaa aikaa. Mä rakastan siis lautapelejä. Kaikki tämmöiset kluedot ja kaikki, missä saa oikeasti seikkailla, saa lautapelin maailmassa, musta ihan niin. Ja sit yhtäkkiä saat, kun se pelinappula, joka on ihan oikeasti siellä lautapelin sisällä.
0: Onpa kiva tapa katsoa sitä, joo, okei.
1: Okay, joo, se tunnelma on niinku semmoinen, että on niinku aikuisten mahtava larppi, mitä sä pääset ihan täysillä pelaamaan. Ja musta on ihanaa, kun noi kaikki kilpailijat, kun siellä on, niin ne on oikeasti tällä kaudella esimerkiksi tosi sitoutuneita siihen kilpailuun. Niin silloinhan siitä voi tulla erityisen hauskaa. Se elämän rytmi on siellä tosi kummallista, koska mehän eletään tämmöisissä täysin pimennetyissä huoneissa. Eli kun sä illalla astut huoneeseen, niin siellä ei ole ikkunoita, kaikki on vedetty jätesäkillä piiloon, sä et näe sieltä niinku mihinkään. Ja sitten sun huoneen ovenkarmit teipataan sillä tavalla, että näkisi, jos saisit sieltä jonnekin karannut yön aikana.
0: Okei.
1: Ja sitten aamulla kuuluu kop kop kop ja sut haetaan.

0: sieltä ja sitten lähdetään niin kuin leikkimään tätä peliä täysillä.
1: Niin okei, eli siellä halutaan pitää teidät niin kuin täysin eristettyä toisistaan, että ette pääse sopii mitään.
0: Kyllä.
1: Niin kuin joo, okei. No löysikö ne sen sun kakkospuhelimen, minkä sä olit piilottanut?
0: Ei, onneksi oli tämmöinen vanha nokialainen, niin ne ei tajunnut, että semmoinen voi olla puhelin, semmoinen hirveä mötikkä. Ei, siellä saa kyllä katsoa niin kuin telkkaria, mutta se on sitä lineaarista telkkaria, mikä siellä tulee, että sieltä ei nyt kauheasti vinkkejä sit saa tähän peliin. Mutta se on siis todella koukuttava peli ja oli kyllä tosi hieno päästä olla osa sitä.
1: Ja petolliset starttaa nelosella ja ruudussa
0: 5.9.
1: 5.9.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä Erika Wiikmanin Chiche Oliina ja kiitos Tytti. Hänestä kuullaan varmasti myöhemmin vielä lisää, kun petolliset kausi starttaa. Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä tulossa heti tähän perään?

0: Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Suomi popilla. Tässä maanantai-iltapäivässä on seuraavaksi kaukoilta 10 000 tuntia sekä Vilma-Alina palasina. Ja tuli mieleen tämmönen kyssäri. Voitko heittää WhatsAppiin vastauksen? 0403564556. Tuossa äsken katsoin, Tytti Junna kävi täällä studiossa kertomassa tuosta Petolliset-sarjan kuvauksista, ja hän kertoi, että siellä heidät vähän niin kuin lukitaan huoneisiin sillä tavalla, että yön aikana ei varmasti kukaan pääse sopiin mitään ylimääräisiä, vaikka liittoja tai muita, niin kuin tiedätkö, tämmöisiä juttuja, että sä oot siellä huoneessa ja katot vaan lineaarista telkkaria, että sulla ei mitään yhteyttä muihin kilpailijoihin tai ulkomaailmaan. Ja tästä lineaarisen television katsomisesta katsot, tuli mieleen, että onko se sunkin mielestä sillä tavalla, että jos on joku elokuva, joka on, sanotaan nyt vaikka 5/10, niin sitten jos se tulee lineaarisesta telkkarista, niin se on kuitenkin 7/10. Siis että vähän huonoakin leffaa on kivempaa katsoa silloin, kun se tulee lineaarisesta telkkarista, ja vielä kivempaa sitä on katsoa, jos se tulee lineaarisesta televisiosta hotellissa. Eli hotlassa sä katsot lineaarista telkkaria, sieltä tulee joku sellainen leffa, mitä sä et välttämättä edes muuten jaksaisi, mutta jostain syystä. Siellä se on kivempaa.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Hei dude!
13: Heippa!
12: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
13: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
15: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
16: Mitä?
15: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
16: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
15: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme. Kuten OP.
17: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Radio Suomi.
1: Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Kuka sä oi?

0: Bilvalina palasina Suomi Popilla. Hyvää maanantailta päivää Juho studiossa. Annetaan Vilman vielä viimeistellä.
1: Lyödään kättä päälle siitä, et kumpikaan ei rakastu. Mut jo ennen aamu on sen lupauksen rikkonut.
0: Se on kyllä fantastinen kappale, eikö vaan? Hei, kello on 3:30. Meillä oli puheenaiheena tuossa tämmöinen kysymys, että tapahtuuko muillekin sillä tavalla, niin kuin, että ootko halannut tällaisen ilmiön, että jos on joku semmoinen niin kuin semi-OK-elokuva, mitä sä et välttämättä jaksaisi katsoa vaikka suoratoistopalvelusta, niin jos se tulee lineaarisesta telkkarista, niin se on jostain syystä pikkasen parempi. Ja kaikkein paras se on sillä tavalla, että jos se tulee lineaarisesta telkkarista silloin, kun sä oot hotellissa, niin sen jaksaa ihan eri tavalla katsoa kuin mitä niin kuin muunlaisessa asetelmassa jaksaisi. Ja WhatsAppiin tuli itse asiassa paljonkin viestejä siitä, että jengi tämän ilmiön tunnistaa. Kiva kuulla, että en ole ainoa. Minnalla oli täällä hyvä pointti, että katson elokuvat mieluiten elokuvateatterissa. Ja tämä on kyllä myös ihan totta. Mulla tuli joskus somessa vastaan sellainen postaus, että mietipä jos jotkut tuollaiset klassikkoleffat. Mulla nyt tuli mieleen jostain syystä vaikka Taru Sormusten Herrasta, joka oli niin kuin tosi iso juttu silloin aikanaan, totta kai edelleenkin. Mutta jos se olisi julkaistu tänä suoratoistopalvelun aikana, eli jengi olisikin katsonut sen niin kuin television tai puhelimen tai padin ruudulta elokuvateatterin sijaan, niin olisiko siitä sitten tullut ikinä niin suosittu? Niin tästäkin syystä mä olen sinänsä Minnan kanssa samaa mieltä, että leffateatteriin vaan katsoa leffoja. Tässä on Anssi Kelan kaksi sisarta, Jenni Vartiainen, Joku johon nojata, tulossa heti perään.

0: Jenni Vartiainen ja joku johon nojata. Suomi Popilla 15.39 on kello. Juho studiossa. Helsingin Sanomat on tänään uutisoinut artikkelin, jossa kerrotaan suomalaisista koodareista, 21-vuotiaista koodareista, jotka ovat keksineet ja koodanneet sivuston, jonka avulla voi vältellä vierustovereita junassa.
1: Kohta tulossa.
0: Kyllä, kuulit ihan oikein. Mutta miten se oikein toimii ja miten sitä pääsee myös itse käyttämään ja vierustovereita välttämään? Jutellaan tästä seuraavaksi. Tulossa myös Kaija K:n onnellinen loppu, Alisa Syrjän sydän on rikki sekä Viivi ja aamun kuiskaus. Kiva maanantailta päivää.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
4: Niin.
3: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailon sukkahousuista ja säästin monta senttiä.
4: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä?
3: No ei, ei. Tilatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen?
3: Niin.
4: Tilaan.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus.
6: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on.
7: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
14: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
15: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkiin.

0: pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
0: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
0: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack, Radio Suomi Pop.

0: Mieltä sydän on rikki. Alisa Syrjältä, Radio Suomi Popilla. Kello on 15.50 maanantailta päivässä Juho Studiossa ja Helsingin Sanomat on tänään uutisoinut artikkelin suomalaisista koodareista, jotka on keksinyt sivuston, jonka avulla voi vältellä vierustovereita junassa. 21-vuotias Antti Ellilä ja hänen kaveri ovat siis koodanneet tällaisen Venaa rauhassa -sivuston. Ja tämä perustuu siihen, että silloin kun Ellillä suoritti varusmiespalvelusta 3 vuotta sitten, niin hänen piti istua junassa usein ja pitkiä matkoja. Ja sitten hän pyrkii aina valitsemaan jonkun sellaisen paikan, jonka vieressä ei istuisi ketään. Mutta jos ei se ollut mahdollista, niin sitten hän pyrki siihen, että sen matkan ajan se vierustoveri istuisi siinä mahdollisimman vähän aikaa. Ja se on siis sillä tavalla, että jos sä matkustat vaikka Oulusta Helsinkiin, niin VR näyttää sen kyseisen paikan yhtä lailla varatuksi kyseiselle välille, vaikka joku istuisi vasta loppumatkasta Tampereelta Helsinkiin. Ja sitten tämä Ellilä oli kato selvittänyt sillä tavalla, että se vaihteli niitä asemia ja koitti sen mukaan määrittää, että missä kohtaa se vierustoveri tulee, missä kohtaa se jää kyydistä, että miten hän pystyy istumaan mahdollisimman pitkään niin kuin ilman vierustoveria. Ja sitten hän tajusi, että tämän prosessin pystyy automatisoimaan. Ja näin syntyi tämä Venaa rauhassa -niminen sivusto. Siellä on ilmeisesti 20 000 käyttäjää jo kuukausittain. Aion itsekin ottaa käyttöön. Ja sitten taas, jos matkustat sellaisella junalla, niin kuin lähijunalla, johon ei pysty taas tekemään tällaisia paikkavarauksia, niin siellä toimii tällainen vanhanaikainen kikka vierustoverien välttämiseen, että kun se juna pysähtyy asemalle, sisään tulee ihmisiä, niin katot niitä kaikkiin silmiin ja taputat sitä sun vieressä olevaa tyhjää paikkaa silleen kutsuvasti. Niin silloin kukaan ei halua istua siihen.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Liivi, aamun kuiskaus Radio Suomi Popilla. Juho studiossa ja maanantai-iltapäivä etenee seuraavaksi kohti 4 uutisia, jossa puhututtaa 2 veneonnettomuutta ja 1 liikenneonnettomuus. Uutisten jälkeen pureudutaan huomiseen säähän, joka tällä kertaa näyttää sen verran hyvältä, että mä soisin sen vaikuttavan sun huomisiin suunnitelmiin. Käytännössä katsoen siis riippumatta siitä, että missä päin Suomea huomisen tiistaisin vietät. Juha Tapion Sitkeä sydän sekä Robin Pakkalinin Tuut tuut tuut. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
5: sähkö.fi. Mira on vaihtamassa autoa.
6: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut selvityksen Kotkan Powerboat Race-tapahtumassa sattuneesta onnettomuudesta. Onnettomuus tapahtui lauantaina ratavenekilpailussa, kun 2 venettä törmäsi, toisen veneen kuljettaja, vasta 18-vuotias rataveneilijä Lenni Strandberg, kuoli onnettomuudessa. Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan onnettomuus tapahtui juuri ennen radalla ollutta käännöstä, joka oli merkitty poijulla. Poliisi ei toistaiseksi epäile asiassa rikosta. Lounais-Suomen poliisi jatkaa Kaarinan piikkiössä torstain ja perjantain välisenä yönä tapahtuneen liikenneonnettomuuden esitutkintaa. Onnettomuudessa kuolivat 15- ja 18-vuotiaat nuoret. Nuoret olivat tulossa henkilöautolla piikkiön keskustan suunnasta kohti ohikulkutietä, kun auto suistui tieltä ja osui siltapilareihin. Poliisi selvittää onnettomuuden tarkkaa ajankohtaa ja asian selvittämiseksi poliisi pyytää mahdollisia silminnäkijöitä ottamaan yhteyttä poliisiin. Ruotsissa 2 ihmisen hengen vaatineen veneonnettomuuden tutkinta on edennyt. Käräjäoikeus vangitsi eilen norjalaisen rahtialuksen päällikön kuolemantuottamuksesta epäiltynä. Syyttäjän mukaan rahtialus törmäsi viime viikolla moottoriveneen perään, minkä jälkeen vene upposi nopeasti. Veneessä ollut isä ja poika pelastuivat, mutta perheen äiti ja tytär kuolivat. Tutkinnassa epäillään kansainvälisten meriliikennesääntöjen rikkomista, muun muassa puutteellista tähystystä ja ettei nopeamman aluksen väistämisvelvollisuutta hitaampaa venettä kohtaan noudatettu.
11: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Käytännössä katsoen, riippumatta siitä, missä oot huomenna tiistaina, missä päin Suomea huomisen tiistaisi vietät, niin aurinkolaseille on kuule käyttöä. Etelä-Suomi, pilvetön taivaassa 20 astetta. Länsirannikko, pilvetön taivaassa 20 astetta. Itä-Suomi, aurinkoja 19. Maan keskiössä puolipilvistä ja 16. Pohjois-Suomessa puolipilvistä ja 12 astetta.
11: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
13: Mä tarvin sun jeesiä. Mä kävin tuossa viikonloppuna kaverin kanssa keskustelua termistä korkkarit kattoa. Koska mun mielestä, tai siis mä oon nyt oppinut ymmärtämään, että ihmiset ajattelee sen tarkoittavan tanssimista. Tai että se on se niin kuin yleinen tapa, miten jengi ajattelee. Että jos se on siellä tänään korkkarit kattoa, niin se tarkoittaa, että tänään mennään tanssimaan. Niin tarkoittaako se sun mielestä tanssimista? Ja jos se tarkoittaa sun mielestä tanssimista, niin millä logiikalla ne korkkarit menee sinne kattoon. Koska niin kuin mun mielestä, se mikä mulle tulee siinä ihan ensimmäisenä mieleen, niin on joku sellainen, se on jotain ihan muuta kuin tanssimista.
11: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivää.
13: No, ei nyt ihan täysin muuta kuin tanssimista, mutta ei ehkä kuitenkaan sitten sellaista niin kuin tanssilattialla tapahtuvaa helmistä. Juha Tapion sitkeä sydän Robin Pakkalle, niin tuutsoi seuraavaksi. Kerro WhatsAppiin 0403564556. Mitä se just meinaa?

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiirenloukun? Ja mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
2: Minkä sä teet, Tuukka, siinä kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun se siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
3: niin, hei, täällä on pienet sauna. Kengät.
2: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa niin, löydyä.
1: Leffa teet, katso Stuart Littlea siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Tuut Robin Pakkaleenilta Suomi Popilla. Kello 10:04 maanantailta päivässä Juho studiossa ja pohdin äsken ääneen termiä korkkarit kattoon. Kävin tästä siis keskustelua friendin kanssa tuossa viikonloppuna, joka kertoi, että se tarkoittaa siis tanssimista. Ja mä katsoin ihmetellyt, että millä ihmeen logiikalla se mukaan tanssimista tarkoittaa, koska mun mielestä se aivan ilmiselvästi viittaa ihan johonkin muuhun hommaan. Kuunnellaan, mitä Maija lähetti tänne aiheeseen liittyen.
1: No kyllä huomaa, että mies ihmettelee sitä, miksi korkkarit menee kattoon. Tai no kai joku mieskin korkkareita käyttää, että eipä sillä. Mutta siis se, miksi korkkarit kattoon tarkoittaa juuri tanssimista, eikä sitä toista, mitä nyt tässä juontaja mietti, on se, että kun tarpeeksi kauan tanssii ne korkkarit jalassa, niin ne on pakko riisua. No mihin ne riisutaan, ei ainakaan sinne baarin tahmasen lattialla, vaan nehän otetaan käteen. Kyllä. Ja sitten, koska naiset nyt tanssii yleensä kädet ylhäällä, en tiedä mikä sekin on, mutta tiedätkö, sitten ne nostetaan sinne, että wuhuu, hyvä meisinki, ja ollaan sukkahousuilla tai paljon jaloin, tai millä sitten ollaankaan. Sen takia korkkarit nostetaan kattoon, koska ollaan tanssittu läpi yö ja jalat on jo niin pirunan kipeät.
0: Näin tää käy järkeen ja kiitos nyt siis Maijalle tästä viestistä, koska mä oon kuvitellut, kun joku sanoi, että se kertoo, että se viittaa tanssimiseen, että ihminen niin kuin tanssii sillä tavalla, tiedätkö, että se korko kääntyy kattoon päin, niin mä oon ihan, eihän tossa nyt ole mitään järkeä, että ei kukaan tolla tavalla tanssi. Ja olen siis ollut 35-vuotias, kun ymmärsin, että sehän oikeasti tarkoittaakin tanssimista eikä sitä toista.
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat.
0: Tänne jo jotkut kutsuu sitä vaakamanboksia, että kai sekin jonkunnäköistä tanssimista on. Art Viskarin AAA tulossa tunnista tuntiin perään.

0: Arttu Viskarin Suomi Popilla maanantai-iltapäivässä soi seuraavaksi Halo Helsingin Kuule minua sekä Nelli Matulalta Uusi ikuisuus. Ja jutellaan myös tällaisesta HS Vision julkaisemasta artikkelista. Mun on vaikea uskoa tätä. No, tässä artikkelissa on siis aiheena lounaan hinnat ja se, että minkä vuoksi lounaiden hinnat on noussut niin paljon. Samassa artikkelissa myös kerrotaan, että mikä on ravintola-alan liikevoitto niin kuin prosentuaalisesti keskimäärin. Onko sulla niin kuin minkäännäköistä veikkausta, että mitä sä ajattelisit, että mikä on niin kuin liikevoittoprosentti ravintola-alalla?
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Varasitko jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä vielä.
5: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Klik klak.
6: Oletko sinä näppäimistö?
7: Klik klik.
6: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
7: Klik klik klak.
6: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
7: Klik klik klik klik klik.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Klik klik klik klik.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: No huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti.
10: Mm-hmm.
11: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Nelli Matola ja Uusi ikuisuus Suomi Popilla. Kello on 4:30 maanantai-iltapäivässä Juho Studiossa ja Helsingin Sanomat, tai tarkemmin sanottuna HS Visio, on julkaissut tänään artikkelin otsikolla vielä 2020-luvun alussa lounaan saattoi saada halvalla, mitä tapahtui. Ja täällä kerrotaan siis siitä, kun nyt esimerkiksi pääkaupunkiseudulla lounaan hinta alkaa olemaan siellä suurin piirtein 15 euron kieppeillä, joka kyllä totta kai aika kallis lounas on. Tämä ei kuitenkaan ollut se niin kuin juttu, joka mulla artikkelissa pisti silmään, vaan ravintola-alan liikevoittoprosentti, joka täällä kerrotaan. Siis sillä perustellaan sitä, että kun tiedätkö vaikka raaka-aineiden hinnat nousee tällä hetkellä, niin minkä takia ravintoloilla on aika kova paine myöskin sitten nostaa sitä lounaan hintaa. Niin kuulostaako sulle, siis voiko tämä pitää paikkansa? Ravintola-alan liikevoitto on vain noin 1-2%. Kun jos käsitäks mä tämän nyt oikein, niin se tarkoittaa sitä, että jos se lounas maksaa vaikka 15 euroa, niin periaatteessa sulle jää niin kuin asiakkaasta 15-30 senttiä. Niin kuin yhdestä asiakkaasta. Onko siinä mitään järkeä? Onko tämä sun mielestä vähän hassun kuulosta?
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Paljonko muuten maksaa lounas jossain muualla päin Suomeen? Tässä oli tosiaan pääkaupunkiseudun hinnat. Ollaan jo 15 tuntumassa, niin kuinka kauaksi ollaan karattu? Olli Halosen Suomen kesä tulossa Eppu Normaalin perään.

0: kiitoksia.
1: Tällä viikolla uransa lopettava Eppu Normaali, Hipit rautaan, Radio Suomi Popin maanantai-iltapäivässä. Kerroin tuossa äsken HS Vision julkaisemasta artikkelista, jossa oli kerrottu lounaiden hintojen kasvusta ja siitä, että ravintoloiden liikevoittoprosentti on vain 1-2%. Ja pohdin sitten, että voiko tämä mukaan olla, voiko tämä olla mahdollista? Mika laittoi ääniviestiin.
2: Mika, terve.
1: Terve.
2: Mulla on siis kaveri pisti tuommoisen lounasravintolan pystyyn aikanaan ja siihen tuli sitten tuommoinen, onko se nyt YIT vai mikä nyt liian ikinä olikaan, tuommoinen tosi iso toi työmaa ja se meni konkurssiin, vaikka asiakasmäärää oli paljon ja se oli vaan, että se lounas oli niin halpa, niin nämä isot raavaat miehet ja naiset, työmiehet ja naiset, niin ne söi sen konkurssiin sen yrityksen. Sille ei jäänyt niin kuin, se sanoi, että se on joku 10 senttiä, mitä silti jäi lounaasta. Niin. Ja sitten jos santsaa, niin siitä tippuu aina puoleen.
1: Mieti.
2: Erikoista, mutta siis näin se menee.
1: Siellä ei ollut pelkästään siis liian halvat hinnat, vaan myös liian hyvää ruokaa.
0: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen

0: Kuule Olli Halonen, kun soi Suomi Popilla. Suomen kesä oli tämän kappaleen nimi Juho Studiossa. Ja otetaan tällainen tietokilpailukysymys tai niin kuin veikkauskysymys. No saattaa olla tietämistäkin. Todennäköisesti menee veikkaamisen puolelle, mutta city.fi on julkaissut artikkelin, jossa kerrotaan tutkitusti kotitalouksien kolmanneksi likaisimmasta esineestä. Ja jos sun nyt pitäisi lähteä tästä veikkaamaan, että mikä se kolmanneksi likaisin esine saattaisi olla, niin mitä veikkaisit? Heitä WhatsAppiin 0403564556. Mä annan sellaisen vihjeen, että tää on pikkasen kompa, koska kaikista kotitalouksista tätä ei edes löydy, vaikka monista löytyy.
1: Kohta tulossa.
0: Ja tän aiheen lisäksi Hugo ja Kostin taulut sekä Aisa Kellyytin Ai että soi seuraavaksi Suomi Popilla. Kiva maanantajalta päivää.
2: Hyvä päivä olla minä Ai että. Mulla on taka, milloin kohan tuoda mulle viidettä.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
6: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityisesti?

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Suplafissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta radio suomi-pop.

0: Kaisa Kelliöt ja ai että, Suomi Popilla Juho Studiossa ja meillä on käsittelyssä city.fi julkaisema artikkeli, jossa kerrotaan vähän tälleen kautta rantain, niin kotitalouksien kolmanneksi likaisimmasta esineestä. Ja mä sitten kysyin äsken, että no mitäs veikkaisit, että mikä se saattaisi olla. Täällä on veikattu muun muassa näppäimistöä, Reetalta ja Astalta tullut myös kaukosäädin. Itse asiassa kaukosäätimen mä muistan. Onkohan se ollut jopa sillä tavalla, että se on listattu niin kuin likaisimmaksi asiaksi? Lähinnä siis sen takia, kun no totta kai kaikki sitä sitten vuorotellen käsillään nyplää, mutta sitä ei kuitenkaan pestä ikinä. Tässä city.fin artikkelissa mä aikaisemmin vihjasin siis sen verran, että tämä on vähän kompa, koska kaikista kotitalouksista tätä ei löydy, vaikka monesta löytyykin. Ja se vastaus on siis koiran vesikuppi. Koiran vesikuppi on kolmanneksi likaisin esine kotitaloudessa. Ja tällä kertaa viitataan siihen, kun siihen kuppiin päivästä toiseen kaadetaan vettä. Se pysyy kosteena pitkään ja sitä ei käytännössä katsoen siis koskaan pestä. Sillä ei ole ilmeisesti mitään väliä, että mistä materiaalista se on tehty, vaikka joitain siis tietkö tyyliin tällaisia niin kuin metallisia saatetaan mainostaa sillä, että se on puhtaampi. Mutta tutkimuksen mukaan niin sillä käytännössä katsoen ei ole mitään väliä. Ja ainoa tapa, miten sen kupin saa pidettyä puhtaana, on se, että sitä kohtelee samalla tavalla kuin omaa lautasta. Eli siis päivittäin lämpimällä vedellä ja sitten huuhteluaineella tai pesuaineella pesee. Tästä tulee mieleen se, kun mä oon joskus ajatellut vyötä. Niin kun jos sä mietit, tiedätkö, kun sä käyt vaikka veskissä, niin silleen ensimmäinen asia, mihin sä kosket ennen kuin sä peset sun kädet, niin sehän on sun vyö, eiks niin? Ja nyt sitten, sanotaanko kaikki yhteen ääneen, että miten monta kertaa oot pessyt sun vyön? NYT nyt, 0.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Eikö se niinku pitäisi olla siis todella likainen?

0: J&K, en pelkää pimeää Suomi popilla. Juho studiossa äsken oli puheenaiheena nämä koiran kupit, jotka on erään artikkelin mukaan kotitalouksien kolmanneksi likaisin asia, kun niitä ei pestä ja uutta vettä vaan laitetaan päälle. Monika laittoi kuitenkin WhatsAppiin viestiä, että kuka koiran omistaja ei pese koiran vesikuppia? Mulla koirat ei suostu edes juomaan, jos on vesikuppi ollut pari päivää pesemättä ja kuulemma 13-vuotias käy vaan sitä tassulla läimäisemässä ja katsoo pahasti. No sitten jos juomakuppi on tyhjä, niin se heittelee sitä tassulla ympäri kämppää, vaikka on keraaminen ja painava. He suunnistetaan seuraavaksi kohti 5 uutisia. Siellä puhututtaa muun muassa vaarallinen savu, jota on Pohjanmaalla Kristiinakaupungin keskustassa. Sinne on siis vaaratiedot annettu. Uutista jälkeen tsekataan huomista säätä. Apulanta sun kohdalla, B-Minolvi-Uusiviran viimeinen tanssi. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi popilla.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ei taisi molempiin.
14: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on syntynyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus nikakassalle ja se on siinä.
17: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Lounais-Suomen poliisi jatkaa Kaarinan piikkiössä torstain ja perjantain välisenä yönä tapahtuneen liikenneonnettomuuden esitutkintaa. Autossa olleet 15- ja 18-vuotiaat menehtyivät, kun auto suistui tieltä ja törmäsi siltapilareihin. Poliisi sai tiedon onnettomuudesta vasta perjantai-aamuna sivullisen tekemän hälytyksen jälkeen. Poliisi etäilee auton nopeuden olleen korkea. Mahdollisia silminnäkijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä Lounais-Suomen poliisiin. Kauramaitoyhtiön myynnillä vaurastunut sijoittaja Juha-Petteri Kukkonen on saanut syytteet 3 pahoinpitelystä, kertoo Helsingin Sanomat. Syytteet koskevat epäiltyjä pahoinpitelyjä vuosina 2023 ja 2024. Samassa rikosepäilykokonaisuudessa on syytettynä myös Kukkosen entinen vaimo, jota vastaan on nostettu syytteet 2 pahoinpitelystä. Asianomistajina ovat Kukkonen ja hänen entinen vaimonsa. Kaikki OP:n asiakkaat eivät saaneet tänään aamulla normaalisti tililleen palkkaa tai eläkettä. OP:n mukaan järjestelmää vaivannut tekninen vika on saatu korjattua. Myös S-Pankilla on ollut ongelmia. S-Pankin mukaan sen verkkopankkiin ja mobiilisovelluksen kirjautumisessa on ongelmia. Pohjanmaalla Kristiinan kaupungin keskustassa on terveydelle vaarallista savua ilmassa. Alueelle on annettu vaaratiedote. Kaupungin keskustassa on tulipalo, joka levittää vaarallista savua ympäristöön. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.
18: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Se on aikamoinen juttu toi terveydelle vaarallinen savu Kristiinan kaupungissa. Eli jos sulla siellä joitain, siellä päin joitain tuttuja on, niin heitä ihmeessä viestiä tai puhelua, että niin osaavat varoa. Huomenna Etelä-Suomi on aurinkoinen ja 20-asteinen. Länsiläinen kun näyttää identtiseltä, eli pilvetön taivas 20 astetta. Itä-Suomi 19 ja aurinko, maan keskiössä puolipilvinen ja 16. Pohjois-Suomi sen sijaan on puolipilvinen ja 12 asteinen.
18: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Apulanta sun kohdalla sekä B-minen Olevi Uusivirran viimeinen tanssi kajahtaa seuraavaksi soimaan tässä maanantai-ilta päivässä. Ja haluan antaa myös katseluvinkin. Mutta sellaisen katseluvinkin, joka tällä kertaa ei löydykään mistään suoratoistopalvelusta, vaan jostain ihan muualta, sellaisesta paikasta, mihin täytyy mennä ihan tälleen niin kuin konkreettisesti ja fyysisesti paikan päälle. Ja lisäksi ihan tällaista siis tutkittua tietoa, tosin vähän meikäläisen kohdalla kyllä tulee ulkomuistista tämä tutkittu tieto, mutta mä silti muistan, että mä oon varmasti lukenut siitä, että se ihan pitää paikkansa, että tämän katseluvinkin noudattaminen myös vähentää stressiä ja rauhoittaa.
18: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
20: Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi Popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Kuusivirta, viimeinen tanssi. Radio Suomi Popilla.
1: Koska ansaitset sen.
0: Joo, hei kuule, täältä aivan siis vallan mainio katselusuositus. Mä kävin tuossa viikonloppuna tsekkaamassa tuolla Kulttuuritalo Martinus nimisessä paikassa. Se on siis tuolla Martinlaaksossa Vantaalla. Niin siellä tämmöisen Flashdance-musikaalin. Ja tiedät sä, varmaan ensimmäisen 10 minuutin jälkeen mä jo päätin, että mun on pakko suositella tätä heti maanantaina sitten, kun tuun iltapäivälähetystä vetämään, koska oli aivan fantastinen esitys. Kylmiä väreitä luvassa aivan varmasti jokaiselle, on viihdyttävää, on taitavaa, kaikin puolen hienoa tämmöisen Vantaan musiikkiteatterin esitys. Mitäköhän, mitäs muuta mulla nyt tässä olikaan? Niin aivan, mä muistan, kun mä oon lukenut Me naisten julkaiseman artikkeliin, kun tämä toimittaja oli käynyt katsomassa just jonkun musikaalin. Tästä on jo aikaa, niin se ei sen vuoksi voinut olla tämä Flashdance, mutta kuitenkin. Ja hänellä on tämmöinen ourasormus, joka mittaa kaikennäköisiä elintoimintoja. Niin hänen oura oli luullut, että hän on nukkunut päiväunet sillä ajalla, kun hän on ollut siellä musikaalissa. Vaikka hän totta kai itse tietää, että on ollut ihan täysin hereillä sen koko ajan. Mutta kato, se minkä perusteella oura päättelee päiväunet on se, että kun sä voit olla niin kuin stressaantunut, tai sitten vähän kevyempi on valmiustilassa, tai vielä kevyempi on rentoutunut, ja siitä vielä kevyempi on palauttava tila. Että sun kroppa on niin rento, että siihen pääsee oikeastaan vaan niin kuin päikkäreitä nukkumalla. Niin tämän toimittajan kroppa rentoutui sitä musikaalia katseessa niin paljon, niin siksi oura siis sekoitti päiväuniin tämän musikaalin tsekkaamiseen ja tsekkaamiseen. Ja siinä artikkelissa oli pointtina se, että ehkä tässä on just yksi niistä syistä, minkä takia ihminen tarvitsee kulttuuria ja mielellään vielä nimenomaan tuollaista niin kuin livenä katsottavaa kulttuuria, koska ei tuommoiseen samaan juttuun, samanlaiseen tilaan pääse just vaikka TikTokia selaamalla tai telkkaria katsomalla. Radio kuuntelemalla ehkä mahdollisesti pääsee, mutta kuitenkin, niin silloin mulla jäi korvan taakse se, että täytyypä käydä katsomassa just näytelmiä ja musikaaleja, mitä ikinä, ihan hirveästi ei ole tullut mentyä, mutta tämän kävin katsomassa ja mun on tosi vaikea kuvitella, että joku, joka kattoisi tämän Flashdancen Kulttuuritalo Martinuksessa, niin ei tykkäisi siitä. Se on oikeasti, se on niin hyvä se on. Kantsii mennä.
2: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Se on pelkästään tämän elokuun ajan niitä näytöksiä, niin kannattaa kipin kapin lähteä lippukaupoille ja nappaa Frendi Messi. Anin ja Sara B. Tuhlaajapoika tulossa Elinoran perään.

0: poika, Ani ja Sara B. Suomi Popilla, kello 17.20. Mirallan Timantei sekä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, ystävän päivä. Soi seuraavaksi ja otetaan myös Alina Voronkova studio.
1: Radio Suomi Pop.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Huili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
17: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
18: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
19: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: päivä Suomi-popille ja ystävä myös studiossa, kun Alina Borontova on tänne kuule astunut.
1: Yes, se on hyvä ystävä, ketä et näe koko kesän aikana ja nyt...
0: Siksi se olikin niin hyvä kesä.
1: No näin. No. Ja hei, hienolla sorry. Vitsillä. Ilo nähdä sinuakin.
0: Ei sulla vitsi. No niin, hei, kiva. Kiva.
1: Onko täällä nyt jotain pränkkiä jälleen kerran järjestetty? Viime viikolla sä teit mulle sen koiranpentu-ilme. Jutun. Eikö joku yliinnokas
0: se, eikö se vaan, että kun sä osoitat olevasi innostunut nähdessäsi toisen, niin se saa toisen niin kuin, pitämään sinusta enemmän. Et koirille tapahtuu näin, ja mä väitin, että niin tapahtuu myös ihmisille. Sitten testattiin sitä sulle.
1: Ja eikö se ollut silleen ihan faktaa?
0: Oli. Joo. Niin, kyllä, siis
1: me vielä todettiin siitä, että sä joka kerta aina otat mut avosyliin
0: niin,
1: vastaan.
0: Nimenomaan, että sä et edes huomannut mitään eroa siinä vastaanotossa, koska se on aina niin kiitollinen, aurinkoinen ja onnellinen.
1: No joo.
0: No niin.
1: Yes. Hei,
0: no tänään sitten niin.
1: Tänään illassa jatkuu hyvin heinäkuussa startanneet teema-iltamat. Nyt poikkeuksellisesti tietenkin jo 6:sta eteenpäin, 6:sta 9:ään. Muistatko 6. mikä...
0: Sori, tämä oli semmoinen, mikä mä vaan niin sanoin sen, mutta sä et tarttu siihen.
1: Jatka niin mikä vaan. Iltama tänään on? Teema.
0: Bilebiisit on ihan saleen loppuviikosta. Rakkausbiisit on keskiviikkona, joten uutuus!
1: Kaikki meni niin väärin, mutta uutuudet meni ihan oikein, joten uutuusbiisit.
0: No niin, joo, kyllä mä jotain kuunnella.
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
3: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tässä siis Suomi Popin illassa, mutta kiitos Alina. Mutta Suomi Popin iltapäivässä taas Uniklubia. Tähän perään Portion Boys ja Komioiden Koko Suomi Tanssii.

0: Tähän iltapäivään tsekataan Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli otsikolla Sadesää vyöryy Suomeen. Meteorologi kertoo, olivatko helteet nyt tässä. Ja sen lisäksi nämä biisit tulossa.
1: Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Mm. Se on näin pitkissä parisuhteissa.
2: On
1: imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Niitä on pakko tehdä, että pysyy pesä siistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: rakkautta Olli Halonen Suomi Popilla.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Ja Juho studiossa. Ilta-Sanomat oli tosiaan uutisoinut artikkelin otsikolla Sadesää vyöryy Suomeen. Meteorologi kertoo, olivatko helteet nyt tässä. Ja Sara Salonen Forecalta siis sanoo, että alkavaa viikkoa vietetään epävakaisissa tunnelmissa ja lämpötilatkin ovat ajankohtaan nähden tavanomaista viileämpiä. Sateita ympäri Suomen, no totta kai päivästä riippuen, mutta ihan hirveästi niin kuin päälle parinkympin ei olla nyt tällä viikolla menossa. Ja Salonen myöskin kertoo, että vallitsevat lämpötilat saattavat herättää pohtimaan, oliko kesä tässä. Elokuun puoliväliin ulottuva ennuste kertoo, että tiedossa ei ole pidempikestoista lämpenemistä, mutta toivoa ei silti kannata menettää, koska aurinkoisilla alueilla päästään about sinne parinkymmenen asteen kieppeille, ehkä siis jopa yli 20 asteen silloin, kun aurinko paistaa ja ei missään nimessä ole täysin poissuljettua, etteikö voisi tulla vielä yksittäisiä todella lämpimiä päiviä. Mutta se, mitä tästä viestistä nyt kannattaa ensisijaisesti tulkita, on se, että aina jos se aurinko paistaa ja jos on lämmintä, niin täytyy mennä terassille, koska se joka kerta, joka ikinen kerta, se voi olla vikamahis.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kappale, joka ei varmasti esittelyä kaipaa, eli Liekin heitin, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Suomi-popilla. Hei, tämän myötä meitä alkaa sanoa pikkuhiljaa kiitoksia tästä maanantai-iltapäivästä, mutta muistuttelen vielä, että Eppu Normaalihan päättää uransa nyt tällä viikolla 3 loppuun myytyyn keikkaan tuolla Ratinan stadionilla. Ja koska keikat on loppuun myyty, niin lippuja ei saa enää ostaa mistään, mutta niitä voi edelleen voittaa Suomipopilta. Ja supla.fi kautta Radio Suomipop osoitteesta pystyt jo virittäytyä tähän skabaan.
1: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomipopilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomipop. Suomalaisuuden soundtrack, Radio Suomipop. Radio Suomipop.
2: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
2: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin, lähetäks laivalle?
4: Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksi voit tollasta määrää nostaa penkistä.
5: Mä tiesin, että sä tuut.
4: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
5: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
4: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
5: No, itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Jens Ihle hakee valtiolta yhteensä yli 2 miljoonaa euroa korvauksia siitä, että hän istui syyttömänä vankilassa. Asiasta uutisoi Yle. Jos vaatimus menee läpi, kyseessä olisi tiettävästi suurin kärsimyskorvaus vapauden menetyksestä Suomessa. Anneli Auer ja hänen entinen miesystävä Ihle ehtivät istua vuosia vankilassa syytteistä, jotka oikeus hylkäsi huhtikuussa.

0: Iile oli vangittuna syyskuusta 2011 huhtikuuhun 2016. Sen jälkeen hän oli 4 kuukautta koevapaudessa, minkä jälkeen hän pääsi ehdonalaiseen. Lounais-Suomen poliisi jatkaa Kaarinan piikkiössä torstain ja perjantain välisenä yönä tapahtuneen liikenneonnettomuuden esitutkintaa. Autossa olleet 15- ja 18-vuotiaat menehtyivät, kun ajoneuvo suistui tieltä ja törmäsi siltapilareihin. Poliisi sai tiedon onnettomuudesta vasta perjantai-aamuna sivullisen tekemän hälytyksen jälkeen. Poliisi epäilee auton nopeuden olleen korkea. Mahdollisia silminnäkijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä Lounais-Suomen poliisiin. Kauramaitoyhtiön myynnillä vaurastunut sijoittaja Juha-Petteri Kukkonen on saanut syytteet 3 pahoinpitelystä, kertoo Helsingin Sanomat. Syytteet koskevat epäiltyjä pahoinpitelyjä vuosina 2023 ja 2024. Samassa rikosepäilykokonaisuudessa on syytettynä myös Kukkosen entinen vaimo, jota vastaan on nostettu syytteet 2 pahoinpitelystä. Asian omistajina ovat Kukkonen ja hänen entinen vaimonsa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Illan ja ensi yön aikana Lapissa on edelleen sadekuuro ja paikoin voi myös ukkostaa. Muualla maassa sadekuurot kuivahtaa illan ja alkuyön aikana ja yöksi pilvisyys vähenee, joka tarkoittaa sitä, että huomenna tiistaina aurinkoa on luvassa. Paitsi Lapissa nyt on vähän tollainen puolipilvinen tai jopa sateinen keli, mutta muualla maassa aurinkoista ja pieniä pilvilauttoja. Lämpötilat liikkuu etelästä 20 asteesta tonne Lapin 12 lämpöastetta.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Kello on 6:02. Se on kuule, Voronkova Alina saapunut tänne. Aha, siis tiedätkö muuten mikä ääni?
4: Alina. Hyi Alina, hyi!
2: Yes.
4: Hyi.
2: Sehän, noni, kiitos Juho Keskitalo. Se on ilo palata takas duuniin, kun täällä on kuule kollegat vastaanottamassa tällä tavalla. Millainen arkeenpaluu sulla on ollut siellä? Ootko sä palannut takas lomilta vai onks lomat vielä edessä? Elokuu, sehän on just se kuukausi, että kaikki sanoo, että nyt alkoi syksy. Mut ei alkanut. Elokuu on myös kesäkuukausi. 0403564556. Laita mulle viestiä, miltä paikkakunnalta kuuntelet tätä. Kiitos Juholle, erittäin outoa lähetyksen alkua. Ja miten sun elokuu on siellä startannut? Uutta musiikkia tiedossa seuraavana. Kääriä ja Sannin Booty Call.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Westerinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja soi Radio Suomi Popin maanantai-illassa kello 6:08 ja studiossa on Voronkovan Alina. Jos tulit vasta kuulolle, niin sulla meni ohi aikamoinen häijy terveinen Juho Keskitalolta tuossa, kun olin avaamassa tätä meidän iltaa, niin hän laittoi sellaisen jonkun pieru-efektin, joka hämmensi meikäläistä, mutta mä oon sit yllättynyt, että ei kovin moni kuulija näköjään hämmentynyt tästä, vaan laittoi pokkana, kun mä kyselin kuulumisia, niin kuulumisiahan tuli. Inu laittoi muun muassa 0403564556 viestiä, että heippa Alina Nokialta, terkkuja, aurinko paistaa ja lomaa vielä 2 viikkoa jäljellä. Elokuussa hyvä pitää lomaa. Mut sitten oli tullut Ramilta viestiä. Mä ihmettelen, että joutuuko täällä radiossakin kättä vääntää tästä aiheesta. Nimittäin Rami kirjoittaa, että pimeä tulloo niin nopeaa, että syksyks voi kutsua. Ja tämän tyylistä viestiä tuli myös Sakarilta. Mut hei, siis elokuu, jos lähdet ihan Googleekin katsomaan, niin se on vielä kesäkuukausi, joten nyt rauhoitutaan. Mä ymmärrän, että päivät lyhenee, mutta yksi maaginen ajanjakso on loppunut ja yksi kokonainen kuukausi kesää meillä on jäljellä. Heli kirjoitti, moikka Alina, en ole radiota kuunnellut melkein 3 viikkoon ja tänään alkoi työt. Ilahduin, kun kuulin tutun äänen. Mukavaa iltaa. Kiitos Heli. Täällähän on tosiaan nytten elokuussa lomilta palannut myös aamulypsyn porukka. Heräilee sun kanssa aina 6:00 eteenpäin ja päivässä siellä operoi.

0: Satu ja Juho. Joten tuttuja ääniä ja meikäläinen on koko tämän viikon sitten illoissa, kun Tuuli Mattila on tämän viikon lomilla.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Uutta musiikkia Arttu Viskarilta. Tää on Suomi Finland perkele.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Tämä on PMMPO siellä jossain muun. Kello 16 yli 6. Voronkova Alina toivottaa sulle mukavaa startannutta maanantaita ja elokuuta. Eka maanantai, se on pian jo ohi, toivottavasti ainakin sulla. Jos oot vielä lähdössä jonnekin, niin kuule, mä oon täällä sun seurana 9 asti ja heinäkuussa startattiin Suompopin illoissa tällaiset teemaillat. Jos ne meni sulla ohi, niin ei hätää, nimittäin elokuussa ne myös jatkuu. Ja maanantai on omistettu uudelle musiikille, eli koitan 3 tunnin aikana soittaa mahdollisimman paljon kotimaisia biisejä, mitä on ilmestynyt tämän vuoden puolella. Hetken päästä soitan Aisa Keliotin ja Areksen Eilinen ja heti perään Ahti, sisko ja sen veli.
1: Radio Suomi Pop.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Ei kun mua.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party. Nyt laivalle huippu edulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin, lähetäänkö laivalle?
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Ahti, sisko ja sen veli, Radio Suomi Popin maanantaissa. Uuden musiikin iltamaa kuuntelet yhdessä Alinan kanssa. Tero laittoi tänne WhatsAppiin viestiä 0403564556. Tämä viesti sai mun tällaisen sisäisen Sherlock Holmes-asenteen päälle, koska hän kirjoitti, että miksi ihmiset vänkää, että elokuu on jo syksyä. Mä oon törmännyt tänään aika paljon tähän asiaan, etenkin tuolla somessa, kun jengi on tullut lomilta pois ja päivitellyt, että no niin, tästä alkaa syyslukukausi. Niin eihän se elokuu ole mikään syksy. Se on kesäkuukausi. Anna.fi-sivuilta löytyi tällainen mielenkiintoinen artikkeli ja sieltä kolme kohtaa, että miksi joillekin ihmisille elokuu tuntuu syksyltä. Käydään tää läpi. Ekana kohtana tässä on luonto alkaa muuttua. Elokuussa sadonkorjuu käynnistyy, eli kaikki marjat, sienet kypsyy, ja näistä moni päättelee, että syksy on alkanut, vaikka ne lämpötilat pysyy korkealla. No sit kakkoskohtana säämuutokset ja runsaimmat sateet, jotka sit viilentää niitä kelejä ja saa sen syysfiiliksen. Ja toi kolmoskohta, eli illat pimenee nopeasti ja hämärtyy, joka tuo syksyistä tunnelmaa. Musta tuntuu, että tää kesä on ollut muutenkin vähän outo. Aika paljon sateita ja ekat tatit, mitkä mä bongasin tänä vuonna, oli siis kesäkuun lopulla.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Kuuntelet uuden musiikin maanantaita Radio Suomi Popilla Alinan kanssa, kello 18.36, ja tää on sitä uutta Elastista, uskomaton kappaleen nimi. Sara B. mukana myös fiittaamassa, ja kappale ilmestyy tuossa toukokuun lopulla. Hei, täällä ollaan väännetty, että miksi elokuusta käytetään syksy-termiä, tai että se on jo syksyyn päin menevä. No näinhän se on, mutta Kaisa oli laittanut tähän aika osuvan viestin, joka kuvastaa kaikkia meidän mielipiteitä, että oot sä sitten tiimi, että elokuu on kesäkuukausi tai syyskuukausi, niin lukastaa kohta toi Kaisan viesti ja saadaan tälle asialle rauha maahan. Mutta ennen sitä nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapurin moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä vielä.
3: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnat.

0: hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsää enää.
4: Ei ole.
6: Radio Suomi.

0: Kuumaa ylivoimainen soi Radio Suomi Popilla. Alina studiossa ja hetken päästä Halo Helsingin, Voiko enkelitkin eksyä? Ja uutta musiikkia Jenni Vartiaiselta. Joku johon nojata.
1: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack, Radio Suomi Pop.

0: Suomipopin maanantaissa Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Uuden musiikin iltamaa vietetään tänään, eli koitan soittaa sulle mahdollisimman monta kappaletta, jotka on ilmestynyt tämän vuoden puolella. Kohta Jenni Vartiaisen Joku johon nojata sekä Kaija K. Kanarian lintu. Alina Voronkova täällä sun seurana ihan tuonne 9 asti. 0403564556. Kaisan viesti saa olla nyt luvan viimeinen aihe tästä elokuusta, mistä ollaan puhuttu, että onko se nyt kesäkuukausi vai syyskuukausi. Jokaisella on se oma näkemys ja jotkut perustelee enemmän fiilispohjalla kuin toiset, mutta Kaisa kirjoitti aika napakasti. Elokuu on vähän molempia. Päivällä on kesä ja illalla jo syksy. Ja mun mielestä toi Kaisan viesti kiteytti koko sanoman, koska mä oon ehkä sitä mieltä enemmän, että elokuu on kesäkuukausi, mutta tänään Helsingissä on tuullut niin paljon, että välillä miettii, että hetkonen, että onko se kesä jo loppunut. Mä otin pitkän hihasen mukaan aamulla, mä otin takin mukaan, mä laitoin sen päälle, varjossa oikein sopiva, mutta sit kun meet siihen aurinkoon, niin tulee hiki. Et elokuu on vähän sellainen hybridikuukausi, että pitää vaan varautua kaikkeen. Eikö se ole tällä selkeä?
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaas.
0: Nyt ne kaikki hautakivet ja muut sotakivet haudataan. Se on selkeä juttu.

0: Radio Suomen Popin uuden musiikin maanantai-illassa Kaija K. Kanarian lintu. Alina studiossa ja tuossa tasan jälkeen kurkataan, ketä kaikkia löytyy Petollisten uudelta kaudelta. Mä myös kerron vähän omia kokemuksia, kun pääsin osallistumaan siihen edelliseen kauteen, mikä tuli jo telkkarista. Lisäksi uutiset, Jeska-uutiset, katsotaan huomisen sääennusteen ja musiikista uutta musiikkia Portion Boysilta ja Komioilta. Koko Suomi tanssii.
1: Radio Suomi Pop.
2: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Oppositio lähettää tiukkoja terveisiä valtiovarainministeri Riikka Purralle ennen huomista budjettiehdotusta. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaativat yhteisöveron kevennyksen perumista. Oppositio ei pidä viimeaikaista talouskasvua vielä osoituksena hallituksen onnistumisesta. Sen mukaan työttömyys ja velkaantuminen ovat edelleen vakavia ongelmia. Viikonloppuna Kemissä, festivaalialueen ulkopuolella, pahoinpidelty merilappilaismies on kuollut vammoihinsa. Asiasta kertoo Yle, jonka mukaan rikoksen uhri oli syntynyt 70-luvulla. Pahoinpitely tapahtui Satama Open Air-festivaalialueen välittömässä läheisyydessä hieman puolen yön jälkeen lauantaina. Epäilty pahoinpitelijä on nuori parikymppinen mies. Tapauksen tutkinnan johtaja kertoi aiemmin, että epäilty on otettu kiinni. Poliisin mukaan uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan.

0: Jens Iile hakee valtiolta yhteensä yli 2 miljoonaa euroa korvauksia siitä, että hän istui syyttömänä vankilassa. Asiasta uutisoi Yle. Jos vaatimus menee läpi, kyseessä olisi tiettävästi suurin kärsimyskorvaus vapauden menetyksestä Suomessa. Anneli Auer ja hänen entinen miesystävä Iile ehtivät istua vuosia vankilassa syytteistä, jotka oikeus hylkäsi huhtikuussa. Iile oli vangittuna syyskuusta 2011 huhtikuuhun 2016. Sen jälkeen hän oli 4 kuukautta koevapaudessa, minkä jälkeen hän pääsi ehdonalaiseen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tiistaille on luvattu tuonne Lapin suuntaan vähän epävakaista keliä. Siellä on pari sadepisaraa ja lämpötilat liikkuu 12-15 astetta. Oulun tienoilla päästään jo 15 ja puoli pilvistä ja siitä etelämpää aika kiva kesäkeli. Noin 20 asteeseen yltetään ja puoli pilvistä. Tuolla idässä ja lännessä on ihan pilvetön taivas.
1: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.
2: Tässä kun eletään 3. päivä elokuuta, niin mä kyllä oon huomannut sen, että päivät on alkanut lyhentymään ja ne illat on pimeämpiä. Ja meillä näkyy se kotona silleen, että me istutaan mun puolison kanssa täydessä pimeydessä ja sitten jompikumpi tokasee, että hetkone, että miksi me ei käytetä valoja. No me ei olla käytetty valoja sen takia, kun on ollut niin valosaa nää kesä-heinäkuu. Mut nyt pikkuhiljaa pitää alkaa virittäytyä siihen tunnelmaan. Jos oot siellä just nauttimassa ilta-auringosta, niin kuule tämän seuraavan biisin tahtiin. Se onnistuu vielä paremmin. Siellä olisi tulossa Anin tuhlaaja poika ja Portion Boysin ja Komioitten Koko Suomi tanssii. Alina Voronkova täällä 9 asti sulle seurana ja kurkataan kohta Petollisten uuden kauden kokoonpanoa.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri.
2: Joo, joo.
1: Ehkä mitä tässä lauta?
2: Joku napapir.
1: Tää napapiirin huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin.
3: Mutta niin, miksi te lausutte
1: siis sen tolle? Napapiirin laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napataan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Portti on poissin kummioitten Koko Suomi tanssii. Uutta musiikkia Radio Suomi Popilla Alina studiossa. Nelonen oli tänään julkistanut, että Petollisten uusi kausi, se starttaa reilun kuukauden päästä 5. päivä syyskuuta Nelosella ja Ruudussa. Ja mullahan oli ilo olla siinä edellisellä kaudella mukana. Mä kovasti odotin, että pääsee Vanajanlinnaan kilpailemaan, että mä pääsen olemaan se petollinen. Että siinä casting-vaiheessa sulta kysytään, että haluatko olla ennemmin uskollinen vai petollinen, niin tietenkin mä halusin ottaa kaiken ilon irti. Mutta mun rooli pelissä oli sitten uskollinen. Ja musta tuntuu, että se kaikki valmistautuminen vähän meni silleen reisille, että mä en osannut pelata enää uskollisena. Että mä koko ajan mietin, että miten tätä edes niinku pelataan, mikä on mun strategia. Mutta uudella kaudella siellä on muutoksia. Nimittäin Vanajanlinnaa astuu mukaan 19 kilpailijaa. Aikaisemmin on ollut 20 kilpailijaa ja mä aloin miettiä, että voiko tässä olla joku pelillinen twisti, että tuleeko sinne joku kesken kauden oleva uusi henkilö vai mitä kummaa, kertokaa jo. Muun muassa ex-jääkiekkoilija Sami Helenius tullaan näkemään uudella kaudella, lisäksi artisti Joalin ja toimittaja Ina Mikkola. Nelosen sivuilta pääset katsomaan kaikki osallistujat ja ohjelman tarkemmat tiedot.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Hetken päästä soitan uutta Robin Pakkaleeni 1001 tapaa, mutta tää on Aliisa Syrjä. Sydän on rikki.

0: tämän vuoden helmikuussa ilmestynyt kappale Robin Pakkaleenilta 1001 tapaa. Soi Radio Suomi Popilla Alina studiossa ja kohta kuunnellaan Beemin Kaiken arvoinen. Ja uusi kappale Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Iltalehti oli tehnyt tällaisen listauksen, jossa kerrotaan brittikuninkaallisten etikettisäännöistä. Ja nopeasti voisi kuvitella, että oispa ihanaa olla kuule kuninkaallinen ja kaikki hoidetaan sun puolesta. Mutta on muuten aika kurinalaista elämää. Palataan tähän pian.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suupla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikka.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ei täis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Uutta musiikkia Radio Suomi Popilla. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Alina 9 asti sun seurana ja lueskelen Iltalehen tekemää listausta, jossa kerrotaan brittikuninkaallisten etikettisääntöjä. Ja mun mielestä aina kotona on kiva joskus heittäytyä oikein kunnon kuninkaalliseksi. Mutta tossa sääntöjen mukaan on niin monta asiaa, mitä mä haluaisin tehdä eri tavalla, niin ehkä mä nyt perunkin sanat ja haluan olla ihan tavallinen tallaaja. Nimittäin, jos sä kuulut kuninkaallisten perheen ja haluat sanoa sanan toilet, eli vessa, niin et saa sanoa sitä, koska se on liian likasta. Sun pitää sanoa lavatory tai puhekielessä loo. Et olen menossa tonne luu. Olen luulle menossa. No sitten toinen juttu, että tietenkin kun kuninkaallisilla on ne omat siivoojat ja siivoojien tehtävä on myös putsata vaikka vessat ja kylpyhuoneet ja tällaiset, niin erittäin tärkeää ottaa huomioon, että se siivous tehdään tosi hiljaa ilman minkäännäköistä huomioon herättämistä, että ihan kuin heitä edes olisi siellä. No, sanotaan näin, että meidän kotona tämä ei todellakaan toteudu, koska no, imurista lähtee aika paljon ääntä ja mä vaan rakastan kopistella niitä kaikenlaisia puteloita siellä veskissä. Mutta tämä kolmas kohta, se oli ihan erittäin erikoinen, että onko tämä nyt ihan totta. Nimittäin kuningatar toinen on muun muassa kertonut, että suihku on vaan työväelle ja siellä käydään nopeasti peseytymässä ennen töihin menoa. Jos haluaa olla kuninkaallinen, niin se on aina kylpy ja kunnon spa-hetki ilman minkäännäköistä kiirettä.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Tämmöisiä kuninkaallisia etikettiasioita maanantai-illassa. Jatketaan musiikilla. Kiki, pahoille teille. Tämän jälkeen Westerinen yhtyeineen.

0: Westerinen yhtyeineen Tvoon 3 soi Radio Suomen Popin maanantai-illassa. Alina 9 asti sulle seuraa pitämässä ja kohta kuunnellaan muun muassa Sanni Ahtia ja Olli Halosta. Mut sit mä kerron, että mikä ruoka on valloittanut TikTokia ja noussut kunnon viraaliksi.
1: Kohta tulee.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Siin pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takana ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
5: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuu.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90€ kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90€ kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä enää.
14: Ei ole.

Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Me ei olla enää me. Sannin kappale soi Radio Suomi Popilla. Alina studiossa ja oikein mukavaa maanantai-iltaa. Näin se viikko taas on startannut. Mä oon tästä aina ihmetellyt, että kun somea tulee uusi villitys, että kuinka paljon ihmisiä siihen lähtee mukaan. Nimittäin nyt on pyörinyt tuolla TikTokin ihmeellisessä maailmassa tällainen 3D-jäätelövillitys. Ja tää siis tarkoittaa sitä, että on jäätelö, joka on sitten tehty jonkun asian näköiseksi. Et siitä löytyy 3 eri makua. Mango, persikka, mansikka. Ja Iltalehti oli tehnyt tästä uutisen kertomalla, että kaikki jälleenmyyjät, jotka näitä 3D-jätskejä myy, niin kaikki varastot myydään loppuun hetkessä. Eli jos haluat tuollaista herkkuu päästä maistamaan, niin se on aika arvokasta tavaraa. Kannattaa testata. Mutta ideana siis se, että jäätelö, joka on sitten jonkun tietyn asian muotoinen. 3 eri makua löytyy. Mango, persikka ja mansikka. Miltäs tollanen jätski kuulostaisi sun korvaa?
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: En mä tiedä, oliks mä niin hämmentynyt, mutta sanoinko mä just 2 kertaa noin makuvaihtoehdot? No, tää on maanantai, tää on maanantai. Kohta Arttu Viskarin AAAA, mutta ennen sitä Robin Pakkalen tuut tuut tuut Radio Suomen Popin illassa.

0: energistä maanantai-iltaa Radio Suomi Popilta toivoo sulle Alina. Arttu Viskarin AAAA oli siinä. Edetään kohti 8 uutisia, kurkataan niiden jälkeen huomisen tiistain sääennuste ja tasan jälkeen täysin uutta musiikkia Benjaminilta, Bada Bim sekä Erika Wikmanin syntisten pöytä. Lisäksi aamulypsyn porukka saapui tänään takas lomilta ja siellä oli muun muassa Juuso Mäkilähteellä vähän hakusessa, että mitä sitä kesällä oikein tuli tehtyä. Tiedätkö, kun tulee sellainen ihan totaalinen bläkäri, että sä et muista yhtään, että mitä sä teet loman aikana. No, Juusolla on tähän myös ratkaisu. Siitäkin kohta lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
4: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa! Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
11: Hei! Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
13: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
1: Yhteistyössä Radio Suomi Pop. Ilta-Sanomien uutiset.
14: Jens Iile hakee valtiolta yhteensä yli 2 miljoonaa euroa korvauksia siitä, että hän istui syyttömänä vankilassa. Asiasta uutisoi Yle. Jos vaatimus menee läpi, kyseessä olisi tiettävästi suurin kärsimyskorvaus vapauden menetyksestä Suomessa. Anneli Auer ja hänen entinen miesystävä Iile ehtivät istua vuosia vankilassa syytteistä, jotka oikeus hylkäsi huhtikuussa. Iile oli vangittuna syyskuusta 2011 huhtikuuhun 2016. Sen jälkeen hän oli 4 kuukautta koevapaudessa, minkä jälkeen hän pääsi ehdonalaiseen. Oikeuskansleri ei ryhdy tässä vaiheessa toimiin Ville Rydmanin tutkimusavustuspäätösten vuoksi. Sosiaali- ja terveysministeriö hylkäsi kesällä 9 sosiaalityön tutkimushanketta, joita virkamiehet olivat puoltaneet. Päätöksistä on tehty useita kanteluita ja oikaisuvaatimuksia. Kanteluissa epäillään muun muassa harkintavallan ylittämistä ja hakijoiden epätasa-arvoista kohtelua. Oikeuskansleri Janne Salmisen mukaan asia on edelleen vireillä ministeriössä oikaisuvaatimusten vuoksi. Viikonloppuna Kemissä festivaalialueen ulkopuolella pahoinpidelty merilappilaismies on kuollut vammoihinsa. Asiasta kertoo Yle, jonka mukaan rikoksen uhri oli syntynyt 70-luvulla. Pahoinpitely tapahtui Satama Open Air -festivaalialueen välittömässä läheisyydessä hieman puolen yön jälkeen lauantaina. Epäilty pahoinpitelijä on nuori parikymppinen mies. Tapauksen tutkinnanjohtaja kertoi aiemmin, että epäilty on otettu kiinni. Poliisin mukaan uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Huomisen tiistain sääennustetta kurkataan tässä vaiheessa iltaa. Lapissa melko viileähkö ja tuollainen puolipilvinen tai jopa sateinen päivä tiedossa. Lämpöasteet liikkuu 15-12 astetta. Sitten kun mennään etelämpää, niin Oulun seudulla päästään jo siihen 15-16 ja Keski-Suomessa 20 astetta aurinkoa. Vähän pilvilauttaa. Itärannikolla on pilvetöntä taivasta sekä länsirannikolla. Tuolla etelässä vähän enemmän ne pilvilauttaa, mutta muuten lämpötilat siinä 20.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Mainiota maanantai-iltaa. Vuoronkovan Alina sulle toivottaa. Uuden musiikin iltamaa kuuntelet Radio Suomi Popilla. Ja tunti meillä on yhteistä aikaa. Kohta päräytän Benjaminin Bada Bimin soimaan. Siitä ainakin vielä loppuillan ilottelut. Mutta aamulypsy palasi tänään lomilta ja heräilee jälleen kerran sun kanssa huomenna aamu 6:00 lähtien. Kohta kuullaan vähän heidän lomakuulumisia. Klippejä sieltä ja tuossa 9:00 jälkeen alkaa pyöriä Radio Suomi Popin kanavalla aamulypsyn uusinnat, jotka pääset kuulemaan saman tien vaikka suplasta.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi Popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Syntisten pöytä oli tämä kappale Erika Wikmanilta Radio Suomen Popin maanantaissa Alina studiossa. Aamulypsy heräili tänään pitkästä aikaa sun kanssa, kun palaili lomilta. Tinni, Juuso ja Tuukka siellä huomenna myös 6:00 eteenpäin äänessä. Mutta Tinnelle oli jäänyt eräs muisto omalta lomalta.
1: Mulla tuli tosi paha mieli, kun me oltiin tuolla, oliko Leppävedellä vai Leppävirralla kalalla ja siellä oli semmoinen erittäin mukava kalaopas ja näin. Ja minä olin ensimmäinen, joka siitä koko veneestä sai kalan, vaikka sillä oli kaikkia poikiakin. Niin hän lähetti mulle sitten jälkeenpäin, niin kaikki muut sain sellaiset niin kuin noi koukut, missä lukee se ongen koukut. Siis vieheet, missä lukee oma nimi. Mä sain sitten semmoisen avaimen perään, että mä satutan mun sormiin.
2: Noniin.
1: Ja mä olin ainut, joka siellä sai tosiaan sitä kalaa.
2: Mä nostan vielä täältä. Hei, mä nostan nyt vielä.
3: Otetaan noin suolaan. Meni... Tinni oli myös kuulemma oman kaveriporukkaansa darts-mestari. Me käytiin niin, kissanristiäiskiertoilla heittelee Jykälässä, niin...
1: Ihan ei se nyt oo siitä. Yhdessä niin. Oli huono päivä, huono tuuri ja mä olin selvin päin.
3: Siellä ei tapahtunut siellä mitään.
1: Ei siellä tapahtunut
3: kaikille, jotka ei ollut paikalla, jotka ei ole kuullut, niin siellä ei tapahtunut mitään.
1: Sä voit kysyä kereltä tahansa, joka siellä Karkkilassa oli.

0: sitten sen kilpailun.
1: Mutta
0: siis tuossahan mä alensin tukkanut itseäni tässä tarinassa, että mulle lähdetään avaimenperä. Mulla harmitti. Mä en varmaan sillä avaimenperällä ihan hirveästi mitään kaloja saa. Yrittää
1: keskustelun pois siitä dartsista, mutta tuossa on vähän sama.
0: Se on ihan eri asia.
1: Minkä sä Tuukka sanoit tuossa kalastuksessa, että sehän on niinku päivästä ja vedestä ja vähän niinku siitä ympäristöstä kiinni.
0: Joo, mutta sä et varmaan avaimenperällä
1: saa kalaa. Jos sä dartskisassa, missä jengi heittelee tiiäksä, niinku taaksepäin tikkaa, niin totta kai sinä pärjät.
0: Jat, mikä disrespect.
2: Mä näin, ketä vastaan Tino oli voittanut välierä, niin silloin oli siis opaskoira.
0: Nyt on siis todella ikävä. Siis tän,
1: joo. Toi on ikävää. Ei voi mennä näkövammaisten dartskisaan tolla tavalla, kun on kuitenkin ihan... Sä just sanoit, että sulla on aukan näkö. Toi on niin
3: kuin... Mun korvaa tää vähän kuulostaa siltä, että Tinni on A, joko yrittänyt vähän pienentää omia taitojaan ja todellisuudessa hän on ihan kalamestari, tai sitten B, siinä on vaan aloittelijan tuuria. Mutta ymmärrän täysin, että jos sä vaikka oot kunnon kalaihminen ja oot sanonut kaikille kavereille, että minä oon saanut ison hauen aikoinaan, ja sitten kun lähdet niiden kavereiden kanssa reissuun, kalareissuun, niin ei tule yhtäkään kalaa, mutta kaikki muut saa siinä niitä kaloja ympärillä, niin kyllä se alkaa pikkusen ketuttamaan. Aamulypsyn porukka heräilee sun kanssa huomenna kello 6.
4: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Mulla olisi tässä soitossa seuraavana uutta Jenni Vartiaista Joku johon nojata, mutta ennen sitä kuunnellaan Aisa Keliotin Ai että ja Elinora ja Samuli Putron Osuma.

kerta. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: että.
1: Ai että, Aisa Keliatilta Radio Suomi Popilla. Oikein mukavaa maanantai-iltaa, toivon sulle Voronkovan Alina. Kohta uutta Jenni Vartiaista, Joku johon nojata, sekä Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Tänään kun toi aamulypsy palasi takas lomiltaan, niin mä väitän, että aika monella muullakin ollut toi sama ongelma, että kun sulta kysytään, että niin, miten se loma meni, niin tulee ihan sellainen bläkäri, että teinkö mä oikeastaan mitään lomalla? Juusolle kävi tällainen homma, mutta hänellä oli ratkaisu siihen, miten hän sai vähän niin kuin muistinsa takaisin.
2: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa! Tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.

0: yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
2: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat.

0: lapsi rakastuu.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Nyt sitä luvattua uutta Jenni Vartiaista. Tämän vuoden huhtikuussa ilmestynyt kappale Joku johon nojata.

0: sulle joku, johon nojata. Jenni Vartiaista Radio Suomi Popin maanantai-illassa. Alina studiossa ja hetken päästään Agnestikin Suomi Rockia. Aamulypsyn jengi palasi lomilta tänään ja siellä Juuso Mäkilähde vähän muisteli, että mitä ihmettä sitä tuli kesän aikana edes tehtyä lomien aikana. Mä väitän, että aika monelle tulee toi sama fiilis, että kun otat etäisyyttä siitä omasta oravan pyörästä ja sit sulta joku kysyy, että no niin, että no mitä sä teit sit omalla vapaa-ajalla, niin mahdollisesti tulee ihan tenkkapoo, että ei muista yhtään mitään. No Juusolla löytyi tähän ratkaisu.
1: Mut homma lähti siis liikenteeseen siitä, että mä eilen illalla, kun tajusin, että mun täytyy huomenna aamulla tulla oikeasti töihin. Niin sit mä olin sillä lailla, että joo, niin. Mitäs tässä kesällä on tapahtunut? En muistanut mitään. Ei tullut niinku mitään.
2: Mutta pitää avata kameran rulla.
1: Yes. Mä menin kameran rullaan ja aloin katsomaan vähän, että mitäs. Mä olin aika, niinku, täytyy sanoa, että mä olin vähän huonosti ottanut kuvia. Mun olisi pitänyt ehkä katsoa vielä kans niinku puolisoni kännykkä läpi, että olisiko siellä sit ollut vielä jotain sellaista. Mutta joka, kyllä mä omastakin kameran rullasta niinku löysin.
0: Niin.
1: Niin löysin. Löysin Murhaifu. Sitten vähän, että mitä siellä kesän aikana on tapahtunut.
3: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Toi puhelimen kuva-albumi vaan on sellainen päiväkirja, mistä on helppo katsoa, että mitä tuli tehty. Tää on sitä Agnestikkiä Suomi-rockia. Tämän jälkeen Halo Helsinki, maailman toisella puolella.

0: Helsingiltä. Vuoden 2011 hitti maailman toisella puolen. Radio Suomen Popin maanantai-illassa Ahti ja Beemi tähdet kohta soitossa sekä uutta musiikkia Anilta, Tuhlaa ja Poika. Tämän jälkeen mä kerron sulle vähän tarkemmin Eppunormaalien jäähyväiskeikasta, joka järjestetään nyt tämän viikon lauantaina.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi-verkkokauppaan.
9: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Hei, dude.
12: Heippa.
11: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
12: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
14: No?
15: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
14: Mitä?
15: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
14: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
15: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
16: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiiren loukun? Ja laittaa. Mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
2: Minkä sä teet, Tuukka, siinä kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun sä siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
3: niin, hei, täällä on sauna. Kengät.
2: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa niin, löylyä.
1: Leffa teet, katso Stuart Littlea siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
4: Nyt sitä uutta musiikkia. Toukokuussa ilmestynyt kappale Anilta, Tuhlaaja poika, Radio Suomi Popin maanantai-illassa.

0: tuhlaa ja poika Anilta soi Radio Suomen Popin maanantaissa. Alina täällä vielä hetken aikaa sulle seurana. Haluan muistuttaa, että tämä viikko ei ole mikä vaan viikko, nimittäin tulevana lauantaina Eppunormaalien jäähyväiskeikka järjestetään tuolla Tampereen Ratinan stadionilla. Ja Etkot tarjoilee Satu Kotonen kaikille Radio Suomen Popin kuulijoille. Nimittäin Satu on lähdössä sinne perjantaiksi ja tekee sieltä suoraa lähetystä, eli päästään fiilistelemään, miltä Tampereella sitten vaikuttaa. Sulla on myös tämän viikon aikana mahdollisuus voittaa lippuja tuonne jäähyväiskeikalle, joten kannattaa kuunnella radiolähetystä, etenkin tuolta Sadun lähetyksestä niitä lippuja. Ja saattaa bongata itselle.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: On muuten outo fiilis, kun vielä viime viikolla tehtiin heinäkuun aikataulujen mukaan tätä Suomen Popin iltaa 19-22. Ja kello lähestyy nyt 9, eli mun lähetysaika alkaa olemaan siinä. Kiitos tästä illasta ja kuullaan jälleen kerran huomenna kello 18. Tää on Olavi Uusivirta, kultaa hiuksissa.

Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
5: IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Se on mammutti. Se tallo hinnat, kun se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Oili.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
14: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: Hei, mä pyörittelin semmoista idistä tuossa. Mä vähän alustan tätä. Tää ei ole siis valmis. Et mä toivon, Tuukka, varsinkin kun sä oot semmonen niinku, tykkäät viritellä kaikennäköisiä kisoja ja muita tällaisia. Mä toivon, että sä vähän niinku autat mua tässä, koska tää ei tosissaan niinku ihan loppuun saakka mietitty.
1: No.
0: Mut homma lähti siis liikenteeseen siitä, että mä eilen illalla, kun tajusin, että mun täytyy huomenna aamulla tulla oikeasti töihin. Niin sit mä olin sillä lailla, että joo, niin. Mitäs tässä kesällä on tapahtunut? Mm. En muistanut mitään. Mm. Ei tullut niinku mitään.
2: Pitää avata kameran rulla.
0: Yes.
2: Sen
0: mä menin kameran rullaan ja aloin katsomaan vähän, että mitäs. Mä olin aika, niinku, täytyy sanoa, että mä olin vähän huonosti ottanut kuvia. Mun olisi pitänyt ehkä katsoa vielä kans niinku puolisoni kännykkä läpi, että olisiko siellä sit ollut vielä jotain sellaista. Mutta joka, kyllä mä omastakin kameran rullasta niinku löysin.
1: Niin.
2: Niin.
0: Niin löysin. Löysin sitten vähän, että mitä siellä kesän aikana on tapahtunut. Mm. Ja sitten mä lähdin niinku miettimään sillä, että okei, onhan tässä nyt jotain tämmöisiä niinku highlightteja, kesäloman highlightteja mullakin, mitä mä voisin niinku nostella täältä. Mm. Ja sähän, Tuukka, tuossa ennen kuin aloiteltiin lähetystä, sulla olikin muutama highlightti siinä jo omalta kesälomalta mielenpäässä.
2: Niin, mulla on yksi ihan selkeä. Mulla on yksi ihan selkeä. Mä väitän, että ette ikinä arvaa, mikä se oli, mutta mulla on yksi ihan selkeä. Se, niinku, se rokkas mun maailman.
0: Okei. Älä sano sitä vielä, koska mulla tuli tämmöinen sitten tuossa 20 minuuttia sitten, kun mä ajelin töihin ja mietin niitä mun omia highlightteja, niin mä mietin, että okei, eihän kesä ole kisa tai kesälomat, eihän se ole niinku kilpailu, vai voisiko se sittenkin olla?
2: Mm.
0: Ja tää on itse asiassa mun kisan tai tämän osion nimi. Tätä voidaan vielä muuttaa, mutta se alustava nimi on, että kesäloma ei ole kisa, ei kun onkin. Tai joku tällainen.
2: Okay.
0: Mutta idea on se, että jokainen...
1: No, mutta just vaihtaako auta rahaa omistaa, sillä saa vaihtaa ton heti mukaan,
0: ei, no ei tästä, no se voidaan miettiä.
2: Se täytyy sanoa, mulla on vähän reva rutsas nyt.
1: Nyt vasta.
0: Okei, selvä. Toi ei ole sinänsä mikään kesäloma, ei ole highlight, eikä tule yllätyksenä.
2: Mutta ideaalis
0: tavallaan se...
2: Mun kotiavaimet on myös jossain välillä Järvenpää, Helsinki.
0: Joo, mutta idea on se, että jokainen katsoo omasta puhelimestaan just niin kuin nämä kuvat saa katsoa läpi.
1: Joo.
0: Ja sitten pitää valita niin kuin top 3
2: kuvat.
0: Highlights. Ei niitä kuvia tarvitse siis käyttää mihinkään, mutta niiden kautta pitää kertoa tarina. Niitä ei tarvitse julkaista missään.
2: Selvä.
0: Mutta se on ihan kiva, jos on tavallaan, tiedätkö, vähän niin kuin picture didn't happen, niin kuin ainakin tässä meidän kesken.
1: Joo.
0: Ja sitten jokainen saa kertoa, niin kuin tehdään ne 3 nostoa sieltä.
1: Joo.
0: Mitkä on omasta mielestä kesän highlightteja.
1: Joo.
0: Ja sitten sen jälkeen jengi saa, eli lypsäjät siellä, te saatte niin kuin äänestää, että kenen kesä oli näiden highlightsien perusteella, kesäloma oli paras. Tai mielenkiintoisin, tai erikoisin, tai hirvein. Se voi olla sitäkin, että mikä kesäloma tekee vaikutuksen jollain tavalla. Ne ei tarvi olla mitään semmoista, tapasin Alexander Stubbin, Donald Trumpin ja Dalai Laman. Et ei tarvi, niinku, mun mielestä sitä ei pidä ehkä äänestäjiä arvottaa sillä tavalla, että jos on jotain, tai kävin kuussa ja takaisin, tuskin kukaan tätä tehnyt, mutta saatte kiinni, että ei tarvi, niinku, se voi olla joku aika pienikin asia, mikä tekee niinku, jengiin vaikutukset, että jumalista, nyt oli kyllä kesäloma kohdillaan. Saitteko te tästä nyt niinku idiksestäkin?
2: Miten toi se on idea, mutta toteutetaan.
0: No niin, jes, kiitos.
2: Mutta
0: hei, Tuukka, me tarvitaan, Muikku toivottavasti on herelle, Muikku, tee tälle tunnari, mutta me tarvitaan siihen nyt se nimi, niin voiko se nimi olla, mä tiedän, se on ihan helvetin pitkä toi nimi, että kesä loma ei ole kisa, ei kun onkin.
1: Eikö sä ota Muikkuun mukaan tähän peliin?
0: No, ei, Muikku voi halutessaan tulla mukaan.
2: Lyhennät se vaan kesäkisa tai ei.
0: Kesäkisa tai ei?
2: Niin.
1: Jännä.
0: Kesäkisa tai ei. Mä arvasin, kun mä pyörittelin tuota autossa, niin mä olin heti sillä, että mitä mä tässä pyörittelen.
1: Joo.
0: Tuukkahan sen mulle sitten kertoo, mikä on vähän parempi.
2: Just näin.
0: Kesäkisa tai ei?
2: Joo.
0: Tai ei. Ja sit mulla oli tämmönen, tää on pieni tämmönen orastava tähän ajatushaara.
1: Nyt on pitkät säännöt. Ei,
0: kuuntele nyt saatana
1: loppuun.
0: Kuuntele nyt loppuun. Ei, kun tää on kiva. Tää ei tää nyt kivaa itseasiassa.

0: Mä ajattelin, että tämä olisi sillä tavalla, että me kisataan niin voitos totta kai. Voittaja on voittaja, silloin paras kesäloma. Mutta ne, jotka äänestää, niin ne voittaa kusisen pallokrillin.
1: Pallokrillin? Missä? Onko sulla pallokrilli?
0: Totta kai, mutta saatana pallokrillin. Mutta se on kusinen, se joutuu hiilet tosta itse.
1: Okei, okay. No hyvä kisa. No
0: niin. Eli tämä on sitten, että ne, jotka... Miten sä, Tiina, miten toimii äänestys sun mielestä parhaan? Missä tämä äänestys tulee tapahtua niin, että me voidaan jotenkin... Pitääkö se tehdä sitten tuonne Chomet-tyykkeliin? No mieti sitä, sä voit miettiä, koska me tarvitaan se tunnari ensin, eli muu kuin kesäkisa tai ei. Me tarvitaan grilliä ja muuta, mutta tämän aamun aikana tämä kisa tästä tulee kyllä, kunhan me saadaan niinku palikat kasaan.
2: Joo.
0: Ja sitten, ei, tässä on vielä, Tiina,
2: joo.
0: Yritä pysyä mukana.
2: Mä yritän.
0: Tässä on vielä semmonen, kun tämä lähti siitä kameran rulla hommasta, niin nyt tänään sitten te lypsäjät voitte laittaa meille kuvia. Me ei julkaista niitä, mutta te voitte kertoa omasta kesälomasta sen kuvan kautta.
2: Ai niin kuin nokittaa.
0: Niin, pistää tavallaan tulemaan sieltä myöskin. Niin me voidaan nostella, että jos esimerkiksi vaikka Mika siellä, kun oot kuulolla, sun kamerarullasta löytyy kuva kaljakorista laiturilla, niin tää voi olla sun tavallaan semmonen, että kattokaas, tämmönen highlight löytyy täältä näin. Niin tämmönen, tässä
1: oli
0: siis...
1: niin pitkä selitys, yes, että mä en enää edes muista, en mua ei myöskään kiinnosta, yes, milloin me nyt kisataan.
0: Kyllä. Sitten kun me saadaan tää osi, tänään tää, heti kun me saadaan tunnarit ja muut, sit se alkaa, kyllä mä kerron,
1: niin
0: se kisa alkaa.
1: On,
0: pitää alkaa, koska se on osio.
2: Ja mun kukin
0: on se on osio, niin sit sinun tunnari siinä hommassa. No, niin. Yes.
2: Eli niin, kolme nytte, kun me etitään täältä, tiivistä yhteen lause, yksi lause, mikä ei ole pilkkuja ja pisteitä.
0: Ei tätä voi tiiv 10 minuutissa, niin eihän tää ole hyvä. En mä sanonut missä vaiheessa on hyvä. Kolme kesän sun omaa mielestä semmoista kohokohtaa, mitkä haluat nostaa sieltä esille. Ne voi olla kohokohtia tai ihan, niinku, ihan tota meren pohjia, että se voi olla joku ihan hirveäkin juttu.
2: Mm-hmm.
0: Ja sit jengi pääsee äänestämään, että kenen niiden tarinoiden perusteella, että kenen kesäloma oli sitten oli niinku paras. Tai jollain tavalla niin kuin tykein, voisiko näin sanoa tässä.
2: Hieno
0: ja sitten tässä, sit tässä voi voittaa Lari, pallokrilli.
2: Taas mennä.
0: Voi voittaa pallokrilli.
2: Onko kukaan jutellut sun kanssa koko kesänä? Onko sulla ollut yhtäkään tinne juttu kaveria koko kesänä? Onko sun puoliso vastannut sulle mihinkään tai sun lapset? Tai Tuukka? Joku. Muikku puhuu sulle kerran popeella. Siitäkin on jo pitkään.
0: Ei, hys. Mun saattaa olla, että se on yksi mun highlightsista.
1: Mä mietin just, että miksi mulla oli... Nyt oli kyllä hyvä kesä. Oli sika hauska juttu kaikkea. Mä en ole nähnyt kumpaakaan teistä sekuntiikaa. Ei harmita yhtään. Ei harmita yhtään.
2: No on mä nyt kivempi kuin toi.
0: Ikävähän tunnelma näistä tulee, mutta niin kuin sanoin, ne ei tarvi olla semmoisia varsinaisia
2: highlightseja.
0: Tapahtumia, eikö nämä itse asiassa tapahtumia kesältä vaan, ei tarvi olla mitään highlightseja.
1: Koska, mutta nyt tämä on niin semmoista veitsen kääntämistä haavassa.
2: Niin?
1: Muistellaan kaikkia hyviä juttuja, koska tämä Juuso, tämä on paska.
0: Ja niin, tämä on. Ja tämä aamu lypsy, huomenna.
3: Suomi Pop Top 10 -lista is back. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: kautta.
1: Älä kuuntele mökkinaapurin moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ehittäis molempiin.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Kesäkisa tai ei. Eli jokainen meistä on valinnut kolme highlightsia omalta kesälomaltaan kameran rullan perusteella. Jokainen pääsee vuorollaan kertomaan tarinat nyt sitten, ja sen jälkeen te hyvät lypsät äänestätte siitä, että kenen kesäloma oli jollain tavalla teidän mielestä sykähdyttäviin. Niin tosta se lähtee. Mä menen ekana ladulle, koska mä tätä ehdotin, niin ehkä se on oikein, että mä joudun aloittaa. Aha.
0: Kesä, kisa. Tai ei.
1: Siihen pystyi muikkuun. Tunti ollut aikaa.
2: Laitapa vielä kerran. Tiedättekö, mikä mulla tulee? Laitas vielä kerran.
1: Mä voin laittaa sitä.
0: Kesä, kisa. Tai ei.
2: Tämä on varsinkin tosta. Tai ei. No. Niin mulla tulee mieleen Sakarin villapaitapeli. Pue Sakarille villapaita. Hi, kutittaa. Voitit pelin. No, tiedättekö te, mikä peli
3: tulee? Tiedän, Sakarin villapaitapeli.
2: Eikö sä Juuso tiedä Sakarin villapaitakelaa?
1: Ei mitään haju.
2: Mutta muistat sinne koulubussipelin?
3: Joo, mutta se oli vähän törkeä. Sakarin villapaitapeli menee vielä läpi, jätetään siihen.
1: Joo, ja mä oon tässä ehkä vanhempana valtiopäämiehenä ulkona tästä. Ja tää vähän johdattaa meidät myös mun kesälomaan, koska sitähän elettiin niin kuin tämmöisessä lapsiperhe-meiningeissä. Lähdetään liikenteeseen meikäläisen highlightsista. Mä lähden tämmöisellä vähän niin kuin biisillä liikenteeseen tosta.

0: Tiettästi mikä biisi tää on?
1: Ei kuulostaa tekoälyn tekemältä.
2: Okay. Joku Raappana, joku Espanja Blessaa, en
0: tiedä. Raappanahan voisi olla. Biisi on kyllä nimeltään Espanja Blessaa, mutta tää on niin löytyy Spotifysta, nousi itse asiassa ihan tuossa viime viikolla niin top 50 sinne. En tiedä millä siellä on tällä hetkellä, mutta Robbe Boy on artisti ja sen taustalla on siis tubettaja nimeltään Robbe. Ja miten tää liittyy mun kesälomaan, niin sillä tavalla. En ollut siis Espanjassa, mutta...
1: Sorry.
2: Alko pelaa.
0: Sä voit pelata sitä samalla, ei se mikään ongelma. Mutta siis mä olin, kuulkaa, miettikää, mä olin tubettaja Robben keikalla.
2: Onko siltä yksi biisi? Se ei kauan kestä.
0: Silloin tää, ja kiitos uploadeista. Mutta Tuukka, mä luulen, että sä vähän vielä, mä saan sulta isommat uploadin mittaan, tiedätkö sä mitä? Tässä kesälomalla nousi tämmönen, me oltiin siinä mökillä, niin sitten nousi tämmönen keskustelu, että
1: Robbe.
0: Mun pojan niin suurin fanituksen kohde on Robbe. Robbe, joka tekee Minecraft-videoita, eli Mine-videoita, kaikennäköisiä muitakin hauskoja videoita. Mm. Hän on siinä siskon poikansa kanssa usein mukana, tämmönen kassu, tämmönen pikkujäbäni niin on niissä messissä. Ja Robbe on niin kuin, se on niin kuin kuningas ja kurko.
1: Okei. Mä en ole tämmöstä Robbesta kuullutkaan. Näyttää aika nuorelta minäkään. Pojalta.
0: On nuori, se oli 23-vuotias on tällä hetkellä, joo. No mutta Robbe tekee videoita ja niitä on katsottu. Ja sitten oli semmoinen tilanne, että poikani äiti, niin hän oli sitten, mä kuuntelin tämmöistä keskustelua siellä mökillä, että kun Robbella on keikka, että voisiko hän joskus päästä sinne, niin äiti, mun mielestä se meni näin, äiti lupasi, että voi mennä Robben keikalle. Sitten me tultiin takaisin sieltä mökiltä ja mä aloin itse niin kuin katselemaan, että kukas tämä Robbe on ja katsoin, että hänellä on siis tämmöinen 10 vuotta.

0: 20-vuotisjuhlakiertue, 23-vuotiailla kaverille aloittanut nuorena. Ja sitten mä vaan sanoin, että tää ei varmaan, että hän ei varmaan keikkaile kauhean aktiivisesti, että nyt pitäisi sitten olla, että täällä on itse asiassa Espoossa tää seuraava niin kuin 3 päivän päästä. Mm. Mut sitten puolisoni ilmoitti, että joo, no vie sä hänet sinne. Mä, miten tää tällä ei käänty? Että sä oot luvannut, sä oot koko ajan puhunut, että sä viet jossain vaiheessa Roppen keikka. Ei, kun hän on lähes käymään tuossa, mä menen näin Vierumäelle ton toisen lapsen kanssa. Nyt meillä on kato sovittu tämmönen näin. Sitten mä jäin sen kanssa, että okei, Robben keikka, vitsi saaks sinne lippuja ja muuta. Sai lippuja. Sitten mä ajattelin, että kyllä nyt niin kuin mun täytyy tää homma hoitaa. Ja ostin liput, 21,90 kappale. Painettiin Espooseen sinne areenalle. Ja miksi tästä tuli mulle niin kuin highlight? Tässä on kaksi syytä. No. Toinen on Antti juttu ja toinen on oikeasti iloinen juttu. Antti juttu oli se, että siellä oli aika paljon pieniä lapsia sillä keikalla, niin kuin voitte kuvitella. Sitten siellä oli lava, joka oli ehkä metrin korkea, ja siellä ei ollut mitään paikkoja, siellä ei ollut mitään niin kuin istumapaikkoja. Ja se tarkoitti sitä, että kun pienimestari ei ole vielä mikään kauhean pitkä poika,
1: hartioille.
0: Niin hartioille 1,5 tuntia.
1: Oho.
0: 1,5 tuntia hartioille. Joo. Mä jouduin siis ottaa itselleni kiropraktikon rakastajattari.
1: Oliko järkkäreille ok, että pitää hartioilla?
0: Ei tullut kukaan sanoa, kun mentiin taaemmas, kato sinne. Mä varmistin, että kukaan ei ole meidän takana. Mä menin siis ihan sinne taakse.
2: Okay,
0: mutta siis semmonen niska jumi sen jälkeen, siis aivan karse ja selkä ihan siis soirona.
2: Ja sanoit siis, että ihan joku areena. Hän vetää jonkun areena.
0: Se oli se Espoon tämmönen, mikä se on se uusi siellä semmonen areena. Ja areena oli siellä siis tosi paljon jengi. Mitä mä nyt heittäisin? Mä heitän sillä, että... Ei nyt varmaan ihan 1000, mutta satoja. Joku Jyväskylällä on loppuun myyty ja muuta. Mutta sitten, miksi tämä on highlightsi, niin mä näytän teille, mä en tätä kuvaa laita nyt luonnollista syystä jakoon, mutta kattokaa tätä kaveria tässä, kun hän pääsi, siellä pääsi, oli kuitenkin hei meet and greetti ihan kaikille.
2: Ja.
0: Niin siellä pääsi nimmarikortti hakemaan, niin jos katsotte tässä kaveria, joka on päässyt ottamaan sinne kuvaa porukan kanssa, niin kyllä se niinku...
1: On polleena.
0: Ja oli, voin sanoa, että kyllä jännitti, mutta oli hienoa. Mä kysyin vielä, mä sanoin sen jälkeen, että huomasit, että hienosti vastasit, kun kysyttiin nimet ja kaikki, mitä kuuluu ja muuta, niin pienimestari sanoi, että mulla oli nyt ihan tyhjää, mä en muista yhtään, mitä sinä sanoi ja kukaan sanoi. Niin se oli aika hieno niin todistaa vierestä sitä juttua siinä. Niin sen takia tämä on mulla highlights.
2: On merkittävä. On merkittävä.
0: Sitten kaksi muuta nostoa. Toinen liittyy kans lapsiin. Mä luulen, Tuukka, että tätä sä pystyt myös arvostamaan vanhana nostalgikkona. Mä nostan mun highlightseihin sen, että kun me oltiin siellä mökillä, niin opetin molemmille lapsille, että miten sillä virvelillä niin sitä lippaa heitetään.
1: Okay.
0: Se oli aika niin kuin kans semmonen, että se jotenkin siinä laiturin päässä, kun nököttää ja sitten se alkaa ne lapset sillä huitoon sillä virvelillä. Ja se on totta kai, se on vähän kiinni pohkeessa ja korvassa ja kaislassa ja kaikessa
1: on
0: muussa.
1: Tunnelma.
0: Mutta siinä on, niin kuin, siitä jää mulle niin kuin tosi hyvä tunnelma. Siinä kävi tosin sit sillä tavalla, että me heiteltiin viikon verran, varsinkin tämä poikani innostui siitä tosi paljon, niin se nakkeli siinä viikon verran sitä lippaa siitä, ei kalan kalaa.
1: Ah.
0: Sitten mä lähdin viimeisenä iltana, kun me oltiin sen pojan kanssa käyty siinä vähän soutelee ja yritetty ihan sieltä niin kuin joka puolelta. Mm. Sitten mä otin sen hänen siskonsa mukaan viimeisenä iltana siinä, niin se veti sieltä pari särkeä, aivan hemmetin iso ahvenen sieltä.
1: Kato vaan.
0: Mato-ongella tosin sitten. Että se
1: joo,
0: oli
1: mä olin meinasin just sanoa, että sillä virvelillä nyt siinä vaan pitää käydä iso hillo, että tulee, mutta sillä mato-ongellahan saa aina.
0: Niin saa.
1: Jotain.
0: Niin saa. Ja se virhe mä tein ja nyt mä tajusin, että se täytyy niin kuin mato-ongella jatkaa, mutta oikeasti tässäkin Pixo didn't happen, niin mä tosta näytän teille, niin siinä se on nyt sitten. No siinä taitaa olla särkikuvassa, mutta siinä on kuitenkin niin kuin onnellinen kalastaja siinä mukana.
1: Hyvä meininki, niin mutta on. Näytäpä vielä kuvaa. Joo.
0: Joo.
1: Joo.
0: Siinä se
1: kuva.
0: Siinä se on. Ja sitten viimeinen, tai eli kolmas.
1: Mutta oliko sama kuin siinä Hesarin jutussa, että kuvaa varten niin otettiin pois?
0: Mm. Liivit, totta joo. Kai. Siis pitää, koska se on ilmeisesti joku tämmöinen trendi juttu.
1: Joo.
0: Ja mä laitoin sen Facebookin lastensuojeluilmoituspalstalle.
1: Hyvä.
0: Niin tämän kuvan tässä näin.
1: Joo.
0: Joo, ja sitten sitten kolmas highlightsi liittyy kaikille meille tuttuun kaveriin, mitä Juuso Muikkuu. Me oltiin siellä Suomipop-festareilla ja mä nostan sen takia, kun mä tuon tätä meidän kuvavirtaa täällä, niin täällä on Musta ja Muikusta muutamia otoksia sieltä ja erilaisia videoita. Se onkin itse asiassa ainut juttu, mistä mä oon jotain niin kuin tässä Instagramiin laittanut tämän loman aikana.
1: Mä näin Juuso vartin niiden festareiden aikaa. Se kävi tyhjentää mun yhden karaokehuoneen sieltä ja sitten teki katoamistempun. Tämä Juuso tässä.
0: Mutta me heitettiin myös dartsikisaan. Mä hävisin sulla vähän rahaa dartsissa.
1: Niin olikin muuta, totta.
0: ja taisi hävitä myös mopomikolle rahaa siinä. Se oli virheliike toisen festareiden toisena päivänä alkaa haittaa. Kävitse kostaa
2: hakemaan ne juomat sieltä kopista.
0: No sitä mä en muista, miten siinä kävi. Mutta Muikun kanssa vietin siellä niinku vähän enemmän sitä aikaa, tai minkä ehdin. Muikkuhan teki myös katoamistemppuja. Niin mun, siis tää on myös tämmönen vähän anti-highlights, mutta tää on mulle lämmin muisto Juuso Muikusta. Me ollaan siis ensinnäkin siinä ensin vietetty kivaa päivää, varsinkin niinku kakkospäivää sillä, että me palloiltiin siinä Jyväskylän keskustassa ja sitten me keksittiin, että me lähdetään tämmöisen Miksu-nimisen kaverin, niin tämmöisen pyörätaksin kyytiin.
1: Tämä Miksu on elävä legenda.
0: Niin on, ja hän on ehkä tälläkin hetkellä kuulolla. Niin me hypättiin Miksun kyytiin siinä, me käytiin hakemassa Alkosta tämmöinen persikanmakuinen juoma siitä. Semmoinen. Ja sitten se oli, meillä oli jotenkin noussut siinä niin hyvä fiilis, me sanottiin Miksulle, puolen tunnin jälkeen, että ajas uudestaan tuohon Alkolle, me otettiin seuraavan makuinen juoma sieltä.
1: Okay.
0: Ja siitä se lähti sitten kirjoittaa. Mm? Mutta mun huippuhetki on se, että kun Muikkuhan ei päätynyt sinne kapakkiin, missä oli nämä karaokehuoneet ja muuta, niin ei alkuunkaan. Mutta kun mä raahustan sieltä 3-4 aikaan kohti hotellia väsyneenä, onnellisena tamppaajana, niin mietin, että voisi käydä jotain safkaa ehkä vielä tässä hakemassa, niin mä näen siinä semmoisen hyvin semmoisen niin kuin syyhkyn hahmon siinä hotellin edustalla, ja sitten mä katson zoomaan tarkemmin, se on Juuso Muikku. Ja hän on siinä, ja Juuso Muikku sanoo mulle, kello on 4 yöllä, mä tilasin Voltista kebappia tuosta kulman takaa, mä oon nyt ollut 1,5 tuntia tässä pihalla, ja ei ole kebappia kuulunut.
2: Ei tule mitään.
0: Mä sanoin sille, että no sulla on ikävä tilanne, mutta kai sä otteletko vielä? Hän oottelee vielä. Sitten mä lähdin käymään itse jossain hampurilaisravintolassa. Kävin syömässä, tulin takaisin. Siis se on edelleen se ukko siinä pihalla ottamassa sitä yhtä kebappia siinä. Niin Juuso Muikku ilman kebappia Jyväskylän yössä siinä, siis aivan toipilaana, niin se on piirtynyt mun verkkokalvoille. Ja se on, niin kuin, se on ehdottomasti mun tämän kesän. Se on itse asiassa ehkä se ykkönen. Kaikkien näiden lasten virvelöintiopetusta ja muiden niin kuin sijaan nostan sen ykköseksi, että se oli niin kuin, se oli parasta. Jos näitte mut ja Muikun popeilla, niin kiva juttu, kyllä siellä hellouta heitettiin ja muuta, niin meillä oli niin kuin hyvä reissu siellä ehdottomasti. En tiedä, nostatko sä Tuukka Suomipop-festivaalit jotenkin sun top kolmoseen, että onko sun tapat, sulla ei ollut siellä mitään sellaista. Selvä juttu, koska te pääsitte, tässä oli nämä mun.
1: Mutta mä näin kyllä Juuso Muikkuu siellä festareen sen verran, että me käytiin mun hotellihuoneessa hakemaan joku huppari tai jotain, ja apulanta veteli siellä viimeisiä ja justiinsa pääesiintyjä kuitenkin koko festareille.
2: Niin
1: kyllä mä tunnin joudun kuuntelemaan Juuso Muikkuu uutta levyä siellä hotellihuoneessa. Hei, kuuntele tää on hyvä. Tää on joku Ukraina-biisi, kuuntele tää me ollaan miksattu hienosti.
0: No, heillä on ollut levyjulkkarit.
1: Mä voin kuunnella noin myös, vaikka huomenna voisin myös kuunnella, mutta kuunneltiin siinä joti pari kappi tyhjäksi. Eipä siinä mitään, on ne uudesta levystä
0: no,
1: vielä.
0: No se on näin. Ei mitään, se upea kokonaisuushan se on. Pitkä kuin nälkä vuosi, mutta upea kokonaisuus.
3: Radio Suomi Popin aamu.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Mulla tuli tosi paha mieli, kun me oltiin tuolla, oliko Leppävedellä vai Leppävirralla kalalla. Ja siellä oli semmoinen erittäin mukava kalaopas ja näin. Ja minä olin ensimmäinen, joka siitä koko veneestä sai kalan, vaikka sillä oli kaikkia poikiakin. Niin hän lähetti mulle sitten jälkeenpäin, niin kaikki muut sai sellaiset niin kuin noi koukut, missä lukee se ongen koukut. Siis vieheet, missä niin lukee oma nimi. Mä sain sitten semmoisen avaimen perään, että mä satutan mun sormiin.
2: Noniin.
1: Ja mä olin ainut, joka siellä sai tosiaan sitä kalaa.
2: Mä nostan vielä täältä. Hei, mä nostan nyt vielä.
3: Otetaan noin suolaan. Meni... Tinni oli myös kuulemma oman kaveriporukkaansa darts-mestari. Me käytiin niin, kissaristiaskiertoilla heittelee Jykälässä, niin...
1: Ihan ei se nyt oo siitä yhdessä. Niin. Oli huono päivä, huono ja tuuri ja mä olin selvin päin.
3: Siellä ei tapahtunut siellä mitään.
1: Ei siellä tapahtunut
3: kaikille, jotka ei ollut paikalla, jotka ei ole kuullut, niin siellä ei tapahtunut.
1: Sä voit kysyä keneltä tahansa, joka siellä Karkkilassa osallistui sen kilpailuun.
2: Mutta
1: siis tossahan mä alensin tuukkanut itseäni tässä tarinassa, että mulle lähdetään avaimenperä. Mulla harmitti. Mä en varmaan sillä avaimenperällä ihan hirveästi mitään kaloja saa.
2: Yrittää ohjata keskustelun pois siitä dartsista, mutta tossa on vähän sama.
1: Se on ihan eri asia.
2: Minkä sä Tuukka sanoit tuossa kalastuksessa, että sehän on päivästä ja vedestä ja vähän niin kuin siitä ympäristöstä kiinni.
1: Joo, mutta sä et varmaan
2: avaimen
1: perään saa kalaa.
2: Jos sä oot dartskisassa, missä jengi heittelee tiedätkö, niin kuin taaksepäin tikkaa, niin totta kai sinä pärjät.
1: Jat, mikä disrespect.
3: Mä näin, ketä vastaan Tino oli voittanut välierä, niin silloin oli siis opaskoira.
1: Nyt on siis todella ikävä. Siis tämän...
2: Joo, toi on ikävää. Ei, se on, ei voi mennä näkövammaisten dartskisaan tolla tavalla, kun on kuitenkin ihan... Sä just sanoit, että sulla on aukan näkö. Toi on niin kuin törkeä.
3: No niin, laita nyt se biisi.
0: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Se olisi Tuukka Teikäläisen vuoro sitten tässä viimeisenä, niin laitetaan oma käyntiin.
2: Kesän kisa. Tai ei.
3: Joo, mä aloitan nyt näillä kunniamaininnoilla ensin.
1: Joo. Aivan.
3: Itse asiassa yksi tärkeimmistä jutusta, mitä mun piti muistaa tänä aamuna, niin kiekko golf Virroilla.
1: Joo.
3: Joka toinen vuosi järjestetään, Late Marjamäki sen järjestää, ja siellä kerätään rahaa sitten paikallisille kiekkokarhuille, että siellä saa sitten lapset niin ilmaiset luistelukoulut aina pariksi vuodeksi niillä rahoilla,
1: no,
3: mitä siellä kevätään.
1: Hyvä kuvio. Niin,
3: joo, se on hyvä kuvio, ja hauskaa oli taas pelata siellä, ja nyt vaan mä haluun muistaa mainita ja lähettää terveiset Eino Kädille, joka on mua nyt 2 viime vuotta siellä kädännyt.
1: Okei.
3: Okay. Tämmönen oikein siis sympaattinen, hyväkäytöksinen nuori mies. Tuntee kentän kuin omat taskunsa.
1: Joo.
3: Niin, niin oli tänäkin vuonna kädäämässä siellä. Ja ennen kaikkea terveisiä hänelle ja terveisiä myös hänen isosiskolle, joka on meidän kova kuulijamme. Niin onko Aino-Kaisalle vaan myöskin terveisiä. Eino on meidän miehiä.
1: Onko Eino kädinä semmoinen, että pitääkö vähän sulla niinku jalat maassa, kun useinhan golfarilla on se ongelma tämmöisellä niinku amatöörillä, että lähtee niinku, että niitä sankarilyöntejä haetaan koko ajan, niin toppuutteleeko Eino vai antaako hän sun hakee niitä niinku?
3: Antaa hakea sankarilyöntejä.
1: No niin,
3: muistele mua, että Srixoni ei maksanut Tuukka sulle siitä, että sä lähdet pelaamaan safety. Niin kyllä me lähdetään. Me nähdään tuossa rako, me lähdetään lyömään tuohon rako. Ja sitten hän myös,
1: hyvä.
3: Sitten mä viimeisellä väällä, ennen kuin hän piti lähteä sitten yleisurheilukisoihin 9 jälkeen, niin

0: hän löi sitten meidän kanssa myös. Hän olikin meistä paras golfaaja.
1: No,
2: mikä ikäisestä ihmisestä puhutaan?
0: Semmoinen 11-vuotias muistaakseni Abattiaralla. Joo,
2: terveisiä.
0: Mutta sen itse asiassa reissun yhteydessä, kun oltiin siellä Virroilla, ja sitten myös toisen reissun yhteydessä, eli poppien jälkeen aina perinteisesti mennään jätkien kanssa Virroille, niin siellä on oltu taas pari kertaa, ja siellä on ollut mukava ihmisen olla, ja naapuri Mika oli taas samaan aikaan mökillä.
1: Vanha merenpohjan skannaaja.
2: Mm. Niin no.
0: Niin sä tiedät, että jos naapurin Mika on mökillä, niin silloinhan me mennään kalaan.
2: Tehtiin
0: muutamat eri reissut, niin mä näytän teille vaan tommosen kuvan.
1: Oi, siellä on ihan saatu ruokaa pöytään sitten. Onko se ahventa vai
0: toi
1: mitä?
0: Toi on kuuvelia.
2: Kuuvelia on hyvä.
0: Kuuvettia.
1: Ai. Tuosta tulee hyvä fiilis, mutta haluan nyt vielä tähdentää, Tuukka, että nämä molemmat hienot nostot, mutta nämä ei ole mukana.
0: Kuuvetti on kesän kohdassa.
1: Okei, no niin.
2: Saiko sä itse sitä kuuvettia sieltä vai saiko Mika?
0: Mika sai, minäkin sain, ja Mikkokin sai, ja Peltsikin sai. Kaikki saatiin. Joo, iso, ja tossa on iso, mikä tuli.
1: Millä se
0: toi
1: tuli?
0: Muistaakseni, ne tuli jigaamalla.
1: Okei.
0: Okay. Toi muistaakseni, toi oli niin jo iso, että ei ole enää hyvän makuinen, niin päästettiin pois. Okay.
1: Kysymys nopeasti, kun mullakin oli kalastamista tässä mun, että meidän perheessä on kanssa nyt vähän innostuttu noi lapset tosta touhusta. Tosta jigaamista kysyn vielä, onko se sitä nypytystä sieltä pohjasta, se jigaamishomma?
0: Joo.
1: Lasketaan ja sitten vähän nyppästään sieltä. Ja...
0: Joo, no niin kuin mä oon sanonut aikaisemminkin, että meillä on tää live-kaikuluotain, tai Mikalla oli myös uusi vene. Hieno uusi vene, minkä hän oli itse duunannut. Niin sehän on vähän semmoista, niin kuin mä, ennen kuin mä sitä olin harrastanut, niin. Mä sille, että toi on huijaus, niin mä oon sille, että toi on ihan jees.
1: Joo, kuhvettia
2: pöydässä.
0: Sä näet siinä live-kaikuluotaimessa, kun se sun jiki lähtee sinne veteen ja tippuu pohjaan, ja sit sä näet, että tuolla on kaloja, sit se rullataan siihen kohdalle, annetaan valahtaa, ja sit aletaan vetää siinä edessä. Niin sitä se on.
1: Hyvä kohokohta, koska toi mä pian arvostan tätä myös, tämähän on semmoinen, aika niin kuin perustavalla, mutta tosta se muodostuu ne highlightsit, koska tossa mä veikkaan, että toi saattaa olla jopa se, mistä on tullut paras fiilis koko kesänä, vaikka mä tiedän, Tuukka, että sä oot ollut kaikki näköisissä hienoissa jutuissa mukaan.
2: Mutta Virroilla Suomi-maisema kalalla voi tehdä, mä tykkään.
1: Kuhvetti on siellä listalla, joo. Selvä peli.
0: Listalla. Sitten mä laitan listalle, tää on itse asiassa mun koko kesän kohokohta.
1: Okei.
0: Okay. Mä annan tässä nyt ensimmäisen tämmöisen niin kuin tietäjät tietää jutun, niin mä laitan tämmöisen biisin tähän, niin tietäjät tietää, mistä on kyse, jos on tämmöinen musiikki.
1: Kuka tästä pelistä tätä lanitustouhua?
0: Mä oon nähdä nopeasti vaan tuleeks yhteen viestiä WhatsAppiin, koska tää on todella niis. Pitää olla ollut samassa paikassa, samassa jutussa, että tietää.
1: Liittyykö pelimaailmaan mitenkään?
0: Ei liity pelimaailmaan millään tavalla. Tää on semmonen niinku pre-music.
1: Pre-music?
0: Joo. No sitten kun tää pre-music on pari
2: tietää. Onks tää liittyy johonkin Taylor Swiftillä on se tietty yksi semmonen kappale, mikä lähtee soimaan ennen kuin sen keikka alkaa?
0: Ei, mutta oot sä nyt silleen semihajulla, koska sit kun toi loppuu, niin sit alkaa tää. Where's all my soul sisters? Let me hear ya

0: Kattelen tässä piuhoja.
1: Aivan.
0: Varmaan tää Moulin Rouge on tässä niin sanotusti tämä taikasana.
2: Aivan sairaan hieno.
1: Onko?
2: Show. Siis me oltiin mutsin, ja sä näytät tolla tavalla noin, mut siis, ja mä tiesin, kun mä sanoin jollekin mun kaverille siitä, että mä en pysty teille tätä selittämään ilman, että mä kuulostan ihan full gayltä. Mut se oli aivan sairaan hieno esitys.
1: Selitä.
0: Siis kyllä musikaalit on, kun
2: ne on hieno. Mun oli mulle sanonut monesti, että kun menette sinne Lontooseen, sit sun on pakko päästä sinne musikaaliin. Mä sanoin, että kun en mä oo mikään musikaalityyppi, kun en mä välttämättä, kun en mä tiedä niitä kaikkia biisejä, bla bla bla bla.
1: Ja.
2: Se oli aivan sairaan hieno. Ja sitten, mikä tässä nyt oli hyvää, niin tässä oli kaikkea Rihannaa, Adelea.
1: Ah, niin se on niinku tän päivän.
2: Niin, siellä oli niinku ne biisit oli niinku uusittu kaikki.
0: Ah,
2: se,
0: okay.
2: Se, ne oli niinku ihan silleen niinku hittibiisejä, mitä ne veti siellä.
0: Joo.
2: Ja siis sikataitavia laulajia, sikataitavia näyttelijöitä, sikataitavia tanssijoita.
1: Joo.
2: Niinku aivan mega. Niin, siis Lontoossa käytiin mun pikkusisko ja äidin kanssa, kun se oli niinku äidin 60-vuotis tämmönen juhlareissu.
0: Joo.
2: Niin oli aivan wow. Kipeä. Suosittelen, jos niin kun sinne päin on matka, niin kannattaa. Ilmeisesti Suomessakin tää pyöritään Moulin Rouge -musikaali.
1: Mm.
2: En varmaan ihan saman levelin loo, enkä mä voi nyt varmaan sen jälkeen enää mennä sitä katsoa tänne Suomeen,
0: niin.
2: Jos se tunnu sit samalta. Mutta se oli sairas.
1: Se oli hieno täällä Suomessakin, että mä oon kuullut nimenomaan.
0: Ja toi on se juttu, koska silloin kun mä kävin Lontoossa, en ole muutaman kerran käynyt, niin silloin me käytiin kattoon toi Leijonakuningas -musikaali ja se oli hieno ja sitten mä ihastuin siihen, kun siellä sai siis siellä niin kuin sai ostaa siis prenkkoa sinne ja se kaikki toimii.
2: Joo, mutta siinä, eikö siinä niin, että Leijonakuningaskin on niitä Leijonakuningasbiisejä,
1: että
2: siinä ei ole niinku muuta.
0: Niin
2: koska tässä oli niinku kaikkea.
0: Sanoinko mä, että siellä sai prenkkuu siihen?
2: Niin
0: mä ihan muistan niitä biisejä

0: tästä crème-bylästä.
1: Tolta.
0: Käytin semmoisessa ranskalaisessa ravintolassa kuin Bob Ricard. Aivan tosi hyvä.
1: Teillä on ollut tämmöinen ranskalaisteemainen Lontoon reissu.
2: Ai ja kivat tuota synttärijuhlat äidille siinä sitten.
0: Joo, ja sitten viimeisimpänä, tämä nyt ei ole, siis oli niin hauska kesä, niin hauska juttu, että oli vaikea valita.
1: Joo.
0: Niin kuin kotisuomestakin löytyi tosi hyviä juttuja, paljonkin. Mutta mä joudun nostaa viimeisenä, tämä ei nyt ollut välttämättä se niin kuin mega highlightin, mutta tässä oli niin kuin tapahtumia tässä niin kuin yhdessä päivässä.
2: Okei.
0: Niin tähän taas vihjen musiikki kuulostaa tältä.

0: päässyt kuuntelemaan Amerikan musiikkia.
1: Oliko Tukholma kaupunki?
2: Ei ollut,
1: Oli Göteborg.
2: Joo, sinne lähdettiin jätkien kanssa katsomaan Luke Combs-nimistä artistia, tämmöistä country-miestä, joka on meidän kaikkien suosikki. Ja oli hieno keikka. Oli hieno keikka. Ennen keikkaa, mä kerron vähän fiistatussa järjestyksessä tänne. Mutta käytiin muun muassa niin, ootteko käynyt Göteborgissa koskaan?
0: En kyllä muista käyneet suoraan sanottuna. Että...
2: Sieltä löytyy muun muassa tämmönen huvipuisto kuin Liseberg.
0: Aha.
2: Käytiin jätkien kanssa siellä syömässä, juomassa ja sit yhdessä laitteessa.
1: Oliko hyvä?
2: Katsottiin sieltä, että mikä on niinku tämän paikan paras laite.
0: Joo.
2: En muista laitteen nimeä, mutta joku Hiluxi se oli.
0: Onko paras yhtä kuin... No Hiluxi on työväline, mutta toi niin, onko se paras yhtä kuin hurjin?
2: Joo, kyllä. Ja sit käytiin ostaa laiteliput ja sit käytiin ajaa yksi rundi sitä ja sit lähdettiin valus sinne Ulleville. Ja keikka oli erinomainen, ei mitään vikaa. Mä voin laittaa, että tossa meillä oli tämmönen... ilta jatkuu siitä sitten, minne jatkuu, mutta meillä on tommonen WhatsApp-ryhmä oli myöskin, niin sä voit Juuso lukea sieltä. Me oltiin siinä samassa pöydässä katsomaan. Mä muistan, että Ranska-Paraguay-peli katsottiin screeniltä ja kaikki istuu samassa pöydässä, mutta Ritsa kuitenkin halusi tehdä, minkä halusi tehdä Juuso?
0: Tämmöisen yhtäkkisen kysely.
2: Ja mitkä on vaihtoehdot kyselyssä?
0: Tässä on useampi vaihtoehto, että mä käyn näin läpi järjestyksessä. Yhtäkkinen kysely on tullut ja siellä on Göteborgin yöhön, taksi himaan, soitetaan Heselle. Pera does not like Ryan O'Connor ja tukele pöllöt, juokaa ittene mukaviksi. Hyviä erikoisia vaihtoehtoja.
2: Mitkä on saanut eniten kannatusta?
0: No, täällä on tullut tasapeli. Eniten ääniä on saanut vaihtoehdot. Pera does not like Ryan O'Connor ja sitten tukele pöllöt, niin kumpaa tässä nyt sitten on mahdollisesti päädytty näistä vaihtoehdoista?
2: Se ei varmaan kumpaakaan. Siellä ei mennyt niinku mitenkään mega myöhään vaan.
0: Haluan myös nostaa tässä näin Ritsa ihan selkeällä ruotsin kielillä on tähän johonkin edelliseen viestiin. Mä en tiedä yhtään mihin tää liittyy, mutta kirjoittanut kun ne Hardebra Takso Mykke Trevlit Vekkos. Että siellä on ollut kaverit on ollut kyllä kansainvälisellä tuulella.
2: Joo, oli hyvä mieli, mutta mikä jäi tosta reissusta mieleen, niin meillä oli hommattu, mä olin hommannut meille tämmösen Airbnbn.
0: Joo.
2: Ja niin se oli niinku ainoa, minkä mä löysin siitä niinku semiläheltä, mihin mahtuu 7 sällii sit mukaan. Ja ennakkoajatuksena oli silleen, että vähän tämmönen tunnelmallisempi. Se oli, tämän nimi oli Swedish Dreamhouse Sauna and Fire. Ja ennakkotietona oli sen verran, että persoonallinen on majoittaja. Saattaa hyvin todennäköisesti kuulua vähemmistöön. Ja tämä on tärkeä tieto jatkon kannalta, kun mä kerron kohta, minkälaista viestinvaihtoa meille tuli. Mutta Tommi tuli meitä vastaan sinne. Ja ilmeisesti Airbnb tekee sillä tavalla, että se on ihan sama, millä kielellä mä kirjoitan sinne. Niin oletusasetus on se siellä, että se kääntää sen kaverin omalle kielelle, joka sen viestin vastaanottaa.
1: Joo.
2: Niin kun mä avasin sitten, tai hän avasi meille sen oven, kun me tultiin siihen. Mitä mä nyt valehtelisin teille, varmaan 70 käyvä oli Tommi.
0: Vanhempi herras.
2: Joo, niin alkoi paiskoa heti ruotsiin siihen ja mä olin sitten hänelle sanoin silleen, että jaakaan inte som mykket allsvenska. Ja sitten vaihdettiin englanniksi siitä ja hän oli vähän ihmeessä, että miten voi olla, kun me ollaan pitkät pätkät juteltu aikaisemmin ruotsiksi.
0: Niin.
2: Onko todella sun kielitaito näin vajavainen?
0: Niin.
2: Sitten kun se kieli löytyi, niin hän tuli siis avaa ovea ja hän oli saman tien niin kuin lentopallo kädessä.
0: Mm?
2: Ja sitten hän sanoi meille silleen, että te voitte pelaa lentopalloa. No, ihan varmasti voidaan, mutta meillä on pikkusen kiire keikalle, niin me voitaisiin käydä suihkus ja lähteä menemään. Ja sitten hän oli silleen, että vitosen hän voisi vielä ottaa, että hän siivoo vielä tätä kämppää tässä näin. Mutta ok, vitonen ok. No sitten hän otti meidät sinne sisään ja koko ajan me hänelle yritettiin indikoida silleen, että meillä on vähän kiire. Mm. Että tää on sikahieno tää sun kämppä tässä ja täällä on tosi hyvä tunne. Meillä on vähän kiire, että me voitaisiin jatkaa sinne keikalle. Mm. Hän ei oikein

0: ottanut sitä niin kuin meidän tätä sanatonta viestintää niin vastaan ja sanallistakin viestintää vastaan, koska hän sitten alkoi meille esittele sitä kämppää ja kertoo aika paljon tarinaa, koska tämä hänen Swedish Dreamhouse Sauna and Fire niin pyörii aika paljon tämmöisen henkilön, hänen autistisen veljensä ympärillä.
1: Okay.
0: Se oli niin kuin se brändi. Sitten me kysyttiin, että hän alkoi kertoa tästä veljestä aika paljon. Ja sitten meille selisi myös, että hän on tällä hetkellä, hän ei ole täällä, koska hän on lähtenyt karkuun. Hän oli just ollut kirkossa laulamassa ja jälkeen hän oli ottanut hatkat. Jossain vaiheessa tämä veli sitten soittikin hänelle ja sitten selvisi, että hän on jossain kylillä pyörimässä nyt. No ei siinä mitään, se oli ihan jees. Sitten tämän kaiken lisäksi, niin siinä osa meni sitten yksi pääsi käymään suihkussa, pari meni keittiöön. Ja sitten tämmöinen hetki vaan oli semmoinen, että siinä istuu minä, Iiro ja olisiko ollut Pera tai Kake siinä rivissä näin. Ja sitten siinä on hirveästi soittimia siinä niin kuin olohuoneessa.
1: Niin.
0: Ja sitten hän kertoi, että joo, että hänen veljensä tosissaan soittelee, että kaikki hän osaa myös soittaa. Ja sitten me istutaan siinä rivissä tällä tavalla, kun hän soittaa meille Elviksen Love Me Tenderia siinä. Ja Ritsa tulee käymään kurkkaa tälleen siinä, koska meillä on, niin, meillä on kiire. Meillä on hirveä kiire. Hän kurkkaa siitä keittiöstä tälleen näin, purskahtaa naurun ja menee takas, kun neljä äijää istuu tälleen kyynärpäät sylissä siinä.
1: Kyllä.
0: Love me tender, love me tender.
1: Pyörittelee lentopalloa kädessä.
0: Kyllä, joo.
1: Mutta ei siinä mitään.
0: Joo, se oli hauskaa ja näin. Mutta sitten tämä viimeinen viesti, minkä hän lähetti meille, niin siellä siis tämmöinen palovarotin yöllä pärähti soimaan aivan siis niin kuin todella kovalla äänellä. Minä ja Joonas nukuttiin siellä alakerrassa ja meidän keskustelu siinä yöllä on mennyt varmaan, te jo menikin about näin silleen, mitä vittua, mikä toi on, mikä, me sammuta. Hirveä huuto. Mä laitoin sit kuvan sit hänelle, että tommonen pärähti soimaan. Niin hän laittoi tämmöisen viesti, että vau, pyydän anteeksi. En tiennyt, että se hälyttää, kun akku on tyhjä. Näin ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut. Onneksi te vaikutatte niin kuulelta kavereilta. Toivottavasti uskallette tulla tänne joskus toiste. Kolme erilaista hymiöä. Minulla on muutamia huonoja ideoita. Jos teidän mielestänne ovat hyviä ideoita, voimme toteuttaa ne. Pelata golfia. Meloa kanootilla Sävejällä, 4-5 tunnin melontamatka Jonsereidistä Göteborgin keskustaan. Silloin voitte nähdä Göteborgin vallihaudoista mereltä. Voimme pelata rantavolleita puutarhassa ja paljon muuta, jos haluatte. Kokeilkaa soittaa autistinen veljeni sahalla. Vain typeriä ideoita ja sitten tommonen kieliposkella hymiö. Jotkut saattavat ajatella, että me olemme hulluja, silmänisku. Sanomme yleensä, että olemme healthy. On paljon hauskaa asioita, joita voi keksiä, jos vain uskaltaa, silmänisku. Mukavaa päivänjatkoa, Tommy. Niin se jäi mieleen.
2: Tommy.
0: Se oli mieleenpainuva. Ja me sovittiinkin tuossa, että otetaan Hese mukaan seuraavaan
1: reissuun. Joo, se oikein kaveri tonne. Silloin lentopallosortsit aina valmiina parkkuja.
0: Joo, että siitä tehdään semmoinen niin sanottu pyhinvaelluskohde.
1: Ai terve. Sanoppa vielä Swedish House.
0: Dream Sauna and Fire.
1: Dream Sauna and Fire, joo, koska tää on sun viimeinen kohta nyt tähän kisaan.
3: Radio Suomi Popin aamu.
4: Radio Suomi Pop. Juuso,
3: Tinni ja Toki.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Klik klak.
7: Oletko sinä näppäimistö?
8: Klik klik.
7: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
8: Klik klik klak.
7: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
8: Klik klik klik klik klik.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Klik klik klik.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Hei dude!
12: Heippa!
11: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
12: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja

0: oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
1: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä hänä.
4: Ei ole.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Mm. Se on näin pitkissä parisuhteissa. On imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Niitä on pakko tehdä, että pysyy pesä siistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Karhu!
7: Jore, leiki. Kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Juuri nyt huippukiva tarjoaa liukka.

0: Tallin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Radio Suomi.
2: Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Avani.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta radio suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
3: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
8: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
11: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
12: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
13: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää. Mies,
0: ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarvin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: elinautomotive.fi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top? Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Mietitsä mua?

Suomi-pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi-popilla. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
8: sähkö.fi. No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
13: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
14: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
18: Ei oo muuta tylsä aina.
17: Ei oo.
0: Radio Suomi Pop.
19: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: tippunut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri.
3: Joo, joo.
2: Ehkä mitä tässä lauta?
3: Joku napapir.
2: Tää napapiirin huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
3: Sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin.
0: Mutta niin miksi te laitatte
2: siis
0: sen tolle? Napapiirin
2: laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napapaa.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: No?
9: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
8: Mitä?
9: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
8: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
9: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
12: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Tämä ja muut ikonisimmat Suomi-biisit nyt myös Suplassa. Suomi Pop-klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele.

0: Toista kauniimpaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä
3: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi, ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkäämiittä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Mikä toi oli? Ja taas?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
13: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Sanoit, että tassi on kallis, niin eilen mä laitoin mun Instagramin illasta, koska mä huomasin tai oon huomannut, että jos pidemmän aikaa mut oon vältellyt sinne katsomista, oon vältellyt asian miettimistä. Mulla on siis ihan paskana, täysin palasina noi, mulla on semmonen, ei semmonen arkkupakasti, vaan sellainen pakasti, mikä on pystyssä, mikä varmasti aika monella muullakin.
2: Jääkaappipakasti,
1: niin tota, siitä on ne kaksi ylimmäistä luukkua, ei ne mitkä silleen vedetään pois, vaan ne mitkä aukee silleen ylhäältä alaspäin, niin kuin saranoilla. Niin ne on molemmat silleen 1000 palasina. Koska siihen on käynyt silleen, että kun sieltä ottaa jotain ja sitten sä laitat sen oven siinä kiinni, niin se oikein rasahtaa silleen huolella.
2: Joo, kun sitä muista laittaa sinne,
1: kun sä et
2: ylös.
1: Muista laittaa sitä sinne, just näin. Niin, mä oon nyt sitten vältellyt sitä, koska mä oon pitänyt ne aivan rikkinäiset palaset siellä kahdessa ylimmässä niissä laatikoissa siellä pakkasessa, koska mä oon ajatellut, että mä ostan liimaan ne. Eihän kukaan ikinä, mä tiedän itsekin, että mä en tule koskaan tekemään sitä, mutta ne nyt on ootellut siellä, että mä korjaan ne. Eilen mulla sitten palo kii, koska ne vaan on siinä, ne on kauhean näköiset. Sitten mä ajattelin, että no niin, mä laitan Instagramia, jos joku on tilannut näitä jostain, että mistä voisi saada uusia. Se on kuitenkin tämmöinen pakasti, mitä myydään ihan kaikkialla, kaikissa kaupoissa, se ei mikään spesiaali todellakaan.
2: Pitää tilata netistä varmaan.
1: Niin pitää tilata netistä, mutta se luukku, eli se on sellainen... Ei kauhean iso kokoinenkaan muovin palanen, mikä siihen niin kuin loksautetaan kiinni, että se pysyy siinä kiinni. Mm. Niin mä eilen sitten googlettelin, että mitä ne maksaa, niin arvatkaa paljon maksaa sellainen yksi per kappale.
3: No, mulla on vähän mekymppiä.
2: No mä sanoisin kanssa, että useamman kympin se maksaa.
1: Joo, 35 euroa.
2: Joo, se on
1: plus, yksi sellainen.
2: Plus postikulut siihen sitten päälle, kun netistä tilaat.
1: Joo, ja toi oli vielä joku alennus. Ja sitten selvitin sen hinnan, laitoin senkin tonne mun Instaan, niin mulle tuli siis niin paljon kuvia, mä nauroin oikein ääneen. Jengillä on ihan kauhees kondiksessa ne jokaiset.
2: Ja, mutta se menee
1: on enemmän, niin ne on kaikilla tosiaan rikki. Onko teille ehjänä molemmille?
2: No siis meille meni just toinen niistä. Ihan siis ei ollut kauaa ehtinyt olemaan se, niin siinä kävi sillä, että lapsoseni otti sieltä jäätelöä ja sitten hän laittoi sitä ovea kiinni, kun ei sitä. Ja mulla on itsellä siis käynyt sillä tavalla, mä en ole nyt vielä onnistunut rikkoon, mutta mulla on käynyt useamman kerran se, että mä oon laittamassa sitä kiinni ja niin kuin tiedät, sä ottaa vastaan ja tajuu just viime hetkellä, että oi, älä paina sitä hajalle. Ja itse kanssa, meiltä ei mennyt se luukun kansi hajalle, vaan se sarana, toisen puolen sarana. Mun mielestä senkin hinta oli siis, jota en ole vielä tilannut sitä, koska... Kyllä toi niinku varaosat on välillä, kyllä siinä niinku vähän haisee mun
1: enää
2: välillä.
1: On siis täysin järjettä, mä sain monta kommenttia siihen, että miksi eihän jääkaapissakaan ole sellaisia ovia tai sellaisia luukkuja siinä, mitkä sun pitää avata. Niin sit mä ajattelin vaan, tai toimenkin niin, keräsin ne sirpaleet sieltä kahdesta ylimmästä laatikosta, kun ne muut on sellaisia veto, heitin ne roskiin. Ja mä ajattelin, että jos mun on pakko jotenkin saada sinne jotain, että sieltä ei sieltä kaadu tavarat mun päälle, kun mä avaan sen pakastimen, niin tuli erittäin... Hyvä vinkkiä vaan siitä, että vaikka Klaas Uusso, niillä on semmoisia säilytysrasioita muovisia. Mm. Jengi lähetti kuvia, niillä oli sillai ihanan järjestellyt pakastimet, että ihmisillä on vaikka marjat niissä rasioissa ilman luukkuja.
2: Mikäköhän niillä muuten, onks niillä muuten mitään pointtia sinänsä, kun mä meinasin heti sanoa, että no sittenhän ne tipahtaa, mutta eihän ne tipahda, kun sulla on se ovi niinku kiinni sinne lähtökohtaisesti. Että sä laita niitä sinne myöskään sinne lokeroon sillä, että ne jotenkin niinku valuu alaspäin siellä lokerossa, että onhan ne sielläkin tasaisesti.
1: Mä en ymmärrä, mikä se pointti on, niin vielä vähemmän ymmärrän sitä, että se, jos mä olisin tilannut ne kaksi sellaista luukkuu siihen, mitkä mä avaan niinku kerran kuukaudessa, niin 70. Niin on se kyllä. Jengillä oli kyllä hienosti korjattu ja kaiken maailman jesarivirityksiä ja kaikkia teippijuttuja ja jollain oli jotain kuminauhaa viritetty siihen, että ne palaset pysyy kiinni. Mutta miksi ne pidetään siinä on mun mielestä erittäin relevantti.
2: Täytyy kyllä taas sanoa, että tarkan markan Tiina, niin sehän tässä huvittavaa on, että
1: älä puutu
2: mä ymmärrän,
1: siihen.
2: Että ne on kalliita ja se maksaa 70.
3: Sitten menee sulle yhdellä tilauksella.
2: No näin. Mä laitoin Tiinalle juuri ton viesti.
1: Jos mä häiritseeks, katsonko mä päivittäin sitä pakastinta silleen, aa, onpas tämä nyt, ei ole esteettisesti
2: niin kaunis.
1: 4 valkovenäläistä
2: tuplana tuoppiin. Pari näkäräistä.
3: Kyllä se enemmän on, Tinni, sun elämässä se pakastin ja ne loukut, kuin ne valkovenäläiset.
2: No itse asiassa. En tiedä.
3: No, ne yhdet valkovenäläiset, mitä saat siinä 70.
1: Jos mulla tulee vaikka kavereet, mulla on kylää, niin esitteleks mä, että miltä näyttää mun pakastin
3: sisällä? Ei, mutta selkeästi joka kerta, kun sä avaat sen, niin sua ärsyttää.
1: Mua ärsytti sen nyt, koska ne oli kaikki ne rikkinäiset sua siinä.
3: Sua ärsytti niin paljon, että sä teet sit IG-storit.
1: Ei, koska ne rikkinäiset oli siinä, kun mä tajusin, että mä otan ne nyt vaan pois ja niin. Siistin sen. Nyt se on aivan siisti. Ja säästin 70 ja voin mennä vetämään niitä vaveja sillä hinnalla. Koska se raha on periaatteessa käytetty.
2: Se, aivan.
1: Niin, se niin. Raha on periaatteessa käytetty, se oli mennyt mun mielessä näin. Okei, 70 niin. Mä tilaan.
2: Mutta
1: sitten mä näinkin, että mä laitan näitä klasun näitä muovirasioita tänne, niin se raha tuli, periaatteessa on mennyt jo mun mielessä. Eli mä voin hyvällä tunnolla vetää vavea nyt. Joo. 70 viikonloppuna.
2: Näin on. Kaikki voittaa, hei, tossa noin.
1: Näin.
2: Nyt pistetään tota soimaan kappale, joka...
3: Toi mee mun pään, toi kyllä mee. Tuukka mä en hyväksy tota selitystä.
1: No se ei mene sun lompakosta
2: se on
1: myöskään.
2: Siis itse petoshan on ton nimi. Siis se on itse petos, mutta näin me ihmiset toimitaan.
1: Mulla on nyt 70 löysää, niin. Mä käytän sitä niin kuin mä haluan.
2: Näin se vaan menee.
3: Eikö tämän toikaan toimi? Ei. No joo. No
1: kyllä te jäätte nyt taas pikkuasioihin kiinni täällä.
2: Vave.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä enää.
9: Ei ole.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuli mieleen tuosta, Ilkka, kun sanoit, että tämä oli semmoinen biisi, mitä ei et nuoruudessa niin kuin ymmärtänyt lainkaan, mitä tässä laulettiin, ja vasta myöhemmin tajusit sitten tämän kaksimielisyyden tässä.
2: Niin, se oli ihan samaa luokkaa, siis silloin ihan skidinä, kun toi mun yksi toinen suosikkibiisi, tämä Kikan avaruuslaulu.
1: Joo. No nämä on kuitenkin vähän semmoisia, että ne on niinku verhoiltu vähän niin kuin, että jos et sä ymmärrä, niin sä et ymmärrä.
3: Anna se kikkaa vähän.
1: Nuori mieli. Niin
2: Sukkula Veenukseen.
3: Ai joo.
1: Mut jos olisi yhtä osannut, jos olisi yhtä osannut englantia siihen aikaan, niin olisi kyllä tajunnut tämän biisin sanoman. Mutta mä fiilistelin tätä nimenomaista biisiä nuorena kovasti autossa aikanaan.
2: Okay.
1: Isän kanssa ajeltiin.
3: Tee pajalla vaan, yeah. Ai yeah.
1: Yeah. Mä olen papa ja tää on mun lempi, tää on mun lempi, tää on mun lempi ääntä faija.
3: Mulki on tähän kautta. Tähän on hyvä.
1: Oh mama.
3: Teitsä tää jokin koulun leviraatiin?
1: Ei, mut mä olin faijalle silleen, että nyt valaa oikeesti. Kun mä olin nähnyt tää jossain, tiedätkö, lätkää highlight jossain videoissa, jossain turnaus, tiedättekö te kuu. Aina turnauksissa laitetaan pyörissä.
3: Koosta,
1: niin, joku tämmönen kooste juttu. Mä olen, tää on faija hyvä biis. Nyt oikeesti levyt soimaan. Hanaa faija. Anna tulla nyt. Ja faija oli vähän vaikee silleen.
3: Nää no. Miks, kun ei tiedä, että sulla mitään hajoaa.
1: Ja sit faijalle silleen, mä muistan ikuisesti, siis miten voi olla niin vahva muistijälki siitä, kun mä muistan ikuisesti, mitä tiete mä ajettiin. Mä ajettiin Kanniston kaarretta.
3: En mä kestä.
1: Keravalla, kun faija kertoi, mä olin silleen, että laita nyt tää ääni, hanaa faija, tää on hyvä biisi. Niin sit se oli silleen, että tää on vähän törkeä tää biisi. Sit mä olin silleen, että mitä tässä on törkeetä, kun mä, tiedätkö, mä oon ollut silloin niinku tyyppisesti ala-asteen selkeästi. Mä en osannut englantia laisinkaan.
3: No hei, joo.
1: Ja mä olin faijalle silleen, että kerro nyt, mikä juttu. Sitten hän kertoo. Mä muistan ikuisesti vielä nämä sanat, että no tässä lauletaan aika törkeästi naisten pimpeistä ja tisseistä.
2: Niinkö sano?
1: Näin sano.
3: Oikeesti
1: mä olin silleen, että okei,
3: okay,
1: fuck.
3: Miten se noin sano?
1: No tää oli se, tiedätkö, niin pienelle lapselle yritti selittää, että mikä tässä on niin kuin jutun juo. Niin. Se oli niin jäätävä se
2: mut
1: loppumatka.
2: Siis sun isähän kertoo ton paljon härskimmin.
3: Niin, ei se ole.
2: Siis Tomppa Joneshan ei laula noin.
3: Ei vaan se on niin kuin olet viettävä. Te isä vaan pimpit ja tisseet.
1: Jep. Mutta se oli ihan jäätävä. Okei, matka ei ollut enää hirveästi himaa. Silleen muutama kilsa. Mä muistin, että se oli jäätävä se loppumatka. Mä olisin, että okei, sori. En mä tiennyt,
2: tiedätkö?
1: Pahallani. Siis en mä halunnut. Yläk. En mäkään pidä. En mä tykkää yhtään pimpeistä, enkä tisseistä. Yläk.
2: Ei ole kauan aikaa, kun toi tuli radiosta. Mä olin mun systerin kanssa autossa. Me just naurettiin ja muisteltiin. Niin se sanoi, se on kato sun ikäinen.
1: Joo.
2: Niin et,
3: hän ei vieläkään ymmärtänyt, mistä oletaan.
2: Ei varmaan, mutta siis, et silloin oli ala-asteella kaveri, joka oli ollut Tom Jonesin keikalla perheen kanssa. Niin se oli tullut kouluun jo näin tokaluokkalaisen toi Sex Bomb T-paita
3: päällä. Ja joku mallulippalakki, vaikka ei se ollut siihen aikaan. Niin, ei se ollut siihen aikaan niin justiinsa. Muistatte tietysti ton... Mun mielestä tämä oli Passi ja hammasharja. Muistatte, siellä oli aina välillä niitä jotain artisteja esiintymässä.
1: Mä en ole nähnyt sitä aiemmin, mutta mä muistan mä tiedän.
3: Mutta oli aivan sille. Mun unelma oli päästä katsomaan Passi ja hammasharjaa sinne kuvauksiin.
2: Laivalle.
3: Laivalle. Niin siellä oli esiintymässä, aika varma on siitä, että oli Passi ja hammasharja, niin siellä oli esiintymässä siis tämä kyseinen yhtye, eli Erotic. Ja sitten mä niinku tikkasin, koska en mä nimenomaan ymmärtänyt, mitä näissä lauletaan. Mä se on hyvä pumppu, kuuntele. Tää oli niinku, tiedätkö, vaan hyvä meininki.
2: Kyllä.
3: Mä tykkäsin niinku Soap, muistatko Soap? This is how we party. Ja sit mä tykkäsin Erotikista.
1: Onks tässä sit jotkut törkiset sana?
3: Max, don't have sex with your ex.
1: Aa.
3: Joo, ja sitten tästä mä tykkäsin.
2: Onks tää Help Me, Dr. Dick? Tää voitti meidän ala-asteen levyraadin.
3: Sitten mä halusin kauheasti, mä halusin Soapin levyn, sitten mä halusin Eros Ramazzottin levyn ja kolmas oli Erotikki.
1: Mutta niin Eros Ramazzottihan on päällekäinen.
3: Joo, mutta mun porukat joutuisi selittää, että miksei me voida niinku tätä Erotikkia ostaa tätä levyä sulle ja levyn kanssa. Sitten oli silleen, että näissä lauletaan niinku tämmöisiä seksijuttuja, että sä et voi tätä viedä sä et voi tätä viedä kouluun, niin joudun viemään sitten erot. Eikö tuo on erosamat sotin, niin vähän tipaati tunnelmaa.
2: Siis meillä oli tosiaan joku kaveri toitan siihen kouluun, siihen levyraatiin. Mm. Tämä on hyvä kertsi muuten.
3: Niin, pizza.

0: Lite så sisarto help me suck a dick.
1: Help me Dr. Dick.
2: Ah. Come on, put it deeper.
0: Beep.
2: On englannissa englanti.
1: Niin, siis siellä levyraatipäivänä niin se takavarikoitiin se levyn kansivihko.
2: Oikein?
1: Joo, koska siellä oli nimenomaan näitä härskejä piirroskuvia.
2: Se oli tämmöisiä piirretty, joo.
0: Joo, joo. Mutta muistatko Ilkka sen Jaajon storin, kun hän oli joskus esiintynyt äidilleen ja äitinsä kavereille ja laulonut jotain englanninkielistä, just tämmöistä biisiä. Mutta mä en muista, mikä se biisi nyt oli.
1: En muista. Mikä se on voinut olla? Se on voinut olla just joku Samantha Fox.
0: Jotain just tämmöisiä. Ja sitten hän oli vetänyt siinä ihan full shown ja vetänyt sen. Ja ei osannut tietenkään englantia hänkään, mutta osasi niinku vetää siihen sen biisin mukaan. Ja sitten hän oli vetänyt tämän törkeen biisi. Ja sitten sieltä oli vaan tullut äidiltä, että hyvin se poika lausui.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt on tärkeä aihe. Nimittäin nyt pitää tässä, hei, ihmiset alkaa liikkua tuolla ulkona, kesä tulee, mennään pitkiä poikia. On hyvä tietää, että miten pysyy hengissä, jos kohtaa luontokappaleita. Ilta-Sanomat on tehnyt jutun, joka perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Gislerin Mikan tietoihin. Hän on nimittäin tehnyt tutkimusta Suomen eläimistä ja niiden vaarallisuudesta, tai hän on siis tuolta tilastokeskuksen sitten sieltä käynyt katselemassa niin kuin kuolemansyytilastoja viimeiseltä vuosikymmeneltä, ja nyt on lista valmis sitten, että mitkä eläimet Suomessa aiheuttaa kuoleman tapauksia. Listan kärjestä löytyy.
2: Arvaa.
1: Osaatko Tuukka arvata, mikä olisi ykkösenä, mikä eläin?
2: Suomessa.
1: Suomessa.
2: Mikä on Suomen vaarallisin eläin?
1: Tässä mielessä.
2: Niin.
3: Ihminen.
1: Ei, ihmistä ei ole mukana tässä.
3: Hirvi.
1: Ihan hyvä heitto. Toikin oli hyvä heitto, mutta ei ole hirvi.
3: Se on käärmehän se on.
1: Tähän liittyy, ei ole käärmekään, mutta tämä oli ihan hyvä tarkennus, tämä hirvi. Eli tässä ei, niin kuin, ei lasketa mukaan semmoisia niin kuin, just vaikka liikenneonnettomuuksia, vaan se, että niin kuin suoraan sitten, että jos hirvi, että sä oot parkissa vaikka jossain tuossa kaupan pihassa, ja sitten sä ihan rauhallisesti siinä pelaat sitä sun heideitä, sitten yhtäkkiä joku koputtaa ikkunaan, ja sä katsotaan, että no hirvi, sitten sä avaat ikkunaan, ja sitten se hirvi lävistää sut sillä sarvellaan, niin se olisi hirven, siitä se saisi yhden
3: miinuksen. Okei, eli tämän pitää hyökätä ihan tämän eläimen.
1: Niin, tai aiheuttaa suoraan se sitten se. Johtaa siihen tilanteeseen,
3: no,
1: että ihminen menehtyy.
3: No tämä on päivänselmä, tämä on ampiainen. Tämä on.
1: No toi on hyvä heitto, koska toi
3: tämä
1: ampiainen.
3: Tämä on hyttynen. Niin ei. Onkin. Perhoskärpänen.
1: Ei, nyt rauhoitu.
3: Se on perhonen.
1: Ampiainen. Miten perhonen tappaa ihmisiä?
3: Sä sanoit, että oli yllättävä.
1: No se on totta, se on yllättävä. Perhonen olisi, mutta jos pitäisi
3: se
1: alkata tämmöinen salatappi.
3: Kuha. Se on.
1: Kuha tulee sieltä ja...
2: Ei Tuukka tekee tämän listan, onko
1: se se ei ollutkaan sarjahukuttaja, vaan se oli kuha,
3: se
1: joka sen porukan sieltä...
2: Ja perhonen jeesaa.
1: Joo, nimenomaan. Perhonen ekaksi vei huomioon. Kaikki on sillä nehän oli, oliko ne jotenkin siellä veneessä porukalla ja sitten ne on katsellut. Siinä onpas kaunis perhonen ja samaan kuha kopsauttaa sinne laitaan. Pam, ja siellä on koko jengi siellä.
3: No. Onko se iso eläin?
1: Niitä on eri kokoisia.
2: Sä oot Tuukka kohderyhmää.
3: Tää on metso.
1: No näin.
2: Tuukka, sä...
1: ja siet, ei, miksi? Ei. Näitä on eri kokoisia, niin se metso.
3: No on niitä.
1: No on.
2: Tuukka, sä oot vaaras. Jatkuvasti.
3: Kyllä. Vaaras.
1: Kyllä. Mm-hmm. Sä et tajuakaan, minkälaisen murhurin kanssa sä...
2: Oot tekemisissä.
1: Niin kuin oot todella... Niin.
2: Mäkin oon. Mm.
3: Koira.
1: Kyllä, näin on. Ding, ding, ding, ding, ding, sieltä tuli. Ja totta kai sitä, kun alkaa miettiä, siis ihmisen paras ystävä, näinhän koirista puhutaan, ja niin varmasti onkin, mutta koiri on paljon Suomessa, niitä itse asiassa rekisteröidään enemmän kuin lapsia tällä hetkellä Suomen maahan, niin 17 ihmistä siis tältä listalta löytyy, että eihän se nyt kauhean iso määrä ole, mutta tämmöisiä valitettavia tapauksia on ollut. Ja sitten kakkosena tällä listalla, eli siis Suomen vaarallisimmat eläimet, niin kun, mitkä on aiheuttanut tämmöisiä kuolemantapauksia, niin ampiainen, minkä sanoit, niin se on kakkosena tuolla listalla. No sitten taas kolmosena listalla, tämä on mun mielestä ihan semmoinen, tätä mä itse kun näin otsikon jo mietin, että voisi olla, niin hevonen. Ja tässä ei ole ratsastusonnettomuuksia laskettu, vaan tässä on sitten neljä
3: Otka
1: ihmistä. Joo, nimenomaan joku tämän
3: just
1: tyyppinen.
3: Just kuule toi hetkinen. Se on BSG:n kakkosveska, joo, lähti lomille, kun BSG varmisti mestaruutensa. Hän lähti lomille Espanjaan ja ratsastamassa oli ollut, tippunut hevosen selästä, hevonen kenkässä kuuppaa. Nyt hän on sitten sairaalassa, taistelee elämästä ja kuolemasta.
1: On kauheat.
3: Se tulee kyllä voimalla.
1: Tulee,
3: se ei paljon
1: tulee.
3: Kysele nimiä eikä se mikä on. Maa, mikä valuutta, kun sieltä se tulee.
1: Mutta siis sitten neljäntenä listalla nauta, lehmä, sonni, ne on myös samalla tavalla. Siis näitä on käynyt sit ihmisiä, jotka hoitaa eläimiä. Siinä voi niinku vahinko käydä. Mut mun mielestä...
3: Siellä on niin paljon järkkuu niissä kintuissa.
1: Mm.
3: Niin se kun kenkäsee siitä, niin siitä on leikki kaukana.
1: Sepä se. Mutta tämä mun mielestä oli mulle kaikista yllättäviä. Oli tuo koirakin vähän, mutta sitten kun sitä mietti, niin okei, kun tavallaan on niin paljon. Ja ampian ihan selkeä. Mutta vitosena listalla on kissa. Viimeisen vuosikymmenen aikana luultavasti kaksi eri kissaa on kaksi eri ihmiskohtaloa päättänyt.
2: Ja miettikää, että ulkomailta on raportoitu sellaisia tapauksia, joissa kissa on mennyt, kato, esim. Vauvan sänkyyn tai lastenvaunuihin nukkumaan, niin se vauva on kuollut tukehtumalla, kun se kattimattinen on pistänyt siihen, kato, ei se pahallaan sitä ole tehnyt, mutta...
1: Niin, mutta Suomessa nämä oli ilmeisesti kuitenkin tämmöisiä niin kuin verenvuotoa aiheuttaneita juttuja, että onko todella, että siellä on vetänyt joku niin kuin kissa joltain omistajaltaan ranteet auki tai jonkun, tiedätkö, se tommoisen...
3: Kurkuhypen naamalle.
1: Kissahan näyttää siltä, että se tekisi sen, saattaisi tehdä jopa ihan tarkoituksella. se on jotenkin se ilme on semmoinen, se yleisolemus on vähän sellainen, mutta täytyy nyt toivoa, että nämä onnettomuuksia tuolla ei mitään tämmöisiä ammattilahtaa ja kissoja liiku.
2: Mikä tämä kohta 6 on? Tämä on erikoinen.
1: Mikä se oli?
2: Määrittämätön myrkyllinen eläin on 2 ihmistä kuollut Suomessa.
1: Ne oli tällaisia, että jos on jengillä on tämmöisiä lemmikkihämähäkkejä ja käärmeitä ja just tällaisia, niin olisiko se ollut sitten niitä? Mutta niitä on tosi harvoin, mikä on sinänsä aika yllättävää, kun jengillä on kaiken näköisiä tommosia myrkkyeläinlemmikkejä, niin ne kyllä harvemmin. Et ne vaan löytyy sitten jostain, siitä aina uutisoidaan, kun se boa on siellä vessanpöntössä. Ja niistäkin joka kolmas on se, että Pasilla oli vaan vähän tuhti viikonloppu, niin se on käynyt päättää sen boaan sinne.
2: No ei kai sen takia nyt minnekään hätäkeskukseen soitetaan, että se on kakkaa niin paljon pöntössä.
1: Mihin sä soitat sitten?
2: No niin. No jonnekin muualle kuin hätäkeskukseen.
1: Joo, ei ole mitään kakkahätäpönttökeskusta olemassa, niin se on sitten hätäkeskus. Joo, mutta tämmöinen lista, ja vielä otetaan täältä viimeisenä kohta 7. 1 Petteri Punakuono on ottanut, niin kuin, vetänyt niin kuin lakin päähänsä. Joo, poro on aiheuttanut jollain tavalla yhden ihmisen sitten kuoleman, ja nyt ei puhuta just tämmöistä kolarista. Mikä se on mahtanut olla se tilanne?
2: Mutta ei ollut Tuukka Perhonen tai Kuha tai Metso.
1: Minkään kokoinen Metso ei ollut siellä. Mutta hyviä heittoja, hyviä hakuja. Mut näin.
3: Just näin videon, missä Metso uhitteli jollekin.
1: No, se on aggressiivinen, että en mä yhtään niinku ihmettelisi.
3: Siitä kun se alkaa tökkiä sinne silmiin ja jos sun lähtee tajuun ja sitten se alkaa syömään sun silmiin ja päätä. Niin kyllä sun lähtee lakki ja piippolan vaan.
1: Lähtee siinä, lähtee.

0: suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Olisiko se sitten psykopaattitestin paikka?
3: Oh, on, on, on, on, on, on, on, on. Ja tää on niinku teille ja tää on kuulijoille myös.
2: Joo.
4: Aha, tarviiko kynää paperi?
3: No ei, ei välttämättä, mutta voi, kyllä sä voit ottaa.
4: Mä otan.
3: Mut siis te ette saa vastata tähän kysymykseen ennen kuin me ollaan kuunneltu toi Ramp Hump. Koska tota noin, niin mä haluan, että kuulijat vastaa kanssa, niin mä haluan nähdä, että onko siellä psykopaatteja.
2: Okay.
3: No niin. Tämmönen aika klassinen, varmaan monelle on tullut tää vastaakin, mutta jos tota ei oo, niin sitten vastatkaa tähän kysymykseen.
2: Joo.
3: Eli mä ensin kerron teille tarinaa, jos me esitän teille kysymyksen.
2: Selvä.
4: Joo.
3: Elikkä on tämmönen leskirouva. Ja hän sitten menee oman äitinsä hautajaisiin. Ja siellä hautajaisissa se tapaa tämmösen kaverin, miehen, joka on ihan niin kuin hänen unelmiensa mies. Ja sit heillä myös synkkaa siellä tosi hyvin.
4: Mm.
3: He tulee juttuun ja juttelee niitä. Hautajaisethan ei ole mitkään juhlat, niin ei nyt mitään tanssia eikä tämmöstä. Mm. Mut siis niin kuin tulee hyvin juttuja. Ja viettää siellä hautajaisissa paljon aikaa toistensa kanssa ja hän ajattelee, että tää on ihan

0: niinku amazing, mm-hmm. tää äijä. Ja ehkä jopa rakastua häneen siinä sillä hetkellä. Joo. Mut sit menee muutama viikko ja he ei tapaa enää sen tapaamisen jälkeen, kun he siellä tän rouvan äidin hautajaisissa tapasivat. Ja hän oli siis leskirouva.
1: Joo.
0: Hän on jo pidemmän aikaa etsinyt itselleen äijää.
1: Joo.
0: Ja sitten menee pari viikkoa, ne ei ole tavannut. Sitten menee vielä muutama päivä, niin tämä nainen tappaa oman siskonsa.
1: Oho.
2: Tämä nainen, joka oli ollut just oma äitinsä hauteessa.
0: Jep, tämä leskirouva. Niin se tappaa oman siskonsa. Niin, Warfare.
1: Okei. Tämähän on selvä peli. Mutta en mä tiedä, haluanko mä, että tämä on selvä peli, koska tarkoittaako sitä, että mä oon sitten psykopaatti.
2: Niin, yes. Nyt yritetään miettiä terveen paperitulosta tästä just.
1: Joo, okei. Okay. No niin, eli nyt saa vastata.
0: 2.53 teillä aikaa nyt, antaa mulle vastaus.
1: Selvä. No niin, laittakaa WhatsAppiin lypsejät viestiä tuohon noin. Miksi siskolta lähti lakki? Hei, nyt tehdään täällä psykopaattitestiä, mikä on tietysti ihan letkeitä. Tähän sopii tiistaihin loistavasti. Kiitos Tuukka tästä näin. Haluatko sä kerrota vielä sen arvotuksen tai tämän tarinan?
0: Oli siis leskirouva, joka sitten meni oman äitinsä hautajaisiin. Ja niin siellä hautajaisessa hän tapasi tämmöisen miehen ja he synkkasi heti siinä ja hän vietti paljon aikaa sitten yhdessä ja hautajaisessa. Ja hän oli ihan hänen unelmiensa mies ja hän oli tämän, sen jälkeen, kun hän oli jäänyt leskeksi, niin etsinytkin uutta miestä ja siellä sitten tuntui, että nyt hittas oikein kunnolla. Ja he ei tavannut sitten, että hautajaisten jälkeen meni pari viikkoa siinä ja sitten tämä leskirouva niin tappoi oman siskonsa.
1: Joo.
0: Ja kysymys kuuluu, että minkä takia näin kävi. Niin teillä on nyt sitten vastaukset annettu tässä näin Tuukalle.
1: Yes.
0: Ja Tinni.
2: Yes, hello.
0: Nyt tässä on nuolia ja sanoja, niin saat ihan itse kertoa.
2: Mä kirjaan aina ylös, kun sulla on välillä, kun on niin pitkä juttu välillä, mä aina sen takia mä kirjaan ylös. Mutta tämä oli kivan simppeli tämmöisessä tiiviissä paketissa.
0: Joo.
2: Niin mun teoria siihen, että minkä takia tämä leski tappoi tämän siskonsa on se, että koska ne oli siellä sen äidin hautajaisissa ja se rakastui palavasti tähän mieheen, mutta voi, tämä mies olikin kiinnostunut tästä leskirouvan siskosta.
1: Okay.
2: Ja näin ollen sisko meni ja lisautti, tai leski meni ja lisautti siskonsa päiviltä, jotta pääsee sitten rakastumaan tähän unelmiensa mieheen.
0: Joo, hyviä uutisia, Tinni. Et ole psykopaatti. Tämä testi siis testaa sitä, että jos sä tiedät tähän oikean vastauksen, tai jos sä ajattelet tämän yhden tietyllä tavalla, niin se on vaan se tapa, miten psykopaatit tämän ajattelisi. Eli tämä ei ollut, Tinni, tämä sulle ei ollut. Sä oot ihan clear.
2: Mulla on tämmöinen terve ajattelutapa tähän selkeästi. Eli tapetaan se sisko, kun se on kiinnostunut siitä jäbästä.
1: No mulla oli taas niin kuin vähän sama toi, mun ihan se ensimmäinen ajatus mulla oli se, että okei, että tää täytyy olla niin, että se mies niin onkin siis, se on tämän siskon puoliso. Vähän niin kuin sama niin kuin lopputulos ja sama kela, mutta että se tässä niin kuin jätetään kertomatta ja sen takia, että tämä leski sitten tämän siskonsa siitä pelaa pois, niin kuin näin mä sitä ajattelin ihan ensimmäisenä.
0: Joo. No säkin saat Juuso siitä terveen paperit kyllä, et ole psykopaatti sinäkään, mutta valitettavasti meillä on kuulijoissa kyllä.
1: Onko?
0: Jonnin verran on Joni-Pekka on täällä ja Jarkko on täällä ja sitten täällä on Mikael on psykopaatti ja sitten on myös psykopaatti on Tilla on psykopaatti ja sitten on Minja on psykopaatti ja Julia on psykopaatti ja
2: eli
0: onhan
2: ihan hyvällä
0: näitä.
2: Otannalla.
0: Vilho on psykopaatti, mutta tässä on teille ratkaisu. Tässä on teille ratkaisu. Tän Vilho kertoo meille ääniviestille.
3: Jos äidin hautajaisissa oli sama bändi kasassa, niin nyt siis hautajaisiin tulee sama porukka ja pääsee näkemään saman ukon uudestaan.
0: Justiin sen näin.
1: Hän
0: järkeili sen niin, että kun tämä oli tämä mies täällä hänen äidin autajaisissa, niin sen täytyy olla joku perhe tuttu. Nyt kun hän kekuttaa oman siskonsa, niin se mies ilmestyy myös sinne hautajaisiin ja sitten hän pääsee näkemään, että unelmiensa
1: mies. Aukoton suunnitelma. En mä niinku psykopaatiksi sanoisi kuitenkaan tuossa kohtaa. Sen sijaan murhurihan hän on.
0: Niin, kategoroi miten haluat, mutta näin tämä testi nyt meni ja te saitte ihan terveen paperit, mutta moni WhatsAppissa nyt niin teidän kanssa meidän pitää vähän funtsia tätä juttua vielä.
2: Mutta tää oli hyvä.
0: Joo, Susanna kanssa, niin sun kanssa, niin jatketaan keskustelua ja ohjataan apuun tietysti.
1: Ei, just näin. Ei, ihan hienosti mietitty tällä tavalla. Harva sitä saa tällä yksi kaksi yllättää näin aikaisin aamusta tietää olevansa.
2: Siis
1: puhdas, niin, niin, tai toisaalta olevansa puhdasverinen psykopaatti. Kyllä. Kiitos Tuukko
2: onnea
1: tästä
2: osallistujille
1: testistä. Loistavaa. Onneksi selvittiin, Tinni. Ei olla semmoisia niinku...
2: Siis Tuukka, Juuso oikea vastaus oli toi.

0: legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: aamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Joo, se on taas se aika vuodesta. Tietää, että syksy on pitkällä jo, kun tulee Temptation Island-sinkkujen julkistukset. Ja täällähän on nyt sitten aika värikäs rytmiryhmä taas tarjolla. On sinkkunaisia ja on sinkkumiehiä. Tatuointeja aika paljon näillä nykyihmisillä kyllä on.
2: Nykyihmisillä?
3: Näkyykö kuvat jo jostain?
1: No,
2: onko näkyy Ilta-Sanomien etusivulla näkyy.
1: No niin, justiinsa näin. Ja täällä nyt otetaanko muutama nosto, vaan tässä en ehkä koko kauden, mä en ole temppareita varmaan sen kakkoskauden jälkeen jaksanut yhtään katsoa, mutta aina nämä nousee esiin nämä one-linerit, millä he sitten esittäytyy näille sitten pariskunnille aina siinä. Ja sehän on niin kuin naurettava ja itkettävä välimaastossa yleensä, mutta on se kova paikkakin, että sun pitää tuommoinen one-liner itsellesi kehittää ja sitten kaikki lehdet niistä kirjoittaa, niin ei se ole helppo paikka.
3: Se osaa sitä brändiä kyllä kuitenkin, niin. Että sehän on niin kuin, varmaan se alussa oli vähän sellainen, että se tuli vähän vahingossa, että niistä ne nousi niin isoon osaan nämä tämmöiset heitot, mitä siinä uima-altaan reunalla sitten heitellään, mutta tota, nyt se on, niin kuin, se on nyt varmaan yksi isoimmista osista tuota ohjelmaa tällä hetkellä.
1: Joo.
3: No minkä tyyppistä?
1: Tinnillä on niitä äijiä, mulla on näitä mimmejä tässä aluksi, Tinni aloittaa.
2: Hyviä äijiä, joo mennään vaan. Ensimmäinen on Miska. Kuopion Miska, 21 vuotta. Hän on vapaa-aika kuluu kuntosalilla esikuvaksi. Mainitsee Matti Nykäsen sitten ja tykkää käydä tuolla kylillä ja hänen tervehtiminen sitten siellä kuullaan näin, että...
3: No,
1: mitä siellä on?
3: Mitä sä sanoit?
2: Hei, mun kikkelikin on niin kohtelias, että se seisoo sen takia, että te saatte istua.
3: Noniin.
1: Ai.
3: Mites leidit vastaa Tuukka tähän?
1: Aika.
2: Anna Tuukka yksi sieltä puolelle, sieltä typyjen leiristä.
3: Ja suoraan meni asia.
1: Vella 23, hän on alun perin Lohjalta kotosi ja asustelee nykyään Helsingissä, opiskelee kätilöksi.
2: Joo.
1: Niin,
2: kiva.
1: Vapaa-ajalla käy aktiivisesti kuntosalilla ja pilateksessa ja arvostaa ihmisissä avarakatseisuutta ja huumorin tajua.
2: Joo.
1: Ja avarakatseinen on myös tämä hänen laininsa. Hän nimittäin sanoi näin, että mun horoskooppimerkki on kauris. Voidaanko me tunkea tänä iltana sun perseeseen nauris? Tai sitten vaihtoehtoisesti vaan pidetään hauska reissu, niin tommosella lähti koputtelemaan.
2: Ei mitään, täällä voisi olla vastinparista hänelle Porista tuleva Nikolas, 22 vuotta, joka siis vartijan töitä tekee ja niiden perässä muuttanutkin sitten tonne Poriin. Kuvaili itseään hauskaksi ja villiksi ja tutustuu helposti ihmisiin ja nauttii juhlimisesta.
1: No.
3: Antaako kaasua?
1: Minkälaista?
3: Pamppua.
2: Jos sun oikea jalka olisi joulu.
1: Niin.
2: Ja vasen uusi vuosi. Niin oisko sulla tilaa mulle pyhien välissä?
1: Aika hyvä. Mä annan tosta jopa krediittiä hänelle. Tossa on vähän niinku katsottu metsää ja nähty puut.
3: Oho. Sinne kiskojen väliin. Eipä siinä mitään.
1: Sitten tässä on niinku esimerkki myös tämmöisestä rauhallisemmasta, ei ole mitään pervoilua. Ja mun mielestä hän on alun perin Sonankylästä kotoisin, Janette 24. Niin se kuuluu yhä vahvasti hänen murteesta ja tää, hänen laininsakin on laitettu tulee murteella. Met emmä koskaan tiiä, mitä elämä eteen heittää, mutta voisimme teet keittää. Ehkä sun darrakin kohta hellittää. Niin hän oli tommosella lähtenyt. Mun mielestä ihan jees.
3: Saamelaiskäräjät otti just yhteyttä. Ollaan rosiksessa.
1: Ja Bella 24 sivosta sanoi, että hän on nyrkkeilijä, että toivottavasti täällä on jotain muutakin kovaa kuin vaan mun nyrkki.
3: No,
1: niin tommosella lähtenyt.
3: Joo. Otaanko yhdet, ottakaa ne jotkut vielä.
2: No, mä otan vielä.
3: Tästä, kyllä mä niinku kuvan on saanut nyt tästä taas.
2: Tampereelta Carlos on 24-vuotias, jolla on sukujuuret Kolumbiassa ja sulattaa kuulemma naisten sydämet nappisilmillä ja työskentelee ensihoitajana. Niin sitten hän esittäytyy tietysti aluksi varmaan toisella kotimaisella. Hola, me llamo Carlos, mi corazón es tu casa. Ja jatkaa selvällä suomen kielellä. Haluatteko tietää, mihin muuhun mun kieli pystyy?
3: No, tietenkin.
1: Oli hyvä, se joku äijä oli sanonut, mitä sen alla oli Tinni. Katsoppa se seuraava. Oli mun mielestä ihan hyvä.
2: Ai tää Aki.
1: Oliko se kun sä sanot samaa?
2: Mä oon Aki ja sama vaikka mitä toi Antonio just sanoi. Aki Turusta 24.
3: Ja toi oli hyvä.
1: Se oli oikein
3: hyvä. Hyvä Aki. Hyvä Aki. Onks sun Tuukka vielä siellä?
1: Ei, okei.
3: No mutta nää löytyy Ilta-Sanomien sivulta. Mä tässä kun näitä kuuntelin, niin kyllähän tää vaan pistää miettiä.
1: Alkoi kuoma runosuoli
3: sykkymään.
2: Ei, tää on tehty niin monta kertaa.
3: Tehdäänkö sillä, että yksi jokaiselta.
2: Ei, mä en yksi halua sanoa radiosta.
3: No otetaan tämmösiä. tehdään yksi vaan.
1: Niin kuin et... No mulla on kaksi.
3: Ah. No heitä yksi ja sit laitetaan biisi
1: soimaan. No niin, joo. Mä laitan tänne, tässä esiintyy Kevin nyt sit. Mä, niin kuin mä sanoin, tää ei ole helppo paikka tietenkään lähteä tonne. Ja se on vähän semmoista kikkaa, että kuinka syvään päätyy sä haluat siinä mennä. Niin.
2: Mutta mehän pysytään ihan hienoissa varoissa, joo.
1: Joo, ja tää sopisi, tästä voisi joku räpinkin vääntää periaatteessa, koska tämähän on runoilua, riimittelyä.
3: Se on sitä.
1: Mutta Kevin 21, en mä sen enempää hänestä keksinyt, mutta hän sanoi näin, että mä aion tehdä teidän äijille sydämeen haavan, mutta sitä ennen tuun siementää sun ja sun naaman. No niin, tommosella voisi periaatteessa lähteä. Ei, kun ota säkin, Juuso. Ota säkin. Tinni.
2: En mä haluu.
1: No Tinni, ota sä sieltä.
3: Tää on sit vika.
2: Okei, ja mä en oo sanonut tätä ääneen, muistakaan. Tää ei tuu mun suusta. Mutta tää oli siis Sofia, on sisustussuunnittelija opiskelija 23 vuotta. Niin mietin vaan ihan tämmönen, että hän menee siihen ja totee sitten, että työssäni käytän virheettömästi viivotinta ja tussia. Ja illan tullen voisit mua tuossa sohvalla heille, että sun kulipussia. Niin, ei sitä kukaan sanonut.
1: Ei, juu, sä sanot kanssa.
2: Ei sitä sanottu.
1: Hirve, ihan hirve. Tinni, sä oot aika kipeä.
3: No.
1: Mä kirjoitan toisen.
2: Sulla on toinen.
1: No okei. Mä kirjoitan toisen kanssa.
3: Mä otin tämän miesnäkökulman tähän taas, tää kaveri voi olla vaikka pullonpalautusautomaatilla töissä.
2: No niin.
3: Se kertoo tietysti nimessä sinä alkuun ja sanoo sitten vaikka jotain niin tämän tyyppistä, että
2: miten se sanoo?
3: Hello ladies, mä oon Miska.
2: Joo.
3: En ole tullut tänne päteen, mutta tiedoksi vetäisin jo tuossa bussissa käteen.
1: Hei, mulla on toinen. Mä kirjoitin tässä just. Okay. Mulla on vielä yksi.
2: Joo, oikeesti. Nyt on meidän esimiestä soveltakaa.
1: Tästä täytyy vähän niin kuin... taustaa kertoa sen verran, että siinä on tullut kolme veljestä on tullut sinne. Eli siinä on tullut Markus, joka tässä esittäytyy, ja sitten on myös Tino ja Jartsa.
2: Niin ne lähti kaikki.
1: Ja hän on siinä jo katsonut tätä ryhmää siinä edessä ja ihastellut etenkin tämmöistä Niina-nimistä pariskunnan jäsentä siinä. Niin Markus 19 niin lähtee tommosella, että moi tytöt, tuutte joutuu mun ja Tinon kanssa aikamoiseen myllyyn. Ja lopuksi Jartsa pistää loskat Niinan pyllyyn.
2: No ei, se eihän sen
3: pistä. Nyt riittää. Stop! Seis!
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: tietoa.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiirenloukun? Ja laitat. Mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
2: Minkä sä teet, Tuukka, siinä kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun se siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
3: niin, hei, täällä on pienet sauna. Kengät.
2: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa niin,
1: löylyä. Leffat jäät, katso Stuart Littlea siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsyn rakkauden suurlähettiläät, rakkauden sanansaattajat, suuret ihmissuhdetietäjät ja kaikkien alojen asiantuntijat Juuso, Tinni ja Tuke ovat täällä ja vastaanotto on nyt auki. Sisään, kuka siellä?
1: No täältä meitä lähestyy 29-vuotias mies ja hän kertaa näin. Olen ollut parisuhteessa ihanan naisen kanssa yhteensä noin 5 vuotta. Ensimmäistä 3 vuotta menivät hyvin, mutta sitten suhteessamme tuli kriisi ja tyttöystäväni ehdotti, että pitäisimme tauon. Tauko kesti noin 1,5 vuotta, jonka jälkeen palasimme yhteen. Olen ollut todella onnellinen siitä, että saimme suhteemme korjattua ja olemme taas nyt yhdessä olleet 2 vuotta.
2: Noniin.
1: Olen nähnyt paljon vaivaa tämän suhteen eteen. Olemme muuttaneet yhteen, olemme tehneet yhteisiä reissuja ulkomaille ja jopa suunnitelleet talon ostoa. Ja sitten siihen ongelmaan. Kuulin eräältä tuttavalta, että tyttöystävälläni ja serkullani olisi ollut jotain juttua juuri tuon 1,5 vuoden tauon aikaa.
2: Jaiks!
1: Kysyin asiasta suoraan serkultani ja hän myönsi, että he olivat olleet yhteydessä, paljon juttelua somessa ja jopa kuvien lähettelyä, mutta hänen mukaansa mitään tönköntsiä ei tapahtunut.
2: Kuvien lähettelyä.
1: Tyttöystäväni ei ole koskaan kertonut tästä minulle ja tämä tieto on saanut minut pohtimaan kaikkea. Toisaalta olimme tauolla, joten totta kai hän on saanut tehdä mitä haluaa. Samalla tämä on tullut pahalta, koska kyseessä on oma serkkuni, jonka kanssa olemme viettäneet paljon aikaa yhdessä perhejuhlissa ja mökillä. En ole vielä kysynyt asiasta tyttöystävältäni, koska en tiedä miten tuon asian julki, enkä tiedä miten hän asiaan reagoi. Mitä tekisitte minun tilanteessa? Ottaisitteko asian puheeksi vai yrittäisittekö unohtaa koko jutun nimimerkillä Vaikka Jori?
2: Vaikka Jori.
3: Vaikka Jori.
2: Selvä. Ole sitten Jori. Jori, mikäs tää voisi olla tää nyt sitten tää?
1: Leena.
2: Jori ja Leena. Selvä juttu. Meillä on pariskunta valmiina. Kiitoksia ensinnäkin tarinasta. Lähdetään purkaan. Mä haluan ensimmäisenä heittää tämmösen. Mä en tiedä, onko tässä studiossa kokemusta tai sitten siellä linjoilla lypsejät. Miten, jos parisuhteessa pidetään tämmönen, että tulee se hetki, että sanotaan, että nyt pitää, niin pidetään tauko, niin luodaanko siihen... Puhutaanko siinä jotenkin, että okei, nyt pidetään tämmöinen tauko, puhutaanko, että kauan se kestää vai onko se jotenkin määrittelemätön aika ja luodaanko siihen jotain sääntöjä, että pitääkö siinä käydä semmoinen keskustelu?
1: We were on a break.
3: Joo, niin vanha kuultu ralli, älä viitti yhtään.
1: Miten sinne friendit, miten se siinä lopulta, siinähän oli vastaava frendeissä.
2: Niin oli. Siis, no siinä oli just se, että siinä oli sitten jotain häselletty. Niin. Sen aikana ja toinen oli sitä mieltä, että ei häselletä.
1: Reitsellä oli ei vaan
2: Ross oli mun
1: niin
2: mielestä.
1: Joo.
2: Hän oli sitten mennyt jotain sitten touhuilemaan. Niin tää just, no tää...
1: Varmaan tapauskohtaista toi, että sovitaanko säännöt.
2: Mutta se ainakin ehkä pitäisi tehdä.
1: Kauanko se kestää. Niin.
2: Koska nyt me ollaan tässä tilanteessa, että on tapahtunut jotain ja sitten vähän vaikuttaa. Tosi hän sanoi itsekin Jori tässä, että no toisaalta, että oltiin tauolla ja saa periaatteessa tehdä mitä vaan.
3: Mutta ethän sä tietenkään halua, että se toinen tekee yhtään mitään, niin kuin yhtään mitään, niin. Vaikka on sovittu mitään.
1: Se on vähän semmoinen testi.
3: Aamen! Mä mietin, että miten sitä kuvailisi. Se on just toi... Varsinkin tälleen nyt naisena, kun edustan tätä meidän naisosapuolta täällä, niin siinä on just se, että et tee nyt sit mitä vaan, mutta oikeasti jos vittu teet, niin sä lähdet sen samalla ovea vaan.
2: Eli se ei ole Tuukka edes testi, niin vaan se on ansa. Se on ansa, koska mä taas miehenä ajattelen.
1: Tämähän oli tässä, tyttöystäväni ehdotti, että pitäisimme tauon. Niin. Tyttöystävä on ehdottanut sitä taukoa, sitten hän on mennyt tekemään touhuilemaan.
2: Jep, okei, tää on vähän jännästi päin, koska mä jotenkin ajattelin, että jos on tämmöinen tauko, niin se tarkoittaisi niin kuin mulle just sitä, että okei, nyt on mahdollisuus tässä sitten vetää niin sanotusti löysät pois kuleeksi.
3: Se tyttöystävä on tehnyt sen varastoon, Tuukka. Koska se ajattelee myös, että se kundi tekee jotain, niin sitten se ei jää yksin nuolemaan näppejä tuossa tilanteessa. Ja silloin on
1: olemassa sellainen hinch. Voisiko sen tehdä vaikka jonkun muun kuin lähisukulaisen
2: kanssa? Ei väksyssä, josta...
3: Ai tarkoitatko meretojan tauti?
2: No joo. Ei siis, mä oon ihan samaa mieltä, Tuukka, tossa. Että toi on kieltämättä, se on niinku... Mut

0: onko pieni paikkakunta, onko joten, no ei sekään, on se, on se, toi on.
1: Ja tässähän ei ole siis, tämän tarinan mukaan, mitä se serkku on sanonut, niin ei ole ollut tönköntsiä. Mm. Niin toi juttelu somessa, okei, toi kuvien lähettely on vähän, se, vähän, se on jännä juttu tässä tilanteessa, että niin kun, se on kuitenkin, se on serkku.
0: Kuvitellaan, Tuukka, sä oot mun.
1: Tää sanoo, että ne on viettänyt se, tai viettää sen serkun kanssa paljon aikaa perhejuhlissa ja mökillä. Eli oletan, että tämän kahden vuoden aikana, kun ne oli alus kimpassa, niin perhejuhliin on tullut myös tämä rouva. Ja siellä on ollut tämä serkku. Aivan. On ollut samoissa juhlissa. Onko siellä kytenyt jo jotain pohjaa silloin, kun ollaan... on kyllä se paha, mä ymmärrän Joria, että se tuntuu pahalta, vaikka periaatteessa olitte tauolla ja periaatteessa ei ollut tönköntsiä, mutta silti, että se tuntuu pahalta. Tässä on pari kohtaa, mihin mä niinku pointtaisin. No. Ihan yksittäisiä sanoja täällä tekstissä. Hän sanoo tässä, että ihan alkuun hän sanoo, että on 29-vuotias mies ollut parisuhteessa ihanan naisen kanssa. Hänhän on aika kilareis, kun hän lähettää tämän meille tämän viestin ja niin kuin ajattelee puolisostaan vähän kurjasti nyt tällä hetkellä. Silti hän löytää tuon sanan ihanan. Eli mä väitän, että rakkautta löytyy täältä niin kuin kuitenkin tämän Jorin suunnalta. Sitten tämä toinen kappale oli tässä, että olen nähnyt paljon
0: mulla
1: vaivaa.
0: Mulla on sama huomio täällä.
1: Olen nähnyt paljon vaivaa tämän suhteen eteen. Olemme muuttaneet yhteen, olemme tehneet yhteisiä reissuja ulkoon, jopa suunnittelee talonostoa.
0: Miten sä tulkitsit
1: niin toi? Miksi hän kirjoittaa, että olen nähnyt? Miksi ei hän kirjoita, että olen menähneet?
0: Yes, yes. Ja mä huomasin ihan saman, että kun se on tossa muodossa, niin siitä tulee pikkasen semmoinen, okei, mä en tiedä, ajattelet sä sen niin päin, että okei, tää on ollut niin, että hän on yksipuolisesti tehnyt kaikkea. Mä taas mietin, että onko hän vähän tämmöinen, hän ajattelee niin kuin oman napansa kautta tässä näin. Tätä asiaa, tiedätkö niin, että kuulostaa vähän itsekkäältä, kun hän sanoo noin, että
1: mä taas tulkitsin sen niin, että hän haluaa tuossa alleviivata, että hän oikeasti
0: niin,
1: on satasella tässä.
0: Hän on tehnyt ne stepit
1: ja
0: siinä.
1: Hän on tehnyt, ja sitten ehkä tämä on vähän perässä raahattava tämä rouva. Se oli mun tulkinta.
0: Mä taas ajattelen näin, että näitä on ehkä tehty yhdessä näitä päätöksiä ja muuta, mutta hän tuossa paljastaa narsistin itsessään.
1: Sekin voi olla.
0: Näin
1: se,
0: on.
1: Se voi olla.
0: Katsotaan, mitä lypsäjät on mieltä, tuossa puhelinlinjatkin alkoi laulamaan, mutta ennen kaikkea arvostamme nyt ääniviestejä. Mitä olette mieltä keissistä ja miten Jorin tulisi toimia? Laittakaa niitä viestejä tulemaan WhatsAppissa 0403564555.

0: Lipsa Lipsänen. Lipsänen. Lipsi.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.
2: Kello.

0: Radio Suomi Pop.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Dan

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, me ollaan kaikki ihan silleen semikovilla, että ruokaa, eikö niin? Ei mitään ihmeellistä. Mm. Kaikki meistä viihtyy keittiössä.
2: Kyllä.
1: Tuukka on todistanut sen ihan täällä studiossakin, teki äärimmäisen hyvää jotain, joku sienipastahomma. Ja mä nyt oon, te ootte syönyt minun pöperöitä molemmat.
2: Se on totta.
1: Ja Juuso, sä oot ainut, kenestä mä en oikeastaan silleen, ei minkään näköistä näyttöä.
2: Niin, se on totta, mä en oo tehnyt teille, mutta mulla on kaksi hengissä olevaa lasta, joka, no ei se mut tietysti kerro murua, niin se on totta esimerkiksi mun, mutta kyllä mä oon ihan mielestäni, hei. Mulla on kuitenkin se kotitalousdiplomi, se täytyy muistaa.
1: Aivan. Ihan, no meillä on Tuukan kanssa noi hygieniapassit, että me ollaan aina askeleilla.
2: Peli on selvä.
1: Mutta Helsingin Sanomat kertoo siis juttua Jatasta ja Sebastianista, ketkä on ollut niin fiiliksissä tämmöisestä japanilaisesta teppanakiruuasta, että he on tehneet heidän kerrostalokotinsa keittiön siis sellaiseksi, että se on niinku tämmöinen japanilainen teppanakiravintola. Eli tämä on imassut niin mukanaan, että tämä koko keittiö on tehty sen ruoan niinku perusteella.
2: Joo.
1: Että he on tehneet siihen ison remontin.
2: Onko siinä jotain kuvia, että minkälainen toi teppanakikeittiö sitten oikein on? Mulla tulee mieleen...
1: No Helsingin Sanomissa on tämä juttu. Se on niinku tämmöinen. Siinä on tietysti sitten tämmöistä niinku japanilaistyylistä. Heillä on kato yrttejä paljon sitten parvekkeella, että niitä voi ottaa sitten sinne käyttöön niihin ruokiin. Ja kaikki astiasta on semmoisia. Ja sitten on laitettu tämmöisiä esimerkiksi Panaki grilli.
2: No kato, kun tätä mä mietin, Tuukka, onko sulla miten pränikkä sun keittiön? Se ei se kauhean vanha, se ei ole.
3: Se rempattiin silloin, kun mä muutin, eli 2020.
2: Eli ei se ole kauhean vanha, kyllä, mutta mä olen vaan miettinyt, että sulle sopis. Mä en voi mun kotiin ottaa sellaista, mutta sulle sopisi se semmoinen korealainen, tiedätkö, semmoinen pöytägrilli. Mieti, kun sulla olisi, ensinnäkin sä saisit sen sun tämmöisen niin kuin saarekkeen. Ja sun saareke olisi semmoinen, että siihen saa sytytettyä.
3: Mulla
2: niin
3: on saareketta.
2: Ei, mutta et tehtäis.
3: Niin.
2: Uusi
3: ei
2: saareke.
3: Ei mahtuisi kyllä siihen.
2: Perhana.
1: Leikki mukana.
2: Niin saareke ja siihen se sellainen, tiedätkö, että se syttyy. Jo tiedä,
3: se on hieno. Se voi vitsi,
2: sopisi
3: se on hieno.
2: Tuommoiseen poikamiesboksiin, niin se olisi jotenkin, niin kuin, tiedätkö, vähän tummia sävyjä ja sitten tosissaan semmoinen tuli sieltä pöydästä.
1: Ai siis
2: niin.
1: Näkisit sä Tuukan keittiön tämmöisenä Korean barbecue house.
2: Näkisin.
1: Niin kuin.
2: Näkisin.
1: Oikeesti.
2: Näkisin.
1: Tulisikohan sitä sitten käytetty vai olisiko se vaan semmoinen fiilistelyasia, että silloin tällä.
2: No, mieti nyt, kaveri on.
1: Liekit lyö pöydästä, siis näyttävä.
2: Kaveri kukuttava. On John Rambo, hän on metsästäjä nykyään. Mikä sen parempaa kuin jätkien kanssa siinä lyödä korealainen pöytägrilli tulille, kaivaa siihen vähän itse metsästettyä riistaa ja niitä semmoisia lihanpalasia grillailla sit siinä.
1: No kun tästä tullaan taas siihen, että mä näin, kun mä luin tätä juttua, niin rupesin funtsiin, että minkälaista olisi teidän kahden keittiö. Että mä näen Tuukan keittiön siis täysin eri tavalla. Ja mä näkisin sen just semmoisena, nyt kun tämä metsästys on ottanut susta vallan ja sä tuut siinä olemaan ihan silleen erittäin menestyneen. Siis käytännössä omavaraseksihan sä pyrit.
3: Ihan varmasti.
1: Niin sitten että se olisi semmoinen niin kuin vähän semmoinen metsästysmaja tai semmoinen. Tiettekö?
3: Metsästysmaja.
1: Niin, että se keittiö olisi semmoinen, että siellä on niinku semmoiset isot, semmoiset, ei, en mä tarkoita sellaista, vaan se on tyylikäs edelleen, me pysytään semmoinen tyylikkään. Mä mietin nyt, kun mä oon omin silmin nähnyt sun keittiön, niin mitä me saatais siihen, niin kaikki työvälineet muuttuu ja yhtäkkiä semmoisia, että sä saat jonkun jäniksen jalan poikki luineen tälle tum, semmoisella jättiveitsellä.
2: Aha.
1: Niin mä näkisin semmoista, että siinä on jotain pientä semmoisia, siihen pieniä jotain riippukoukkuja, mihin sä voit laittaa jotain niitä sun harakoita, niin mitä saa tampua sieltä, niin sä voit riiputtaa niitä. Sitä varten on tehty joku erillinen tämmönen pieni juttu.
2: Kiva myydä sitä Tuukan kämppää. Sitten jotain tämmönen metsästysvaja ja nimenomaan tästä vaatehuoneesta on tehty teurastamo, että riippuu näitä. Jokuhan tykkää sitten totta kai semmoista konseptista.
1: Niin, mutta toisaalta myös Tuukalle voisi sopia semmoinen, että se olisi semmoinen tämmönen grilli. Sanoppa nyt, apua mä muistin sen grillin meen.
3: Roadstar.
1: Niin, Roadstar-tyyppinen. Että sit kun töpö ja nöpö istuu kaikki siellä olkkarissa, niin sit siitä oikein saan pikkuluukku vaan. Ja ihan kammo semmoinen rasvan käristys tulee sieltä, koska niin rasvakeitinhän meillä on
2: totta
1: hankittuna.
2: Kai.

0: kai.
1: Niin, niin mä näkisin. Tässä on se, miten mä näkisin ne. Miten te näkisitte mun keittiö? Teidän silmi.
0: Se on semmoinen puhelinpöytä, millä voi, mistä voi soittaa. Anteeksi. Ja voltata.
1: Anteeksi, mitä?
2: Se on sun brändi.
1: Eihän missään nimessä ole. Ei missään.
3: No se mulle tuli ekana, se kysyit, se tuli mulle ekana mieleen.
4: Mulle ei tullut mitään mieleen. Niin. Mä en niinku osannut
1: niin, no
4: pyöräyttää sun siis siihen brändiin.
1: En mä loukannut siitä, niin. Jos mulle ei ole keittiö, että se on niin. Vaan tanssilattia. Ei, vaan
3: baaritiski.
1: Ei, vaan no, mä nimen, ei tietenkään.
3: Ei, Tiinan keittiö on kodin
1: puhelin.
3: Sydän.
1: Puhelin, ihan toi oli julma.
3: Se menee pieneen tilaan ja säästyy kaikki muihin neliöitä sitten.
1: No mut hei, sä et tarvi myöskään, kun sä sen pienen ikkunalanku ja sen pikkujakkaran, kun sä syöt siinä sitä Iskender-kepappia, mikä
4: hei,
1: on haettu
4: sieltä kyliltä. Tämä menee jotenkin rumaksi. Älkää nälvikö toisianne. Mä yritän tässä niin kuin vanhimpana lapsena tässä välissä niin kuin yrittää setviä
3: no,
4: tätä.
3: Mä nälväsen vähän itteeni, koska jos keittiö pitäisi remontoida sen mukaan, että miten teidän perheessä syödään.
1: Niin sä haluat 2 astianpesukonetta, että se on sun life goal.
3: On, ja kun sitä meillä tehdään aika paljon sitä ruokaa, kiitos lapsien, niin oikeasti mille olisi käyttöä, niin pitäisi tehdä siis... Meidän keittiö pitäisi enemmän olla semmoinen kouluruokalaa muistuttava, että siellä olisi niinku linjastot ja sitten nimenomaan siinä olisi semmoinen ehkä tavallaan semmoinen luukku tai tämmöinen, missä on niinku, että keittiö on siellä toisella puolella, sitten siinä on isoja patoja, mihin mahtuu isot padat.
1: Mikä se on?
4: Isot padat.
1: Isot padat.
3: Ai ei, hop,
1: no niin,
3: hop, takaisin,
1: pierää, tuu
3: takaisin,
1: pierää.
3: Tuu takaisin sieltä, älä mene
1: tuukka,
3: sinne.
1: Tuukka takaisin.
3: Ei.
1: Se on ruokaa, kouluruokaa.
3: En mä sinänsä vastusta, että jos siellä on monellakin tapaa isoja patoja, mutta on se jännä konsepti, että mä sanon mun puolisolle, että hei, mä haluan tehdä tämmöisen kouluruokala ja tää mahtuu isot padat. Sitten mä hommasin, tähän kuuluu tää koulun keittäjäkin mukaan. Tässä on Kaisa. Ja Kaisalla on tosissaan isot padat tässä nyt sitten esillä, no niin. Mistä saadaan ruokaa.
4: Ja vittu.
1: Näin se mulla on äänkyttä.
4: Mitä sä teet?
1: Näin se mulla on
3: Mitä se teki? Mitä se teki? No okei, ei rempota keittiötä sitten kenellekään.
1: No ei, kun siellä
3: pai teppana kiunelma.
1: Sulla on iso patanen kuin
4: keittäjä tahti siellä. Sulla on aina. Mulla on puhelin ja
1: tuolla teurastamo.
3: Ite aloitit.
4: Mutta sä oot perheen isä.
1: Niin.
4: 45-vuotias mies.
3: Ihan tasa-arvosta, jos mä en saa niin kuin 45 perheet. Toi on
1: mä
3: niin
1: otan ne jäätävät padan
4: kuntiin. Et sä voi parikymppisen Kaisan okay, perään alkaa kuolemaan.
3: Tuu lyömään rajat kiinni meillä. Hei,
1: te tuutte meidän kotiin kattoon, niin ne on yhtäkkiä se isot padat on mulla. Te maksatte mulle mobiilepeille, että te näette ne.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarvin kyllä, huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: keksi sun.
1: Suomi-pop top 10 -lista is back.
2: Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Radio Suomi Pop.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199.

0: IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muu?

0: Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt nopeasti yksi henkilökohtainen asia ja sitten voi mennä, niin kuin ihan oikeisiin aiheisiin. Mm-hmm. Mutta nyt jämsäläiset, olette siellä kuulolla, niin voitteko käydä Kuisman Miskalle sanomassa, että lopettaa ton valehtelun? Niin kun on,
2: mä en usko, että Kuisman Miska
1: että on nyt rehellinen. Koska siis mä laitoin eilen tonne mun Instagram-tilille tämmöisen kuvan hotelli Jämsän edestä ja kysyi siinä sitten ihan reippaasti, että et pistäkääs tähän peukku, jos ootte käyneet hotelli Jämsä. Se oli siis aikoinaan, silloin kun minä siellä olin nuori, niin se oli tämmöinen yökerho. Toiminta oli siinä hyvinkin valloillaan. Ja sitten mä laitoin, että ja käsi pystyy, mikäli olet joskus lentänyt pihalle kyseisestä laitoksesta. Ja mulla itsellä siinä käsi heiluttaa virheen merkiksi. Että näin on käynyt. Kyllä mä oon sieltä ainakin kertaalleen, niin mut on saateltu kesken iltaa sieltä pihalle. Ja tähän on tullut paljon vastauksia. Moni on siellä käynyt ja siis yllättävän moni nainen on lentänyt sieltä muuten pihalle. Ja ihan rehellisesti kertoo tästä.
2: Me lennetään sen takia, että me sammutaan kapakka, joo.
1: Niin sitten Kuisman Miska laittoi vaan peukun, että hän on käynyt siellä. Niin tätähän ei usko kukaan.
2: En minäkään usko.
1: Niin mä toivon, että hiilostakaa kaveria, että hän käy korjaamassa tämän tilanteen tässä. Ota Röömaniantista mallia, joka just nosti 4 kertaa käden pystyyn tuolla. Mm-hmm.

0: kovat luvut.
1: Se on kyllä on se.
0: Noista
1: on
0: kotipaikkakuntien mestoista, niin Red Onion, mikä on nykyään eri nimellä siinä Myyrmässä, äärimmäisen silleen. Siihen aikaan hieno paikka oli, niin väärillä paperilla tietysti, mutta sieltä tinnareita lähti.
1: Lähti.
0: Pistin kessuksi baaritiskillä, kun alkoi ärsyttää.
1: Aha, no niin, no se
0: paitsi
1: on.
0: Ei se voi olla muuten. Ei ollut se syy. Se tuli vasta myöhemmin. Se oli voitto tulikalli, joka on Helsingissä, koska kessuhan sai vetää silloin, kun me oltiin kato alaikäisiä. Se oli ehkä se, että mä omatoimisesti hain juomaan sieltä tiskin toiselta puolelta. Tuukka, oot sä lentänyt kerran paikallisesti?
1: Kun mä mietin kanssa, että onko Tuukka semmoinen tyyppi, että olisi koskaan siis saateltu pois mistään.
0: Eli on räksyttänyt.
1: Niin, mutta Tuukka ei ole semmoinen ulosheitettävä tyyppi jotenkin sillä.
0: Miten niin?
1: No ei, se on semmoinen, se on kuitenkin, sillä on yleensä aika ihan
2: hyvä. Layback.
1: Niin.
0: Mutta se räksyttää ihan sairaan.
1: Ei, siis se menee sillä, että Tuukka menee sinne, sit mä, no mä en nyt avaa sen enempää. Sanotaan, Tuukka, me mennään. Eikä me mennä, koska me mennään tämmöiseen paikkaan.
2: Jos me oltais menty.
1: Jos me oltais menty tämmöiseen paikkaan, sit siinä tapahtuu asioita. Me ollaan sovittu, että hei, mennään tässä jätkien kanssa, mennään vähän baariin. Sit mennään sinne, sitten Tuukka ei yhtäkkiä olekaan enää jätkien kanssa. Sit mä alan räksyttää.
0: Mä alan räksyttää,
1: mulla menee maku ja luultavasti jos joku lentää pihalle, niin se on minä, koska siis mä räksyttää. Ja mua heitettiin lasilla päälle.
2: Yksi hauskimmista muistoista oli, en muista miksi me ollaan oltu, jonkun varmaan gaalan tai jonkun illan jälkeen löydettiin itsemme tästä Helsingin Ihku-baarista.
0: Te lähditte Emman gaalan sieltä oikealta jatkolta pois ja lähditte Ihkuun. Mä tiedän, miten tämä meni.
2: Olla,
0: mä tiedän,
1: olin provosoitunut.
2: Näin se saattoi olla, joo. Ja sitten päädyttiin sinne Ihku-baariin ja sitten mä olin myös vetänyt niin kuin narruista sen verran, että mä saan kaikki mun kaverit samaan paikkaan, joo. Niin Höpötepa oli myös sitten saapunut.
1: Se oli eka kerta, kun mä tapasin Höpötepa muuten.
2: Toistaiseksi hieno mies. Ilmeisesti myös.
1: Niin, muuten varmaan onkin, mutta joo. Hieno mies.
2: Ja sitten olin tuossa vedellyt nartsaista sen verran, että mä saan kaikki samat, omat kamut samaan paikkaan. Mm. Niin siellä me oltiin Juuson kanssa, sitten sen tuli Höpötepa ja sitten oli ehkä joku vielä joku ylimääräinen kaveri.
1: Sattu olla.
2: Ja sen päivästä läksytystä ja korvatillikkaa mä en olekaan kokenut, mitä tapahtuu sen Ihku-reissun ja sitten me jatkettiin siitä sitten vielä jatkamaan jonnekin levyyhtiön tiloihin jonnekin tonne Helsingin jonnekin Punavuoreen tai jonnekin muualle. Niin se läksytys, mitä mä sain näitä kahdelta sen taksimatkan aikana, niin kuin tämän Ihku ja sitten niiden jatkojen välille, oli kyllä jäi mieleen.
1: Jäi
2: ja se
1: varmasti.
2: Alkoi jo siellä Ihkussa. Mä en muista, mikä teillä oli se issue, mutta te ette ollut ikinä tavannut ja sitten te löysitte toisenne siitä, että teillä on yhteinen vihollinen. Minä!
0: Juuso avaa nopea, mikä pyörähdys.
1: No sen enempiä, tarkempia avaamatta.
2: Juuso alkoi muun muassa raivoa jollekin daamille siellä.
1: En alkanut raivoamaan.
2: Tiuskit.
1: Mä eikä tiuskinutkaan, mutta saatoin sanoa vähän tölvästä, sanotaan näin. Tai sanoin ehkä vähän sillä
2: suoraan. Tämä kertoo, muistaakseni tämä lady, tai mä oon kuullut tämän tarinan näin, niin. Että tämä lady oli vaan kertonut, että hän harrastaa kans golfia. Ja Juuso oli lähtenyt siitä ihan jengalta ja ollut silleen, että no wow, että no sähän oot spesiaali lady.
1: No
2: sitten.
1: Jotain tämän tyyppistä, mutta siinä oli tämmöinen tilanne, että yritetään olla tällä jengillä, minkä Tuukka on kasannut
0: siihen. Mä tiedän tasan,
1: siinä oli semmoinen jono
0: on
1: kaiken
0: perkele,
1: näköistä harrastuksen
0: on,
1: kertoja, on, niin kyllä perkele, on. Kun perheisä pääsee kerrankin irti sinne, mulla on Höpötepa siinä kainalossa ja näin, niin sitten yrität siinä niin kuin viedä iltaa eteenpäin, kyllä. Niin se on kun ei tää kaveri, ja tää just, kun tää kaveri ei osaa sanoa, anteeksi, olen tässä ystävieni kanssa, niin sillä mä just mietin sitä, että sä et oo semmoinen ulos, että sä oot layback siellä. Ja sä oot rauhallisesti ja näin ja noin.
2: Mutta noinhan se menee silleen, että ihmisiä ei yhdistä niin paljon koskaan mikään muu kuin se, että löydettekin, että ahaa, teillä on yhteinen vihollinen. Niin silloin, sehän on helpoin tapa tehdä kavereita silleen, että hei, me muuten vihataan samaa ihmistä tai meillä on vaan sama vihollinen. Niin oli kiva olla tämä yhteinen vihollinen, koska siinähän yhdisti mun kaksi hyvää ystävää.
1: Se on ihan totta.
2: Löysi toisensa.
1: Yes. Hinta oli aika kova.
2: Mutta mä oon valmis maksaa sen hinnan siitä. Että mun ystävät löytää toisen sillä, että ne vihaa mua.
1: Ja sen verran mä voin sanoa siitä, että mä olen edelleen sitä mieltä, että mä olin asiassa oikeas, mutta mäkin olen muistellut sitä. Ja tällä kun on tullut etäisyyttä tähän tilanteeseen, niin kieltämättä se taksimatkan aikainen räntti, niin se oli ehkä, se lähti multa ja höpöltä. Se oli vähän sitten kuitenkin ylimitoitettu, koska tosissaan niin se alkoi ennen kuin taksiove aukesi ja se jatkuu, kun taksin ove seuraavan kerran aukesi. Ja seuraavassa, että se oli pitkä paukku.
2: Joo.
1: Ja varmaan alkoi vähän kiertää niin sanotusti ympyrää sitä, siinä. Mä vähän luulen, että se on, mutta siinä oli henki päällä ja silloin voi sattua tommosia asioita.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tässä on päivän iltalehdessä, niin on upea pariskunta, Reni ja Johanna Harleen.
2: Mitä Reni ja Johanna?
1: Heitä on ollut ilmeisesti toimittaja haastattelemassa ja sitten tässä, no otsikko kuuluu näin, asiantuntija kehuu Harleenien rituaalia.
3: Rituaalia?
1: Tämä oli meillä yksi päivä puhe siitä, kun joku psykologi vai terapeutti oli sanonut siitä, että pariskuntien pitäisi aloittaa aamu 6 sekunnin suudelmalla.
3: Joo, että se oli se, millä parisuhde pelastetaan.
1: Joo, no mutta tässä ei nyt pelasteta välttämättä parisuhdetta, vaan oma hyvinvointi. Ja Juuso, sun ei tarvitse herättää rouvaa aamuisin, että sä voit tämän tehdä.
3: Okei, okay, no. Eli oikein kunno.
1: No, jos sä otat mallia tästä, niin Renny aloittaa päivän sillä tavalla, että hän laittaa palot päälle vessassa ja menee peilin eteen, hymyilee ja sanoo ääneen, minä olen Reni Harleen.
3: Aha.
1: Se on minun tapani kiittää siitä, että olen olemassa ja tämä päivä on täynnä mahdollisuuksia.
3: Minä olen Reni Harleen.
2: Eli jos mä menen nyt huomenna, kun mä herään, niin mä menen vessalla ja valot päälle ja toten, että minä olen Reni Harleen, niin mulla on mielenterveys, menee katosta läpi.
3: Kyllä, tai jos päivä siis menisi peileitä ja sanoisi, että vaan, että hei, sinähän olet Reni Harleen, että se olisi ilmeisesti mun vessa. Siinä tulisi kyllä hymy huulille sitten sen jälkeen.
2: Mutta
3: eli
2: hän toisin sanoen,
3: eli pönkitetään niin kuin jotenkin sitä omaa egoa siinä. Todetaan se, että hei, minä olen Juuso Mäkilähde. Mä aloin vaan miettimään.
1: Johanna puolestaan, hän on omaksunut saman tavan ja hän sanoo, minä olen Johanna Harleen.
3: Okay.
1: Lisää, että saan siitä ihan valtavan voiman.
2: Apua! Apua!
3: Kuka mistäkin saa, mutta niin. Kun jos mä sanon peilille tollain oman nimeni, niin kun mua ei ala varmaan edes naurattamaan, vaan mulla tulee niinku semmoinen surullinen fiilis
1: niin,
3: ja mä en pysty jättää sitä siihen.
1: Kun mä en halua olla, miten jos niin. Mä en halua olla tuukkarita, niin. Miksi mun pitää joka aamu aloittaa muistuttamalla itseäni, että by the way, näinhän se oli.
3: Mut sullahan on semmoinen.
1: Mä haluan Victor Boniface.
3: Yes.
1: Voinko mä sanoa aamulla, että mä oon Victor Boniface?
2: Ja mä haluan olla Jessica Alba.
3: Mä menisin just sanoa, että sullahan on Tuukka tämmöisiä alterrekoja. Sä aina välillä haluat, että sua kutsutaan eri nimellä.
1: Kyllä. Minä olen mestari Tikku. Terve vaan kaikille. Mutta siis tässä sanoo neuvottelun valmentaja. Who the fuck is that guy?
2: Kuka?
1: Neuvottelun valmentaja ja kehonkielen asiantuntija.
3: Älä
1: Sami
3: komppaa,
1: Sallinen.
3: Sami.
1: Hän arvioi tätä Harleenin aamutavan Iltalehden pyynnöstä. Ja hänen mukaansa on syy sille, miksi ihmisiä kehotetaan positiivisen ajatteluun. Et yleisellä tasolla kommentoin, että tapa toimii. Että on mitattu henkilöiden, hän on heittänyt toisen esimerkin tähän, eli on mitattu henkilöiden hormonitasoja ja testosteronitasoja silloin, kun henkilö on minuutin pari nykerössä asennossa.
2: Mitä?
1: Ja verrokkiryhmä oli taas power pose asennossa.
2: Hei nyt.
3: Ihan oikeasti.
2: Suomeksi kaikki termit, aloitetaan siitä.
1: No nykeröasento ei ole selvitetty.
3: Vähän semmoinen, mutta mulla tulee sikioasento mieleen
1: niin,
3: semmoinen. Joo.
1: No power pose puolestaan, eli voima-asento,
3: niin
1: se on tuttu urheilun maailmasta, että vähän ennen starttia pikajuoksijaan hieman leveässä jalkojen asiassa, kädet lantiolla, joo, kyynärpäät ulkona ja just leuka hieman ylhäällä.
2: Eli
1: tommonen, kun isä, se tulee se kamera, niin sitten
3: niin,
1: on siinä
3: esille,
1: että täällä ollaan ja suudellaan sitä ristiin ja näytetään taivaaseen. Niin, tämmönen power pose-asento, niin tässä testattiin, että jos on nykeräasennossa, niin silloin stressihormonit nousee ja testot laskee. Ja sitten taas jos on tommosessa voima-asennossa, niin sitten se on just toisinpäin.
3: Aha. Eli tuolla asennolla pystyisi vaikuttamaan. No mulle kyllä täytyy sanoa, että tutumpi varsinkin kotioloissa on toi nykeroasento.
2: Henkinen nykero aina. Siis Juha Perälä on tuonut tätä samaa touhua mulle silloin täällä studiossa. Ah. Sehän tosissaan oli silleen, että se syötti mulle tätä, että nimenomaan aamuisin toteaa itsellesi, että jotenkin lempeästi, että peilin edes sano hyvää huomenta.
3: Mm.
2: Ja että sitten aina joka toinen päivä aina vaihdat, siis kättä millä peset hampaat.
3: Joo.
2: Ja aina toinen siinä oikealla ja vasemmalla ja oikealla ja vasemmalla, niin se aktivoi sun aivoja samalla, kun sä sanot tämän lempeen hyvää huomenta. Tämä on siis Juha Perälä.
3: No, mutta Juha Perälä on laillistettu neuvotteluvalmentaja mun käsitykseni mukaan.
2: Ai niin, mulla ne unohtuu tämä hänen.
3: Vaikka se LA:ssä kävi jonkun kurssin tossa. Mutta eli mitä, ei siinä mitään sitten, vaan siinä vessassa vaan nyt rohkeasti kokeilen sitten, että mä laitan itteni tommoseen power-asentoon tossa noin ja totean siinä sitten peilille, että olenko minä todellakin Juuso Mäkilä.
1: Mm.
3: Tässä minä olen nyt sitten.
2: Vaipa siinä.
3: En mä edes testaa.
1: Mä aloitan silleen, että älä laita valoja päälle. Koska tässä tää on aika mun mielestä ekstriimi, että pitää heti aamutuimaan laittaa valot päälle ja katsoa itseään peilistä ja todeta, että tässä me ollaan ja mä oon Renni Harlin. Niin, niin. Kokeile silleen, meet vaan kuiskaat itsellesi kysyvästi. Oletko sinä Juuso Mäkilä?
3: Mun menee ihan sekaisin. Mä vedän itteni nykörä ja huhuilen mun puolisolle. Oletko sinä Renny
1: Harlin? Vittu, nyt se joku on jemmanut sen muuhun.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
5: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknik huovalla nautitaan. Suudellaan kuin ekaa kertaa.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.
6: Yeah. Tää tarina alko kun mutsi ja faija eros ysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli päivä.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuli erikoinen muistikuva tässä ruoska-biisiä kuunnellessa, kun ne tuota ruoskaa tuossa jauhaa. Mulla tuli ihan semmoinen flashback lapsuudesta, että mä oon itseäni tuollaisella ruoskalla joskus tänne tuohon ihan silmäkulmaa, niin tuohon vetässyt semmoisen vekin. Ja miten tämä on tapahtunut? Mä muistan, että tämä on ollut siis Imatralla. Mm. Mä oon ollut meidän pihalla ja mulla on ollut tosissaan tämmöinen vähän niin kuin oikea ruoska kädessä. Miksi mulla on ollut oikea ruoska?
2: Toi on loistavin kysymys tähän mennessä.
1: Joo, ja nyt mä koko ajan tässä menen niin kuin muistossa taaksepäin. Niin siis mulla on ollut se ruoska kädessä, koska mun isällä oli tämmöinen ruoska. Ja sitten mulla on joku semmoinen ajatus, että se olisi liittynyt siihen, että hän olisi sanonut, että hänellä oli jotkut... Joku, tiettikö, joku juhla tai joku.
2: No niin.
1: Tämmönen, että hänet oli puettu.
3: Juhla.
1: Yes. Oli niinku puettu tämmöiseksi cowboyksi tai jotain tällaista. Ja sen takia se ruoska oli siellä. Mm. Ja mä olin ottanut sen ruoskan sitten ja testannut sitä. Kun siitä tulee, siellä oli semmoinen ruoska, mistä saa sen ihan oikein äänen. Sillä että sä niinku ranteella napautat, niin se sillä paukahtaa oikein. Mutta tietysti tuommoisen pienen pojan käsissä, niin siinä kävi niin, että... Se paukautti mua tuohon, niin miettikin, se on muuten näkö ollut varmaan aika lähellä lähteä, mutta mä muistan semmoisen, että sattui pirskatisti ja sitten mä en enää heiluttanutkaan sitä ruoskaa, mutta nyt just tämä, kun mä, että miksi, mä en pysty mun isältä näin tätä kysyä, ehkä parempi niin, että jääkö ikuiseksi arvotukseksi, mutta mikä helvetin syntymäpäivä on ollut semmoinen, missä sut puetaan kahupoiksi ja annetaan ruoska käteen.
2: Mm. Eihän ne siellä on vaan asuteltu.
1: Eihän ne niinku semmosia ole.
2: Eihän ne ole.
1: Eihän semmosia missään nimessä. No. Annetaan sen muiston olla. Otetaan yksi nopea tissiasia tähän väliin.
3: Mm.
2: Nyt on kova ajo kyllä heti tähän.
1: Multa kysyttiin eilen, että miksi nämä tissit on näin isot. Ja mä en pystynyt tähän suoraan vastausta antaa. Ja tajusin, että mullahan on täällä lähes lehtori studiossa. Niin mennään ihan tuonne esihistorialliseen aikaan. Ja tuommoinen Venus-patsastuukka, niin pystyt sä sanoa mulle, että mitä mun kannattaisi vastata, kun lapsi kysyy multa, että miksi on noin isot
3: On kyllä aika isot pöllöt, täytyy sanoa. Mutta Venus-patsastellähän ei ole edes naamaa.
1: Ei, mutta noi on niitä, kato, esihistorialliseen ajan. Meillä siis luettiin historian kokeeseen, vitosluokan historian kokeeseen eilen, ja siellä kerrottiin esihistoriallisesta ajasta, eli ajasta ennen kirjoitustaitoa. Mennään siis aika rajusti EAA ennen, eli ennen ajanlaskun alkua.
3: Niin silloin niin, on kymmeniä tuhansia vuosia. Niin
1: voidaan mennä kymmeniä tuhansia vuosia, joo. Siihen maailman aikaan, tai sieltä on siis löytynyt totta kai niin kuin luolamaalauksia, mutta tämmöinen Venus-patsas oli aika semmoinen yleinen. Niitä on löytynyt niin kuin ympäri ämpäri. Mm. Ympäri ämpäri tuolta, kun arkeologit on kaivauksia tehneet. Niin mä ymmärrän tietysti, että se tulee se kysymys, että kun tätä siinä sitten katteltiin, että tämmöisiä patsaita siellä on ollut, että mikä tämä niin kuin, mikä sun instant vastaus olisi? Mä nimittäin kyllä keksin mielestäni ihan hyvän vastauksen, mutta mitä sä niin kuin sanoisit?
3: Ihan ensimmäinen olisi kysyä äidiltä.
1: Hyvä. Mm-hmm.
3: Mutta kakkoskysymys olisi, ei kun kakkosvastaus olisi, että toi oli siihen aikaan, niin toi oli tosi tärkeä juttu, että ihmisellä oli rasvaa.
1: Joo.
3: Koska rasva pitää ihmisen hengissä sitten esimerkiksi sen niin kuin pitkän talven yli.
1: Joo.
3: Ja tohon aikaan niin kauneusihanteet oli myöskin pikkusen erilaiset. Ne oli vähän realistisemmat. Mm. Niin tässä on muuten Juuso sulle loistava paikka opettaa lapselle nyt sitten tämmöistä niin kuin kehopositiivisuutta. Ja tämmöistä, että miten nykyajan kauneusihanteet onkin hyvinkin kapeet. Mm. Sä voit katsoa sitä ja sä voit sanoa pojalle, että susta voi tuntua, niin kuin, että tää on jotenkin iso. Nämä on vaikka isot nämä rinnat.
1: Mutta voi olla isommatkin. Yksi reissu Tallinnaan.
3: Niin. Eikä ole nyt mitenkään niin hirveän isot.
1: No, on näin nyt. Itse asiassa vastaat
3: pojalle vaan, että miten niin isot.
1: Tästä me niinku lähetään liikenteen.
3: Joo, pikku sotti äitille siihen viereen.
1: Yes. Okei, toi on. Mä en tajunnut noin, koska mä aloin selittää siitä, että kun nämä on tämmöisiä patsaita, mitkä usein liittyy joku tämmöinen uskonnollinen merkitys ja muuta, niin sitten tässä on tavallaan se, että miksi nämä rinnat on kuvattu näin, kenelle nyt isot, tässä tapauksessa ison oloiset, että siinä on niinku, se on tavallaan tämmöinen, kun se on ravinnon lähtö.

0: lähde. Kato, niin kuin, että se on tämmöinen hedelmällisyysasia siinä niin kuin toi. Mutta,
1: ootapa vähän, kun hän pääsee, menee vähän urallaan eteenpäin siellä koulussa ja päästään antiikin Kreikkaan ja hän tulee sen kuvan kanssa. Miksi täällä, isi, miksi tällä miehellä on niin pieni pippeli? Sitten mitä niin pieni pippeli? Miten niin pieni?
0: Oma huoneeseen nyt.
1: Ja äiti taputtaa vielä. Hei, hei, hei, hei. Ottanut 5 vuotta tätä päivää.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo, meillä olisi siis tämmöinen juttu, että jos teet näitä 12 asiaa, olet nykypäivänä harvinaisen ihailtu yksilö.
2: Wow. No niin, sit mennään.
3: Harvinaisen ihailtu.
4: Ollaan varmaan jos on tosi ihailtu.
3: Onks tää jotain äänimalien kilistelykulista?
1: No vähän semmoista osastoa osaltaan, mutta ei nyt ihan täysin totaalisesti.
3: Mä laitan rakseja ruutuun.
1: No mutta ensimmäiseen kohtaan me saadaan kaikki laitettua raksit, koska nykypäivän ihailuun riittää näköjään jo se, että lähtee

0: ihan työpaikalle.
1: Että
0: on ihan mennyt fyysisesti työpaikalle, eikä jäänyt esimerkiksi etätöihin. Niin,
1: pärjätään.
0: Sentään, onpa hieno juttu.
2: Wow.
1: Eli piste.
2: No, otan tämän vastaan.
0: Joo, ja isoimmat virtuaaliset uploadit saa he, jotka käyvät työpaikallaan myös maanantaisin ja perjantaisin, vaikkei työtehtävän puolesta olisi pakko. Mutta meillä ei oikein vaihtoehtoa,
2: mun mielestä
0: me ei voida tästä ruksiin periaatteessa ottaa. Mutta jos sulla on mahdollisuus etätyöhön ja silti käy töissä, niin se on sorasti ruutu ja ei muuta kuin kahvi tippumaan.
2: Just näin.
0: No sitten täällä on nostettu listalle, että tänä päivänä ihallaan semmoisia ihmisiä, jotka käy kirppaleilla. Eli ennen vanhaa kirppareilla käyminen oli vähän noloa ja merkki siitä, että on talous kuralla, mutta nykyään niin kaikki trenditietoiset hankkii vaatteensa käytettynä ja kadut ovat väärällään uffeja, second hand liikkeitä ja vintage putiikkeja.
2: Mä en kyllä niin kuin varmaan arvaattekin, niin mä en niin kuin hirveästi kuluta aikaa siellä, kun mä en osaa, mä tiedän, että sieltä voi, aina tulee niitä juttuja, että Anne löysi kirpparilta jotain, mikä olikin sitten jotain, ja sitten siellä on löydetty joku tämmöinen oikein aarre, mutta mä en tunnista niitä asioita, mitä siellä on, mä en tiedä, mitä sieltä pitäisi jotenkin etsiä, niin mä en kyllä käy.
1: Ja nykypäivän kirpparithan on tätä Vintediä, eli sä et nosta peffaas, vaan sä lataat semmoisen appin, jossa on nämä kirpparipöydät, on tälleen virtuaalisesti.
0: Aivan
1: sitten.
0: Joo. Mä kyllä dikkaan katsoa niin. Instagramista semmoisia videoita, kun siellä, mä en muista sen tilin nimeä, mutta joku jenkkiä ja käy aina pyörijuuso esimerkiksi etsimässä golfmailoja. Sitten se löytää aivan semmoisia ryöstöhinnalla jotain Scotti Cameronea siellä.
2: Okei, eli tämmöisiä tosi arvokkaita.
0: 20.
2: No just tää. Just tää, mutta jos mä meen kirppareen, se on ihan varmaa, että mä en löydä mitään semmoista, vaan mä ostan jotkut kumisaappaat hätäpäissä, jotka on vähän liian pieni.
0: Mulle kirpparit kuuluu semmoiseen kesäreissuiluun, että jos mennään mökille tai muualle ja sitten on kirppari, niin miksei piipahtaa vähän yytsimässä.
2: Haluatko ottaa raksiruutua?
0: Mä en sieltä kyllä vaatteita, kun tässähän nostaa justiinsa tikunnokkaan ne, jotka ostaa sieltä vaatteita, että tää on hyvä juttu, niin en mä kyllä vaatteita ole kirpparilta ikinä ostanut kuitenkaan. Mutta kyllä mulle täytyy sanoa, Instagramissa tuli joku tämmönen vintage, missä on tämmösiä vanhoja jenkkiurheilurotseja ja muita semmosia, niin aloin mä seuraa. Saanko puolikkaan pisteen, jos mä aloin seuraa?
2: No, ota pois.
1: En halunnut romuttaa, mutta sun tommonen nettishoppailukäytös on aika aktiivista, että se hiilijalanjälki ei niillä teoilla pienene, mutta se, että sä seuraat Instagramissa vintage jotain tämmöistä tiliä,
2: niin tuukka sille voi, että ne tulee Kiinasta?
1: Ei se voi minkään.
2: Ei hän ole sitä tehdasta sinne pykännyt, mistä hän tilaa 4-7 kengät kolmessa eri koossa.
1: Mä vaan totesin, että
0: okei, niin. Joskus. Siitä sitten listalla eteenpäin, niin täällä on nostettu sienestys ja marjastus. Se on trendikkäämpää kuin koskaan.
1: Mä keräsin kerran tänä kesänä senemotarasti. Nyt rimat alas, tytöt ja pojat. Ei me päästä
0: puuttuu,
1: tästä muuten läpi.
0: Mun mielestä toi pitäisi jatkuu toi, niin kuin toi koko rimsu. Sienestys, marjastus, metsästys, kalastus.
2: Niin
0: mun mielestä pitäisi jatkuu noin. Mutta tässä on nyt ikävästi me naiset jättänyt sen tuohon kahteen ekaan, sienestykseen ja marjastukseen.
2: Mä aina fiilistelen ajatusta siitä, että koska mä tykkään sienistä, niin olisihan se ihan kiva käydä, mutta loppujen lopuksi mun sienestys menee aina sillä lailla, että sit anoppi käy ja se antaa mulle vähän kanttaria.
1: Mä kävin kerran, lasketaanko, tuomari?
0: Ei.
2: Ei rakseja.
1: Eli ei mitään pisteet vielä. Ei me kovin ihailtu nyt olla.
0: Nelosesta puhelimella soittaminen, sähköposti, tekstiviesti tai jopa ääniviestin lähettäminen on niin ihanaa helppo, mutta välillä melko tehotonta, sillä moni asia hoitus rivakasti soittamalla. Nykyään vain todella rohkeat ja reippaat ihmiset tarttuu puhelimeen ja pirattaa asiasta kuin asiasta.
2: Come on, Juusulle piste. Minä soitan
0: vielä. Mä vähän sitä mieltä, että Juuso, sä raat kyllä tosta pisteen.
2: Kiitos.
1: Sinä ja me esihenkilö saatte enempää. Pisteet tästä.
0: Mä olin jatkamassa, mutta en jatka.
2: Kiitos.
0: Koska en halua jakaa ympärilleni pahaa mieltä. Mutta semmoinen vähän kehitysehdotus, Juuso, sulle, että kun sä soitat, niin yritä paketoida tiiviisti.
1: Ei onnistu. Mieti, jos olisi vielä
2: kiitos
1: silleen
2: kehitysehdotuksesta.
0: Juuson kanssa puhelimessa puhuminen, niin sä saat siinä ehkä 12 minuutin kohdalla, kun aloittelet silleen, no niin, jes, hyvä. Niin tosta vielä siihen, että puhelu päättyy, niin menee yleensä 28 minuuttia.
1: Juuson onni on liittymät.
2: Tämän listan käymisestä todella tulee paha mieli.
1: Juuson onni on liittymät, mihin kuuluu, että se kuukausi hintaa kaikki puhelut.
0: Mietitkö,
1: se olisi minuuttihinnalla. Herra Jumala, tässä konkurssissa.
0: Käsitöistä ei varmaan kukaan saa mitään.
2: Nope.
1: Hei, ihan oikeasti. Anna nyt jotain.
0: Mut kasista saa teeritä, koska sen mä tiedän, että te ette saa siitä. Paperikalenterin käyttö. Sinä
1: jos puolisolla lasketaanko?
0: Hei, sinä et tarvitse puhelimen muistutuksia, saat puolisosta saat piste.
1: Niin
0: sinä
1: totta.
0: Et tarvitse puhelimen muistutuksia tietääksesi aikatauluistasi. Oho,
1: no niin.
0: Paperikalenterissa on digitaalisella. Juuso, älä heristä vielä, kun mä luen.

0: ensin tämän loppuun. Eli kasi kohta, odotan nyt, on paperikalenteri. Sinä et tarvitse puhelimen muistutuksia tietääksesi aikataulustasi. Paperikalenterissa on digitaalisella ajalla selvä hienostuneisuuden ja järjestelmällisyyden aura. Plussaa, jos sinulla on muistivihko to-do-listoille, Juso.
1: Ihan haluan vaan tähdentää tässä, kysyn, että paperikalenteri sulla on, mutta sen, niin kun, se, sä käytät sitä täysin holtittomasti.
2: Tämä, tämä.
1: Esimerkiksi se, että mun mielestä siitä ei voi saada pistettä, jos kaveri painaa tupla-tripla-puukkauksia koko ajan sinne paperikalenteriinsa. Niin tämä.
2: Jos sä haluat terottaa tätä jotenkin, koska et sä voi olla Pärnuissa, Tampereella ja ylläkseen samaan aikaan.
1: Kehitysehdotus sulle, Tuukka, siihen paperikalenterin käyttöön. Niin esimerkiksi jos sun niinku lukee sinne, että kello 13 jotain, niin älä laita siihen samaan toista.
0: Ei, mun ongelma sen paperikalenterin
2: mikä
0: käytössä
2: se
0: on. Siis mun ongelma
2: mukana
0: ensinnäkin tää iPhone-kalenterin käytössä on se, että ei mä näistä palloista näe yhtään mitään. Tää on niinku siis niin pitkälle kun kehityskykyä on kehittynyt ja ihmiset käy kuussa ja avaruudessa, niin tätä ei saada toimimaan.
2: Ei.
0: Mä haluan yhdellä näkymällä nähdä jokaisen sen viikon päivän ja mitään. Täällä on tämmösiä pieniä palloja näiden päiviä alla, missä on tänne tulee siis tänne mun kännykän kalenteri tulee näitä jotain duunijuttuja, mitä mä en ole ikinä kattonut. Niin en mä tästä saa mitään.
1: Mä niin kuin
0: paperikalenteri henkeä vereen, mutta mun ongelma sen käytössä on se, että mä kyllä merkkaan sinne aika usein ne jutut. Mä en muista katsoa sitä sitten,
2: niin,
0: että mitä niitä juttuja on tulossa.
1: Niin.
0: Se on se ongelma.
1: Niin mä sanoisin, että et sä tosta niinku ihan täydellistä ruksia
2: ei
1: voi ottaa.
2: Se, että se on sulla kotona esillä, niin
1: maksimissaan.
0: No tästä mä otan ainakin. Täällä on listalla on muun muassa ruoanlaitto.
1: Joo.
2: Mäkin otan siitä.
0: Jos tekee itse ruokaa, etkä sorru volttaamaan.
1: Jes.
0: Niin hyvä siis. Ja sitten mä otan tästä myös pisteen naapureiden kanssa ystävystyminen. Niin mä otan siitä kanssa pisteen. Koska mä kävin muun muassa mun naapurin kanssa tänä vuonna golfaamassa.
1: Se kävittekö tätä
0: rauhaa?
1: Aika kiva.
0: Käytiin rajan kanssa golfaamassa ja oli perhettä mukana hänen perhettään.
1: Mä otan
0: tosta,
1: koska mä oon kyllä naapurinen kanssa asioina. Mulla on 3 ruksia tossa nyt 12.
0: Mitäs? Veden juominen on tänne kanssa laitettu, Juuso. Sulle ei ole vesilasia, mulla ja Tinillä on juomapullot tässä. Me otetaan vesipulloista, me otetaan pisteet.
1: Sekin trendikäät lutkuttajat.
2: Täällä saa veden juomista pisteen. Ja
0: jos käy vessassa ilman puhelinta tai jotain muuta tekee ilman puhelinta, siitäkin saa pisteen. Mä otan tosta kans pisteen, koska mä oon nyt 2 kertaa viime viikolla unohtanut muun muassa puhelimen kotiin, kun mä oon lähtenyt jonnekin.
2: Joo.
0: Ja sitten eilen kanssa unohdin puhelimen autoon, kun menin peliin. Ja sitten ei ollut mitään ongelmaa sen asian kanssa. Eli puhelin ei mulle niin tärkeä, että mä muistaisin sen aina ottaa mukaan. Niin mä otan noista pisteen.
2: Mä
0: voitin tämän kilpailun.
2: Tunnin kävelylenkillä, eikä mulla ollut puhelinta. Mä pärjään hyvin myös tässä kilpailussa 2.
0: Ei ollut puhelinta mukana. Tunnin kävelylenkillä.
2: Niin.
0: Lähit ilman puhelinta.
2: Kyllä, kyllä. Lähden useasti, kyllä koska taas, mun kuulokkeet on hukassa.
1: Sanotaan, että jos mä käyn oikein kunnon köntsällä, niin mä otan ehdottomasti puhelimen sen mukaan.
2: No niin, kiitos.
1: Ja tosta mä en luovu.
0: Kahtaen vaihda.
2: Oh.
0: Kunnon köntsä ja mun puhelinta ja Turun sinappi.
2: Juu.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi Popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik-klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik-klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
4: Klik-klik-klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
4: Klik-klik-klik-klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik-klik-klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Radio Suomi.
11: Radio Suomi Pop.

0: kadonnut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hei äkkiä, mun on pakko sanoa vielä tähän 6 tunnille, koska 6 tunnin herkkua, ne on semmoisia spesiaalijuttuja, mitä me täältä hetkittäin tarjotaan. Mä en muista, napotinko mä lähetyksessä vai sulle Juuso suoraan täällä sitä, kun mä olin viime viikonloppuun pienessä kylässä käymässä ja siellä oli pieni kauppa. Nakkivaihtoehdot, iso paketti, pieni paketti. Maitovaihtoehdot, laktoiston, ei laktoosillinen. Näin.
3: Kyllä.
2: Niin kuin maailman helpointa. Niin Ilta-Sanomissa hei apua. Järvenpääläinen Jemina on ottanut yhteyttä Ilta-Sanomiin, kun se on käynyt siellä City Marketissa ostoksilla. Niin siellä on ollut alahyllyllä, toki alahyllyllä kyllä joo. Mutta nyt tulee varoitus. Mutta siellä on ollut siis tämmöinen tekopimputin tuolla ihan tolleen hyllyllä. Ja tästä vähän ongelmallisen tekee ehkä se, että ne on ollut siis vuodessa 2010 asti, on ollut tämmöisiä seksitarvikkeita.
3: Niin.
2: Jesi, niin se ei ole niinku silleen mitään. Mutta miksi sen pitää niinku näyttää tolleen oikeasti? Tuossa on ihan, siis ihan rehellinen.
3: Jo.
2: Toi on vähän tolleen sumennettu vielä, mutta silti se on ihan tollainen niinku rehellinen pimputin.
3: Niin, tai siinä näkyy siinä paketissa, mikä se on. Sehän on yleisesti ottaen mun mielestä ihan tervetullutta, että paketissa näkyisi, mitä siellä on. Että ei tule niinku virheitä.
2: Mutta oikeasti, jos sä meet etsimään City Marketista Fleshlight, tuossa lukee Fleshlight, niin jos sä meet etsimään Fleshlightia, niin sä et tarvii tuota kuvaa tuohon, jos sä osaat niinku yhtään lukea.
3: Ja
2: mä oletan, että sä osaat vähän lukea, kun sä meet hakee tollasen.
3: Ja vaikea uskoa, että toi on semmoinen niinku ihan heräteostos. Niin kuin
2: hupina, joo.
3: No joo, totta kai, mutta voi se niinku olla semmoinenkin.
2: Mä ymmärrän sen, mutta tiedätkö, kun aina näissä kaupoissa myös nämä valikoimat röpsähtää, että sit siellä alkaa tulee just kaikkea erilaista, samaa tuotetta, mutta niinku pikku twisteillä. Niin tiedät, seuraavaksi tuossa on siis pyllyreikä. Tuossa on siis pyllyreikä seuraavaksi. Miettikääpä sinä.
3: Ensinnäkin mä sanon näin, että sehän oli alahyllyllä.
2: Juu.
3: Se on virhepaikka.
2: Niin.
3: Aina siis lehtihyllylläkin, nehän on siellä ylhäällä.
2: Niin, koska vaan isot pojat näkee sinne.
3: Just, niin, just näin. Joo. Ja mielellään vähän joitakin takana. Se sijoittelu olisi ollut ehkä järkevämpi tuossa. Ja nyt kun mainitsit tämän
2: pyllyreen.
3: Just tämän.
2: Mutta ihan oikeasti se tulee, mä vannan.
3: Niin jos semmoistakin, voi semmoinen olla. Mutta se paketti pitäisi olla jotenkin sellainen, että siinä ei ole suoraan sen tuotteen kuva, vaan siinä on esimerkiksi, että se pöllö, joka vinkkaa silmään.
2: Totta.
3: Niin.
2: Tai sitten ihan vaan tiedätkö, rusinan kuva. Että siellä on laittu niinku rusina.
3: Mä ymmärrän sun ajatuksen, mutta tossa on riski.
2: Sanmeidit menee ihan, tiedätkö, lapsin menee.
3: Tossa menee ihan, eväsrusinat onkin. Tai tiedätkö, joulun aika tulossa, niin sä siinä kuule appivanhemmille alat glökiä keittelee. Ja ottaako anoppi täältä vähän roskia? Kato, kaadetaan täältä näin tuohon oikein nättiin mariskooliin. Oho, mä kaadoin mariskooliin. Persereijä.
2: Persereijä, hitto, kun se kilaltaa ja kolaltaa, kuuluu semmoinen, tiedätkö, tämmöinen, tiedättekö se? Koko suku siinä ja sulla on yhtäkkiä persereikä siinä anopin kupissa, niin on siis selittely, mutta siinä mitataan myös huumori. Huumorintaju.
3: On se, joo. Joo, ei mitään.
2: Okei, ei laiteta rusinan kuvaa siihen. Miten siihen kuin muu?
3: Onko manteleita myös?
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
4: Kesäkuu vuonna 86. Meidän sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Mm. Se on näin pitkissä parisuhteissa. On imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Hito pakko tehdä, että pysyy pesäsiistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
7: IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta. Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
1: Joo, karmanlain juttuja oli tässä nyt tänään vuorossa. Ja Juuso halusi sieltä jotain semmosia, missä karmanlaki on niin kuin kouluttanut
2: joo,
1: ihmisiä.
2: Joo.
1: No, mä voin ottaa pari sellaistakin. Me päätetään kuitenkin sit positiivisella nuotilla.
3: Tämmönen bulgerimalli tässä.
1: Joo. Vaikka bensan hinta voi saada välillä nieleskelemään, niin harvalla meistä kuitenkaan tulee mieleen, että lähdetään varastamaan löpöä jonkun toisen autosta.
2: Mm.
1: Mutta 2016 erään australialaisen miehen auto oli tankkausta vailla, mutta sen sijaan, että hän olisi kurvannut bensikselle, niin hän päätti lohkaista suuren turistibussin polttoainesäiliöstä sitten. Hän tiesi, että linja-autossa on suuri tankki ja lisäksi hän tiesi, että miten sen saa tyhjäksi. Ja ilmeisesti nykyisin niin kun näissä autoissa on niin kun semmoinen imuestävä läppäsysteemi.
3: Niin, että sä et pysty ihan vaan tommosella letkulla niin, vähän.
1: Joo, mutta 2016 niin on löytynyt semmoinen desa, missä on ollut vielä tämä vanha systeemi. Ja tankista saa siis bensiini ulos puutarhaletkun avulla.
3: Joo.
1: Eli letku laitetaan sinne tankin pohjaan saakka ja sitten toisesta päästään imaset. Ja sitten se neste lähtee sieltä liikkeelle ja ei ole tietenkään tarkoitus imeä sitä suuhun vaan.
3: Ei.
1: Vaan sitten sinne kanisteriin. No mies imaisi sitten menemään, mutta karman laki iski välittömästi vasten kasvoja, koska hän oli bensatankin sijasta niin tökännyt sen letkun niin jätevesi tankkiin. Se tuli kaverille savet suuhun aivan suoraan kyytiä. Ja voisi sanoa, että hän sai sitten ansionsa mukaan siinä ja pakeni paikalta nyt sitten.
4: Ei, minulta tulee ihan...
1: Joo, Länsi-Australiassa sijaitsevassa Lovertonin kaupungissa tapahtunut rikos toi paikalle myös sitten virkavallan, mutta ylikonstaapeli Heath Sutterin mukaan poliisilla ei ollut pienintäkään mielenkiintoa saada varastettua tavaraa aina takaisin.
3: Ton takia mä aina nuuhkasen bensatankkia ennen. Meidän sen olisi haistanut siitä.
1: Joo. No sitten vielä toinen tämmönen ikävämpi juttu. Kun puhutaan tämmöisistä itsekkäistä teoista, niin rattijuopumus on varmaan siellä aika korkealle.
3: Kyllä.
1: Eli maaliskuussa 2018 poliisi kiinnitti Fairfaxin kaupungissa Yhdysvalloissa huomiota, että nyt liikkuu oudosti tämä auto. Laittoi pillit päälle ja yritti saada kuskin pysäyttämään tien varteen, mutta tämä mies menikin sitten paniikkiin, harvatenkin siksi, että ties, että on flänässä.
2: Mm.
1: Ja sen sijaan, että olisi pysähtynyt, niin hän vain hidasti pikkusen vauhtiin ja hyppäsi sitten ulos tästä liikkuvasta autosta. Ajatuksena varmaan, että jatkaa siitä jalan sitten. Mutta pakomatka loppui kuitenkin lyhyen, koska tämä Jari Jättiläinen niin juoksi se oma autonsa eteen ja sitten se oma auto ajoi hänen yli. Ja poliiseiden oli sitten helppo poimia uuri matkaan. Eli käytännössä siis rattijuoppo ajoi itsensä päälle.
3: Toikin on kyllä niin kuin saa. Kyllä tuolla johonkin Guinnessin ennätysten kirjaan varmaan pääsee. Mutta
1: Joo, ja sitten kävi ilmi, että hänellä oli rekisterissä pari aiempaa rattijuopumusta, joten niin tämä sekoilu johti sitten useamman vuoden mittaiseen vankeustuomioon.
4: Ihan kiven
1: sisään.
4: Ihan oikein.
3: Näin se vaan on. Joo, mä arvasin, että näistä tulee hyvä fiilis näistä. Joku saa oikein kunnolla ansionsa mukaan.
1: Joo, no sitten oli vielä tommonen, jos mennään tommosiin itsekkäisiin tekoihin vielä, tää tilttas tää mun kone.
3: Niin, just sillä mä ajattelin, mitä sä rämpäät sitä tollaan, mutta joo.
1: Joo, no otetaan toi positiivinen vielä tohon loppuun, eli vuonna 50. Australian James Harrison, hän oli 14-vuotias ja hän joutui vakavaan onnettomuuteen ja sitten oli hyvin lähellä sitten myöskin delata. Ja leikkauksessa sitten tältä Harrisonilta täytyi poistaa toinen keuhko ja sitten hän menetti niin kuin ihan litroittain vettä. Mutta sitten kun hän toipui siitä, hän ymmärsi, että hän oli hengissä kaikkien niiden epäitsekkäiden ihmisten ansiosta, jotka oli luovuttanut verta.
3: Mm. Niin siis verta, kun sä sanoit vettä tuossa. Mä olen miettinyt, mikä neste siellä on poistunut.
1: Joo. Verta oli menettänyt hirveästi. Ja niin hän sitten päätti, hän oli siis 14-vuotias, kun hän joutui tähän onnettomuuteen, niin hän päätti, että heti kun hän täyttää 18, niin hän sitten itse ryhtyy verenluovuttajaksi.
2: Mm.
1: Ja kyllä hän pelastikin henkiä, nimittäin 2,4 miljoonaa vauvaa.
2: Oho.
1: Nimittäin ensimmäisen